0: Бишкектен сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Кутман таңыңыздар менен. Кыргызстандын маалымат жартысы болгон биринчи радио өз уктурууларын баштайт.
1: Говорит Бишкек. Уважаемые радиослушатели, доброе утро. Биринчи радио, главное радио страны, начинает свое вещание.

0: Барынан нан улук. Азык түлүк коопсуздугу дыйкандардын жана кайра иштетүүчүлөрдүн иш билги аракетине түздөн түз байланыштуу. Чарбакер программасы элеттиктердин эмгегин элге таанытып, жумуштун жүрүшүн баяндайт. Айыл чарбасы менен алектенгендерге адистин кеңешин берип, тажрыйбасын арттырат. Өндүрүштүн өсүшүнө өбөлгө түзөбүз. Чарбакер программасын иш күндөрү 6:30-дан 7:00 чейин угуңуздар. Жер тоюнса, эл тоюнат.
1: Сиздерге урматтуу угармандар, ободо чарбакер уктуруусу микрофондо Кадыр Калилов. Жайыттарга мониторинг жүргүзүү үчүн заманбап көчмө лаборатория берилди. Бириккен улуттар уюмунун азык түлүк жана айыл чарба уюму жашыл климаттык фонддун каржылоосу менен ишке ашырылып жаткан Форд долбоорунун алкагында кыргыз республикасынын суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүүлөр жайылымчылыгына карашты ветеринария мал чарбасын өнүктүрүү жайыт жана тоют кызматына жалпы баасы 6.6 миллион сомдон ашкан заманбап көчмө лаборатория тапшырылды. Көчмө лабораториянын курамына Toyota Helix кызматтык унаасы, ошондой эле RTK спектрдүү дрон, ноутбуктар, күн панелдери, генератор, көчмө энергия топтоо жабдуулары жана талаа иштерине керектүү башка техникалар кирет. Бул жабдуулар жайыттардын абалын так жана ыкчам мониторинг жүргүзүүгө, деградацияланган аймактарды эрте аныктоого, дрон жана GIS технологиялары аркылуу маалыматтарды чогултуп талдоого, ошондой эле жайыттарды илимий негизде башкаруу боюнча чечимдерди кабыл алууга мүмкүндүк берет. Иш чаранын алкагында ФАО менен ветеринария мал чарбасын өнүктүрүү жайыт жана тоют кызматынын ортосунда кызматташуу жөнүндө келишимге кол коюлуп, өлкөдө жайыттарга мониторинг жүргүзүү жана баалоонун бириктүү санариптик системасын өнүктүрүү боюнча иштер башталды. Бул колдоо Кыргызстанда жайыттарды туруктуу башкарууну өнүктүрүүгө, климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашууга жана жаратылыш ресурстарын сактоого багытталган маанилүү кадам болуп саналат. Мегиле кесек, Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы 2026 жылды эл аралык жайыттар жана жайыт малчыларынын жылы деп жарыялаган. Бул чечим жайыттардын азык түлүк коопсуздугун камсыз кылууда, биологиялык ар түрдүүлүктү сактоодогу, климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашуудагы жана парник газдарын сиңирүү аркылуу көмүртекти топуракта сактоодогу өзгөчө маанисин дүйнөлүк деңгээлде дагы бир жолу баса белгилейт. Ветеринария мал чарбасын өнүктүрүү жайыт жана тоют кызматынын ветеринардык чек ара көзөмөлдөө башкармалыгынын башкы инспектору Ноорозбек Кырысбек уулу, улуттук камсыздоо бөлүмүнүн башкы адиси Тажим Усубалиева, Кыргыз Республикасынын министр кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин ардак грамотасы менен сыйланды. Бул сыйлык мамлекеттик кызмат чөйрөсүндөгү бирдиктүү мамлекеттик саясатты ишке ашырууга кошкон салымы, көп жылдык үзүрлүү эмгеги, жогорку кесипкөйлүгү жана кызматтык милдеттердин жоопкерчилигин аткаргандыгы үчүн берилди. Ветеринария мал чарбасын өнүктүрүү жайыт жана тоют кызматынын асыл тукум мал чарба, тоют жана мал чарбасын биотехнологияларды киргизүү башкармалыгынын башчысы Мыкты Каландаров Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматынын отличник ардактуу төш белгиси менен сыйланды. Бул жогорку сыйлык 13 жыл мамлекеттик кызматта эмгектенип, мамлекеттик кызмат чөйрөсүндөгү бирдиктүү мамлекеттик саясатты ишке ашырууга кошкон салымы жана ак ниет эмгеги үчүн ыйгарылды. Сыйлык анын көп жылдык эмгегине берилген татыктуу баа болуп саналат. Асыл тукум мал чарба, тоют жана мал чарбасына биотехнологияларды киргизүү башкармалыгын жетектеген Мыкты Каландаров өзүнүн эмгек жолунда жоопкерчиликтүү мамилеси, кесипкөйлүгү жана мамлекеттик саясатты ийгиликтүү ишке ашырууга кошкон салымы менен кесиптештердин жана коомчулуктун сый урматына ээ болуп келет. Өзгөчө ветеринария жана мал чарба тармагын өнүктүрүүгө кошкон салымы өлкөнүн аграрлык тармагын бекемдөөгө багытталган маанилүү иштердин бири болуп эсептелет. ветеринария мал чарбасын өнүктүрүү жай жана той кызматынын иш кагаздарын жүргүзүү секторунун башчысы Эрик кызы Динай Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматынын атлетик ардактуу төш белгиси менен сыйланды. Бул жогорку сыйлык мамлекеттик кызмат чөйрөсүндөгү бирдиктүү мамлекеттик саясат ишке ашырууга кошкон олуттуу салымы, көп жылдык үзүлүү эмгеги, жогорку кесипкөлүгү жана кызматтык милдеттерин ак ниет аткаргандыгы үчүн ыйгарылды. Эрик кызы Адина эмгек жолунда жоопкерчиликтүү, тактык жана уюштуруучулук жөндөмү менен айырмаланды. Мамлекеттик кызматтын натыйжалуу иштешине мекеменин иш кагаздарын мыйзам талаптарына ылайык жүргүзүүгө жана кызматтын үйлөтүксүз ишин камсыздоого зор салым кошуп келет. Асыл тукум мал чарбасын өнүктүрүү жана фермерлердин кирешесин жогорулатуу максатында жасалма уруктандыруу боюнча масштабдуу иштер жүргүзүлүүдө. Асыл тукум букалардан алынган сапаттуу уруктар алынып келип, мал ээлерине акысыз берилип жатат. Уруктар соктоо үчүн суюк азот менен үзгүлтүксүз камсыздоо иштери да уюштурулду. Жасалма уруктандыруу боюнча адистерге жана фермерлерге атайын окуулар өткөрүлүп, заманбап ыкмалар үйрөтүлдү. Иштин сапатын жакшыртуу үчүн керектүү шаймандар жана жабдуулар берилип, адистердин күчүлүгү кеңейтилди. Мунун негизинде жүздөгөн уйлар жасалма жол менен уруктандырылып, асыл тукум малдын санын көбөйтүү боюнча ийгиликтүү иштер жүргүзүлдү. Жүргүзүлгөн иштердин натыйжасында асыл тукум торпоктору алынып, төл өз жемишин берүүдө. Асыл тукум торпоктору рынокто жогору бааланып, кадимки малга салыштырмалуу кыйла кымбат баада сатылууда. Бул фермерлердин кирешесин көбөйтүп, айыл чарбасынын өнүшүнө чоң салым кошууда. Жасалма уруктандыруу малдын сапатын жакшыртып, өндүрүмдүүлүктү арттырууну жана фермерлердин бакыт жашоосун камсыздоонун натыйжалуу жолу. Кадамжай ветеринардык лабораториясы үчүн жаңы имарат курулат. Алеми Лейлек Алай ветеринардык лабораториялары капиталдык оңдоо түзөөдөн өткөрүлөт. Бул тууралуу ветеринария мал чарбасын өнүктүрүү жай жана той кызматынын директору Адилет Сотовалдиев Баткен жана Ош областарында болгон иш сапарынын алкагында аймактык ветеринардык лабораториялардын ишмердүүлүгү менен таанышып жатып билдирди. Курулуш иштери өздүктүү ден соолук долбоорунун алкагында ишке ашырылат. Иш сапарынын жүрүшүндө Баткен, Кадамжай, Лейлек, Алай, Нокат райондук ветеринардык лабораториялар текшерилип, алардын ишинин уюштурулушуна жана жүргүзүлүп жаткан лабораториялык изилдөөлөрдүн сапатына өзгөчө көңүл бурулду. Текшерүү учурунда жаныбарлардан алынган үлгүлөрдү кабыл алуу тартиби, аларды коштогон документтер туура тарызделиши, каттоо журналдардын жүргүзүлүшү, лабораториялык изилдөөлөрдүн жыйынтыктарын жол жоболоштуруу, лабораториялардын материалдык техникалык абалы менен кызматкерлердин ишмердүүлүгү каралды. Адилет Сатабалдиев мамлекеттик ветеринардык лабораториялар өлкөнүн эпизодикалык туруктуулугун камсыздоодо, жаныбарлардын жугуштуу ооруларын өз убагында аныктоодо жана алардын жайылышына жол бербөөдө маанилүү рол ойной турганын белгиледи. Иш сапарынын жүрүшүндө лаборатория кызматкерлерине климаттык так сактоого өздөрүнө жүктөлгөн милдеттерди жоопкерчилик менен аткаруу жана жүргүзүлүп жаткан издөөлөрдүн сапатын жогорулатуу боюнча тиешелүү көрсөтмөлөр берилди. Текшерүүнүн жыйынтыгында аныкталып, кемчиликтерди белгиленген мөөнөттү жоюу, лабораториялык иштердин натыйжалуулугун жогорулатуу жана ветеринардык кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын мындан ары жакшыртуу боюнча конкреттүү тапшырмалар коюлду. Ветеринария мал чарбасын өнүктүрүү жай жана той кызматынын директору Адилет Сотовалдиев Баткен жана Ош областарындагы иш сапарынын алкагында мамлекеттик чек арадагы ветеринардык көзөмөл посттордун ишмердүүлүгү менен да таанышты. Иш сапарынын жүрүшүндө Кызыл Бел, Кызыл Кыя жана Достук мамлекеттик чек ара кызмат ветеринардык көзөмөл посттору, ошондой эле Кара суу убактылуу сактоо кампасы текшерилди. Текшерүүнүн жүрүшүндө ветеринардык санитардык талаптардын аткарылышы, жаныбарлардын жана мал чарба продукцияларынын мамлекеттик чек ара өткөрүшүндө жүргүзүлүп жаткан ветеринардык көзөмөлдүн сапаты, ветеринардык коштоочу документтердин тарызделиши жана кызматкерлердин ишин уюштуруу маселелери каралды. Адилет Сатыбалдиев өлкөнүн эпизодикалык туруктуулугун камсыз кылууда мамлекеттик чек аралардагы ветеринардык көзөмөлдүн өзгөчө мааниге ээ экенин белгилеп, жугуштуу жаныбарлардын алаңдарынын өлкө аймагына киришине жол бербөө боюнча көзөмөлдү күчөтүүнү тапшырды. Ошондой эле импорттук жана экспорттук жүктөрдү кылдат текшерүү, ветеринардык санитардык талаптарды так сактоо, мыйзамсыз ташууларга бөгөт коюу жана ветеринардык сертификаттардын аныктыгын дыкат текшерүү боюнча конкреттүү милдеттер коюлду. Мындан тышкары, мамлекет кызматкерлерге кызматтык тартипти так сактоо, коррупциялык көрүнүштөргө жол бербөө, мамлекеттик чек арадагы тиешелүү органдар менен өзара кызмат ташууну күчөтүү жана ветеринардык коопсуздукту камсыздоо боюнча иштерди жогорку деңгээлде уюштуруу милдеттендирилди. Текшерүүнүн жыйынтыгында аныкталган кемчиликтерди өз мөөнөтүндө жоюу жана мамлекеттик ветеринардык көзөмөлдүн натыйжалуулугу менен аны жогорулатуу боюнча тиешелүү тапшырмалар берилди. Ветеринария мал чарбасын өнүктүрүү жайыт жана тоют кызматынын директору Адилер Сатыбалдиев тиешелүү адистери менен биргеликте Ош облусунда болгон иш сапарынын алкагында Урустам Ажы жана Жети Батыр асыл тукум чарбаларынын ишмердүүлүгү менен жеринен таанышты. Иш сапарынын жүрүшүндө чарбалардагы эпизодолук абал, зоотехникалык эсепке алуу, жасыл муруктандыруу иштеринин жүрүшү, малды тоюттандыруу жана ветеринардык санитардык талаптардын аткарылышын талдоо алды. Текшерүүнүн жыйынтыгында төмөнкү багыттар боюнча тиешелүү тапшырмалар берилди. Ветеринардык санитардык талаптарды толук жана жүгүлтүксүз сактоо, жаңы туулган турбактарды өз убагында идентификациядан өткөрүү, зоотехникалык эсепке алууну сапаттуу жүргүзүү, асыл тукум иштерин илимий негизде күчөтүп, селекциялык иштерди адистердин катышуусунда уюштуруу, жасалма уруктандыруу иштерин кеңири жайылтуу жана натыйжалуулугун жогорулатуу, малды тең салмактуу тоют менен камсыз кылуу, тоюттандыруу технологияларын өркүндөтүү. Ошондой эле иш сапарынын алкагында чарбалардын жетекчилери жана адистери менен пикир алышууну өткөрүп, мал чарбачылыгынын өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуу, асыл тукум сапатын жакшыртуу жана ветеринардык коопсуздукту камсыз кылуу боюнча сунуштар да берилди. Белгиленген тапшырмалардын өз убагында жана сапаттуу аткарылышы кызмат тарабынан көзөмөлгө алынарда белгиленди. Жогоруда кеп болгон иш чаралар, алардын көзөмөлгө алынышы, кызматтын жакшыртышы үчүн жасалып жаткан аракеттер, алдыда турган жооптуу милдеттер туурасында Кыргыз Республикасынын Суурустар айыл чарба жана кайра иштетүүнүн жай министрлигине караштуу ветеринария мал чарбасын өнүктүрүү жайыт жана тоют кызматынын жетекчиси Адилер Сатыбалдиев менен маек курганбыз. Адилер мырза, мына сиз өлкөбүздүн эң алыскы аймагы болгон Баткен областында иш сапарынан алып келдиңиз. Негизи мамлекет башчыбыз деле айтып жүрөт го, Кыргызстан Баткенден башталат депчи. Ушул сапарыңыз жөнүндө айтсаңыз, кайсы областтын аймактарында болдуңуз, андагы өзүңүздүн кызматка тиешелүү кандай бир алгылыктуу арымдар жасалып атыпты, кандай бир кемчиликтер кетип атыптыр дегенди ушул туурасында айтсаңыз.
2: Саламатсыздарбы? Рахмат сурооңузга. Ушу жетекчи кызматты аркалагандан баштап биринчи жолу мындай кызмат иш сапарым болуп атат. Эң биринчи иш сапарды сиз белгилеп кеткендей, президент Садыр Нурожоевич айткандай, биз ушу алыскы Баткен областынан баштадык. Себеби Баткенден башталат деп койгондой, ошол жерде кандай акыбал болуп аттыр, биздин ушул жерде кабыл алып аткан чечимдерибиз, жерде ишке ашуусу боюнча баардык тармактарын карап, мониторинг жүргүзүп, жергиликтүү бийликтер менен кандай байланыш болуп атат, ветеринардык кызмат, ветеринардык профилактикалык иш чаралар канчалык деңгээлде ушу биздин калкыбызга жеткиликтүү болуп атканында жеринен барып өзүм көзөмөлдөп келдим. Анан башталганда эле ал жер эми Баткен эң негизгиси основной, булар мал жандык кармайт, ушу мал жандыга тиешелүү переработкалар ишке ашырылып атканын дагы көзөмөлдөп барып көрүп келдим. Андан сырткары ал жерде бизде ветеринардык лабораториялар бар. Ветеринариянын системасында эң негизги күзгү бул ветеринардык лабораториялар болуш керек. Эгерде өз учурунда так, туура диагностиканы чыгарып берсе, ветеринардык врачтар ошого жараша сапаттуу иш чараларды жүргүзөт. Анан менин да планым да бар эле. Мамлекеттин бюджеттен да, долбоорлордон да азыр иштеп сүйлөшүп, эки Баткенден эки облак, эки лабораторияны оңдоп түзүү иштерин көрүп келдим. Биринчи Лейлек районундагы биздин лаборатория 26-27 жылы баардык ремонт, капиталдык ремонттон өткөрөбүз лабораторияны. Ал жерде ветеринардык адистердин, лаборанттардын адистердин иштөө потенциалын да бар байкап келдим. Кандай ишмердүүлүгүн элге сапаттуу жыйынтык чыгарып берип атышабы деп. Анан өз тарабыздан да аларга да шарт түзүү максатында мен белгилеп кеткендей жумуш ордуларын, керектүү жабдыктарын, эмне керек экенин, мынакей өз көзүм менен же эмне бар экенин өзүм көрүп келдим да. Жанагы миң уккандан бир көргөн артык дегендей, бүт азыр анализ жасап, тиешелүү тапшырмалардын баарын бердим. Кемчиликтер да аныкталды, ошо кемчиликтерди жоюу максатында да мына лабораториянын жетекчисине центральныйга тапшырмаларды бердим. Бизде дагы жанагы Кадамжай районуна лаборатория жаңыдан салалды деп атабыз. Ал жерде бар, бирок имараты эски болгонуна байланыштуу жаңы заманбап вариантындагы лабораторияны салабыз деп азыр тиешелүү кагаздарды иштеп атабыз. Анан бизде эң автомой Баткенский зооналдык лаборатория деп коет. Баткендин зооналдык лаборатория бүгүнкү күндө баардык шарттар түзүлүп, баардык талаптарга жооп берет. Ал жерде ремонту долгон эң акыркы үлгүдөгү жабдыктар менен да камсыздалган, адистери да окутулган. Бүгүнкү күндө ошо Баткен облусунун баардык лабораториялык изилдөөлөрдү мындай точка кое турган ушул Баткендин зооналдык лаборатория болуп эсептелет да. Ал жерин баарын эметтик. Анан андан сырткары мен айтып кеткендей, бизде ветеринардык кызмат бүгүнкү күндө эми 3 тармакка бөлүнүп калды: ветеринардык көзөмөл, анан ветеринардык аткаруучу орган, анан үчүнчү жак жеке ветеринардык врачтар. Анан жеринде баардык жумуштарды бизде жеке ветеринардык врачтар аткарып келүүдө. Ошолор менен чогулуш өткөрүп, аларга эмне кемчилик, мамлекеттик тараптан эмне жардам керек, баардыгын сүйлөшүп, ал жерден талкуулап, көйгөйлөрдү чечүү жолдорунда чогуу биргеликте. Анткени алар жеринде практикада, алар жакшы билет жеринде ситуация, калктын мүнөзүн, кандай болуш керек экен, кандай подход, кандай метод менен иштеш керек экен, ошо биздин жеке ветеринардык врачтар менен биз баардыгын талкуулап, өзүмдүн да жанагы планыма киргизип, азыр атайын иш план түзүп, бүт жанагы кемчиликтерди жоюу боюнча да мен да өзүмдүн эметкениме жеке ветеринардык практиканы көтөрүү да өзүмдүкү. Полевой жумушту бүгүнкү күндө мал ээси менен контакт болуп, мал менен физический контакт менен иш алып барган бул бизде жеке ветеринар врачтар. Булар биздин жерибиздеги армия. Анан биз да аракет кылыш керек ошол биздин өзүбүздүн адистерибизге шарт түзүп бергенге. Алардын ойлорун угуп, аларга эмне керек экенин, анан биз да ошо азыр долбоор ишке ашырылып атат, кудай буюрса биз да ушул жеке ветеринардык врачтарды баардык керектелүүчү жабдыктарын жаңыртып беребиз. Мисалы жанагы вакцина сактаганга холодильник, муздаткыч, термочемодандарды, хирургический инструмент, дагы эмне керек жана ишмердүүлүгүн жүргүзгөнгө 2026 жылдын аягына пландап атабыз. Закупкалар башталса, эгерде ушул сатып алуу процедурабыз ичине узарып кетсе 2027 жылдын башында республика боюнча баардык ветеринардык врачтарды тиешелүү жабдыктар менен камсыздайбыз. Ал боюнча да мынакей долбоорубуз ийгиликтүү өтүп, азыр бирдиктүү ден соолук деген программа ишке ашырылып атат. Бул министрлик, ветеринарный кызмат, анан экология. Ошол жерден атайын долбоордо акча бар болчу ветеринарияга тиешелүү. Анын ичинде бир бөлүгү ушул жеке ветеринардык врачтарга каралган. Буюрса 27 жылы анын баарын биз камсыздап беребиз. Андан сырткары ошол жерде мынакей Баткен облусун алып кетсек, жергиликтүү бийлик менен да сүйлөшүп, ал жерде да өзүбүз да кандай багытта иш алып барабыз, облас жетекчилери менен да жакшы сүйлөшүп, буюрса жакшы иш пландарды коюп алып келдик.
3: Эми өзүңүз айтсаңыз, мына жерден барып каралып келдиңиз. Дегеле ушу аймактарда малдын кандай алаңдары кездешип жатыр? Ушуларга каршы алдын алуу иштери жүргүзүлүп жатырбы?
2: Бизде мал алаңдары боюнча айта кетсек, биз жылдын башында иш план түзөбүз, профилактикалык. Ал пландын негизинде мамлекеттен акча бөлүп алабыз. Бөлүп алган бул бир эле жанагы адамдын ден соолугуна таасир тие турган ооруларга каршы, анан эл аралык соодага таасири тийчү алаңдар. Ал ошол алаң мамлекеттен каздап беребиз. Адан сырткары калган оорулар бар жеринде, бул бизде эми өзүңөр деле угуп эметпиз, пастырлоз, кутурма алаңдар катталып атат ал жерде, көйгөй жаратып аткан. Алардын баарынан биз тиешелүү деңгээлде вакциналар менен камсыздап берип атабыз. Эми вакцина менен камсыздаганда биз мамлекеттики, анан коммерциялык тарап деп коебуз. Коммерциялык тарап деген бул мал ээсинин өзүнө. Анан бирде көп нерсе менде радиолордон айтып келатпайлыбы? Вакцина мамлекеттен берилген күндө да биз 9 алаңды эле каржылайбыз, бирок биз кызмат акысын мал ээлеринен алыш керекпиз. Ветеринардык врачтар ошо мал ээлеринен алат. Анан радиодон көпчүлүк мал ээлери угуп алып, булар бекер жашаш керек турбайбы деген түшүнүп калып калат атпайбы? Анан ошону да белгилеп азыр айтып кетейин. Мал ээси сөзсүз түрдө ветеринардык врач келип эмдеп кеткенде төлөп бергенге милдеттүү. Бул жанакы мыйзамыбызда да жазылган. Анан экинчиден биздин жеке ветеринардык врачтар мамлекеттен 1 сом айлык албайт. Булар жана кызмат көрсөткөн акысынын негизинде ишмердүүлүгүн жүргүзөт. Анан чындыгын айтканда эпизодиялык абал жакынкы жайлоолоруна чейин барып кыдырып келдик. Эпизодиялык абал Кудай буюрса туруп турган жеринде. Мындай көйгөй жаратуу бүгүнкү күндө эл аралык соодага таасири тийчү алаңдар катталбай эле.
3: Эми мына азыркы негизги иштердин дагы тармакка тиешелүү касапкана менен мал союучу жайлар, анан эме базар, мал базар. Ошолордон кабарланууга мүмкүнчүлүк болду.
2: Мен иш сапарынын алкагында ветеринардык системага тиешелүү аракет кылдым, баардык объекттерге барганы. Бул ошол эле мал базар, мал союучу жай, кайра иштетүү ишканалар, баардыгына барып ветеринардык санитардык талаптарга ылайык кандай иш чара жүргүзүлүп, же ветеринар санитар талаптар кандай деңгээлде аткарылып атканы баардыгынан кабар алып, ошо биргеликте жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү менен ошол жерде жүрдүк. Себеби азыр эң жакшы болуп аткан көп жерде базарлар муниципалдуу базар болуп ачылып атат да, мамлекеттин базары болуп. Анан биз койгон талаптарды, ветеринар санитарга жооп берчү шарттарды четинен жасап келатат жергиликтүү бийлик. Биз өзүбүз координация кылып көзөмөлдө иш чараларыбызды өзүбүз жүргүзөбүз.
3: Эми ушундай Баткен облусунда болгон иш сапарыңыз башка дубандарда да ишке ашабы?
2: Мен аракет кылдым Баткен облусунун баардык районуна, аракет кылдым айлык жакынкы жайыттарга чыккандыгы. Анан Ош облусунда ошондой райондоруна чейин жетишкенге аракет кылдым, бирок тилекке каршы бизде эми командировканын мөөнөтү да чектелүү болуп калат. Бирок убакыт шартыма карап ветеринардык кызматтан атайын топ даярдап орун басарлардан башка областтарга азыр жөнөтүп жатам. Ошо башка областтарда дагы элден кабар алып, биз мисалы бул жерде кабинетте отуруп кылып атабыз да, жеринде биз коюп аткан талап, биз чыгарып аткан кагаздар канчалык деңгээлде ишке ашырылып атканы бул чындап айтканда бир Кудай билет. Ошо үчүн барып жерине көрүп, жакшы иштеген жерлер да бар, жакшы жергиликтүү бийлик түшүнүп ветеринар санитардык талап жагынан жакшы ишмердүүлүктөр жүргүзгөн райондор бар, чуркап жардам берип эме. Анан кээ бир райондордо жакшы ишке ашпай калган райондор бар. Ошондуктан мен республиканын деңгээлинде комиссия түзүп ошо областтарга жер жерлерине жөнөтүп атабыз. Биринчиден, эң биринчи биздин максат мал ээлеринен барып хабар алу. Аларга кандай шарт түзүш керекпиз? Себеби мал жандыктарын бар бүгүнкү күндө жеке ветеринар кылаштар, жеке ветеринар кылаштар. Анан ал жерде түшүнбөстүк иш-чаралар жүргөндөй мамлекеттин саясаты өзүнүн угунда жүрүш үчүн биз мындан ары дайыма мониторинг иш-чараларды жүргүзүп, ошол жерде жергиликтүү бийлик менен тыгыз иш алып барабыз.
3: Эми Арлес мырза, аңгемебиздин соңунда күнүңүздү жаткан жалпы кыргыз элинин калкына болгон бир каалоо тилейбиз да. Өлкөнүн башка ветеринар катары айтып кетсеңиз.
2: Эми биздин эң негизги максатыбыз мал жандыгыбыз, анан калкыбыздын амандыгы тилейбиз да. Анын негизинде бул сөздүн да өтө мындай мааниси терең. Себеби көп оорулар малдан адамга өтөт. Биологиялык организмден алынган продукциялар бул адамдын ден соолугуна өтө чоң таасир тийет. Ошо үчүн биз сапаттуу азык-түлүк менен камсыз болуш үчүн биздин жериндеги малыбыздын ден соолугу таза болуш керек. Ден соолугу таза болуш үчүн ал дайыма ветеринардык көзөмөлдө болуш керек. Дайыма тиешелүү эмдөө иш-чаралар жүргүзүлүш керек. Себеби бир эле эмделбей калган мал жанындагы миңдеген малды оорутуп коет. Бир эле сайылбаган ийне. Ошондуктан мал ээлерине да айтат элем, мен дайыма бул сөздүн айтып жүрөм. Мал ылаңдаса сөзсүз түрдө телефонуңарда ветеринардык врачтын номери жазылыш керек биринчи. Ветеринардык врач менен мал кармап атасызбы, түздөн түз дайыма ишмердүүлүгүн жүргүзүш керек. Анан бизде көп учурда кандай болуп кетет? Мал ээлери да бүгүнкү күндө народный метод деп ар кайсы метод менен лечение кылып, аларды кайра интернеттен бөлүнүп, калк арасында мындай заблуждение кап келген иштер болуп кетет да. Анан бир эле профессионал өз ишин жасаш керек. Ошо үчүн ветеринар врачка бериш керек. Ветеринар врач өз убагында эмдөө иштерин жүргүзөт, кароодон жүргүзүп турат, рекомендациясын берет. Ошол ордуна аткарып турса эле республика боюнча жалпы эпизодиялык абалыбыз туруктуу болуп, экспортубуз көбөйүп, ушу мал жандыктан алынган продукцияны сатып, экономикабызга да чоң салым болот. Анан мен ушул мүмкүнчүлүк менен пайдаланып фермерлердин өзүнө кайрыла кетет элем. Эң негизинен мынакей жазгы сезон келатат, сөзсүз түрдө ветеринардык врачка чакырып, көрсөтүп, профилактикалык эмдөө иштерин жана кан алуу иштерин толук кандуу өзүнүн малына жүргүзсө деп.
3: Эми Азрет мырза, мына вакциналар баягы жетиштүү деп айтасыз, аймактарга ташылып жеткирилген деп айтасыз. Эми ошол нерсенин баарын ушул аймактардагы жанагы менчик ветеринарлар ишке ашырат да. Ошолорго түшүлгөн камкордук кандай дагы ушул айылдардагы мал доктурлардын бүгүнкү күндөгү иштөө шарты кандай деп айта аласыз?
2: Сиз туура белгилеп кеттиңиз, бүгүнкү күндө бизде мамлекеттик кызмат баягы райондун деңгээлине чейин эле да. Андан кийин биз жанакы жеке ветеринардык адистер менен келишимдин негизинде иш алып барабыз. Бирок тилекке каршы жер жерлеринде ветеринардык адистер жетишсиз. Ошондуктан жанакы вакцинация учурунда мал ээлери бүгүнкү күндө өздөрү кызыктар тарап болуш керек. Малын оорубаш үчүн, малдан таза продукция алыш үчүн ошо ветеринардык врачтарды чакырып келип, өздөрү кызыктар тарап болуп текшерткенге аракет кылыш керек да бүгүнкү күндө. Себеби ветеринардык врач мынакей бизде бир ветеринардык врач 2-3 айылды тейлейт.
1: Атайып мырза, анда курган маегиңизге рахмат айтабыз. Мынанак ишиңиздеги биз дагы ийгиликтерди каалайбыз. Сиздер кыргыз республикасынын сүйлөштөр айыл чарба жана карешти өтөнүнө жай министрлигине караштуу ветеринария мал чарбасын өнүктүрүү жай жана тоют кызматынын директору Адилет Сатыбалдиев менен болгон маекти уктуңуздар. Сиздер Шар Бекер программасын уктуңуздар. Уктурууну даярдап, обо калып чыккан Кадыр Калилов. Эсен туруңуздар.

0: Жүнчи радио. Маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекитке ИЖИ сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио. Сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
1: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөрчүсү М-банк.

0: Coca-Cola. They were calling to heavy. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү маанилүү окуялар,
1: аймактардан келген соңку маалыматтар,
0: коомчулуктун көз карашы жана талдоолор.
1: Биринчи радионун Таңкы Кыргызстан программасында
0: дүйшөмбүдөн жумага чейин
1: таңкы саат 7:00 тарта түз эфирде
0: программаны Бегайым Абдыкадырова
1: жана Урмат Жээнбеков алып барабыз.
0: Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
1: Биринчи радио таңды так маалымат менен баштаңыз.

0: Кутман таңыздар менен урматтуу радио окуучулар, биринчи радионун таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасын түз эфирде угуп жатасыздар. Студияда Гүлбүбү Сөнова, режиссёру Айгүл Маметова. Бүгүн 7 июль күнгө шейшемби. Алды менен бүгүнкү программанын кыскача мазмуну. Кыргызстан, Пакистан өнөктөштүк бекемделет. Пакистан Ислам Республикасынын президенти Асиф Али Зардари Кыргызстанга расмий сапар менен келди.
1: Кыргызстан менен Пакистан транспорттук, транзиттик жана башка жагымдуу шарттарга ээ болгон механизмдерди колдонсо, миллиондогон дүйнөлүк рыноктарга бири-бирине жол ачары шексиз.
0: Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюмуна төрагалыгынын алкагында маанилүү иш-чараларды өткөрүүдө.
2: Бири-бирибиз менен кызматташып, ошо кызматташуу жолун алкагында соода кылабызбы, биз ушунчалык көп мүмкүнчүлүк берет. Ошо үчүн ШКУга биз баарыбыз үмүт менен карайбыз.
0: Салык карыздарын өндүрүүнүн жаңы санарип ыкмасы ишке киргизилүүдө.
3: Кишинин саны, проверкалар азаят, баары автоматтык түрдө болот. Биз азыр декларациядагы тапшырганда о доходах, баары электронный личный кабинеттен тапшырабыз.
0: Жогорку окуу жайларга кабыл алуунун биринчи туру 13 июлда башталат.
4: Бүгүндөн баштап эле азыркы кезде ата-энелер, студенттер, кызыктар тараптардын баардыгы келип, биздин кызматкерлерден консультация алып жатышат.
0: Мына ушул жана башка жаңылыктарга алдыда кеңири токтолобуз. Алдыда бир саат ичинде адаттагыдай эле өлкөдөн жана дүйнөдөн алынган жаңылыктар, борбор Азия жаңылыктары, коомдук пикир жана башка түрдүү темада даярдалган репортаждарды сунуштайбыз. Ал эми саат 8:00 тарта таңкы Кыргызстан программасынын экинчи бөлүгүндө Алатоо Резорт ири долбоору тууралуу сөз болот. Студияга келген меймандар менен дал ушул долбоор боюнча талкуу өтөт. Андыктан суроо, сунуш, пикир калтырам десеңиз студиянын 0502-39-2190 номуру иштеп жаткандыгын эсиңиздерге салып өтөм. Мындан тышкары УТРКнын YouTube, биринчи радионун Facebook баракчаларынан эфирде онлайн көрсөңүздөр болот. Азыр назарыңыздарды жаңылыктарга бурабыз. Пакистан Ислам Республикасынын президенти Асиф Али Зардари Кыргызстанга расмий сапар менен келди. Жогорку даражалуу мейманды Ысык Көл эл аралык аэропортунан президент Садыр Жапаров тосуп алды. Бүгүн Кыргызстан менен Пакистандын президенттери эки тараптуу кызматташтыктын актуалдуу маселелерин жана анын мындан ары чыңдоонун келечегин талкуулашат. Ошондой эле маданий иш-чараларга катышуу дагы пландалган. Кыргызстан энергетика, геологиялык чалгындоо, минералдык ресурстарды казып алуу жана кайра иштетүү сыяктуу стратегиялык жактан маанилүү тармактардын кеңири чөйрөсүндө кызматташууну кеңейтүүгө даяр. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Иннопром эл аралык өнөр жай көргөзмөсүнүн пленардык жыйынында белгиледи. Анын айтуусунда Иннопром жаңы идеялардын жаралуусуна, өнөр жайды өнүктүрүүдөгү актуалдуу маселелер талкууланып, экономикалык кызматташтыктын негизи түзүлгөн алдыңкы эл аралык аянт чагатары өз ордун ээледи.
5: На нынешней выставке Кыргызская Республика представляет свою национальную экспозицию.
0: Бул көргөзмөдө Кыргыз Республикасы экономиканын ар кандай тармактарындагы ишканаларды бириктирген улуттук экспозицияны сунуштап жатат. Биз жаңы демилгелерге ачыкпыз, мазмундуу диалогко даярбыз жана бүгүн бул жерде катышып жаткан бардык мамлекеттер менен өз ара пайдалуу кызматташтыкты андан ары кеңейтүүгө кызыктарбыз. Энергетика тармагы биз үчүн келечектүү багыттардын бири болуп саналат. Биз өнөр жай кооперациясына жана текстиль өнөр жайында, агро өнөр жай комплексинде, фармацевтикада, машина куроодо, курулуш материалдарын өндүрүүдө, айыл чарба продукцияларын кайра иштетүүдө жана башка экономикалык тармактарда биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууга өзгөчө маани беребиз.
5: Новые гидроэлектростанции, развитие солнечной энергетики, модернизация энергетики.
0: Эске салсак, министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Россияга иш сапарынын алкагында Иннопром эл аралык өнөр жай көргөзмөсүнүн пленардык жыйынында өнөр жай 360 чек арасыз өндүрүш деген темада сөз сүйлөдү. Адылбек Касымалиев Армения, Беларусь, Казакстан жана Россия өкмөт башчылар менен бирге көргөзмө комплексине барып, улуттук күркөлөр жана өндүрүштүк ишканалардын экспонаттары менен таанышты. Кыргызстандын улуттук күркөсүндө 10 ашык атамекендик ишкананын продукциясы коюлган. Үстүбүздөгү жылдын 30-31 август жана 1 сентябрь күндөрү Бишкек шаарында Шанхай кызматташтык уюмунун саммити жана дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылышы болот. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов билдирди. Анын айтымында өлкөгө биринчи жолу бир эле учурда 21 мамлекеттин жетекчилери келет. Жолдордун тез-тез жабылып турушунан улам жарала турган ыңгайсыздыктарды алдын алуу максатында Бишкек шаарынын тургундарына жана бул күндөрү Ысык Көлгө же болбосо башка эс алуучу жайларга барып туруу сунушталат. деп айтылат маалыматта. Ошондой эле Аскат Алагөзов мектеп окуучулары жана жогорку окуу жайлардын студенттери үчүн окуу 15-сентябрдан башталарын, андыктан 1-сентябрга карата борбор калаага шашылуунун кажети жоктугун белгилеп, жарандарды эс алуу күндөрүн 15-сентябрга чейин азыртадан пландаштырууга чакырды. Кыргызстанда быйыл январь-апрель айларында бир кызматкердин орточо номиналдык айлык акысы 49600 сомду түздү. Бул тууралуу улуттук статистика комитетинин маалыматында белгиленген. Көрсөткүч өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 21.13% жогору. Былтыр январь-апрель айларында орточо айлык акы 40776 сомду түзгөн. Ошол эле учурда керектөө бааларынын индексин эске алганда реалдуу айлык акы 9.9% өскөн. Аймактар боюнча алганда эң жогорку орточо айлык акы Бишкек шаарында 62647 сомду түздү. Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин коргоо министрлеринин кеңешмесине караштуу эксперттик жумушчу топтун 26-чы жыйыны өттү. Отурумга Кыргызстан, Беларусь, Индия, Иран, Казакстан, Кытай, Пакистан, Россия жана Тажикстандын коргоо ведомстволорунун делегациялары катышты. Алар уюмдун алкагындагы аскердик кызматташтыкты өнүктүрүүнүн актуалдуу маселелерин талкуулап, аймактык коопсуздукту чыңдоо жана биргелешкен иш-чараларды даярдоо маселелерине өзгөчө көңүл бурду. Отурумдун жыйынтыгында катышуучулар коргоо ведомстволорунун ортосундагы кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүүгө багытталган бир катар документтерди макулдашып, эксперттик жумушчу топтун 26-чы жыйынынын расмий протоколуна кол коюшту. Быйыл Алтайда суу объекттерине өткөрүлгөн рейдтерде 86550 метр синтетикалык балык уулоочу тору алынып, 1655 килограмм таштанды чыгарылды. Ондогон мыйзам бузуулар аныкталды. Рейдтер Ысык Көл, Соң Көл көлдөрүндө, Токтоол, Киров жана Орто Токой суу сактагычтарында жүргүзүлдү. Экологияга келтирилген зыян үчүн жалпы 948000 сомдон ашык доо коюлуп, мыйзам бузгандарга 320500 сом өлчөмүндө административдик айыппул салынды. Суу системасын сактоо жана браконьерликке каршы күрөшү боюнча рейдтик иш-чаралар өлкө аймактарында үзгүлтөксүз улантылат. Бишкек шаарынын Ак Ордо конушунда 750 окуучуга ылайыкталган жаңы мектептин курулушу жүрүүдө. Курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигинен билдиришкендей, учурда чатыр жабуу иштери аткарылууда. 3 кабаттуу имаратта заман талабына ылайык курулуп, пайдаланууга берилгенден кийин 2 нөөмөттө иштейт. Долбоорун алкагында окуучулар үчүн ыңгайлуу жана коопсуз шарттарды түзүү каралган. Кыргызстандын грек-рим күрөшү боюнча курама командасы Венгрияда өтө турган эл аралык турнирге катышат. Быйылкы жылдын жыйынтыктоочу рейтингтик турнири 15-19 июль күндөрү Будапешт шаарында өтөт. Грек-рим күрөшү боюнча таймаштарда 10 алтын медаль ойнотулат. Алар үчүн Кыргызстандан барган 9 спортчу күч сынашат. Кыргызстандын курама командасында Жоламан Шаршембеков жана Акжол Махмудов бар. Шаршембеков 60 килограммга чейинки салмак категориясында, ал эми Махмудов 82 килограммга чейинки салмак категориясында беттешет. Эми соңунда валюталар курсу жана барай тууралуу маалымат. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллардын курсу 87 сом 44 тыйын, евро 100 сом 14 тыйын, рубль 1 сом 12 тыйын, казак тенгеси 18 тыйын, кытай юани 12 сом 89 тыйынга барабар. Кыргыз гидрометтин кабарлашынча, бүгүн 7 июлда аба температурасы Чүйөрөндө 31-36, Таласта 27-32, Баткен, Ош, Жалал-Абад дубандарында 31-36 болсо, Ысык Көлдө 22-27, Нарында 23-28. Бишкек шаарында аба температурасы 34 градуска чейин жогорулайт.
6: Биринчи радио жаңылыктар. Түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
0: Урматтуу радио угармандар, сиздер Таңкы Кыргызстан программасын угуп жатасыздар. Эми программабызды кеңири баяндар менен улантабыз. Министрлер кабинети мал чарба объекттери үчүн жаңы санитардык зоналарды бекитти. Ага ылайык 2015 жылы кабыл алынган ветеринардык санитардык эрежелерге өзгөртүүлөр киргизилет. Жаңы эрежелерге ылайык мал кармоо же мал союучу объекттерде санитардык талаптар күчөтүлөт. Кененирээк Айдар Темиралиев айтып берет.
7: Бүгүнкү күндө өлкө аймагы боюнча атайын мал союучу 120 цех бар. Анын 74-ндө санитардык талаптар аткарылса, 46-сында эрежелер сакталбайт. Бул тууралуу ветеринардык жана фитосанитардык көзөмөл кызматынын директорунун орун басары Кумарбек Исаков билдирди. Айтымында талапка жооп бербеген 46 цех бул убактылуу. Мындан улам бардык мал союучу жайларда атайын ветеринардык адистер бекиген. Ар бир аткарылган иш райондук же шаардык ветеринардык башкармалыгы тарабынан көзөмөлгө алынып турат, дейт Кумарбек Исаков.
8: Талапка жооп бербейт дегени ал деген баягы убойный пункт эмес, ал райондордо атайын түзүлгөн аргастан түзүлгөн мал союучу жайларда убактылуу. Бардык мал союучу жайларда келишимдин негизинде атайын ветеринардык адистер бекилген. Ал ветеринардык адистер ар сайын аткарылган иштери боюнча райондук шаардык ветеринардык башкармалыгына отчет берет. Ал бет врачтардын негизги милдети келген малдардын биринчи ветеринардык документтери, малдын ден соолугу, биркасы, ошонун баары сет аркылуу мындай кабыл алынат да. Андан кийин ал ветеринарлар тирүү малды клиникалык осмотрдон өткөргөндөн кийин союуга уруксат берет документи менен. Андан кийин союлгандан кийин ички органдарын текшерип, эгер ички органдарында пораженный органдар болсо анын баарын утилизация кылып, андан кийин райондук ветеринарлык лабораторияларга жөнөтөт. Түздөн түз сатууга жөнөтпөйт.
7: Кумарбек Исаков белгилегендей, Кыргызстанда бажы биримдигинин талаптарына жооп берген 11 мал союучу жайы бар. Анда малдын эттерин 3-чү өлкөлөргө чейин экспорттоого толук шарттар каралган. Калган мал союучу жайларда дагы санитардык эрежелер сакталышы керек. Ага ылайык ветеринардык санитардык эрежелерге өзгөртүүлөр кирди. Буга чейин мал союучу жайлар калктуу конуштан 1000 метр же андан дагы алыс жайгашкан болсо, аралыкты 300 метрден 500 метрге чейин кыскартуу сунушталган. Анткени айрымдарында электр энергиясы маселе жаратса, кээ бирлеринде суу көйгөйү пайда болууда, дейт ветеринардык жана фитосанитардык көзөмөл кызматынын директорунун орун басары Кумарбек Исаков.
8: Токтомго өзгөртүү кирилгенин себеби биздин жер шартыбыз бардык эле башка Европадагыдай мындай бир эме тегиз түз болуп ушундай мал союучу жайларга толук шарт болбогондуктан, себеби дегенде биз эгер 2000 метр 3000 метр деп санитарный зонаны кое турган болсок, ал жака электр энергияны алып барышы, суунун барышы, канализация маселелеринде абдан кыйынчылыктар болуп, мынабул чакан мал союучу жайларды салгандар боюнча мына кыйынчылык болот экен да. Ошон үчүн биз атайын сунуш берип, ушу санитардык коргоо зонасын ушу 1000 метрден 500 метрге 300 метрге чейин кыскартууну комиссия менен иштеп чыгып сунуш берген.
7: Ветеринардык жана фитосанитардык көзөмөл кызматынын ветеринардык санитардык коопсуздугу башкармалыгынын башчысы Тилек Талайбеков санитардык талаптар ири мал союучу жайларда толук каралганын белгилеп, талапты толук аткара албай аткандар булар чакан жана кичи цехтер экенин билдирди. Айтымында бул жайларды таптакыр жаап салуу мүмкүн эмес. Жергиликтүү тургундар малдарын ветеринар кызматкеринин көзөмөлүсүз үйлөрүндө союп, малдын оорусунун бары же жогу аныкталбай калат. Ал үчүн атайын санитардык адистер кызмат көрсөтүшөт.
9: Мал союучу жайда сөз түрүндө ветеринардык врач камсыз болуш керек. Анткени ал мал союлгандан кийин ветеринардык контролду жүргүзүш керек. Жүргүзбөсө жанагы өтө коркунучтуу оорулардан жоктугун же бар болгонун аныктагандан кийин ошол этке сатууга уруксат бериш керек да. Сөз түрүндө биздин мыйзамдарыбыз боюнча дагы ветеринария мыйзамы боюнча өзүнүн эрежелери бар. Кандай союлуп атканда кандай ооруларга текшериш керек. Анткени бодо малдын өзүнчө оорулары бар, кой эчкилердик өзүн өзгөчөлүк оорулар бар да.
7: Белгилей кетсек, ветеринардык жана фитосанитардык көзөмөл кызматы базарларда же атайын мал союучу жайларда ар бир текшерүүдөн өткөн малдын этине мөөр басат. Ар бир эт сатып алуучу ээсинен малдын ветеринардык кароодон өткөнүн тастыктоочу документин талап кылууга акылуу. Айдар Темиралиев, Биринчи радио.
0: Уктурубузду эми башка тема менен улантабыз. Илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлиги 2026-2027 окуу жылына карата жогорку окуу жайларга абитуриенттерди тандоо жана кабыл алуу турларынын графигин бекитти. Ага ылайык кабыл алуу өнөктүгү 5 тур менен өткөрүлөт. Документтерди кабыл алуу жана сынактык тандоого катышуу абитуриент онлайн платформасы аркылуу онлайн форматта жүргүзүлөт.
10: Өлкөдө жалпы республикалык тесттин жыйынтыгы чыгып, босого бал белгиленип, абитуриенттер эми каалаган кесиптин ээси болууга документ тапшырды.

0: Республикалык тестирлөөнүн негизинде жүргүзүлөт. Буга чейин коллеждерге жалпы республикалык тестирлөөнүн көрсөткүчү талап кылынчу эмес. Бул өзгөртүү билим берүүнүн сапатын жогорулатуу максатында киргизилген. Илим жогорку билим берүү жана инновациялар министри Гүлзат Исаматова биринчи радионун түз эфиринде ЖРТ тапшыргандардын 45 миңге жакыны босого балдан өткөнүн билдирген.
1: Орто бал деп коет, орто балды быйыл көбүрөөк тапшыруучулардын арасынан 45 миңге жакын окуучу ошо ортодон пороговый балынан өттү. 120 балл баягы орто бал деп эсептеп, былтыркыдай эле ошо 110 балды аныктап жатабыз пороговый болуп. Бирок кээ бир агрардык кесип бар, аларга ошо ортонун балын кичине түшүрөбүзгө деп ойлойм. Бирок дагы бир жолу айтып кетким келет, быйылдан баштап орто кесиптик билим берүү ошо колледждерге дагы, техникумдарга дагы орто балын киргиздик.
0: Илим жогорку билим берүү жана инновациялар министрлиги тарабынан окуу жайга тапшырууга босого балдар бекитилген. Ага ылайык белгиленген босого балдар мамлекеттик гранттык орундарга жана контракттык негизде окууга өтүү үчүн минималдуу талап болуп эсептелинет. Көпчүлүк даярдоо багыттары боюнча негизги тесттин босого баллы 110 балл болсо, айрым багыттар үчүн өзүнчө босого балл каралган. Ал эми орто кесиптик билим берүү боюнча көпчүлүк адистиктерге негизги тесттин босого балы 90 балды белгиленген. Учурда окуу жайлар кабыл алууга кызуу даярдыктарды көрүп жатат. Борбордогу Кусейин Гүлбаев атындагы Бишкек автомобиль жол колледжинин директору Майрамбек Доолотов кабыл алуу комиссиясы ишин баштаганын, ата-энелер, абитуриенттер маалымат алууга арбын келип жатышканын айтат.
2: Кабыл алуу комиссиясынын иши өз ишин алып барып жатышат. Буюрса 13 июлдан баштап мыйзам түзүлдү. Абитуриенттер каттала башташат да. Бүгүндөн баштап эле азыркы кезде ата-энелер, студенттер, кызыктар тараптардын баардыгы келип биздин кызматкерлерден консультация алып жатышат да. ОРТ менен алып жатышат. 11 класстан кийин пороговый баллдар бекитилген. Тестирлөөдөн 90 балл, бирке кошумча тестирлөөдөн 40 балл деп негизделген. Бүтүп жатабыз келерки жумадан.
0: Кыргызстанда 2026-2027 окуу жылына жогорку окуу жайларына 10 000, ал эми орто кесиптик окуу жайларына 4,1 000 мамлекеттик билим берүү грантын бөлүү сунушталууда. Министрлер кабинетинин тиешелүү токтомунун долбоору коомдук талкууга коюлду. Анын ичинде жогорку окуу жайларга 8 000 жакын грант, саламаттыкты сактоо министрлигине 510 грант бөлүү пландалууда. Илим министрлигинин жогорку орто кесиптик жана жогорку окуу жайдан кийинки башкармалыгынын башчысы Айнура Исраилова гранттык орундар тууралуу төмөндөгүлөргө токтолгон.
3: Жылына мамлекет тарабынан 10 000 орун белгиленет гранттык негизде. Анын ичинен 350 грант эл аралык келишимдер боюнча милдеттелмелерди аткаруу боюнча бөлүнөт. 50 гранттык орун жалпы республикалык тестирлөөдөн алтын сертификат алгандарга, 75 гранттык орун бул этникалык башка мамлекеттерде кыргыздарга бөлүнүп берилет. Ошондой эле 20 орун Жалал Абад облусунун Аксы районундагы болуп өткөн окуялардын балдарына бөлүнөт. Ошондой эле 500 орун 1-2 топтогу майып балдарды, жетим балдар жана ата-энесин камкоросуз балдар үчүн 500 орун.
0: Абитуриенттер окуу жайга документтерин абитуриент онлайн электрондук системасы аркылуу тапшыра алышат. Жогорку окуу жайларга тандоо жана кабыл алуу жалпысынан 5 этап менен өтөт. Ар бир турдун жыйынтыгында абитуриенттер өздөрү тандаган окуу жайларга документ тапшырып, бош орундарга жараша конкурстан өтүшөт. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги тарабынан түзүлгөн эмгек ресурстарына болгон муктаждыктын болжолуна ылайык, жалпысынан 125,8 000 ашык адис талап кылынат. Кадрларга болгон эң чоң муктаждык өнөр жай, курулуш, айыл чарба, транспорт жана байланыш тармактары, кызмат көрсөтүү, саламаттыкты сактоо жана билим берүү тармагында болууда. Биринчи радио, Сайра Батыркулова.
4: Урматтуу радио каармандар, азыр биз УТРКнын YouTube каналынан дагы онлайн эфирге чыгып жаткандыгыбызды эсиңиздерге сала кетейин. Ошондой эле УТРКнын мобилдик тиркемесин App Store Play Marketке жүктөп алып, аны укканганда дагы мүмкүнчүлүгүңүз бар. Биринчи радионун Facebook, Instagram жана YouTube каналындагы баракчаларына катталып алып, буга чейинки дагы эфирлерди уксаңыз болот. Көпчүлүк эмгек өргүзүнө чыгып, азыр эс алып жаткан убак жарандар кайда эс алууну каалайт экен? Бул тууралуу Сагина Сыргабекова даярдаган коомдук пикир рубрикасын угалы. Сагина, кутмантаң.
5: Кутмантаң кесиптеш, саламатсыздарбы? Өлкөдө жайкы туристтик сезон өз нугунда уланууда. Акыркы жылдары Кыргызстанда ички туризмдин үлүшү туруктуу өсүп жатат. Алсак, жайкы мезгилде өлкө боюнча 1 миллиондон ашык жаран туристтик багыттарда эс аларын адистер белгилешет. Алардын ичинен эң негизги бөлүгү дээрлик 70% Ысык Көл облусундагы курорттук санаторийлерди тандаса, калган 30% тоо туризми. Демалыш күндөрүндөгү эс алуу жана жайлоо туризмине басым жасашат. Ал эми чет өлкөгө чыгып эс алууну тандаган мекендештерибиздин саны орточо эсеп менен 150-200 миңдин тегерегин түзөт.

0: Быйыл өлкө жарандары кайда эс алышат жана кандай эс алуучу жерлерди билишет, назарыңыздарда дал ушул жаатта калктын пикирин сунуштайбыз.
1: Барабыз, ооба. Көлгөлү барабыз.
2: Көлгөл?
1: Ооба.
2: Кыргызстандын кайсы жерлерин билесиз эс алуучу жайларынан?
1: Сары Челек жагат, бирок бара элекмин. Чуңкурчак, Супара, жактарга барган, бирок сонун жакшы жерлер көп.
3: Чоң Сарай, пансионатка ошол.
2: Чоң Сарай?
3: Тепко менен.
2: Үй бүлөңүз менен барасыз?
3: Ооба, семья менен. Кыргызстанды билгенден мен көлдүк мүн өзүм, көлдөн Караколго барам, андайына пансионатка барам, кайра келип иштейм, ошол болгон.
4: Негизи Кыргызстандын кооз жерлери аябай көп. Эң кооз жери, эң көп адам барган жер Ысык Көл. Ал жака көп адам барат, бирок азыркы убакта ал жакта сел жүрүп, суусу жаман болуп, ошого азыр ал жакта эч ким деле жок. Жайкы каникулда мен ошол жака барганды ойлоном, ошол жака барам деп ойлойм. Жана өзүмдүн айылыма, Жалал Абадка барып, ошол жакта жайлоого чыгып, тайне менемдердин алдында болгум келет.
5: Жайкы эс алууну биз деген көлдө, потому что көл сонун, көлгө түшүп, таза аба менен тоого чыгабыз, экскурсия кылабыз. Кыргызстандын кооз жерлери көл, ак суу жайлоолору, Каркыра, биздин өзүбүздүн кереге ташыбыз э, сонун красиванын Арслан Баб эң кооз жерлер. Биз өзүбүз көлдүк болгондуктан көлгө барып жыл сайын эс алабыз, көп барабыз ал жака.
6: Көлдө мисалы үчүн көлдө өзүмдүн айылда
2: өзүңүздүн
6: айылыңызда жалпы жок болду ошо.
2: Эс алууга жыл сайын барып турасызбы негизи
6: көлгө? Жыл сайын барып турам. Үй
2: бүлөңүз?
6: Ооба.
7: Чуңкурчак хорошее место, я планирую Ысык Көл. Ну вот и все.
2: Жыл сайын барасыңарбы эс алууга?
7: Конечно, да.
8: Биз эми бияк келебизби, шаарда гос жумуштамын мен азыр. Эс алууга отпускка чыкканда барабыз, эми көлгө барабыз биринчи эле очередь. Себебибиз мен бала чакам. Андан кийин айылыбызга барабыз, Атбаштан болом. Кооз жерлер көп да билесиң. Босого деген жайлоо бар, Токой өзүнүн айыл. Ошолорго пландап атабыз, кудай берсе.
2: Жыл сайын үй бүлөңүздөрүңө барып
8: турасыз? Жыйын жыл сайын бул ошо отпускка учурунда эле бара алам, башка убакта буякта шаар билебиз.
9: Өзүм негизи Бишкек шаарында жашайм, анан Бишкек шаарында эле өткөзөт окшойм, анткени жумуш да иштейм. Анан Кыргызстандын кооз жери Сары Челек, Соң Көл, Ысык Көл, Четир Көл дагы алырча коругу.
2: Да, буга чейин барып турчу элеңиз негизи эс алууга жайкысы?
9: Ооба, нарын өзүм нарын колуп мен күндө жылда эле Соң Көлгө барып келем, башка да Ысык Көлгө дагы барып турам кээде.
2: Үй бүлөңүз чогуу барышабы? Үй бүлөңүзгө
9: чогуу? Ооба, үй бүлөм менен, ата энем менен чогуу барам.
10: Кыргызстандын өзүм эле айылымды айтпасам.
2: Кайсы айылыбыз?
10: Нарында, Сегизинчи март. Нарын шаарында айылыбызда кооз жерлер өлү көп, тоолорубуз бар, жайкысын жайлоого чыгабыз, бээс ап, ар кандай жумуш менен, мал чарбачылыгы менен алектенебиз.
2: Жайлоодо өткөзүп турасыздар?
10: Ооба, ооба.
2: Негизи үй бүлөңүздөр менен эс алууга чыгып турасыздарбы?
10: Ооба, ошо жайлоого, семьябыз менен чыгабыз да ошо.
11: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо.
12: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
13: Урматтуу радио агармандар, программаны дүйнө жаңылыктары менен улантабыз. Алыскы жана жакынкы чет өлкөлөрдө кандай жаңылыктар болуп жатат? Кесиптешим Урмат Жээнбековго сөз кезегин берем. Урмат, сөз сизде.
14: Рахмат, кесиптеш. Европадагы катуу ысык Швейцариянын мөңгүлөрүндөгү кар адаттагыдан эрте эрип кетти. Францияда 20га жакын ири токой өрттү катталып, 10 000 адам коопсуз жайга көчүрүлдү. Швейцарияда темир жол рельсинин арасына күн панелдери орнотулду. Ушул жана башка жаңылыктарга алдыдагы 5 мүнөттө токтолобуз. Европадагы катуу ысыктан улам Швейцариядагы Рона мөңгүсүн каптаган кышкы кар 29 июнда эле толугу менен эрип бүттү. Окумуштуулардын айтымында эми мөңгү түз күн нуруна кабылып, кылымдар бою топтолгон негизги муз катмары тезирээк эрий баштайт. Адистер быйылкы кардын аз жаашы жана жогорку температура мөңгүлөрдүн ири көлөмдө муз жоголуусуна алып келерин эскертүүдө. Июнь айындагы эле эрүүдө мөңгүлөрдөн аккан суунун көлөмү 2 жума бою ар 6 секунд сайын бир олимпиадалык бассейнди толтурууга жетчүдөй болгон. Америкада катуу ысыктын кесепетинен кеминде 25 киши каза болду. Анын 22 Нью-Джерси штатында катталса, калган учур Иллинойс, Миссисипи жана Массачусетс штатында болгонун чет элдик басылмалар жазды. Өлкөнүн чыгышындагы дээрлик 156 миллион тургун үчүн аптаптуу ысык боюнча эскертүү жарыяланып, жакынкы күндөрү абанын температурасы 38 градуска чейин көтөрүлөрү, ал эми нымдуулуктан улам 46 градус болуп сезилери айтылды. Францияда катуу ысыктан улам ооруканага кайрылгандардын саны 10-15% көбөйдү. Дарыгерлер учурдагы жүктөмдү коронавирус пандемиясы учурундагы абал менен салыштырып жатат. Айрым ооруканалар көчмө кондиционерлерди сатып алууга аргасыз болсо, кээ бирлеринде алар дагы эле жетишсиз. Маалыматка караганда, Франция, Бельгия жана Нидерландыда аптаптуу ысыктан көз жумгандардын саны 4000 чамалады. Францияда 20 жакын ири токой өрттү катталып, анын 6 өзгөчө кооптуу деп бааланууда. Эң ири өрт чыгыш Пиреней аймагында чыгып, 1,500 ашык гектар жерди каптады. Коопсуздук максатында 10,000 тургун коопсуз жайга көчүрүлдү. Өрттөн улам бир катар автоунаа жол, анын ичинде Испанияга алып баруучу автомагистраль жабылып, Клермон-Ферран менен Ним шаарынын ортосундагы темир жол каттамы убактылуу токтоду. Синоптиктер өлкөнүн түштүк жана борбордук аймагында абанын температурасы 40 градуска чейин жетиши мүмкүндүгүн билдирип, ысык аба ырайы жана катуу шамал өрт коркунучун күчөтөрүн эскертти. Швейцарияда темир жол рельсинин арасына күн панелдери орнотулуп, поезди күн энергиясы менен камсыздоо долбоору ийгиликтүү сыноодон өттү. 100 метрлик тилкеге коюлган 48 панель бир жылда 16,000 кВт электр энергиясын өндүргөн. Долбоорду ишке ашырган компания панелди тазалоо жана коопсуздук маселесин атайын технология аркылуу чечип жатканын билдирген. Учурда компания Италия жана Түштүк Корея менен кызматташып, дагы бир катар өлкө менен сүйлөшүү жүргүзүп жатканы айтылды. Урматтуу угуучулар, дүйнө өлкөлөрүндөгү жаңылыктарды биринчи радиодо угуп жатасыздар. Улантабыз. Америка президенти Дональд Трамп НАТОнун Анкарадагы саммитин алкагында Украина президенти Владимир Зеленский жана Сирия президенти Ахмед Ашара менен өз-өзүнчө эки тараптуу жолугушуу өткөрөт. Маалыматка караганда, Трамп менен Зеленский Украинадагы согушту токтотуу маселесин талкуулайт. Ал эми Сирия президенти менен жолугушуунун күн тартиби азырынча ачыктала элек. Саммиттен кийин Трамп Вашингтонго кайтаар алдында маалымат жыйын өткөрөрдү айтылды. Буга чейин Владимир Путин менен Дональд Трамп телефон аркылуу сүйлөшүп, Ирандын айланасындагы кырдаалды талкуулаган. Путин Америка менен Иран ортосундагы сүйлөшүүлөр өз ара алгылыктуу чечимге алып келет деген үмүтүн билдирип, Россия жакынкы чыгыштагы туруктуулукка салым кошууга даяр экенин айткан. Өз кезегинде Трамп Россиянын тең салмактуу позициясы жана конструктивдүү сунуштар үчүн ыраазычылык билдиргени маалым болду. Чет элдик спорт жаңылыктары. Англия курама командасы футбол боюнча дүйнө чемпионатында Мексиканы 3-2 эсебинде жеңгенден кийин жарым коргоочу Джордан Хендерсон күтүүсүз жаракат алып, талаадан Замбил менен чыгарылды. Оюн аяктагандан кийин англиялык футболчулар көрөрмандар менен жеңишти майрамдап жаткан учурда Хендерсон жарнама тосмодон ашып өтүүгө аракет кылып жатып жыгылып колунан жаракат алды. Дарыгерлер ага ошол жерде дароо жардам көрсөтүп, кычкылтек менен дем алдырган. Андан соң оюнчу Замбил менен талаадан чыгарылды. Белгилей кетсек, эми Англия дүйнө чемпиондугунун чейрек финалында Норвегиянын курама командасы менен күч сынашат. Бразилиялык чабуулчу Неймар ушул жылкы дүйнө чемпиондугунун 1-8 финалында Норвегиядан 1-2 эсебинде жеңилгенден кийин улуттук курамадагы карьерасын жыйынтыктап жатканын айтты. Неймар Бразилиянын курама командасынын тарыхындагы эң мыкты бомбардир болуп саналат. Ал 2010 жылдан бери 130 оюн өткөрүп, 80 гол киргизип, 59 голдук пас берген. Урматтуу радио угуучулар, сиздер дүйнө өлкөлөрүндөгү жаңылыктарды биринчи радиодон уктуңуздар. Эми кайрадан таңкы Кыргызстандын алып баруучусуна сөз кезегин узатам.
13: Рахмат, Урмат. Дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Эми болсо аймактардагы жаңылыктарга кезек берели. Сагина Сыргабековадан угабыз. Сагина,
15: саламатсызбы? Рахмат кесиптеш.
0: Кыргызстандын аймактарында мамлекеттик ипотекалык программа боюнча батир сатып алуунун жаңы шарттары күчүнө кирди. Бул тууралуу биринчи радиого мамлекеттик ипотекалык компаниянын коомчулук менен байланыш жана маркетинг бөлүмүнүн жетекчиси Рахат Батырбекова билдирди. Анын айтуусунда сатып алуучу батирдин баасынын 30% баштапкы төлөм катары төлөйт. Калган 20% батир пайдаланууга берилгенге чейин өзүнө ыңгайлуу убакта төлөп бүтүшү керек.
15: Мамлекеттик ипотекалык компаниядан аймактардан алдын ала батирдин 30% төлөп, калган 20% ошол тандаган турак жай комплексинин курулушу аяктаганга чейин калган 20% жаран төлөп жабып коюш керек. Ал жакта эч кандай график жок. 20% жаран бөлүп-бөлүп эле төлөсө болот же бир төлөп койсо дагы болот. Негизинен ошол турак жай комплекстин курулушу аяктаганга чейин жабып коюш керек. Буга чейин аймактардан 50% болчу, азыр ошол 30% төлөсө болот. Бул шарттар Бишкек шаары жана Ош шаарына тиешелүү эмес, калган аймактардан ушул шарттар менен батирлүү болсо болот. Бул жерде кезектүүлүк жок, үлүштүк кылыш механизми катары каралат. Ошондой эле бизге өтүнмө жиберет, бизден өтүнмөсү жактырылса, анан биздин кеңселерге келип кайрылса болот.
0: Буга чейин үлүштүк курулуш программасынын шарттарына ылайык жарандар батирдин кеминде 50% баштапкы төлөм катары төлөшү керек болчу. Андан кийин гана калган жарымын 15 жылга чейин жылдык 8% менен ипотекага берилчү. Мамлекеттик жана саясий ишмер Кыргыз Республикасынын баатыры Искак Разаковдун кызы Эльмира Разакова жана небереси Берк Разаков Баткен облусуна келишти. Конокторду Разаков шаарындагы Искак Разаков атындагы аэропорттон президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Мамыржан Рахимов жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү тосуп алышты. Эльмира Разакова атасы Искак Разаков туулу өскөн Лейлек районунун Коросон айылындагы күмбөзүнө барып, Куран окутуп бата кылды. Алар ошондой эле Разаковдун музейлер комплексине барып, Сүлүктүү шаарынын жана Куунду айылынын тургундары менен баарлашты. Жалал Абад облусунун Каракөл шаарындагы Кайыңды балдар эс алуу борбору өз ишин баштады. Борборго Каракөл шаарынын мэриясынын имаратынын алдынан 100 ашык бала жайка эс алууга барды. Жалпысынан быйыл 4 агым уюштурулуп, 800 баланын эс алуусу күтүлүүдө. Ошондой эле жайкы сезон учурунда 30 адам убактылуу сезондук жумуш менен камсыз болду. Буга чейин борбордун аймагын ийретке келтирүү, балдардын линейка өткөрүүчү аянтчасын жана жүө адамдар өтүүчү жолдорун асфальттоо иштери жүргүзүлгөн. Аталган иштерге Каракөл шаарынан 23 тургун убактылуу жумушка тартылган. Ош шаарындагы базарда болгон окуядан соң кулпунай өстүргөн дыйканга жаңы муниципалдык базардан соода кылуу үчүн атайын орун берилет. Бул тууралуу шаардык мэриядан билдирди. Маалыматка ылайык дыйканды кечээ шаар башчысы Жанарбек Акаев кабыл алган. Калаа башчысы белгилегендей, айыл чарба өндүрүүчүлөрүн колдоо мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыттарынын бири болуп саналат. Ошондуктан дыйкандын үзүрлүү эмгеги көз жазында калбай, ага жаңы базардан соода жайын бөлүп берүү тапшырмасы берилди. Эске салсак, 5-июлда социалдык тармактарда кулпунайын үчүн базарга келген дыйканга бир нече адам кол салып, жемиштерин жерге чачып, тебелеп салганы тартылган видео тараган. Атбашы райондук жалпы дарыгерлик практика борборунун жаамааты 7 жаңы жаш адис менен толукталды. Келген жаш дарыгерлерди колдоо максатында жергиликтүү бийлик тарабынан атайын кызматтык турак жайлар берилди. Быйыл Атбашы райондук ооруканасына 3 жаңы кызматтык унаа берилди. Бул унаалар дарыгерлердин бейтаптарга өз убагында жетишине жана медициналык кызматтын сапатын жогорулатууга шарт түзөт. Жакында эле президенттин Атбашы районуна иш сапарынын алкагында оорукананын жетекчилиги тарабынан кошумча корпус салуу долбоору сунушталган. Анын баасы болжол менен 250 миллион сомду түзгөн. Бул ири долбоор мамлекет башчысы тарабынан толук колдоо тапты. Учурда бардык даярдык иштери жүрүп жатат. 2027 жылы жаңы кошумча корпустун курулуш иштери расмий түрдө башталат деп күтүлүүдө. Талас облусунун Манас районунда кылкандуу дан эгиндерин жыйноо иштери башталды. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинен билдиргендей, райондо жалпы 1950 гектар жерге кылкандуу дан эгиндер эсебилген. Орточо түшүмдүүлүк 30-40 центнерден болууда. Мындан сырткары эрте бышуучу актрис сортундагы картошка дагы бышты. Бул картошка район боюнча 550 гектар жерге себилип, 300 центнерден түшүм берүүдө. Дыйкандар картошкасын дүңүнөн 30-32 сомдон сатышууда. Кара Балта шаардан чыккан жаш футболчулар Барчин Кап, Ысык-Көл 2026 эл аралык мелдешинин жеңүүчүлөрү жана байге ээлери болушту. Кара Балтадагы футбол клубунун жаш тарбиялануучулары 28 июндан 5 июлга чейин Ысык-Көл жээгиндеги өткөн Барчин Кап, Ысык-Көл 2026 эл аралык балдар өспүрүмдөр арасындагы футбол турниринде ийгиликтүү оюн көрсөтүштү. Мелдеш Казакстандын 4 жолку чемпиону Эмиль Генчисариевдин байгеси үчүн уюштурулуп, ага Кыргызстандын, Казакстандын жана Өзбекстандын командалары катышты. Аймактардагы жаңылыктар менен тааныштырган Сагена Сыргабекова.
14: Айыл тургундарынын аракети, кубанычы, көңүл сыртында калган көйгөйлөрү аймактар уктуруусунда күн сайын саат 7-ден 30 мүнөт өткөндө жана ар аптанын жума күндөрү саат 19:40 аймактар программасы биринчи радионун толкунунда. Аймактар өнүксө өлкөнүгөт. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
11: Биринчи радио жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, строжо, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
13: Ал эми Борбор Азия чөлкөмүндө кандай жаңылыктар бар? Жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктары менен эми тааныштырабыз.
16: Кыргызстанда дары-дармектерди эсепке алуунун жана сатуунун жаңы эрежелерин киргизүү сунушталды. Казакстанда темир жол вокзалдары модернизациялануда. Душанбеде Тажикстандын тынчтыкты бекемдөө боюнча глобалдык демилгеси талкууланды. Ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Кыргызстанда рецепт менен берилүүчү дары-дармектердин жүгүртүлүшүн көзөмөлдөөнүн жана жашоо үчүн маанилүү дары-дармектердин баасын аныктоонун жаңы эрежелерине өтүү сунушталууда. Тиешелүү мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Реформа дары-дармек каражаттарын санариптик эсепке алууга этап-этабы менен өтүүнү караштырат. 2027 жылдын 1 январынан баштап жашоо үчүн маанилүү дары-дармектер тизмесине кирген дары-дармектерге карата жаңы талаптар күчүнө кирет. Ал эми 2028 жылдын 1 январынан баштап өлкөнүн фармацевтикалык рыногун камтыйт. Дары-дармектерди мамлекеттик бирдиктүү маалыматтык тутум аркылуу көзөмөлдөө пландалууда. Ошол эле учурда рецепт боюнча берилүүчү дары-дармектерди сатуу электрондук форматка өтөт. Аны ишке киргизүү мөөнөттөрүн министрлер кабинети аныктайт. Дагы бир жаңылык жашоо үчүн маанилүү болгон дары-дармектердин баасын мамлекеттик жөнгө салуу болот. Мындай дары-дармектерди белгиленген чектен жогору баада сатууга тыюу салынат. Мыйзам долбоору ошондой эле маркировкаланбаган дары-дармек каражаттарынын жүгүртүлүшү санариптик эсепке алуу тутумуна маалыматты өз убагында бербегендиги жана белгиленген баа чектөөлөрүн бузгандыгы үчүн административдик жоопкерчиликти киргизет. Бул чаралар жасалма продукциянын жайылышын кыскартууга, рынокту ачык айкын кылууга жана калк үчүн дары-дармектердин жеткиликтүүлүгүн жогорулатууга жардам берет деп күтүлүүдө. Казакстанда 40 чакты темир жол бекети капиталды коңдоп түзөөдөн өттү. Ал эми өлкө боюнча мамлекет башчынын тапшырмасы менен 124 станцияны реконструкциялоо керек. Республиканын темир жол бекеттеринин күй өткөн кылымда курулган. Имараттардын дээрлик 72 коопсуздук талаптарына жооп берген эмес. Мисалы, Кызыл Орда облусунда оңдоп түзөөдөн кийин дароо 3 бекет ачылды. Алардын бири Казалы станциясы 20-чы кылымда Оренбург-Ташкент темир жолунун курулушу учурунда тургузулган. Казалы аркылуу күн сайын ондогон жүргүнчү поезддери өтүп, аймакты Казакстан, Россия, Өзбекстан жана Кыргызстан менен байланыштырат. Чели станциясы болсо, өткөн кылымдын башында поезддерди гана тозбостон, паровоздор үчүн суу жана отун запастарын толукташкан. Бүгүнкү күндө тарыхый имарат толугу менен жаңыртылды. Фасад, инженердик тармактар жана ички жасалгасы, жана карган темир жол бекети да жаңыланды. Ал күн сайын 200-дөн ашуун жүргүнчүнү тейлейт. Реконструкциядан кийин бул жерде эне жана бала бөлмөсү жана тоскоолдуксуз мейкиндик пайда болду. Жыл аягына чейин Кызыл Ордо облусунда дагы 7 темир жол бекетин модернизациялоо пландалууда. Душанбеде тынчтыкты бекемдөө чөйрөсүндөгү Тажикстандын кезектеги глобалдык демилгесине арналган илимий-теориялык конференция өттү. Иш-чара Тажикстан элдик демократиялык партиясынын аткаруу комитетинин демилгеси менен Борбор калаада өткөрүлдү. Негизги талкуу буунун башка ассамблеясынын келечек муундар үчүн тынчтыкты бекемдөө боюнча эл аралык 10 жылдыкты жарыялоо резолюциясы болду. Жолугушуунун катышуучулары тынчтык идеяларын жайылтуунун жана туруктуулукту бекемдөөгө багытталган эл аралык демилгелерди колдоонун маанилүүлүгүн баса белгилешти. Бул резолюцияны ишке ашыруу тынчтыкты орнотуу, жаңжалдарды жөнгө салуу, эл аралык кызматташтыкты өнүктүрүү жана мамлекеттер ортосунда тынч жашоо маданиятын калыптандырууда Бириккен Улуттар Уюмунун ролун күчөтүү алары белгиленди. Ошондой эле, документтин кабыл алынышы эл аралык коомчулуктун Тажикстандын жана анын жетекчилигинин глобалдык тынчтык күн тартибин илгерилетүүгө жана өлкөлөр ортосундагы диалогту бекемдөөгө кошкон салымын тааныгандыгын чагылдырары баса белгиленди. Улуттук статистика комитети өлкө жарандарынын улуттук курамы боюнча каттоонун алдын ала маалыматтарын жарыялады. Жыйынтыгында өзбектер 35 миллионго жакын адамды же Өзбекстандын калкынын 89% түзөт. Экинчи орунда тажиктер 1 миллион, андан кийин каракалпактар, казактар, орустар жана түркмөндөр турат. Башка улуттардын өкүлдөрү 300 миң адамды түздү. Аймактар боюнча алганда эң көп сандагы тажиктер Сурхандарья, Наманган жана Фергана облустарында жашайт. Казак калкынын негизги бөлүгү Ташкент облусунда жана Каракалпакстанда топтолгон. Ал эми өлкөдөгү орустардын дээрлик жарымы Ташкентте жашайт. Алдын ала маалыматтар эркектер аялдардан бир аз көп экенин көрсөтүп турат. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар, саламатта калыңыздар.
12: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
13: Уктуруубузду улантабыз. Санарип кодексине жаңы эрежелер кирди. Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын Санарип кодексини кабыл алышына байланыштуу Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамга кол койду. Максат Санарип кодекстин жоболору менен ыкчам иликтөө жана контур чалгындоо ишин жөнгө салган түшүнүк аппаратынын жана функционалдык ченемдеринин макулдашылган дыгын камсыздоо, ошондой эле укук коргоо жана атайын иш-чараларды санариптик трансформациялоо шарттарында мамлекеттик органдар менен телекоммуникациялык тармактын субъекттеринин ортосундагы өз ара аракеттенүү механизмдеринин натыйжалуулугун жогорулатуу болуп саналат.
17: Бул мыйзам быйыл 4-нчү июнда Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынган. Документ парламентте каралып жаткан учурда маалымат менен улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин төрагасынын орун басары Алишер Эрбаев тааныштырып, буларды билдирген эле.
18: Санарип кодекси күчүнө киргендиген байланыштуу электр байланыш жөнүндө мыйзам күчүн жоготту. Ошол эле учурда улуттук коопсуздукту камсыз кылуу жана телекоммуникация операторлору менен өз ара аракеттенүүчү принципиалдуу мааниге ээ болгон бир катар ченемдерди тиешелүү мыйзамдарга өткөрүп берүү талап кылынды. Мыйзам долбоору негизги концепциясы укук укуктук боштондуктарды жоюуга жана колдонуудагы мыйзамдарды азыркы санариптик реалдуулукка ылайыкташтырууга багытталган.
17: Эрбаев санарип кодексине киргизилип жаткан өзгөртүүлөргө токтолуп, анын себебине кайрылган.
18: Технология санариптик кодекске ылайык жаңыртылып, бирдиктүү кылынат. Азыркы учурдагы айрым түшүнүктөр санариптик жана телекоммуникациялык тармактардын заманбап архитектурасына дал келбейт. Экинчиден, ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын телекоммуникация операторлары менен ыкчам издөө жана контур чалгындоо иш-чараларын жүргүзүүдөгү өз ара аракеттенүү механизмдери такталат. Үчүнчүдөн, мыйзам долбоору менен ыкчам издөө контур чалгындоо ишмердүүлүгүн камсыз кылуу үчүн колдонулган санариптик технологиялык системалардын жана атайын техникалык каражаттардын укуктук статусу, ошондой эле ыйгарым укуктуу органдардын алардын эксплуатациялоо, коштоо жана иштешин камсыз кылуу боюнча ыйгарым укуктары бекитилет. Жашыруун маалымат алууга арналган атайын техникалык каражаттарды борборлоштурулган эсепке алуу киргизүү жөнүндө каралган.
17: Муну менен катар кабыл алынган документ өзгөчө кырдаал режими учурунда коопсуздукту камсыздоо, мобилдик түзүлмөлөр жана телекоммуникациялар сервистеринин ишин жөнгө салат.
18: Мындан тышкары, куралдуу кагылыштар же өзгөчө кырдаалдар шартында улуттук коопсуздукту жана коомдук коомсуздукту камсыз кылуу максатында айрым мобилдик түзүлүштөрдүн иштешин убактылуу чектөөнүн укуктук механизмдери сунушталууда. Ошондой эле, мыйзам долбоору менен мобилдик түзүлүштөрдүн эл аралык идентификациялык коддун идентификациялоо функциясын мамлекеттин өзгөчө компетенциясы өткөрүп берүү сунушталууда. Бул санариптик кодекстин жоболоруна жана санариптик коопсуздук жаатындагы эл аралык практикага ылайык келет. Жалпысынан мыйзам долбоору системалуу жана укуктук техникалык мүнөзгө ээ.
17: Талкуу учурунда депутаттар тарабынан бир катар суроолор берилип, эл өкүлү Махабат Мавлянова:
19: ошондо согуштук абалдар болгондо, тескерисинче телефон байланыштар үзүлүп калса элдер кантет анан өзгөчө кырдаалдар деген эмне болгон кырдаалдар болушу мүмкүн?
17: Алишер Эрбаев буга түшүндүрмө берип, өзгөчө кырдаал учурунда мобилдик тиркемелер мамлекеттин коопсуздугуна кооптуулук жаратып калышы мүмкүндүгүн белгилеген болчу.
18: Эми өзгөчө кырдаалдар жана башка кандайдыр бир кудай сактасын жагдайлар болуп кала турган болсо, бул чечим конституция боюнча депутаттардын гана чечиминин негизинде биз кандайдыр бир мамлекетте чрезвычайный ситуация дейбизби же кандайдыр бир жагдайларды киргизип бергенден кийин биз иш аракеттерибизге киргишебиз. Андай маалда кандайдыр бир убулдук мобилдик же болбосо кандайдыр байланыштар куралдуу күчтөрдүн же башка болбосо кандайдыр бир тутумдардын кыймыл аракеттерине мамлекетке доок кете турган жагдай болуп калган да. Ошон үчүн биз кандайдыр бир чектөөлөрдү киргизиш үчүн ушундай жагдайларга барышыбыз керек.
17: Эксперттер коомчулугу бул мыйзамдын маанилүүлүгүн баса белгилейт. Алардын бири эл аралык мамилелер боюнча эксперт Ширадил Бактыгулов.
20: Негизи бул карапайым элимге жардам бергени, карапайым элим телефондор аркылуу, интернет аркылуу кандай бир алдамчылар чыгып атат, ошону карата биздин жарандарыбызды коргогон үчүн ушундай конкреттүү милдеттер жүктөлүп калган телекоммуникация операторлор. Дагы бир багыт өзгөчө кырдаалдардагы тартипти белгилөө. Эмне үчүн керек болуп атат? Заманбап карап атканда, башка өлкөлөрдө Кыргызстандын тажрыйбасынан карап атканда, ушу мобилдик операторлорду укук коргоо органдарынын ишин санарип чөйрөсүнөн ылайыкташтыруу, мыйзам кылмыш жаза процессуалдык кодексине ыкчам иликтөө ишмердиги жөнүндө жана контур чалыгындо иши жөнүндө мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизет.
17: Билбей кетсе, Кыргыз Республикасынын санарип кодекси санарип чөйрөсүндөгү укуктук мамилелерди жөнгө салуучу, маалыматтык коопсуздук камсыздоочу жана санарип экономиканы өнүктүрүүгө багытталган бирдиктүү мыйзам актысы. Аталган документ Борбор Азияда биринчилерден болуп кабыл алынган жана санариптештирүү багытындагы 30дан ашык эски мыйзамдарды бириктирет.
13: Укторубузду улантабыз. Кыргызстан менен Пакистандын ортосундагы стратегиялык өнөктөштүк жаңы деңгээлге көтөрүлүүдө. Мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун чакыруусу менен Пакистан Ислам Республикасынын президенти Асиф Али Зардари Кыргызстанга расмий сапар менен келди. 9-июлга чейин созула турган бул сапардын алкагында Чолпон Ата шаарында жогорку деңгээлдеги кеңейтилген сүйлөшүүлөр болот. Тараптар Бириккен Улуттар Уюму, Шанхай кызматташтык уюму жана ИКУ сыяктуу эл аралык аянтчалардагы кызматташтыкты гана талкуулабастан соода жана логистикалык ири долбоорлорго өзгөчө басым жасайт. Теманы кабарчыбыз Бегайым Абдыкадырова улантат.
21: Кыргызстан менен Пакистандын ортосундагы дипломатиялык алакаларга 1992 жылы негиз салынган. Ошондон бери саясий жана маданий байланыштар үзгүлтүксүз өнүгүп келсе, акыркы жылдары бул кызматташтыкка өзгөчө динамика кирди. Айрыкча өткөн жылы 2025 жылдын декабрь айында президент Садыр Жапаровдун Пакистанга жасаган тарыхый мамлекеттик сапары экономикалык мамилелердин пайдубалын бекемдеген. Андагы сүйлөшүүлөрдүн башкы өзөгүн Пакистандын деңиз портторун Кыргызстан үчүн ачуу маселеси түзгөн эле. Ошондой эле анын алкагында 10дон ашык документке кызматташтык боюнча кол коюлган.
22: Кыргызстан Пакистанды руханий жалпылык, ислам баалуулуктары, ошондой эле тарыхый жана маданий байланыштар бириктирген боордош өлкө жана ишенимдүү өнөктөш катары көрөбүз. Бүгүн буюрса эки өлкөнүн достугун жана өз ара ишенимге негизделген мамилелерин мындан ары бекемдөө максатында бир катар келишимдерге кол коюлат. Бул келишимдер өлкөлөрүбүздүн кызматташтыгын жаңы деңгээлге чыгарат деп мен терең ишенем. Кыргыз Республикасы Евразиянын чордонунда жайгашып, Европа менен Азиянын ортосунда көпүрө катары маанилүү ролду ойной алат. Себеби Кыргызстандын географиялык, стратегиялык жайгашуусу өтө ыңгайлуу. Эгер Кыргызстан менен Пакистан транспорттук, транзиттик жана башка жагымдуу шарттарга ээ болгон механизмдерди колдонсо, көп миллиондогон дүйнөлүк рыноктарга бири-бирине жол ачары шексиз.
21: Тараптар кызматташууну соода, транспорт, билим берүү жана транзиттик багыттарда кеңейтүүгө кызыктар. Президенттин өткөн жылдагы барган иш сапарындагы макулдашуусу кагаз бетинде калган жок. Анын алкагында транспорт жана коммуникация министрлиги Кыргызстан, Кытай, Пакистан багыты боюнча жаңы пилоттук транспорттук каттамды ийгиликтүү ишке ашырган. Бишкектен чыккан алгачкы жүк ташуучу Уна, Торгарт, Кашкар, Хунжераб жана Исламабад аркылуу өтүп, 3300 чакырымды артка таштап, Карачи деңиз портуна жеткирип, ушул жылдын апрель айында ийгиликтүү ишке ашырылган. Саясаттануучу Ширадыл Бактыгуловдун айтымында бүгүнкү күндө Кыргызстан менен Пакистандын ортосундагы эки тараптуу жана көп тараптуу форматтагы кызматташтыгы туруктуу өнүгүүдө. Эки мамлекеттин ортосундагы саясий жана дипломатиялык пикир келишпестик жок. Тараптар соода, экономикалык, транспорттук, маданий-гуманитардык жана эл аралык уюмдардын алкагында кызматташтыкты мындан ары кеңейтүүгө кызыктар деп билдирди.
1: Ушу инфраструктураны айтып атканда, бизде ушу Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол курулуп атат. Бирок ушу президент Садыр Жапаров мамлекеттик сапар менен Пакистанга барганда келишимге кол койлган. Бул жол трансафгандык маршрутка айланып калат да. Себеби бул бизге ушу Карачи Гвадар деген деңиз портторго жол ачып берет. Анан ушу темир жол аркылуу Пакистан менен Индияга чейин, Пакистан Индия жолу ачылганда, чегарасы ачылганда негизи биз жака транзиттик өлкө катары өзүбүздүн кандай биз өнүктүрлүгүн, оно жайрыбыздын өнүктүрлүгүн, продукцияны тияка жиберсек болот. Анан ушул транзиттик тарабынан Кытай аркылуу, Европа аркылуу, батыш өлкөлөр аркылуу Пакистанга жана Пакистандан ошол өлкөлөргө транзит катары биздин Кыргызстаныбыздын мааниси көтөрүлүп калат. Албетте биз мындай карап атканда, соода тарабынан карап атканда, негизи 2024 жылы бизде мындай көп теле болгон эмес, 15-16 миллион доллар болгон. Бирок ушул пландар уюштурулган 27 жылга чейин аны 200 миллион долларга чейин көтөрүш, мындай алыс мөөнөттү карап атканда аны 500 миллион долларга чейин көтөрөбүз деп эки тарабынан келишимге кол коюлган.
21: Эки өлкөнүн кызматташтыгы соода менен гана чектелбестен энергетика тармагында дагы кеңейип келет. Бул багыттагы эң маанилүү долбоорлордун бири Кассаминг. Аталган долбоор ишке ашкандан кийин Кыргызстан менен Тажикстанда өндүрүлгөн экологиялык жактан таза электр энергиясын Афганистан жана Пакистанга экспорттоого мүмкүнчүлүк түзүлөт. Пакистан 240 миллиондон ашык калкы бар гигант рынок. Бул рынокко Кыргызстан биринчи кезекте экологиялык таза айыл чарбазыктарын, этти кайра иштетүү продукцияларын экспорт то жана туризм, дары-дармек, текстиль тармагында биргелешкен ишканаларды ачууну көздөйт. Инвестициялар боюнча улуттук агенттик учурда пакистандык ишкерлер үчүн бир катар жеңилдетилген долбоорлорду даярдап жаткан кези жана соода алаканы 200 миллион долларга жеткирүүнү көздөп жатышкандыгын экономика илимдеринин доктору профессор Төлөнбек Абдыров айтат.
3: Соода көлөмдөрүн 200 миллион долларга чейин жеткирели деген бир жакшы келишим келди. Андан тышкары биз үчүн мисалы бизден Пакистан үчүн алар муктаждыгы ушул жана электр кубаттуулугу боюнча жана Кассаминг деген долбоордун бүтүрүшү, анан ошол электр энергияны жеткириш Пакистанга бул деген аябай маанилүү алар үчүн. Анан андан тышкары бир топ ушундай бир маанилүү жолдордон болгон атат. Биз үчүн дагы биз ошо кийин анан Пакистан аркылуу ошо Пакистандын портторуна биз дагы келип калсак, биз дагы ошол соода кылганга жакшы мүмкүнчүлүктөр болот.
21: Пакистан Ислам Республикасынын президенти Асиф Али Зардаринин Кыргызстанга болгон расмий сапары эки тараптуу мамилелердин тарыхында жаңы баракты ачат деп күтүлүүдө. Сапардын алкагында Чолпон Ата шаарында жогорку деңгээлдеги кеңейтилген курамдагы сүйлөшүүлөр өтөт. Анда саясий диалог, соода экономикалык байланыштар, маданий гуманитардык кызматташтык талкууланат. Ошондой эле Бириккен Улуттар Уюмунун, Шанхай кызматташтык уюмунун, Ислам кызматташтык уюму жана экономикалык кызматташтык уюм сыяктуу эл аралык уюмдардагы өз ара аракеттенүү дагы каралат. Бигайым Абдыкадырова, Биринчи радио.
4: Эске сала кетели, Пакистан Ислам Республикасынын президенти Асиф Али Зардари Кыргызстанга расмий сапар менен келди. Жогорку даражалуу мейманды Ысык Көл эл аралык аэропортуна президент Садыр Жапаров тосуп алды. Садыр Жапаров жана Асиф Али Зардари Ысык Көлдүн жээгинде жайгашкан Рух Ордо маданий борборуна барып, кыргыз элинин бай маданий мурасы жана улуттук баалуулуктары менен таанышты. Бүгүн болсо Кыргызстан менен Пакистандын президенттери эки тараптуу кызматташтыктын актуалдуу маселелерин жана аны мындан ары доонун келечегин талкуулашат. Урматтуу радио угармандары, сиздер Кыргызстан, таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Саат 8:00 кийин программабыздын экинчи бөлүгүн улантабыз. Анда Ала Тоо резорт ири долбоору тууралуу сөз болот. Студияга келген меймандар менен мына ушул теманын тегерегинде талкуу болот. Андыктан суроо, сунуш, пикир калтырам десеңиз, студиянын телефондорун эске салам: 0502 39 21 90, 0312 39 21 90 номерлери иштеп жатат. Биз менен бирге калыңыздар.
5: Түндүк ачык акционердик кому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк болууна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк болдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымгаттарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООБ баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар. Жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата-энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги. Ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк болуунун дайындоонун негизги шарты болуп ата-эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк болуу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат. Ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү. Баланын, балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн булгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү. Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ, айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган, барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин туугандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк болууна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымгат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишенимкат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк болуу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
12: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.

0: Мүсі Евразия аймағындағы ең ирі өнерджей жаңа технологиялық форумдардың бірі. Биыл көргөзмөнүң негізгі бағыты өндірішті толық санариптештіру жана жасалма интеллекті қолдону болды. Аға дүйнөнүң 90-го жақын өлкөсінің компаниялары қатышуыда.
1: Три циклы, электрический трициклы компания чағылған.
0: Кыргызстандын улуттук көркөөсүндө ондон ашык атамекендик ишкананын продукциясы коюлган. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев, Армения, Беларусь, Казахстан жана Россия өкмөт башчылары менен биргеликте көргөзмө комплексине барып, улуттук көркөөлөр жана өндүрүштүк ишканалардын экспонаттары менен таанышты.
2: Закон о Паскале внешнее давление создает правильное внутреннее давление.
0: Андан соң делегация башчылары көргөзмөнүн пленардык жыйынына катышты. Минкап төрагасы Адылбек Касымалиев Иннопром эл аралык өнөржай көргөзмөсүнүн пленардык жыйынында өнөржай 360 чек арасыз өндүрүш темасында сөз сүйлөдү.
3: Иннопром зарекомендовал себя как одна из ведущих международных площадок.
4: Иннопром жаңы идеялардын жаралуусуна, өнөржайды өнүктүрүүдөгү актуалдуу маселелер талкууланып, узак мөөнөттө экономикалык кызматташтыктын өзөгү түзүлгөн алдыңкы эл аралык аянтча катары өз ордун ээледи. Бул көргөзмөдө Кыргыз Республикасы экономиканын ар кандай тармактарындагы ишканаларды бириктирген улуттук экспозицияны сунуштап жатат. Биз жаңы демилгелерге ачыкпыз, мазмундуу диалогко даярбыз жана бүгүн бул жерде катышып жаткан баардык мамлекеттер менен өз ара пайдалуу кызматташтыкты андан ары дагы кеңейтүүгө кызыктарбыз.
0: Кыргызстан энергетика, геологиялык чалгындоо, минералдык ресурстарды казып алуу жана кайра иштетүү сыяктуу стратегиялык маанилүү тармактардын кеңири чөйрөсүндө кызматташууга даяр. Министрлер кабинетинин төрагасы белгилегендей, өнөржай кооперациясына, агро өнөржай комплексинде, фармацевтикада, машина курууда, курулуш материалдарын өндүрүүдө жана башка тармактарда биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууга өзгөчө маани берилет.
3: По итогам 2025 года объем взаимной торговли Кыргызской Республики со странами ЕАЭС достиг
4: 2025 жылдын аягына карата Кыргыз Республикасы менен ЕАЭП өлкөлөрүнүн ортосундагы өз ара сооданын көлөмү дээрлик 6 миллиард АКШ долларына жетип, мурдагы жылга салыштырмалуу 7.7% өстү. Бул көрсөткүч экономикалык интеграциянын жогорку деңгээлин жана өнөржай кызматташтыгын андан ары кеңейтүү үчүн олуттуу потенциалды ачык көрсөтүп турат. Евразия экономикалык биримдигинин алкагында кызматташууну кеңейтүү Кыргыз Республикасы үчүн өзгөчө мааниге ээ.
0: Бүгүнкү күндө биргелешкен күч аракеттерди бириктирүү зарыл. Адылбек Касымалиев белгилегендей, ал жаңы өндүрүштөрдү түзүүгө, заманбап технологияларды киргизүүгө, өндүрүштү локалдаштырууга жана өз ара инвестицияларды көбөйтүүгө багытталышы керек. Бактыгүл Султанбек кызы, Адилет Эшкожо, Алатоо 24. 30-31 август жана 1 сентябрь күндөрү Бишкек шаарында Шанхай кызматташтык уюмунун саммити жана дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылышы болот. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Асхат Алагөзов Facebook-тагы баракчасы аркылуу билдирди. Анда төмөнкүчө айтылат: Урматтуу кыргызстандыктар, Бишкек шаарындагы Шанхай кызматташтык уюмунун саммити жана дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылышы учурунда өлкөбүзгө биринчи жолу 21 мамлекеттин жетекчилери бир учурда келишет. Айрымдары биринчи айымдар менен, себеби айрым президенттердин Кыргызстанга мамлекеттик сапарлары болмокчу. Ошондуктан Бишкек шаарынын тургундарынан сураныч: ушул күндөрү ысык көлгө же башка эс алуучу жайларга барып турсаңыздар. Болбосо шаар ичинде өзүңүздөргө эле ыңгайсыз болот. 3 күн бою жолдор тез-тез жабылып турат. Мектеп окуучулары жана жогорку окуу жайлардын студенттери 15 сентябрдан баштап окуп башташат. 1 сентябрга карата Бишкекке шашылыштын кереги жок. Ошондуктан эс алуу күндөрүңүздөрдү 15 сентябрга чейин азыртадан баштап пландасаңыздар болот.
5: Кыргызстанда ишкерлердин чет өлкөлөргө салган инвестициясынын көлөмү өсүүдө. Бул тууралуу улуттук статистика комитетинен билдиришти. Ага ылайык 2025 жылдын январь-сентябрь айларында өлкөдөн сыртка багытталган каражат 24,8 миллион долларды түзгөн. Бул 2024 жылдын ошол эле мезгилиндеги 15,2 миллион көрсөткүчкө салыштырмалуу бир топ жогору. Инвестициялардын негизги бөлүгү Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн бири Казакстанга багытталган. Ал жака жалпысынан 19,4 миллион доллар туура келет.
6: Айыл чарба өндүрүүчүлөрүн минералдык жер семирткичтер менен камсыздоо иштери кызуу уланууда. Бул тууралуу суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлиги билдирди. Ага ылайык, бүгүнкү күнгө карата өлкө боюнча жалпы 90,387 тоннадан ашык минералдык жер семирткичтер камсыздалып, республика боюнча камсыздоо деңгээли 50%га жакындады. Анын ичинде азот, фосфор жана калий жер семирткичтери бар. Министрлик айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түшүмдүүлүгүн арттыруу максатында жер семирткичтерди жеткирүү иштерин үзгүлтүксүз жүргүзүп жатканын белгилейт. Жана фермерлерди агротехникалык талаптарга ылайык өз убагында пайдаланууга чакырат.

0: Кутмандуу таңыздар менен ардактуу радио кармандар жана Алатоо 24 каналдын көрүүчүлөрү, ошондой эле улуттук каналдын көрүүчүлөрү, YouTube колдонуучулар жана Facebook колдонуучулар, сиздер биринчи радиодо Таң Кыргызстан маалымат алдоо программасын түз ободо угуп жана көрүп баштадыңыздар. Студияда Назира Молдокулова жана Айдар Темиралиев. Бүгүн биз өлкөдөгү эң ири долбоорлордун бири Алатоо резорт тоо лыжа базасы, анын курулушу, экономикага тийгизген таасири туурасында сөз кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Студияда Алатоо резорт ачык акционердик коомунун өкүлү Аскат Чолпонбаев. Кутмандуу таңыз менен.
1: Ардактуу угармандар жана көрөрмандар, биздин түз эфирде байланыш телефон номерлерибиз иштеп жатат. Алатоо резорт жаатында кызыктырган суроолоруңуздар же сунуш пикирлериңиздер болсо 030 312 39 21 90, 0502 39 21 90 номерлерин ачалып суроолоруңуздарды узатсаңыздар болот. Саламатсызбы?
0: Аскат мырза, таң эрте студиябызга кош келипсиз. Эми мына жакында эле президент барып ушул Алатоо резорт 4 мезгилдүү тоо лыжа кластери болот деп эми жалпыбызга белгилүү да. Алды менен ушул биз күткөн күн дагы келип жакындап калды. Президент анын асма көпүрөнүн жол болсо асма жолдун техникалык ачылышын жасап кетти да. Ошондон бери сиздер баягы асма жол менен жүрө баштадыңыздарбы? Техникалык жол болсо дагы ал баягы ачылыш күнгө чейин иштеп турабы? Ошондон баштайлычы сөздө.
2: Саламатсыздарбы? Эң биринчи ушул баса белгилеп кетчү нерсе, өзүңүздөргө белгилүү болгондой 2025-жылы 8 августунда урматтуу президентибиз катышуусунда ушул асма аркан жолдун негизи эле ушул баардык сезондогу Алатоо резорт тоо кластери мамлекеттик маанидеги долбоордун эң биринчи капсуласы салынган. Бир жылга жетпеген убакытта ушул биздин Алатоо резорт ачык акционердик коомунун кызматкерлери тарабынан, тиешелүү министрлик ведомстволорунун жардамы менен, андан сырткары ушул биздин подрядчы катары ушул асма аркан жолдор салып аткан Доппельмайер компаниясынын куруучуларынын күчү менен ушул бир жылга жетпеген убакытта биз 4 чакырымга жакын асма аркан жолду салып ишке бергенге жетиштик. Өзүңүздөр дагы белгилүү болду, мына жакынкы арада эле президентибиз ушул 2 асма аркан жолдун техникалык ачылышын жасап өттү. Буга чейин дагы бул негизи 1 ай мурун асма аркан жолдор курулуп бүтүп ишке берилген. Бирок биз аларды ошол сыноодон өткөрүп, тиешелүү мамлекеттик органдардын корутундуларын алып, анан ишке бердик. Андан тышкары биз ушул асма аркан жолдорду иштетүү боюнча жергиликтүү тургундардын арасынан ошол тиешелүү окутууларды жүргүзүп, аларды ушул асма аркан жолдорду эксплуатациялоо кандай шартта болуш керек, кандай тартипте болуш керек дегенди ушул Доппельмайер компаниясынын өкүлдөрү менен биргеликте 1 ай окутуу жүргүзгөнбүз. 20 кызматкер ушул Кара Кол жана Аксуроо райондорунун тургундарынан алынган. Алар бүгүнкү күндө ушул жумасына 2-3 жолудан асма аркан жолду техникалык
0: сыноодон өткөрүүнү токтотушпайт турбайбы?
2: Өткөрүүдөн токтотушпайт. Себеби бул эң биринчи ушул техника иштеп туруш керек байма бай. Андан сырткары ушул окуган кызматкерлер мындан ары да өзүнүн өркүндөтүш керек билимин. Ошондуктан биз ушул кышка чейин бул асма аркан жолду дагы жумасына 1-2 жолдон өткөрүп турабыз.
1: Айтсаңыз, асма жол 4 чакырымга жакын бүтүп ишке бердик деп атасыз да, негизи жалпы канча чакырымды түзөт долбоорду?
2: Негизи долбоор боюнча биз азыр биринчи этапта 2 асма аркан жолду ишке бердик. Ал эми мына дагы экинчи этаптагы 4 асма аркан жолго президентибиз өзү капсула салып берди курулуш иштерине. Андан сырткары 3-этапта бизде дагы 3 асма аркан жол бар. Негизи жалпысынан 2 этаптын асма аркан жолдорунун жалпы узундугу 8 чакырымга барат. Ал эми 3-этаптын асма аркан жолдору бул эң узун асма аркан жолдор болуп эсептелинет. Алардын так узундугу бүгүнкү күндө белгисиз, себеби ушул компания менен долбоорлоо иштерин баштаганда ушул жеринен барып так ушул станциялардын, опоролордун чекиттерин аныктап, анан ошол жеринен такталат. А негизинен 3-этаптын асма аркан жолдору эң узун асма аркан жолдор болуп эсептелинет. Алар ошол жыргалаң айылынан ушул баардык сезондогу Алатоо резорт долбоорунун нун эң бийиктиктеги чекитине чейин алып баруучу асма аркан жолдор болот.
0: Ошондо айылдын өзүнөн башталып калабы асма жол, кийинки 3-чү этаптагы асма жол.
2: Ооба, келечектеги ошол 3-чү
0: айылдын аралыгы эс алуу жайы менен 2 чакырым болот.
2: 2 чакырым, эгерде ошол авто унаа жолу менен бара турган болсо, бир 2 чакырымга жакын жол бул аралыкты түзөт. Ал эми асма аркан жол менен кыйла жакыныраак болот, бирок ошентсе дагы бул эң узун асма аркан жол болот.
0: Эң жакшы экен. Эми кайрадан азыр мына техникалык негизде ишке берилген асма аркан жол жөнүндө сөз кылсак да, ошонун тегерегинде азыр кандай курулуш иштери жүрүп атат? Мына президент барганда ошол жердеги эл менен, куруучулар менен, инвесторлор менен баарлашпадыбы? Анан буюрса эми келип кышында лыжа тебели деди да, асма аркан жол салынып аткан мындай долбоор этап дейчи, ошонун алдында лыжа тебе турган жери дагы кошо параллелдүү жасалып баратабы, ал кандай кылып жасалып атат? Бул эми жаратылыштан берген биздин Кыргызстандын байлыгы, ошентсе дагы ошол жерге кошумча дагы кандай курулуштарды жүргүзүп атасыздар?
2: Туура белгиледиңиз, азыр ошол асма аркан жолунун биринчи этабынын тегерегинде дагы 47 километр лыжа трассаларын долбоорлоо боюнча иштер кызуу жүрүүдө. Долбоордун үстүндө россиялык Инзащита компаниясы, изилдөө институту иштеп жатат. Бизде өзүңүздөргө белгилүү болгондой параллелдүү курулуш уруксат берилген. Ошондуктан азыр ушул орусиялык компания долбоорун жасап жатат. Андан сырткары мына жакынкы арада бир жуманын ичинде биз курулуштарын баштайбыз. 47 километр бул долбоордун биринчи этабында. А негизинен Жыргалаң курорту өзү эле 120 километр лыжалык трассаларды өзүнө камтыйт. Биринчи этапта биз быйыл декабрга чейин ушу 47 километр лыжа трассаларын ишке берүүгө даярданып жатабыз. Андан тышкары ошол тоо инфраструктурасы деп коебуз, бул долбоордун ичине ушул тиешелүү коргоо элементтери дагы бар. Андан сырткары ушул жасалма кар чачуу системасы, андан тышкары ушул тоодогу жарыктандыруу маселелери, андан тышкары ушул тиешелүү министрликтер жана ведомстволор тарабынан жасалып аткан инфраструктуралык курулуштар. Бул ушул автожол курулушу, электр энергиясы менен камсыздоо, саркынды сууларды чыгаруучу объектилерди куруу жана ушуга окшош инфраструктура курулуштардын жүрүүсү. Жалпысынан айтып өткөндө, ушул бүгүнкү күндө Караколдон Жыргалаң айылына чейинки 60 чакырым жол жаңы 4 тилкелүү жол салынып атат транспорт министрлиги тарабынан. Андан тышкары ушул тоонун үстүнөн айланма 8.5 километр жол бар. Биз ушул тоо лыжа сезонунда Караколдо өзүңүздөргө белгилүү болгондой көп тыгындар болуп калат, эс алуучулар курортко жетпей калып атат. Ошондуктан биз ушул альтернативдүү 8.5 километр жолду дагы кошконбуз. Ал ушул айланма жол болуп эсептелинет. Айтайын дегеним, ошо курортко эки тарабынан тең кирип чыкканга мүмкүнчүлүк болот.
0: Алдын ала ошондой тыгындар болбосун дегендей долбоорго киргизип аткан турбайсыздарбы?
2: Туура, бүгүнкү күндө долбоорлоо иштери бүтүп, курулуш иштери дагы ошо 50%га жетип калды.
0: Биринчи, мына азыр жанагы 4 тилкелүү жол салынып баратпайбы? Айланма жол альтернативдүү, ал кандай тилкедеги жол болот? Анын курулушу азыр жүрүп атабы? Биринчи этапта кайсы жол бүтөт?
2: Негизинен биз бул жолду министрлик менен былтыр бүткөрүүгө даярданганбыз. Биз эмнеге быйылкыга жылдырдык? Себеби быйыл абдан көп курулуш иштери жүрдү да ал жерде. Оор техникалар жүрүп атат, аябай көптөгөн мына чет өлкөдөн оборудование келип атат, курулуштар жүрүп атат. Анан жол алдын ала ушул талкаланып калбасын деп биз графикте министрлик менен сүйлөшүп быйылкыга жылдырганбыз. Негизинен Караколдон ошул Совет айылына чейин 4 тилкелүү заманбап жол болот. Андан тышкары ушул айланма жолго чейин 4 тилкелүү болуп келип, ушул айланма жолдон ары Жыргалаң айылына чейин 2 тилкелүү, ал эми ушул курортко кирип, куроттон чыгып, кайра ушул айланма жолго келүүчү жолдо 2 тилкелүү болот.
0: Асхат мырза, азыр биз мындай курорттун ичине кирердин алдында ушу инфраструктурасын толук сүйлөшүп алалычы. Ошол эле учурда ошо курорттун ичинде таза суу, кайра саркындуу сууну тазалоочу курулмалар дагы курулуп атат да, туурабы? Биринчи этапта мына пайдаланууга берген жатасыздар 2026 жылдын декабрь айында. Ошол этапта сиздер ошондой инфраструктуралык курулмалардын кайсы бөлүгү бүтүп барат?
2: Бул долбоор мамлекеттик статуска ээ болгондугуна байланыштуу көптөгөн тиешелүү министрликтер жана ведомстволор бул долбоорду ишке ашырууда көмөк көрсөтүүдө да. Ошол ар бир министрлик өзүнүн функциясына жараша милдеттерди аткарууда, тапшырмаларды. Жогоруда айтып өткөндөй министрлик, эгерде транспорт министрлиги жол инфратүзүмүн курууда иш алып барып жатса, бүгүнкү күндө айыл чарба министрлиги ушул таза суу системасын курууда жана ошол саркынды сууларды чыгаруучу объектилерди ушул айыл чарба министрлиги салууда. Андан тышкары электр энергия менен камсыздоо маселесин энергетика министрлиги алып барууда. Бүгүнкү күндө ошол таза суу менен камсыздоо боюнча объекттин бир 60-70% курулуп бүтүп калды. Ушул күзгө чейин биз ушул таза суу объектисин ишке берели деген пландабыз. Андан тышкары ушул саркынды сууларды чыгаруучу объекттин долбоору бүтүп, курулуш иштерине биз эми киришели деп жатабыз.
0: Ошондо саркынды суу жөнүндө сөз кылганда, бул жерде кандай чыпкалоочу жабдуу?

0: Кандай сууга кирип кайра чыккан суунун тазалыгы 100% чейин барыш керек деген талапты биз койдук. Ошого жараша ошо европалык стандарттар менен долбоорлоону айыл чарбоо министрлиги жүргүздү, ал эми курулуш иштерин эми баштайт.
1: Эң жакшы экен.
2: Айтсаңыз, жана асма жол деп атпайсызбы? Аркан жол деп. Жана ошондогу баягы адамдар отуруп тоонун чокусуна чейин чыкчу кандай атап коет? Анан анын ичинде бардык жылытуу, баягы муздатуу каралды беле?
1: Системалары.
0: Ооба, бул асма аркан жолдор, ушул Доппельмайер компаниясы салып аткан асма аркан жолдордун эң заманбап, эң алдыңкылардын бири. Анан өзүңүздөр да байкадыңыздар болуш керек, бул жерде эки түрдүү эмеси бар, отургучтары. Бул ушу кресельный анан гондольный деп коебуз. Айтайын дегеним, мындай система көп өлкөдө жок, колдонулбайт. Анан эң биринчиде болуп ушу Кыргызстанда салынды.
1: Элестүү биз айтып берсеңиз. Бул эмне менен айырмалана? Кантип?
0: Бул айырмасын мындай жөнөкөй тил менен айтканда, бир эле асма аркан жолдо ушул креселдик дагы ачык отургучтар бар. Бул эгерде лыжа тебүүчү, лыжа сүйүүчүлөр келип, ушул лыжасын чечпестен эле ушул отургучтарга отуруп
1: ыңгайлуу болот дебайбы?
0: Жетип алса
1: комфорт, мындайча айтканда.
0: Андан тышкары ушул гондольный жабык кабина түрүндө отургучтар бар. Алар биз эмне себептен бул аралаш эмени койдук? Себеби бул курорт өзү баардык мезгилге ылайыкташкан. Бир гана кыш убагында келип лыжа тебе эмес, ушу жайында да келип тазаланып, тойдун да жаратылышта ушул биз жайкы сезонго дагы көптөгөн спорттун түрлөрүн жана тоо велоспорту, андан тышкары мына зиплайн, параплайн деп атабыз, учуу, ошондой сыяктуу оюндук программалар дагы.
1: Бул жерде бир эле лыжа теппей турбайбы?
0: Бир гана лыжа эмес, бул баардык сезондогу тоо курорту болот. Ошондуктан ушундай заманбап, сиз айткандай, асма аркан жолдору колдонулду.
1: Эми ошол асма аркан жолдору канчалык бийиктикте жерден, канчалык жакындыкта болуп атат, канча түрөөч орнотулду? Мына биринчи эле этап жөнүндө сөз кылалычы. Ошол
2: коопсуздук
1: жагында айтып берсеңиз.
0: Биринчи этапта ушул биз 4 чакырымга жакын асма аркан жолду курдук деп атабыз. Тактап айтканда, бул B1 жана B2 асма аркан жолдору.
1: Ал ушундай класс кантип берилип атат?
0: Бул эми биз концепция жасаганда, бизге ошол чет өлкөлүк компаниялардын бири ушул концепциясын жасап бергенде, ушу асма аркан жолдорго классификация берген, ушул кайсы түрдө канча узундукта кандай асма аркан жолдор салынат. Эми бул эми жалпы жөнүндө концепциясы болчу, бирок ошол менен биз долбоорду ишке ашырып баратабыз.
1: Бул эле А, Б деп класстарга бөлүнөт турбайбы демек?
0: Ооба, мисалы үчүн Б1, Б2 асма аркан жолдору, бул ошол аралаш комбинированный деп коебуз, ошол жана отургучтар менен кресельный, анан гондольный. Ушу 4 чакырымга жакын. Андан тышкары мына 4 асма аркан жолго капсула салынды, алар 1 декабрга чейин ишке беребиз. Булар А, С, Е жана Х асма аркан жолдору. Булар да өзүнчө түрлөр болуп бөлүнөт. Мисалы үчүн асма аркан жолу бул бир гана креселдүү болот. Себеби ушул асма аркан жол жайгашкан тоо өзү лыжа тебүүгө аябай ыңгайлуу болгондугуна байланыштуу ушул тоого жалаң ушул креселдүү асма аркан жол тандалган. Андан тышкары Х, Е ушул классификацияга жараша асма аркан жолдор курулуп кете берет.
1: Жана канча түрөөч орнотулду? Негизи ошол сиздер иштеп аткан жана Доппельмайерди айтып атпайсыздарбы? Бул дүйнөдө белгилүү жана олимпиада оюндар өтчү жайларды куруп жүргөн компания деп, жанан кийин өздөрү эсептеп чыгышты да, туурабы? Канча мындай түрөөч коюлду? Мага эң кызыгы жерге жакын жери канчага чейин жерге жакын болуп атат? Эң алыс бийик жери канчага чейин болуп атат байметри?
0: Негизи ушул эң биринчи, эң алдыңкы станция бул ушул 2250 бийиктикте турат. 2250 бийиктиктен ушул 2.5 бийиктикке, анан кийин 2900 метр бийиктикке чейин барат Б2 асма аркан жолу. Жалпысынан ушул биринчи Б1 асма аркан жолунда 12 түрөөч бар. Анан 2 станциясы бар. Бул ылдыңкы станциясы жана ортоңку станциясы. Ал эми ортоңку станциядан Б2 станциясы башталат, анан Б2 жогорку станциясына көтөрүлөт. Ал жакта 14 түрөөчүсү бар, анан 2 станциясы бар. Жалпысынан ушул 3000 метр бийиктикке чейин барат. А негизи үчүнчү этап, экинчи үчүнчү этап менен биз ушул 3300 метр бийиктикке чейин ушул асма аркан жолду көтөрөлү деген пландарыбыз бар.
1: Баягы жаратылыштын эң көркөм бир кереметтин көрүп өтө турбайбы асма жолу?

0: туура ал жакта дагы биз пландарыбыз пландарыбыз боюнча Кудай буюрса ошол панорамдуу ресторандарды куруу ошол бийиктикте. Андан сырткары эмне үчүн ушул Доппельмайер компаниясы деп айтып атпайсыздарбы? Бул компания ошол дүйнө жүзүндө олимпиадалар өткөрүлгөн тоо лыжа курортторунда ушул компания асмаркан жолдору салып келет да. Себеби бул эң биринчиден сапат, анан мөөнөт. Европалык негизи эле дүйнөлүк стандарттарга ылайык келген, коопсуздук боюнча да мына коллегабыз сурап кетти. Коопсуздук, экологиялык маселелер боюнча дагы ушул стандарттарга ылайык келген асмаркан жолдордун бири.
1: Айтсаңыз, азыр кандай бул кызыгып ошол жакта жергиликтүү тургундарды ээлпи, эс алууга баргандарды ээлик ошолорду кабыл алып атасыздарбы? Ошо асма жолдорго түшүп атышар, түшүп башташтыбы?
0: Жок, бүгүнкү күндө асмаркан жолдорго биз туристтерди же эс алуучуларды кабыл ала элекпиз. Биз ушул декабрга чейин муну сыноодон өткөрүп, биздин да ошол асмаркан жолду иштетип аткан балдарды дагы окутуудан жүргүзүп, анан ошол расмий ачылыштан кийин биз конокторду тосо баштайбыз.
2: Эми мындай караганда Асхат мырза, сиздер президент барганга чейин да техникалык жолду өзүңүздөр бир нече ирет жүрүп текшердиңиздер да. Президент кеткенден кийин да мына үзгүлтүксүз бул техника ден техника жанагындай тесттик режимде иштеп туруш керек деп айтып атасыз да. Ошондой учурларда сиздер алгачкыга берген учурларда мүчүлүштүктөр болдубу, же Кудай сактасын дароо эле мындай ийгиликтүү кеттиби?
0: Негизинен дароо эле ийгиликтүү өттү. Сөзсүз түрдө мүчүлүштүктөр болбой койбойт. Ал эми ушул программага ылайык, ошол кээ бир жерден балким биздин балдар туура эмес иштетип алган, кээ бир жерден бул эми
2: одоно мүчүлүштүк болгон жок демек.
0: Жок, одоно мүчүлүштүк болгон жок. Анан бул асмаркан жолдордо заман болуп эсептелинет. Булдарга болгон ушул датчиктердин түрү бар. Мисалы үчүн катуу шамал болсо да бул өзү автоматтык түрдө сигнал берип токтотуп коюшу мүмкүн. Же ушундай бир климаттык өзгөрүүлөргө жараша да
2: бул сезгич болот деп.
0: Сезгичтери бар, анан автоматтык түрдө маалыматтарды берип турат ошол операторлорго. Ошондуктан ошону азыр биз эмне үчүн окутуп дагы окуталы деп атабыз, ошол балдар толук кандуу ушуну үйрөнүп иштеткенге чейин биз ушу тесттик түрлөрдү өткөрөбүз.
2: Окутууну кимдер жүргүзүп атат?
0: Окутуунун негизи ошол
2: айтыңызчы 20 ушул жергиликтүү тургун жумушка алынды деп, э? Ошолор окутулуп атат. Эми алар
0: негизинен ошо курулуш иштери жүргөндөн баштап, анан ушу тесттик түрдү ушул Доппельмайер компаниясынын Австриядан адистер келип, ушу тесттик түрдө иштетип, ошо программасынын баарын ошол адистер үйрөтүп кетти. Ал эми мындан аркысы ошол жанагы техникалык аталыштары, аны кандай иштетиш керек, ошол жанагы өзүнүн китепчелерине жараша, тартибине жараша ошо балдар өз алдынча үйрөнүп атышат.
2: Ошол эле учурда мына биз биринчи этап жөнүндө көп сөз кылып келдик азыркыга чейин. Эми кийинки этаптарды азыр биринчи этапты мына быйыл пайдаланууга беребиз, быйыл биринчи туристти кабыл алабыз деп күтүп атасыздар да. Эми кийинки этаптарда жүрүп аткан иштерди айтып берсеңиз, параллелдүү түрдө бул учурда дагы кайсы иштер жүрүп атат?
0: Параллелдүү түрдө өзүңүздөр белгилүү болгондо биз жана B1 асмаркан жол эң алдыңкы чекитте турат деп баса белгилебедик. Ошол эң алдыңкы чекитте бизде 58 гектар ушул Жыргалаң шаарчасына арналган да. Айтайын деген ушул башкы план ошол жакта айыл шаарча, мындайча айтканда ошол жерде жайгашат. Параллелдүү түрдө биз ушул аукциондорду өткөрүп жер участоктарын инвесторлорго берилген белгиленген тартипте. Алар бүгүнкү күндө курулуш иштерин жүргүзүп атат.
2: Баштады.
0: Быйылкы жылга Кудай буюрса ушул этно шаарча жана жеңил типте салына турган объектилер Кудай буюрса кышка чейин куруу иштерин үлгүрүп жетишип калышат. Алар ушу биринчи конокторду тосконго жетишет. Ал эми ушул капиталдык курулуштар, жанагы 3-4-5 жылдыздуу көп кабаттуу мейманканалар биз ушул келишимге ылайык 2 жылда куруп бүтүш керек. Ушул 2 жылдык мөөнөттө алар куруп бүткөнгө толук үлгүрөт.
2: Ушул жерден кызыктуу болуп атат да. Эми мына 2026 жылдын декабрь айында биринчи этапта Ала Тоо резорт ачык акционердик коому туристтерди кабыл ала турганы маалым болду. Сиздерге азыртан бир өтүнө таштап, же болбосо байланышып барабыз дегендер барбы, туристтер? Же аны башка адамдар иштейби сиздерде? Баягы менеджерликте бар да.
0: Негизинен бул ушул скипас системасы деп айтылып коет. Скипас ушул аралыктан ушул жатакананы, же болбосо ушул лыжа кийимдерин, спорттук кийимдерин, же болбосо ошол лыжа сноуборд өзүнүн шаймандарын брондоочу система да. Биз ушул боюнча азыр дагы чет өлкөлүк компаниялар менен сүйлөшүү жүргүзүп атабыз. Бул эми дүйнө жүзү боюнча эң ийгиликтүү ушул алып барган 2-3 эле компания бар экен. Ошолордун бирөөсү менен биз бүгүнкү күндө сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз. Эгер де жакын карада ошол контракттар түзүлүп калса, биз кышка чейин ушул системаны киргизебиз да. Айтайын дегеним, бул ошол аралыктан бизге байланышпай эле ушул канча номер бар, биздин курортто кандай форма бар, кандай размерде, кандай лыжа шаймандары бар, ошонун баарын ошо аралыктан брондоо системасы, бул ушул скепас деп аталат. Ошону биз бүгүнкү күндө киргизүү үстүндөбүз.
2: Дагы кызык суроо пайда болуп атат да, баягы силер курорттун өзүнө жатып эс албаган мындай туристтер үчүн, мисалы үчүн Караколдагы өтө назыр өнүктүү туристтерди тартып аткан шаар, ушул жыргалаң айылына келип мындай үйлөрдүн дагы баасы өсүп атканы айтылып атат. Ошол тегерек четтеги мындай шаарга, айылдарга конгон туристтер дагы кире берет да, туурабы? Мисалы үчүн сиз айтып атпайсызбы, аралыктан туруп дагы биз кызмат көрсөтүүнү баштайбыз да, мындан кийин баягы жөө биринекиндеп келгенде эле чек араны өтүп келген туристтер барго.
0: Туура. Сөзсүз түрдө биз ушул 24-нчү жылы бул долбоор башталганда, ушул жыргалаң айылына барганда, чындыгында ушул айылда дээрлик бир жашоочулар аз болчу да. Анан балким убагында сатып, белгисиз белгилүү себептер менен үйүн сатып же убактылуу көчүп кеткен жарандар бар болчу.
2: Айылда көп эшигин
1: кооба.
0: Бүгүнкү күндө ошол элдер кайра кайтарып кайтып келип, ушул терек четин жыйнап, курулуш, гостиница, конок үйлөрүн салгандарды биз байкап атабыз да. Демек ушул айыл жанданып атат. Андан сырткары ушул 24-нчү жылы биз ушул долбоордун концепциясын бекитип атканда жалпысынан ушул курорт деле өнүктүрүү эмес, ушул Ак Суу районунун жалпы өнүгүүсү каралган да. Эмне себептен? Себеби биз айтып атпайбызбы, мына биринчи этапта жыргалаң ишке кирсе биз 2 миллион туристти кабыл алабыз. Ал эми Ак Булак болушу үч долбоорду ишке киргизсек биз 4 миллионго чейин конокту кабыл алабыз депчи. Демек ошол 58 гектарда жайгашкан шаарча мунча конокту батыра албай калышы мүмкүн. Сөзсүз түрдө ушул жакынкы жайгашкан айылдар сөзсүз түрдө өнүгө баштайт. Бул ушул конок үйлөр салына баштайт. Андан тышкары ушул элдер айыл чарба продукциясын, ушул тамак аш, картошка, ушул айыл чарба продукциясын ушул өндүрүп ошол жерден сатканга мүмкүнчүлүк түзүлөт деген ушул жергиликтүү тургундардын дагы социалдык экономикалык жашоосу өнүгөт да бул долбоордун алкагы менен. Ошондуктан биз башкы планды бекитерде ушул Ак Суу районун
2: жалпы
0: караганбыз.
1: Бир учурда баягы болжолдонгон да, канча туристти бир учурда кабыл ала алат кийин толуп ишке киргенде? Сиз айтып атасыз, жатакана, ресторан, баардык заманбап нерселер курулат депчи.
0: Негизи ушул биз долбоорлоп жаткан жыргалаң курорттун өзү эле пик учурунда ушул баардык номерной фонд толгон учурда 10 000 кишини суткасына кабыл алат. Андан тышкары биз 12 500 деп бекиттик, 2 500 киши ушул тейлөө кызматында иштеген кишилер, ал эми жалпысынан 10 000 кишини бир суткада кабыл алат. Анан жыргалаң өзү курорт эле толук ишке киргенде жылына 2 миллион, ал эми толук 3 тоо ишке киргенден кийин 4 миллионго туристти биз жылына кабыл алабыз деп эсептеп атабыз.
2: Ардактуу радио каармандар, сиздер биринчи радиодо Таң Кыргызстан маалымат талдоо программасын түзөбөдө угуп жана көрүп жатасыздар. Бүгүн биз Алатоо резорттун курулушу, экономикалык мааниси туурасында сөз кылып жатабыз. Азыр болсо биринчи радионун соңку жаңылыгын угуп алабыз, андан соң маегибизди уланталы.
3: Саламатсыздарбы, жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы назарыңыздарда. Пакистан Ислам Республикасынын президенти Асиф Али Зардари Кыргызстанга расмий сапар менен келди. Жогорку даражалуу мейманды Ысык Көл эл аралык аэропортунан президент Садыр Жапаров тосуп алды. Садыр Жапаров менен Асиф Али Зардари Ысык Көлдүн жээгинде жайгашкан Рух Ордо маданий борборуна барып, кыргыз элинин бай маданий мурасы жана улуттук баалуулуктар менен таанышты. Бүгүн Кыргызстан менен Пакистандын президенттери эки тараптуу кызматташтыктын актуалдуу маселелерин жана аны мындан ары чыңдоонун келечегин талкуулашат. Алатоо резорт мамлекеттик 4 мезгилдүү тоо туристтик кластеринин Асма Аркан жолунун биринчи этабынын алкагында дагы 47 чакырым лыжа трассаларын долбоорлоо боюнча иштер жүрүүдө. Бул тууралуу биринчи радионун түз эфиринде Алатоо резорт ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасынын кеңешчиси Аскат Чолпонбаев билдирди. Анын айтуусунда долбоор боюнча Россиялык компания иш алып барууда, бир жума ичинде курулуш жумуштары башталат. Эске салсак, 2-июлда президент Садыр Жапаров жаңы Асма Аркан жолунун пайдубалын түптөө азем катышкан. Жалал-Абадта курулуп жаткан жолдордун сапаты текшерилүүдө. Бул тууралуу курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, көчмө текшерүүнүн алкагында Түштүк региондук башкармалыктын сыноо лабораториясынын адистери Жалал-Абад облусунун Ынтымак айылындагы муниципалдык базардын курулуш объектисинде асфальт-бетон жабындысынан керн үлгүлөрүн алды. Алар сыноо лабораториясына жөнөтүлдү. Сыноонун жүрүшүндө асфальт-бетондун физикалык механикалык көрсөткүчтөрү аныкталып, анын курулуш ченемдеринин мамлекеттик стандарттардын жана техникалык регламенттердин талаптарына шайкештиги бааланат. Чолпон Ата шаарындагы Акылман президенттик лицейинде Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин жаш окумуштуулары үчүн уюштурулган эл аралык илимий билим берүү лагери расмий ачылды. Агартуу министрлиги уюштурган эл аралык лагер Кытай, Россия, Өзбекстан, Тажикстан жана Кыргызстандан келген жаш окумуштууларды, окуучуларды, илимий жетекчилерди жана билим берүү тармагынын өкүлдөрүн бириктирди. Катышуучулар экологиялык химия, биомедицина, кайра жаралуучу энергетика, суу робототехникасы боюнча изилдөө иштерин жүргүзөт. Жыйынтыгында 14 илимий макала даярдалып, алар ШКУ-га мүчө мамлекеттердин жаш окумуштууларынын илимий кызматташтыгынын жыйынтыгы катары жарыяланат. Талас облусунун Манас районунда кылкандуу дан эгиндерин жыйноо башталды. Райондо жалпы 1950 гектар жерге кылкандуу дан эгиндери себилген. Орточо түшүмдүүлүк 30-40 центнерден болууда. Мындан сырткары эрте бышуучу актрис сортундагы картошка дагы бышты. Бул картошка район боюнча 550 гектар жерге себилип, 300 центнерден түшүм берүүдө. Дыйкандар картошканы дүңүнөн 30-32 сомдон сатууда. Чыңгыз Айтматов атындагы мамлекеттик жаштар сыйлыгына талапкерлерден документтерди кабыл алуу башталды. Бул тууралуу маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги билдирди. Сыйлык жаштарды патриоттуулукка, жаратмандыкка, улуттук руханий жана маданий баалуулуктарды сактоого үндөгөн эмгектерди жана жетишкендиктерди колдоо максатында айгарылат жана бир номинация боюнча берилет. Лауреаттарга Чыңгыз Айтматовдун элеси түшүрүлгөн төш белги, күбөлүк жана 200 000 сом өлчөмүндө акчалай сыйлык тапшырылат. Талапкерлерди мамлекеттик органдар, билим берүү, маданият жана спорт мекемелери, чыгармачыл союздар, коомдук уюмдар, жалпыга маалымдоо каражаттары, жаштардын демилгечи топтору көрсөтө алат. Документтер 10 августка чейин кабыл алынат. Кыргызстандын грек-рим күрөшү боюнча курама командасы Венгрияда өтө турган эл аралык турнирге катышат. Быйылкы жылдын жыйынтыктоочу рейтингтик турнири 15-19 июль күндөрү Будапешт шаарында өтөт. Грек-рим күрөшү боюнча таймаштарда 16 медаль ойнотулат. Алар үчүн Кыргызстандан барган 9 спортчу күч сынашат. Кыргызстандын курама командасында Жоломан Шаршенбеков жана Акжол Махмудов бар. Шаршенбеков 60 килограммга чейинки салмак категориясында, ал эми Махмудов 82 килограммга чейинки салмак категориясында беттешет. Эми соңунда валюталар курсу жана аба ырайы тууралуу маалымат. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллардын курсу 87 сом 44 тыйын, евро 100 сом 14 тыйын, рубль 1 сом 12 тыйын, казак тенгеси 18 тыйын, кытай юани 12 сом 89 тыйынга барабар. Кыргыз гидрометтин кабарлашынча бүгүн абанын температурасы Чүй, Талас, Чүй, Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында 31-36, Таласта 27-32, Ысык Көлдө 22-27 болсо, Нарында 23-28. Бишкек шаарында абанын температурасы 32 градустан 34 градуска чейин жогорулайт.
2: Турубузду улантабыз. Ардактуу радио каармандар, сиздер биринчи радиодо Таң Кыргызстан маалыматталдоо программасын көрүп жатасыздар. Ошондой эле Алматоо 24 каналынан, УТРКнын негизги каналынан бизди көрүүдөсүздөр. YouTube каналыбыздан жана Facebook баракчабыздан. Эгерде темага байланыштуу сурооңуздар болсо, анда биздин 0502-39-2190, 0312-39-2190 телефондоруна байланышка чыксаңыздар болот. Бүгүн биз Алатоо резорттоо лыжа комплекси, анын курулушу, Кыргызстандын экономикасы үчүн мааниси, деги эле ошол жакабелде жашап жаткан жергиликтүү калк үчүн экономикалык мааниси туурасында сөз кылып жатабыз. Суроолорубузга Алатоо резорт Орто Ачык акционердик коомунун өкүлү Аскат Чолпонбаев жооп берип жатат. Эми Аскат мырза, биз сиздердин бул долбоордун эми инвесторлору жөнүндө сүйлөшсөк да, мына президент барганда биз баарыбыз көрүп турдук, ошол жерде кыргыз кыздар, жигиттер 5 жылдыздуу, 4 жылдыздуу мейманкана куруп атканын айтышып, анан баягы лотторго жетишпей калдык деп өздөрүнүн өнөктөштөрү да бар экен. Ушул инвесторлор негизинен кимдер болду экен? Басымдуу бөлүгү чет өлкөлүктөрбү, кыргыздарбы, кыргызстандыктарбы? Мына ушуга бир токтолуп берсеңиз.
0: Жалпысынан өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ошол былтыр министрлер кабинетинин токтому менен ушул улуттук инвестициялык долбоорлорду жана мамлекеттик маанидеги долбоорлордун алкагында жер участоктарын ажыратуу тартиби бекитилген. Ал ушул тартиптин алкагында биз ушул жана башкы планда бекитилген объектилерди, ушул 50 объектини лот катары жыйнап, ушул мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик агенттиктин расмий ушул аукцион өткөрүү боюнча сайт аркылуу 3 этаптан турган аукцион жүргүздүк. Биринчи аукциондун биринчи этабы ушул 25 жылдын 8, 9, 10 июлунда өткөрүлгөн. Ал эми 2, 3 этаптары ушул үстү-үстө жылдын апрель жана май айларында болду. Ушул жалпы аукцион жыйынтыктары менен ушул 50 лоттун 39 сатылды ийгиликтүү. Ушул 39 инвестордун тең баардыгы ушул биздин ички ата мекендик инвесторлор деп биз ишенимде айта алабыз.
2: Азыркы чейин 100% турбай дээрлик.
0: 100% баардыгы толугу менен Кыргыз Республикасынын жарандары, биздин Кыргызстандан чыккан ички ата мекендик инвесторлор. Ушул президентибиз менен да жолукканда өзүңүздөр байкадыңыздар болуш керек, ушул жаш бизнеске жаңы келип аткан, ушул жаңы долбоорлорду ишке ашырабыз деп турган биздин жаш кыз жигиттер ушул жакта инвестор болуп чыгышып атат. Андан тышкары ушул жанагы Америкадан келдик деп да айтып калышты, көрдүңүздөр болуп
2: сиздер келген турбайбы? Сиздер келишти. IT тармагынан сиздер келиптир.
0: IT тармагында иштеп атышат. Бүгүнкү күндө ушул биз жана Скипас системасын орнотобуз деп жатпайбызбы? Ошого дагы ушул биздин жарандар бизге көмөк көрсөтүп атат. Абдан чоң жардамдар тийип атат бизге негизинен, анткени алардын билими, тажрыйбасы ошол Америкада иштеп келишкен болсо, ошол биз ошол алып аткан системалар дагы ошол европалык компаниялар жасайт деген, ошол биздин жарандар ушул жерден жакшы тажрыйба алып
2: ошол жерде иштеп турбайбы? Кыргыз жигиттери айтпадыбы? Президент сураса да айлыгын айтпай койду го, демек жакшы айлык таап атабыз, Америкага караганда салыктар жеңил деп айтып атат да. Анан ошол жерден суранышпадыбы? Биз аукциондордо жетишпей калдык, дагы кийин аукциондор уюштурулабы, биз мындай өнөктөштөрдү дагы таап аттык эле, кошобуз сиз менен бирге деп, жанан эми кайрадан бир аукцион уюштурула турган болуп атабы? Бул жагынан сиздер кандай ишти жүргүзүп атасыздар?
0: Негизинен ушу белгилеп өткөндө
2: канча лот калды баш аягы дагы?
0: Негизинен ушу белгилеп өткөндө ушу жалпы 50 лоттун 3 этап жыйынтыгы менен 39 сатылды, ал эми 11 калган.
1: 11 калыптыр.
0: 11 калган. Андан тышкары биз азыр башкы пландагы бир аз өзгөрүп атат, дагы объектилер кошулуп атат. Ошондуктан биз ушул жакынкы араларда аукциондун 4 этабын жарыялайбыз.
1: Ошол 11 дагы чыгат экен ойно.
0: 11 дагы чыгат, 11ге кошулуп дагы бир нече объектилер кошулат. Ошону жалпылап биз
2: ошондо кандай объектилер кошулуп атат жана долбоордун мындай баарын биз эскизин көрбөдүкпү? Ошондо дагы кайсы жеринде жайгашып атат, эмнелерди кошумчалап атасыздар?
0: Негизинен ушул долбоордун алкагында эле, ушул концепциянын алкагында эле ушул көбүнчө ушул апартаменттер, анан ушул жыгач үйлөрүн биз кошолу деп пландаштырып атабыз. Андан тышкары ушул жанагы Асма Аркан жолдордун ортосунда, станциялардын ортосунда кафе, ресторандардын долбоорлору бар. Биз ошолору дагы Кудай буюрса
2: кошуп атабыз. Азыр угарманыбыз байланышка чыгып суроо узатайын деп атат, же көрөрманбы? Саламатсызбы, угуп жатабыз сизди.
4: Алло, саламатсызбы?
2: Саламат.
4: Мен эки суроо берейин дедим эле.
2: Узатыңыз.
4: Мен ошол Жыргалаңга бир нече жолу ошо туристтерди алып барып жана фри райдерлер деп коет да, алар лыжаны мындай табигый кардан тебишет да, өздөрү тоого чыгып барып кабельный жанагы немелерге отурбай чыгып барышат да. Анан сиздер ушуну эске алдыңыздарбы, мисалы ошо фри райдерлердин келиши Жыргалаңда азаят, бирок башка аймактарга конечно бара берет да. Анан экинчи суроом, ошо кар көчкү коопсуздугу кандай каралган сиздерде? Анткени эсиңиздерде болсо, бир нече жыл мурун именно ошол сиздер куруп аткан өзүнөй базада бир нече турист кар көчкү алдында калышкан да. Анан ошол кар көчкү коопсуздугу боюнча жанагы лыжный трассалардын коопсуздуктары кандай каралган, ошо боюнча суроо берейин дедим мына. Рахмат.
2: Рахмат сизге дагы.
0: Абдан жакшы актуалдуу суроолордун бири болду. Себеби фрирайдер деп Ораман жакшы айтып калды да, бул негизи курорт иштегенге чейин да ал жакта чет өлкөдөн Европадан айрыкча келип ушул табигый кар туура айтты ушул табигый кардын үстүнөн лыжа тебүү бул өзүнчө баягы профессионалдуу лыжа тепкичтердин тепкен адамдардын спортчулардын
1: каалоосу
0: да бул. Анан президентибиз айтып өтпөдүбү биз ушул Кыргызстандын баарын ушул адистер келип
2: изилдеп
0: анан ушул жерди тандады деп. Эмне себептен бул жерди тандады? Бул жердин эң биринчи ушул географиялык жактан жайгашкан жери. Экинчисинен бул климаттык шарты. Ал жакта кар аябагандай көп жаайт. Мына эң алдыңкы ушул шаарча жайгашкан жерде 1 метрден 1.5 метрге чейин болсо, ушул үстүңкү тоонун кырларында 2.5-2 метрге чейин кар.
2: Быйыл ушул 26-жылы ушундай кар жатты, азыр канча кар бар?
0: Азыркы күндө эми үстүңкү 3 метр бийик 3000 метр бийиктикте кар бар, азыраак бирок. Негизинен ушул 1.5-2 метрдин тегерегинде кар болду. Бул эми жыл сайын да ушул норма да. Анан биз жанагы башында айтып өтпөдүмбү, биз эң ушул узун асмаркан жол айылдан ушул 3000-3300 метрге чейин чыга турчу асмаркан жол болот деп. Ошо эмне себептен жыргалаң курортун биз биринчи этапта жүргүзүп атабыз? Себеби бул жакта 3 эс алуучулардын түрүн бир кабыл алса болот да. Бул биринчиси бул жаңы үйрөнүп келаткандар, экинчиси бул орто деңгээлде тепкен лыжа сүйүүчүлөр, үчүнчүсү бул ушул фрирайдерлер. Бул ушул эң бийиктикке, жогорку бийиктикке чыгып анан ошол жерден трассаларда бул жакта бири бирине окшошпойт эч качан. Фрирайдерлерге эң ыңгайлуу тоолордун бири да. Ушул угарман өзү да айтып өттү, мен фрирайдерлерди апаргам, көргөм деп. Ошондуктан биз ушул тоо тандалган деп баса белгилейбиз да. Дегеним ушул фрирайдерлерге абдан ыңгайлуу курорттордун бири болот.
2: Алар эске алган турбайбы?
0: Эске алынган. Экинчи суроо боюнча ушул
1: кар көчкү.
0: Кар көчкү коркунучу боюнча туура маалымат МЧС өзгөчө кырдаалдар министрлиги бизге ошондой маалыматты берген башында. Ошондуктан биз ушул өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен бүгүнкү күндө тыгыз иш алып барып атабыз. Алардын ушул метео кызматы адистери тарабынан ушул былтыркы кыш бою ушул жерде атайын изилдөө иштерин жүргүзүштү. Андан тышкары биз ушул могу лыжа трассаларын долбоорлоп жаткан компанияга дагы талаптарды коюп атабыз. Баардык ошол коопсуздуктардын эске алуу менен долбоорду жүргүзүүсүн. Айтайын дегеним ушул өзгөчө кырдаалдар министрлиги өзүнүн тиешелүү изилдөөлөрүн жүргүзгөндөн кийин атайын ошол карды түшүрүү системаларын да ал жака орнотуу каралган
1: концепцияда
0: алдын ала. Кардын ушул калыңдыгына жараша мына быйылкы жылдын эсеби менен метео кызматына биз 2 жер тилкесин бөлүп бергенбиз. Ал жерге заманбап ушул автоматтык түрдө климаттык шарт белгилерин берип турган аппараттар орнотуп атат бүгүнкү күндө. Андан тышкары ушул 1 гектар жер атайын ушул лавина станция деп ушул кар көчкү станциясынын долбоору бүттү. Курулуш иштерин мына ушул жыл менен баштайт. Ал жерде тиешелүү адистер болот. Ушул кар көчкү системасын күнү түнү изилдеп керектүү болгон учурда түшүрүп карларды коопсуздук маселесин карай турган адистер ошол штаттык бирдиктер менен кошо каралган.
2: Ушул жерден Асхат мырза, мына быйыл биринчи этапта туристтерди кабыл алып баштасаңыздар, анан кийин ошол жана шаймандар деп коелучу лыжа тебүүчү костюмдар, лыжанын керектүү шаймандары, ошонун баары тең сиздердин гана ушул Ала Тоо резорттон алыш керек болобу, же болбосо мындай адамдар сырттан өзүнүкүн алып келсе болобу деген суроо. Анткени ошондой Ала Тоо резорт жалпы эле Кыргызстанда мындай туризмди бир өзгөчө кыймылга келтирип, айрыкча ошол жердеги калктын жанагындай ишкерчилик жасоосуна дагы шарт түзөтпөш керек. Сиз айтпадыңызбы, жана тамак аш продукциясынан тышкары балким ошондой дагы дүкөндөр пайда болот. Мына ушул жагынан кандай болот талап?
0: Сөзсүз түрдө андай дүкөндөр болот, бирок биздин план боюнча ушул биз тоо курорттордун изилдеп чыктык. Негизги каражат ушул асмаркан жолдон, анан ушул лыжа
2: костюмдарын ижарага бердин.
0: Ижара берүүдөн түшөт экен да. Ошондуктан жалпысынан ушул курортту башкарган компания мамлекеттик компания болот. Ошолор жүргүзөт деп айта кетебиз. Себеби бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан ушул инфратүзүмдү өнүктүрүүгө абдан чоң каражаттарды бөлүп берип атат. Сөзсүз түрдө ошол каражаттарды биз ушул курортту жакшы деңгээлде иштетип ушул каражаттарды биз кайтарып беришибиз керек да.
2: Ушундан улам суроо пайда болот атат. Биз экономикабыз жолбосо биздин бюджетке мунун кайтарымы качан келе баштайт? Кайсы жылдардан баштап биз күтүп баштасак болот?
0: Бул негизи концепция боюнча 2038 жылга чейин каралган 3 тонну тең бириктирүү. Бирок бүгүнкү күндө биз ушул пландан эртерээк иш алып барып атабыз. Ак Булак курорту жалпысынан негизи 2030 жылдардан кийин башталыш керек эле. Бирок биз бүгүнкү күндө уже Ак Булак тоосунун концепциясын жасап баштадык. Дегеним биз Жыргалаң курорту менен параллелдүү ушу Ак Булакты баштадык. Эми ушу Ак Булактын башын баштап Жыргалаңды бүтүрүп биз Бозчуга өтүп, биз ушул мүмкүн болушунча тезирээк курорттору ишке берип спортчуларды тосконго даяр.
1: Айтсаңыз Аскат мырза, ушул Ала Тоо резорт туризм аймагындай аймакты биз ушул Борбор Азиядан да башка өлкөдөн көрө алабызбы? Же болбосо ушул өнүккөн Швейцария сыяктуу тоолуу өлкөлөрдө ушул Ала Тоо резорт негизи эле бул баары бир өнүккөн өлкөлөрдөн бир тажрыйбалары алынып атабы? Ушундай кандай туристтик аймактар барбы? Биз ошого салыштырып көрө алабызбы? Азыр бүтө элек да.
0: Азыр туура айтасыздар, курорт бүтө элек, бирок биз салыштырып көргөнбүз. Негизи биздин курорттун эң биринчи өзгөчөлүгү бул лыжа трассаларынын узундугу болот. Лыжа трассаларынын бири бирин кайталабаганы жана өзгөчөлүгү ошондо болот да. Андан тышкары ушул экинчи өзгөчөлүгү бул климаттык шарты. Биз ушул мисалы үчүн ушул Алматы же Өзбекстан же башка жакынкы коңшу өлкөлөрдөгү курорттордун кыш мезгилин карасак, дээрлик бир эки айга жетип жетпей ушу каракоолдун деле эмесин карап көрсөк, мына биздин ушул чөөбүздүн тегерегиндеги лыжа базаларын карап көрсөк, дээрлик сезон ушул бир ай, бир жарым айга чейин да барат. А негизи ушул Жыргалаң курорту ушу климаттык шарттын өзгөчөлүгүн эске алганда 6 айга чейин кышкы сезон болот деп биз белгилеп атабыз. Андан тышкары биз ушул жасалма кар чачуу системасын дагы ишке киргизип алсак, кыш сезону эң көп анан алдыңкы курорттордун бири болот. Андан тышкары ушул лыжа трассалары боюнча биз мына Кытайдагы Чайнбаншайн, Кореядагы мынагы Казакстандагы Шымбулак, Кайсари Турциядагы ушул курорттор менен салыштырып көрдүк. Алардын ушул лыжа трассаларынын узундугу 20 километрден 100 километрге чейинки аралыкта гана болуп эсептелинет да. Биздин Жыргалаң курорту өзү эле 120 километрди камтый турган курорт болот.
1: Келечекте ушул кышкы оюндарды өткөрүүчү чоң масштабтагы оюндарды өткөрөт десек деп ишене алабызбы ушул жерде?
0: Сөзсүз түрдө ушул эмне үчүн эң сапаттуу ушул Асмаркан жолдору тандалынып атат? Эмне үчүн биз ушул Ин защита компаниясына ушул талаптарды ушул европалык жана дүйнөлүк стандарттарга ылайык долбоорлоосун талап кылып атабыз? Себеби мына жогоруда да белгилеп кеттим, ушул Доппельмайер компаниясы ушул дүйнө жүзүндө олимпиадалык кышкы спорт оюндары өткөн курорттордун баарында ушул Асмаркан жолдору салып жүргөн компания. Андан тышкары мына ушул Ин защита компания жөнүндө айтсак, мына Сочиде, Манжурок курортунда булар олимпиада өткөн жерде ушул лыжа трассаларын долбоорлоп курган компаниялар да. Ошондуктан биз дагы ушул стандарттарды лыжа трассалары да ушул бөлүнөт да, эме боюнча тебүү классификаторлорго. Ушул биз ошол сөзсүз түрдө ушул лыжа сүйүүчүлөрдүн атайын ассоциация стандарттардан өткөргөн мекемелери бар, ошолордон өткөрүү үчүн сөзсүз түрдө ушул стандарттарга ылайык келген трассалар, долбоорлор болуш керек деп.
2: Ал ассоциация дүйнөлүк ассоциациябы?
0: Ооба, ФИС деген эме бар, ушул лыжа трассаларын ошол дүйнөлүк стандарттардан өткөргөн.
1: Кышкы оюндар өтүп турат экен да,
0: сөзсүз түрдө.
2: Эми Аскат мырза, сиз айтпадыңызбы, бир эле ушул лыжа тебүү эмес, башка дагы туристтик мындай кызмат көрсөтүүлөр деп коелучу, жалпысынан уюштуруп атабыз депчи, анан алардын алгачкы мындай туристтерди качан кабыл ала баштайсыздар? Анткени бул жерде курулмалар ал жерлерге да керекпи же сөзсүз курулмасы жок деле? Мисалы үчүн детлаплан менен учса болот да, мындай ушундай иштер качан колго алынып ишке берилет?
0: Туура, биз ошол боюнча азыр бир нече компаниялар менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз. Эми бул мисалы үчүн ушул жайкы спорт түрлөрүн алсак, бул азыр эң өнүгүп келаткан бул тоо велоспорту. Биздин ушул Асмаркан жолдордо ошого ылайыкташкан эс алуучу ушул эң алдыңкы станциядан велосипедин жүктөп алып тоонун башына чыгып атайын ушу веложолдор менен ылдый түшсө болот. Бул дагы өзүнчө бир спорттун түрү болуп келатат азыркы күндө. Андан тышкары сиз өзүңүз белгилеп кеткендей ушул параплайндарды учуруу боюнча ушул бийиктиктен бул ушул жайкын мезгилге андан тышкары ушул зиплайн жана родельбандар менен сүйлөшүп атабыз. Кийинки жылда биз Кудай буюрса быйыл ушул контракт түзөп эмдиги жылкы менен биз Кудай буюрса курулуштарын баштайбыз алар.
2: Кийинки жылга алалот баштайт.
0: Биз ушул жанагы лыжа трассаларын долбоорлоп атканда дагы ошол тоо инфратүзүмү бири бири менен баягы туура келиши үчүн биз ушул жанагы веложол жүрүүчү жолдорду дагы жана трек жөө басуу жолдорду дагы анан ушул родельбан орной турган жолдор бири бири менен баягы айкалыш үчүн ушул талаптарды дагы ушул лыжа система лыжа трассаларын долбоорлоп жаткан компанияга койдук.
2: Бири бирине тоскоолдук жаратпайт, бири бирин толуктап турап турбайт демек э, бири эс алуудан кийин экинчи эс алууну улантууга. Эми Аскат мырза, сиз жогоруда мына айттыңыз, ушул концепциясында кичине өзгөрүүлөр бар жана жыгач үйлөрдө курулат, кафелер курулат, андайлар сөзсүз болуш керек, туурабы? Мындай табитке жараша тартуулоо дейличи. Эми жанагы беш кабат, төрт кабат, ошол эле учурда беш жылдыздуу, төрт жылдыздуу мейманканаларды биз качан көрүп баштайбыз? Келген туристтердин суроо талабы кандай болот болду экен? Сиздер мисалы үчүн мындай алдын ала быйыл даяр 2026-жылы туристтерди кабыл алабыз деп атканда сиз кандай апартаменттер даяр болуп калат дедиңиз?
0: Быйылкы жылга Кудай буюрса ушул жеңил типте салына турган үйлөр даяр болуп калат. Бул ушул жыгач үйлөр, бир этажды жана коттеждер, анан боз үйлөр, этно стилде шаарча атайын каралган ушул боз үйлөр. Андан тышкары ушул жыргалаң айыл өзү дагы быйылкы быйыл конокторду ушул өзү жыргалаң айылы дагы тосот.
2: Жергиликтүү тургундар деп
0: атасыз. Тургундар.
2: А ошол жана жылдыздуу мейманканалар качан пайда болуп калат ушундай?
0: Эң чоң мейманкана 1.5 гектар жер тилкесин ээлейт. Анын курулушу кызуу жүрүп атат бүгүнкү күндө. Биз ушул келишимде 2 жылдык мөөнөт бергенбиз. Кудай буюрса 2 жылдын жыйынтыгы менен биз ушул чоң мейманканаларды көрүп калабыз.
2: Ушул жерде мисалы үчүн аукционго катышып лоттон жеңип чыгып, бирок ошол учурунда өзүнүн курулушун баштабай аткандагы инвесторлор барбы? Алар менен сиздер кандай иштеш алып барасыздар?
0: Бүгүнкү күндө негизи баардыгы менен биз атайын куруу жана инфратүзүмдү өнүктүрүү долбоору
2: келишимибизде
0: башкармалыгыбыз бар. Ошол башкарма алар менен тыгыз ушу долбоорлорун оңдоп түзөө жана курулуш иштерине көмөк көрсөтүп атат. Дээрлик баардыгы эле бүгүнкү күндө курулуш иштерине даяр.
2: Деген суроом баягы жерди алып, мындай ээлеп коюп, анан ортодо кайра сатып берем дегендер болбойбу деген суроо да.
0: Биз бул мен атайын башында белгилеп кетпедимби, 326-90 менен ушул жер тартибин ушул ушундай мамлекеттик маанидеги долбоорлордун алкагында тартиби бекитилген да. Ал жакта ушу атайын ведомстволор аралык комиссия түзүлгөн. Ошол менен биз башында эле чектөө койгонбуз.
2: Реалдуу инвесторлор.
0: Реалдуу инвесторлорго реалдуу сроктор менен жер тилкесин беребиз. Анан ал инвестор ошол курулушту толугу менен куруп бүтүп, эксплуатацияга бермегенче ал жерде алака жүргүзө албайт. Сата албайт жана башка бирөөгө ижарага да бере албайт.
1: Аскат мырза, айтсаңыз, убактыбыз дагы соңуна чыгып баратат окшойт. Жалпы эле кыргызстандыктар ушул Ала Тоо резорт менен сыймыктанып, мактанса болобу, ушул Борбор Азияда жок деп айта алабызбы?
0: Ишенимдүү түрдө айта алабыз. Сыймыктансак болот. Бул келечекте Кыргызстан эмес, Орто Азиянын сыймыгы боло турган курорттордун бири болот.
2: Эң жакшы. Жана жергиликтүү элди камынып атат деп айттыңызбы? Бир кезекте ушул жыргалаң шаарчасы деп койчу эмес, бирок ушул жыргалаң шаарчасынын дагы эл көп өчүп кетип, эми жумуш жок болсо, мындай үйлөрүнүн көбүн кулпу кайтарып калган, көбүнчөсүнүкү бай каралбай калгандан дагы кепи кетип баштаган айылын деп айткан учурлар бар да. Анан сиз жана учкай сөз кылып кеттиңиз, азыр ошол жерде кыймыл канча болуп калды? Ошол жердеги турак жайлардын баасы Бишкек менен барабар болуп абдан кымбат болуп кетти деп эле айтышат да. Сиз канчада бир барасыз, ушул жердеги бир өзгөрүүнү айтып коюңузчу.
0: Туура, негизи биз байма бай барып турабыз, ушул курулуш иштерин көзөмөлдөйбүз жана башка маселелер көп. Анан жергиликтүү тургундардын жашоо шарты дагы өзгөрүү жолунда деп так жана ишенимдүү айта алабыз. Себеби ушу сиз да өзүңүз белгилеп кеттиңиз, ушул жер тилкелердин баасы айрыкча ушул биз байкадык, шаардан барып ош жерден жер алабыз дегендер аз көбөйт. Бирок жергиликтүү тургундар
2: сатпай атышат,
0: келечекти көрүп жатышат. Азыр сатабыз деген деле ниеттери жок, бирок бааларын өскөнүн биз байкадык, кыйла эле өстү.
2: Биз барган убакта ошо туристтер деле ошол айылда жүргөндөрүн көрүп атасызбы?
0: сөзсүз түрдө ал жакта бир 7-8 чоң ушул коноктор тосуу конок үйлөрү бар. Ал жака барганда биз дайыма байкайбыз, ошо Европадан келген туристтер абдан көп. Дайыма ушул туристтер болот ал жакта. Андан тышкары мына биз 2 жыл катары менен ушул фрирайд боюнча чемпионат өткөрдүк да. Ушу биздин спорт сүйүүчүлөр менен биргеликте ушу 60 ашык өлкөдөн спорт сүйүүчүлөр келип, ушу фрирайд боюнча дүйнө биринчилигин өткөрүп, ушу 24-25 жылы катары менен 2 жыл өткөрүп кетишти.
2: Алар кандай мындай көз караш менен кайтышты? Демек, ушу Алатоо резорт бул мындайча айтканда туристтердин арасында жардама деле болуп баштаган турбайбы?
0: Ооба, бүгүнкү күндө белгилүү ушул спорт сүйүүчүлөр ушул жана фрирайдка катышып кеткендердин ушу баракчаларын көрүп көрсөңүздөр, алар ушу жыргалаңды ушу бат баттан белгилеп ушул жерге келип чакырып турушат да. Демек бул ушул спорт сүйүүчүлөрдүн эң сүйүктүү жерлеринин бири болуп калды десек.
2: Долбоор өз мөөнөтүнө мурда эрте бүтүп атат деп эдиңизби? Эгер ушул темп менен жүрүп отурсаңыздар, анда кайсы жылдар барып мындай толугу менен курулуш аяктап калат?
0: Биз Кудай буюрса 2030 жылга чейин жыргалаң курортун толугу менен бүтүргөнгө аракет кылабыз.
2: Толугу менен бүтөт дейсиз?
0: Толугу менен курулуш, баардык капиталдык курулуштарды, жол инфратүзүм, тоо инфратүзүмүн толугу менен бүтүргөнгө Кудай буюрса пландаштырып атабыз.
2: Рахмат, айтканыңыз келсин. Анткени бул бир өлкөнүн экономикасынын өнүгүүсүнө, калктын жашоо деңгээлинин жакшырышына түздөн түз таасир эте турган өлкөдөгү эң бир ири долбоорлордун бири. Анткени Кыргызстанда өнүктүрүүнүн улуттук программасында дагы 2030 жылга чейин ички дүң продукциянын үлүшүндө туризмдин тармагы 7% чейин барыш керек деген дагы максат коюлган. Эмесе ардактуу радио огармандар, бүгүн биз Алатоо резорт ачык акционердик коомдук курулуш компаниясынын жүргүзүп аткан курулуш иштери, экономикалык мааниси туурасында аталган ачык акционердик коомдун өкүлү Аскат Чолпонбаев менен маек курдук. Саламатта калыңыздар.
5: 2026 жылы футбол ааламы кайрадан бирге. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, 3 өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Жермандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыңыздын оюндарын өткөрүп жибербеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554-45-54-44.
6: Бишкекте саат 9.

0: Саламатсыздарбы, жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы назарыңыздарда. Пакистан Ислам Республикасынын президенти Асиф Али Зардари Кыргызстанга расмий сапар менен келди. Жогорку даражалуу мейманды Ысык Көл Эл Аралык аэропортунан президент Садыр Жапаров тосуп алды. Садыр Жапаров менен Асиф Али Зардари Ысык Көлдүн жээгинде жайгашкан Рух Ордо маданий борборуна барып, кыргыз элинин маданий мурасы жана улуттук баалуулуктары менен таанышты. Бүгүн Кыргызстан менен Пакистандын президенттери эки тараптуу кызматташтыктын актуалдуу маселелерин жана аны мындан ары чыңдоонун келечегин талкуулашат. Кыргызстан менен Россиянын ортосунда соода экономикалык жана аймактар аралык кызматташтык ыраатуу өнүгүп масштабтуу биргелешкен долбоорлор ишке ашырылууда. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Асмалиев Россия өкмөтүнүн төрагасы Михаил Мишустин менен жолугушуусунда белгиледи. Анын айтуусунда өлкөлөр ортосунда жогорку деңгээлде активдүү саясий диалог жүргүзүлүп жатат. Стратегиялык өнөктөштүктү мындан ары чыңдоо маанилүү. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Асмалиев Россия өкмөтүнүн төрагасы Михаил Мишустинди ушул жылдын август айында Чолпон Ата шаарында өтө турган Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин жыйынына катышуу үчүн Кыргызстанга келип кетүүгө чакырды. Өз кезегинде Россия өкмөтүнүн төрагасы Михаил Мишустин эки тараптуу кызматташтыкты тереңдетүү боюнча мындан аркы иштердин маанилүүлүгүн белгиледи. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө тараптар кыргыз-орус кызматташуусунун күн тартибиндеги бир катар актуалдуу маселелерин талкуулашты. Өзгөчө соода экономикалык, ошондой эле отун энергетика комплекси, транспорт, курулуш, билим берүү жана маданият тармагындагы кызматташууга көңүл бурулду. Кыргызстан энергетика, геологиялык чалгындоо, минералдык ресурстарды казып алуу жана кайра иштетүү сыяктуу стратегиялык жактан маанилүү тармактардын кеңири чөйрөсүндө кызматташууну кеңейтүүгө даяр. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Асмалиев Иннопром эл аралык өнөр жай көргөзмөсүнүн пленардык жыйынында белгиледи. Анын айтуусунда Иннопром жаңы идеялардын жаралуусуна, өнөр жайды өнүктүрүүдөгү актуалдуу маселелер талкууланып, экономикалык кызматташтыктын негизи түзүлгөн алдыңкы эл аралык аянтча катары өз ордун ээледи.
1: На нынешней выставке Кыргызская Республика представляет свою национальную экспозицию.
0: Бул көргөзмөдө Кыргыз Республикасы экономиканын ар кандай тармактарындагы ишканаларды бириктирген улуттук экспозицияны сунуштап жатат. Биз жаңы демилгелерге ачыкпыз, мазмундуу диалогко даярбыз жана бүгүн бул жерде катышып жаткан бардык мамлекеттер менен өз ара пайдалуу кызматташтыкты андан ары кеңейтүүгө кызыктарбыз. Энергетика тармагы биз үчүн келечектүү багыттардын бири болуп саналат. Биз өнөр жай кооперациясына жана текстиль өнөр жайында, агро өнөр жай комплексинде, фармацевтикада, машина куроодо, курулуш материалдарын өндүрүүдө, айыл чарба продукцияларын кайра иштетүүдө жана башка экономикалык тармактарда биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууга өзгөчө маани беребиз.
1: Солнечной энергетики, модернизация энергетической инфраструктуры.
0: Эске салсак, министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Россияга иш сапарын алкагында Иннопром эл аралык өнөр жай көргөзмөсүнүн пленардык жыйынында өнөр жай 360 чек арасыз өндүрүш деген темада сөз сүйлөдү. Адылбек Касымалиев Армения, Беларусь, Казахстан жана Россия өкмөт башчылары менен бирге көргөзмө комплексине барып, улуттук күркөлөр жана өндүрүштүк ишканалардын экспонаттары менен таанышты. Кыргызстандын улуттук күркөсүндө 10 ашык атамекендик ишкананын продукциясы коюлган. Үстүбүздөгү жылдын 30-31 август жана 1-сентябрь күндөрү Бишкек шаарында Шанхай кызматташтык уюмунун саммити жана дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылышы болот. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов билдирди. Анын айтымында өлкөгө биринчи жолу бир учурда 21 мамлекеттин жетекчилери келет. Айрымдары биринчи айымдар менен, бул кээ бир президенттердин Кыргызстанга мамлекеттик сапарлары пландалганына байланыштуу. Жолдордун тез-тез жабылып турушунан улам жарала турган ыңгайсыздыктарды алдын алуу максатында Бишкек шаарынын тургундары бул күндөрү Ысык Көлгө же башка эс алуу жайларга барып туруу сунушталат деп айтылат маалыматта. Ошондой эле Аскат Алагөзов мектеп окуучулары жана жогорку окуу жайлардын студенттери үчүн 15-сентябрдан башталарын, андыктан 1-сентябрга карата борбор калаага шашылуунун кереги жоктугун белгилеп, жарандарды эс алуу күндөрүн 15-сентябрга чейин азыртадан пландаштырууга чакырды. Чолпон Ата шаарындагы Акылман президенттик лицейинде Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин жаш окумуштуулары үчүн уюштурулган эл аралык илимий билим берүү лагери расмий ачылды. Агартуу министрлиги уюштурган эл аралык лагер Кытай, Россия, Өзбекстан, Тажикстан жана Кыргызстандан жаш окумуштууларды, окуучуларды, илимий жетекчилерди жана билим берүү тармагынын өкүлдөрүн бириктирди. Катышуучулар экологиялык химия, биомедицина, кайра жаралуучу энергетика, суу робототехникасы боюнча изилдөө иштерин жүргүзөт. Жыйынтыгында 14 илимий макала даярдалып, алар ШКУ-га мүчө мамлекеттердин жаш окумуштууларынын илимий кызматташтыгынын жыйынтыгы катары жарыяланат. Кыргызстандын аймактарында мамлекеттик ипотекалык программа боюнча батир сатып алуунун жаңы шарттары күчүнө кирди. Мамлекеттик ипотекалык компаниядан билдиришкендей, эми сатып алуучу батирдин баасынын 30% баштапкы төлөм катары төлөйт. Калган 20% батир пайдаланууга берилгенге чейин өзүнө ыңгайлуу убакта төлөп бүтүшү керек. Батир тапшырылгандан кийин калган 50% 15 жылга чейин жылдык 8% менен төлөнөт. Жаңы тартип Бишкек жана Ош шаарларына тиешелүү эмес, ал Ош облусуна, Баткен, Жалал-Абад, Талас, Нарын, Ысык Көл жана Чүй облустарында колдонулат. Буга чейин үлүштүк курулуш программасынын шарттарына ылайык, жарандар батирдин кеминде 50% баштапкы төлөм катары төлөшү керек болчу. Андан кийин гана калган жарымына 15 жылга чейин жылдык 8% менен ипотека берилчү. Бишкек шаарынын Ак Ордо конушунда 750 окуучуга ылайыкталган жаңы мектептин курулушу жүрүүдө. Курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигинен билдиришкендей, учурда чатыр жабуу иштери аткарылууда. 3 кабаттуу имаратта заман талабына ылайык курулуп, пайдаланууга берилгенден кийин 2 нөөмөттө иштейт. Долбоордун алкагында окуучулар үчүн ыңгайлуу жана коопсуз шарттарды түзүү каралган. Ошондой эле Борбор шаардагы 131-ci балабакчанын кошумча имаратынын курулушу уланууда. 100 орунга ылайыкталган жаңы корпус заман талабына жооп берет. Имаратта балдар жана кызматкерлер үчүн бардык шарттар түзүлөт. Мындан тышкары мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын жеткиликтүүлүгүн камсыздоо максатында лифт орнотуу каралган. Объекттин темир-бетон каркасын куруу иштери толугу менен аяктады. Баткен облусунда мугалимдердин 6 июнь айынын маянасы менен эмгек өргүүсүн кошуп 260 000 сом алган. Бир жылдык тажрыйбасы бар жаш мугалимдерге болсо 100 000 сомго чейин чыккан. Билим берүү кызматкерлери белгилегендей, эмгек акы менен эмгек өргүү төлөмдөрүнүн көбөйүшү алардын кесипке болгон кызыгуусун арттырып, жаңы окуу жылына дем күч менен даярданууга жакшы шарт түзүүдө.
2: Тана шүгүр, биздин азыр айлыгыбыз көтөрүлүп жана отпускнуз эле жакшы түшүп, кеңири иштетип калдык.
3: Эмгек өргүүгө берилген каражат жылдагыдан айырмаланып, ден соолукту чыңдоого жана эс алууга кенен жетип калганын айткан Айнура Сапарова 40 жылдык эмгек тажрыйбасы бар мугалим. Ал буга чейин мугалимдер үчүн жайкы каникул жөн гана үй тиричилиги менен өтүп келчү дейт. Эми айлык акынын көтөрүлүшү менен дароо эле артынан эмгек өргүүнүн төлөмдөрү да жогору чыгып, агартуучуларга сезилерлик колдоо болуп жатканын айтат.
4: 110 000 эмгек өргүүмө ал эми июнь зарплатасыга 42 000 алып, жалпы 152 000 акча алдым. Былтыркыга караганда биз көздөгөн максаттарыбызга жетип, сүйүнүп отурабыз.
3: Баткен шаарындагы мектептерде 800 ашык мугалим эмгектенет. Анын баарына эмгек акы жана эмгек өргүү төлөмдөрү берилип бүткөн.
5: Биринчи киргенде 18 000 мага кичине аздайдай көрүндү, бирок эми эле жумушка киргениме ага деле рахмат, ыраазы болчумун. Көтөрүлгөнү абдан жакшы. Баардык мугалимдер кубанып, кеңири иштетип, иштегени бизди жаш мугалимдерге мотивация болуп калды окшойт. Тең туштарым көп эле тапшырышкан, бирок азыр иштегендери аз да. Бирок ошол кийинки жылдан, могу сентябрда жумушка кирейин деген ойлору бар, например, менин группалаштарымда.
4: Август айларында кичине ден соолугумду чыңдап, эс алып келейин деп кичине калтырып койдум.
3: Баткен шаардык билим берүү бөлүмүнүн эсепчиси Зебиниса Мырзакаримова айтты.
6: 286 токтом боюнча 100%ге жакын кошулду маяналарга. Анан бул жерде президенттик компенсация бар, ал эмегиксиге карап тек кызматкерлерге 5 000, анан берки мугалим, башка кызматкерлерге 15 000 кошулду. Алды көбөйгөн зарплата боюнча 87 000 алды зарплата, айлык акылары. Анан отпускнойлору, отпускной эмгек өргүүгө эң көбү 170 000 чейин алды.
3: Баткен областы боюнча жалпысынан 8,5 000 жакын агартуучу эмгектенет. Облустук билим берүүнүн маалыматында Дубандагы эң жогорку айлык акы 87 000 сом болгон. Эмгек өргүү үчүн төлөнгөн эң жогорку сумма болсо 260 000 сомдон ашкан.
0: Эми жаңылыктардын соңунда аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Бишкек шаарында абанын температурасы 32 градустан 34 градуска чейин жогорулайт.
7: Биринчи радио, жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
8: Урматтуу радио огурмандар, азыр сиздер түз байланыш уктуруусунун кайталоосун угасыздар.
9: Саламатсыңарбы, биринчи радионун угармандары, биз адаттагыдай эле түз байланыш программасын баштайбыз. Студияда Талай Гүлчабдарова, уктурууну сиздерге жеткирүү үчүн менин кесиптештерим Улан Солтобеки уулу, Максат Мамыралиев жана Азиз Чокморов иштеп жатат. Урматтуу радио угармандар, өзүңүздөргө белгилүү, бүгүнкү күндө мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын эффективдүүлүгүн арттыруу, деги эле бул кызматтын бүгүнкү талаптарга ылайык иш алып баруусуна шарт түзүү, аны ийкемдүү жана эффективдүү болушуна ыңгайлуу болгон механизмдерди киргизүү бүгүнкү күндө өтө маанилүү болуп турат. Биз бүгүн ушул багытта кеңири сөз кылабыз. Биздин студиянын мейманы менен тааныштыра кетели. Биз бүгүн ушул багытта кеңири маалымат алуу үчүн Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун орун басары Үсен Алиева Бактыгүл Сыртпаевнаны чакырдык. Саламатсызбы Бактыгүл айым? Маегибизди баштай берели. 1-сентябрдан тарта ошол мамлекеттик секторда эмгектенген кызматкерлердин эмгек акысы жогорулайт деген сиздер үчүн бир жагымдуу жаңылыкты айтпадыбы? Анан сиз дагы мына канча жылдан бери ушул тармакта иштейсиз, тажрыйбаңыз бар. Мамлекеттик кызмат деген бул өтө мындай маанилүү тармак. Анан ушундай колдоолор ушул тармактын ишин андан ары бир ийгиликтүү алга жылдырууга шарт түзөт деп айтсак болобу?
10: Саламатсыздарбы? Туура белгилеп кеттиңиз, 23-июнь мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин кесиптик майрамыбыз болуп өттү. Ушул Адылбек Алешевичтин куттуктоосунда айлык акыны көтөрүү боюнча ушу куттуктоосунда ушул сөз абдан көп жакшы кубанычты жаратып, мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер арасында бир ушундай 1-сентябрды мындай күтүү эмени
9: жакшы маанай менен күтүү,
10: жакшы маанай менен деп. Буга чейин если мындай айта кетсек, 22-жылы дагы ушу август айында, 1-августта мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин айлык акысы олуттуу көтөрүлгөн, ушундай чоң буга чейин эч качан мындай эме менен айырма менен айлык акы көтөрүлүп көргөн эмес. Мен деле ушул мамлекеттик кызматта көп жылдан бери иштеп келатып, анан 22-жылда ушундай айлык акы көтөрүлгөндө мындай мамлекеттин кызматкерлеринде маанайы да көтөрүлүп, баягы кызмат кылууга дагы ушундай жакшы эмелер эме болгондо ниетиңди коюп дегендейчи. Анан мындай карап келсек, негизи эле бюджеттик тармакта жыл сайын эле мындай караса, жанагы медицина кызматкерлерин мындай караса, мына мугалимдердин айлык акысын көтөрүлүп, өзлөрүнүн эле мындай кезек кезеги менен эле айлык акы көтөрүлүп келаткан. Эми 1-сентябрдан баштап буюрса мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин айлык акысы көтөрүлөт деп айтты. Бул да болсо бизге абдан кубанычтуу, жакшы, жагымдуу жаңылык да.
9: Абдан жакшы. Бактыгүл Сыртпаевна, президент Садыр Жапаров дайыма мындай ушул мамлекеттик анан муниципалдык кызматты талапка ылайык кылалы, алар жарандарга мындай кызмат көрсөтүүдө өздөрүнүн бир алар үчүн ыңгайлуу жагын көрсөтүшү керек, деги эле өлкөнү өнүктүрүүдө бул кызматтын абдан мааниси чоң да. Ушул жагында көп тапшырмаларды берип атат, канчалаган жарлыктар чыгып атат дегендей. Анан бүгүнкү күнгө карата ошол соңку бир 5 жылды алалычы, өзгөрүүлөр кандай болуп атат? Мындай бир жакшы жагына өзгөрдү деген көптөгөн маалыматтар айтылып атат. Мамлекеттик муниципалдык кызматка кызыкпай калышкан да бир кезде кадрлар. Анан бүгүнкү күндө ушул жака бир айрыкча жаштардын агымы көбүрөөк болуп аткандыгы дагы бул тармакта иштин жакшыргандыгынан кабар берет го дейм.
10: Ооба, туура, бул акыркы 5 жыл аралыгында деле алсак, негизи 5 жыл эмес, 6 жыл аралыгында деп деле айтсак болот. Эң биринчи мындай мен ушул нерсени өзүмөн байкадым. 20-жылы ушу пандемия болгондо республика боюнча жанагы жеке тармакта иштеген, мамлекеттик кызматта иштеген баарыбыз эле үйдө отуруп калдык да. Ошол учурда мамлекеттик кызматта иштеген адамдарга айлык акыбызды алып турдук да. Ошондо бул дагы болсо мамлекеттик кызматтын туруктуулугу, бул да мамлекеттик кызматтын ошо өзүнүн кызматчыларына болгон бир көмөктөшүү, жардамы, жанагы туруктуулугу деген нерсени билдирет. 20 жылдағы ұшында біз түшіндік мамлекетті қызматта іштесең ұшында оғыр ұшырларда бұл жөн еле қалып қалбайсын деп.
11: Гепілдігі бар екен деп.
10: Гепілдігі бар екен деп. Жоқшыл еле бір үйбілөді алсақ, мисал қалсақ, мен мамлекетті қызматта іштеп тұрып, айлыға қымаға, картышқама түші атты, ұшыл еле үйбілөзді жеке тармақта іштегендер айлыға қысы жоқ қалып қалатты да, екі айтшы. Ал еме 5 жыл аралығында алсақ, мамлекеттік қызматта ең бірінші болып жаңы мызам қабыл алынды, мамлекеттік және муниципалдық қызмат жөнінде мызам қабыл алынды. Ал мызамды іске асыруда көптеген құқықтық ченемдік актілер қабыл алынды. Негізі ле азыркы күнгө чейин деле ушу мамлекеттик кызматка жаштарды тартуу, перспективтүү жаштарды тартуу боюнча дагы иштерди биз алып барып келебиз. Көптөгөн шарттар түзүлүп, көптөгөн укуктук ченемдик актылар кабыл алынып келет. Алардын жалпысынан карасак 5 жылдан бери негизи эле мамлекеттик кызмат өзгөрдү. Мамлекеттик кызмат өзгөрдү. Жанакы 22-нчи жылы айлык акы көтөрүлгөндө эле биздин айлык акы жеке тармакта иштеген адамдар менен теңелип калды да. Анан көбүнчө эле чогуу окуган тааныш билиштер деле биз кайра ошо жеке тармактан мамлекеттик кызматка келет элек деп эмелер кызыгуулар көп болду да. Ал эми укуктук ченемдик актылар боюнча айта кетсек, мисалга алсак, ушул мамлекеттик кызматка жаштарды тартыш үчүн былтыркы жылы өкмөттүн тескемеси чыкты, жанакы өзгөчө статусу бар жогорку окуу жайларды кызыл диплом деп коебуз, артыкчылык менен бүткөн студенттерди конкурсу жок мамлекеттик органы резервине алуу боюнчачы. Бул дагы болсо жогорку окуу жайды бүтүп кызыл диплом менен келсе, каалаган мамлекеттик органына заявление арызын жазып койсо, ошол жерге резервке алат да.

0: кызмат орун ээлеген адамдар кызматтан бошогондо байкы булар дагы кайра эмеде калып калып жумушу жок калып калбасын деп ошол кайсыл мамлекеттик органдан же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынан кызматтан бошосо ошол жерге резервке кирет деген дагы мыйзамга ушундай өзгөртүү киргиздик.
1: Бул стимул да болот,
0: бул болсо ушул кызматтан бошогондон кийин эле анан жумушу жок калып калган учурлар болуп атпайбы? Кээ бир мамлекеттик кызматкерлер бар, жетекчилик кызматта иштеп жүрсө да кызматтан бошосо деле мен ушул системада иштейт элем, ушул жерде деле бөлүм башчы же башка иш болуп иштейт элем деген эмелер болот да, учурлар болот. Ошондо бизде баягы иштеп кеткен мамлекеттик кызматкерлерди баягы жоготуп албаш үчүн, алар жеке тарапка кетип калбаш үчүн и негизи эле баягы жумушсуз калбасын деп аларга кайра ушундай шарт түзүп бердик да, резервке конкурсу жок. Анткени бул саясий кызмат орун ээлеген адам, эми саясий кызмат орун ээлеш үчүн деле тажрыйбалуу адамдар дайындалат да.
1: Ооба,
0: анан кайра ошолор кызматтан ар кандай негизде бошойт. Ошондо аларды дагы резервке кирүү боюнча дагы президенттин тиешелүү мыйзам кабыл алынды. Анан дагы тышкары президенттин жарлыгы дагы чыкты. Жанакы акимдин орун басары, мэрлерди дагы бир райондон экинчи районго, бир шаардан экинчи шаарга кайра дайындоо болгондо ошо кайталап конкурс өтпөстөн 3 күн аралыгында эле кайра даярдап боюнча дагы президентибиздин жарлыгы чыкты. Бул дагы болсо бул мамлекеттик кызмат чөйрөсүндө кадрларды кайра тартуу, кайра эле кызматтан баягы кызмат орду алмашып атканда резервке кирбей четте калып калбастан кайра эле ушул кадрларды жумуш менен камсыздоого шарт түзүү боюнча бир далай негизи иштер жасалып келатат. Андан тышкары ушул 5 жыл аралыгында алсак, 5 жылга чейинки 21-жылга чейин убакыттан мурун резерв деген нерсе жок болчу. Болсо дагы ал резерв мындай иштебей келген. 21-жылдан бери азыр резерв системасы абдан жакшы иштейт. Ошол эле саясий кызмат ордуларына резерв түзүп келебиз. Андан тышкары ар бир мамлекеттик органда өзүнүн резервтери бар. Былтыркы жылдан баштап биздин мамлекеттик агенттик республика боюнча ар бир ушу айыл өкмөттөн баштап министрликтерге чейин кенже кызмат ордундарына бул адис менен жетектөөчү адиске борборлоштурган резервти биз агенттик түзүп ошо биз түзгөн резервтин ичинен ушул кызмат ордуларына биздин системадан кадрларды алып турушат. Бул дагы жерде эч кандай коррупция или эч кандай тааныш билиш деген жок. Кандидат документин электрондук түрдө тапшырат, тесттен өтөт, рейтинг системасы менен алган баллына жараша список тизме түзүлөт. Анан мамлекеттик орган өзлөрүнө ылайык келген талапты коюп туруп бизге запрос жибергенде ушу тиешелүү кадрды, тиешелүү билими бар, талапка туура келген адамды система өзү кандидатураларды бере берет. Бул системадагы мына быйылкы жылдан баштап ушу кенже кызмат оруна резервти иштетип келатабыз да.
1: Жакшы экен. Бактыгүл Сыртбаевна, азыр бизге байланышка чыккан угарманыбыз бар экен, суроосун угалы, анан андан кийин сиздин жообуңуз менен биз маегибизди улантабыз. Саламатсызбы?
0: Саламатсызбы.
2: Алло, саламатсыздарбы?
1: Угуп жатабыз сизди?
2: Угуп жатабыз.
1: Ооба, айтыңыз, угуп жатабыз.
2: Мен Айлазат Эжей, ошо бир ата эненин эмеси элем. Азыркы бу тиги азиеттин негизинде деп босогоп алды.
1: Жок, жок, сиз мындан мурунку уктуруудагы министр Гүлзат Исаматова айымга суроо берип жатасыз. Биз өзүбүз мамлекеттик жана муниципалдык кызмат боюнча сөз кылып жатабыз. Биз анда маегибизди уланта берели. Урматтуу теле көрүүчүлөр, радио угармандар, эсиңиздерге салып коелу. Биздин маектешибиз Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун орун басары Үсөналиева Бактыгүл Сыртбаевна. Бүгүнкү ошол мамлекеттик муниципалдык кызмат, жергиликтүү өз алдынча башкаруу маселелерине байланышкан суроолор болсо берсеңиздер болот. Анда биз маегибизди уланта берели. Мына сиз ушул мамлекеттик муниципалдык кызматтын артыкчылыктары, азыркы түзүлүп аткан шарттар жөнүндө айтпадыңызбы? Анан бүгүнкү күндө ушул калкка кызмат көрсөтүүдө дейбизби, же аймактардын өнүгүшү дейбизби, деги эле ушул багытта жүрүп жаткан иштердин көпчүлүгү баардык тарабынан бир комплекстүү ишке ашышы керек да. Анан бул сөзсүз кадрларга байланыштуу да. Анан кадрлык потенциал, аны өркүндөтүү, жакшыртуу, тажрыйбасын дагы арттыруу деген багытта иштерди дагы сиздер жүргүзөсүздөр, э?
0: Ооба, туура. Негизи эле бул мамлекеттик кызматта

0: ошол кызматкердин кандай өзүнүн кесиптик билими, деңгээли канча өйдө болсо, ошончо элге болгон кызматынын сапаты да жакшы болот да. Негизи эле мына мамлекеттик кызмат деген баягы кызмат, мамлекетке кызмат кылуу деген баягы сөздү түшүндүрөт да. Анан ошол мамлекеттик кызматкерлердин кесиптик деңгээлин көтөрүш үчүн Кыргыз Республикасынын президентинин алдында башкаруу академиясы бар. Ошол башкаруу академиясына жылда мамлекеттик кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу боюнча мамлекеттик заказдын алкагында окутуу болот. Ал окутуу жылда мамлекеттик органдардын өзүнүн макулдашы жиберип, кайсыл темада, кайсыл мамлекеттик органдын өзүнүн ушул макулдашы өткөрүп, ошону потребности деп коебуз. Ошо потребности обучения кайсыл тармакта окутуш керек. Анан ошонун негизинде түзүлүп келип, жыл ушул тескке менен бекилет. Ошо тескеменин негизинде анан жаңы мамлекетке кызматка киргенден баштап баягы жаңы жетекчилик кызматка дайындалган саясий кызмат ордуна ээлеген адамдарды кошо алганда баары жылда окуу болуп окуудан өтүшөт да. Ошол эле тематикасын карасак, бул коррупцияга каршы саясат, ошол эле мамлекеттик тил, ошол стратегиялык документтерди түзүү, негизи эле бир топ тематика бар. Ошонун негизинде жылда мамлекеттик кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу боюнча мамлекеттик заказ менен окутуу өткөрүлүп келет. Андан тышкары ар бир мамлекеттик органдын өзүнүн ведомстволук окутуу боюнча дагы өзлөрүнүн укуктары бар, өзлөрүнүн ошо бюджетте каралган акча менен кызматкерлерин окутуп келишет. Дагы айта кетчү нерсе, кээ бир эми бардык мамлекеттик орган дейбиз, кээ бир мамлекеттик органдар өзлөрүнүн ошол министрликтин алдында окутуу борборлору бар, же болбосо академиялары бар. Ошонун алкагында дагы өзлөрүнүн тармактык жаатында, кайсыл тармакта министрлик болсо өзлөрүнүн кызматкерлерин окутуп келишет. Дагы окутуу жөнүндө айта кетсек, биздин агенттик жылда ошол Кытай эл республикасына мамлекеттик кызматкерлерди ушул Кытай тараптан берилген темага ылайык жылда, былтыркы жылды алсак 500 мамлекеттик муниципалдык кызматкер Кытайдан окуп келген. Эки жумадан бир айга чейинки курстар бар, орус тилинде, англис тилинде. Анан ошол келген тематикага ылайык ошол кайсы министрликке, кайсы тармакка тиешелүү болсо ошол жерге жиберип, ошол жерден кандидаттарды алып даярдап, анан Кытай эл республикасына окууга жиберип келебиз. Ошо азыркы күндө деле, быйылкы жылы да ушул окутуу ишке ашып атат. Андан тышкары Кореяда окуганга магистратура, аспирантура бар. Жылда мына быйылкы жылы 20 жыл болуп отурат JICA-нын GDS программасы алкагында жылда 19 магистрант, бир докторантурага Японияга гранттык негизде мамлекеттик муниципалдык кызматкерлерди окутуп келет. Ошондо карасак, быйылкы жыл 20 жыл болуп аткан, 20 жыл болуп атыптыр, 378 адам Япониядан окуп ошо докторантура, магистратураны окуп келип, билим гранттык негизде келип кайра мамлекеттик кызматка келип иштеп жүрүшөт. Андан тышкары дагы башка чет өлкөлүк окуулар да келет. Ал жанакы көбүнчө англис тили бою менен, англис тилин билген адамдар ошо Малайзия өлкөсүнө, Дубайга барып окуп келишет. Жанакы 10 күндөн 2 жумага чейинки түрлүү программалар бар.
1: Жакшы экен Бактыгүл айым, бизге байланышкан бир угарман чыгып атат угалы. Урматтуу угармандар, тема боюнча суроо болсо бериңиздер, биз сиздерди угуп жатабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы, угуп жатабыз сизди.
2: Саламатсыңарбы?
1: Саламатчылык, айтыңыз.
2: Мамлекеттик кызматтын эффективдүүлүгүн арттыруу дейт анан. Мектепке которулганда бир айлык отработка деп атат. Ушул жагын кандай мамлекетке карай балам?
1: Мугалимдерби?
2: Тиги бир айлык бир ай отработка жасагыла деп кызым башка мектепке которулайын десе бир ай
1: жибербей атат деп
2: атат да. Ушуну кандай деп жооп берсеңиз,
1: кайда кайрыласыз?
2: Бул деле мугалимдик кесипчи балам. Ушул жөнүндө бир айтып койгулатчы балдар. Бир ай
1: ооба, түшүнүктүү угарман, түшүнүктүү. Азыр сизге эгер мүмкүн болушунча бактыгүл айым жооп берип койсун.
0: Саламатсызбы, дагы бир жолу. Эми мен сизге сурооңузга башынан эле айтайын, мен буга толук жооп бере албайм, анткени мугалимдер бул мамлекеттик же муниципалдык кызматкер болуп эсептелбейт. Бул сиздин сурооңузду чечиш үчүн бул агартуу министрлигине кайрылыш керек. Анан мен биздин компетенцияга кирбегендиктен, анан мен сизге мындай адаштырып жөн эле туура эмес маалымат бербейин да.
1: Негизи эле ушул биздин мамлекеттик муниципалдык кызматта деле ушундай учурлар болот да, э бир кызматтан экинчи кызматка которулуу, анан жана башка. Ушул жөнүндө дагы биротоло кеп кезеги келгенде түшүндүрө кетпейсизби? Мисалы бир кызматтан дагы бир жаңы тепкичке көтөрүлсө, же дагы бир башка жерге кызматка турса дегенде да бир эрежелер бар да, э мыйзам чегинде.
0: Ооба, мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерге бул ротация деп ротация системасы колдонулат. Бул мисалга алсак, адис кызмат орунан ошол эле адис кызмат орунна же жетектөөчү адис кызмат орунна ошол мамлекеттик органдан же башка мамлекеттик органга деле ротация болуп, бул деген межведомственная ротация деп коет. Айыл өкмөттө иштеп туруп адис кызматында отурса, бул кайра эле же ошол министрликке же административдик бир ведомствого адис кызмат ордуна которула алат. Квалификациялык талаптары туура келген учурда которула алат. Бул жерде дагы бул президенттин указы менен бул жөнгө салынган. Ал эми ушул бул эженин суроосуна байланыштуу, бул тигилерде муниципалдык кызматкер же мамлекеттик болбогондуктан биздикилер, биздин ченемдер аларга жайылтылбайт.
1: Түшүнүктүү, рахмат. 0502 39 21 90, 0312 39 21 90 мамлекеттик муниципалдык кызматка тиешелүү суроолор болсо бериңиздер. Бактыгүл Сыртбаевна, дагы бир суроодо жанагы кадрлар резерви деп бул аябай көп айтылат. Анан бир мамлекеттик муниципалдык кызматка кызыккандар үчүн дагы өтө маанилүү да. Ушул кадрлар резерви жөнүндө дагы кененирээк айтып берсеңиз, канча түргө бөлүнөт, ага кантип кирет, кантип топтолот, андагы кадрлар, резервдеги кадрлар кантип ишке орноштурулат деген маселелер боюнча.
0: Эң биринчи резерв бизде бул саясий кызмат ордун ээлеген адамдарга резерв бар. Бул чоң, муну агенттик түзөт. Бул жанагы айыл өкмөт башчысы болом деген, аким болом, акимдин орун басары, мэрдин орун басары болом деген адамдар агенттик мал маалы менен конкурс жарыялайт. Ошол конкурс жарыялаганда документтерин электрондук түрдө документтерин бизге
1: жөнөтүшөт.
0: Бул жерде эч кандай кагаз документ көтөрүп барып деген нерсе жок. Муну дагы былтыр биз бюрократиядан арылтуу боюнча иш чаранын алкагында ошо электрондук документ тапшыруу системасы иштеп чыкканбыз. Бул биринчи резерв ушул саясий кызмат ордун ээлеген адамдарга. Бул жерде биз резервти документтерин тапшырып алгандан кийин документтерин карап, ошол ар бир кызмат ордунда белгиленген квалификациялык талаптар бар. Ошол талапка туура келген адамдар кийинки этап конкурска, тестке чакырабыз. Тесттен өткөндөн кийин аңгемелешүү этабына келет. Аңгемелешүү этабы ошо биздин агенттикте түзүлгөн чоң комиссия бар. Ал комиссиянын мүчөлөрү болуп Кыргыз Республикасы Президенти администрациясынын кызматчыларынан баштап жарандык коомунго чейинки министрликтердин орун басарлары дагы ошол комиссияда отурат. Ошолордон аңгемелешүү этабын өткөндөн кийин резервке кирет. Ал резервке кирген адамдардын тизмеси биздин сайтта илинет. Анан ошол сайттан алып, мисалга алсак, бир аким айыл өкмөт башчысын дайындайм десе, ошо списоктон алып туруп эле тиешелүү кандидатты айыл өкмөт башчысы кылып дайындай берет. Экинчи резерв бул бирдиктүү резерв болуп эсептелет. Анан кийин ошо резерв системасы 21-ci жылдан бери мына иштеп келет дейм. Ар бир мамлекеттик органда, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жанакы улук, анан башка кызмат ордуларына бул жанакы главный специалист, завсектор деп коебуз го, анан заведующий отделом, начальник управления деп ошол кызмат ордуларына өзүлөрү резерв түзөт. Конкурс жарыялайт, документтерин кабыл алат, тесттен бизден, агенттиктен өтөт, анан өзүлөрүндө конкурстук комиссиясы бар. Анан ошол комиссиядан кандидаттарды тандап, ушул кызмат ордуна ылайык келген адамдардын резервин түзүп алат. Былтыркы жылга чейин ушул жанагы жетектөөчү адиске чейин да өзүлөрү алышчы. Анан былтыркы жылы биз мыйзамга өзгөртүү киргизип, Анан бул үчүнчү резервге тиешелүү. Үчүнчү резерв бул азыркы кенже кызмат ордуна резерв деп коебуз. Бул ушуну агенттик биз түзүп атабыз. Түзүп уже бул ишке кирди. Республика боюнча болгон мамлекеттик органдарда, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында АДИС, анан жетектөөчү АДИС, орусча айтканда специалист, ведущий специалист кызмат ордуна резервди биз түзөбүз. Анан ал дагы жерде да ушундай документти электрондук түрдө тапшырат. Тест өтөт. Тест бул өтө жеңилдетилген тест. Бул кенже кызмат орду болуп аткандыктан укуктук ченемдик актылардын дагы тизмеси азыраак. Анан тесттен өткөндөн кийин аңгемелешүүгө келет. Анан аңгемелешүүгө келгенде ал аңгемелешүү этабын өтүп, анан кийин жанакы бул жерде ушу айырмасы берки эки резервке караганда бул жерде рейтинг системасы бар. Бул жерде кандидат канча тестти жакшы баллга тапшырса, ошол баалы менен, мисалга алсак, бир кандидат 56 балл алды деп коелу, мындай жөн эле образно айтканда, бир кандидат 35 балл алды дейли. Анан 35 алган бала, мисалга алсак, может 4-5 окуган бала, а жанакы 56 балл алган, может 3 окуган бала, биз билбейбиз да. Эми тестке тапшырганына, даярданганына жараша, анан ошол рейтинг, кимдин баалы жогору болсо, ошол рейтинг түзүлөт баалы менен. Анан баалы өйдө турган адамдар биринчи кызмат аларга сунушталат. Анан азыркы күндө ошол система иштеп атат. Кайсыл мамлекеттик органдагы кенже кызмат орду жок болсо, бизге заявка жиберет. Биздин система бул жерде эч кандай
1: адам аралашпайт.
0: Система ошол бир министерство жиберсе, юридикалык билими бар адам керек, аны же болбосо международные отношения, мындай деп өзлөрүнүн талаптарын коет. Ошол заявка келип түшөрү менен эле система ошого ылайык 3 кандидатураны сунуштайт. Биз өзүбүз даже билбейбиз
1: ким экенин.
0: Анан 3 кандидатураны сунуштайт, үчөөнүн бирөөсүн булар алышат, ошол кызматкерге да уведомление келет, сизди ушул мамлекеттик орган кызматка чакырып атат деп. Макул болсо макул болду, макул болбосо адан отказ кылат. Отказ кылып ошентип система өзү 3 кандидатураны эметет. Бул дагы болсо ушул кандидаттардын кийинкисинде уже баары эле мындай жакшы даярданганга, мен да ойлойм, даярданганга аракет кылат болуш керек. Анткени баалың жогору болсо, ошончо тез ага кызматка сунушталат. Баалы ылдый адамдарды очереди келмейинче кызмат орду сунушталбайт да. Ошондо бүгүнкү күндө саясий кызмат ордуларына бир резервти биз түзүп келебиз, жана кенже кызмат ордуларына резервти агенттик түзүп келет. Ал эми жанакы ар бир мамлекеттик органдын өзүнүн жанакы башка адистен баштап башкармалыктын башчысына чейинки кызмат ордуларына резервти өзлөрү
1: мекемелер. Жакшы, бизде азыр дагы угарман бар экен. Угалы, саламатсызбы?
3: Алло,
1: угуп жатабыз сизди, саламатсызбы?
0: Саламатсызбы, угуп атам.
3: Саламатчылык эми мындай да, мына Кыргызстанда мамлекетте эң тартип болуп, тазалык болуп, мамлекет өнүгүш үчүн биз жанагы ылдыйкы айыл өкмөттөрдү күчтөшүбүз керек, ошолордун укугун күчтөшүбүз керек, ошолорго бериш керек. Туурабы?
0: Туура.
3: Мисалы мынакей көрүп атасыңар да, мына бүт жердин баары мусор, бардак. Президент өзү мусор терип жүрөт. Бул качан болчу эле мындай Кыргызстандын тарыхында? Ошон үчүн айтып атам мен айыл башчылардын статусун. Мына губернаторлор кыдырды, мына жети облустун губернатору, ар бир айыл өкмөт. Бизде проблема деген баягы выше крыши экенда, орусча айтканда. 20 жылдан бери чечилбеген проблеманын баарын толтуруп айтып атат элдин баары көйгөйүн. Эми мындай болбош керек да. Мына мыйзамдын баягы эми ушу мыйзам жакшы иштебесе мамлекетте тартип болбойт, тазалык болбойт. Ошондуктан силер жалаң эле тиги жалакындай кылып эле экзамен алып аларга тигиндей эме бербей, жанагы азыр маселе силер дагы ичине өзүңөрдүн оюңарды айтышың керек, жана өкмөткө, президентке эй, мондай кылып берсеңер мондай болгон турат, мына мамлекетке мондай жакшы болгон турат.
0: туурабы?
3: Айлыкты көбөйтөсүң, аныңарга жакшы биринчи сентябрдан. Бирок мен айтайын дегеним мындай да, токотор деген сөзүмдү, жанакы кээ бир айыл өкмөттөрдүн бюджетин көрүп атабызбы, мына 400 миллионго жакын болуп атат, алар иштете албай калып атат акчаны. Ал жанагы кээ бир дотацияда турган бир жанакы кедей айыл өкмөттөр, бир спонсорлор чыгып ушу элге бирдеме курайын десе, ошонун документациясына акча таппай кыйналып атат. Мен өткөндө министр финансыга да бердим, эй, силер кандай өзүңөр кура албасаңар, анан бирөө куруп берем деп атса, спонсор чыгып атса, анан анын документациясына айыл өкмөттүн акчасы жетпейт, ошолорго бербейсиңер. Гранттардан бергиле, сиң гранттан көбүрөөк бергиле. анан бай мамлекеттерди көрүп отурасыңар мына алардын баары көчөлөрүндө асфальт болуп мына шлеп качан жүрөт да кээ бирөө акчасы жоктор резин көтүк менен чылап эчип жүрөт улайды калыстык болбой атпы силер ошону көрбөйсүңөр мен таң калам да эмне үчүн ушундай маселени көтөрүп өкмөткө барбайсыңар ай
1: түшүнүктүү
3: укугубуз бирдей да биз бирдей жашашыбыз керек да
1: түшүнүктүү агай
3: эле жашай берген жерде айнек көтөрүп жүрөсүз резин көтүк кийип эле
1: түшүнүктүү
3: жылга болсо же эмне жылга болсо
1: түшүнүктүү түшүнүктүү агай рахмат сизге абдан маанилүү маселе бул боюнча азыр бактыгүл сыртбаевна сизге жооп берет дагы бир угарман бар экен кабыл алып коелу анан чогуу э жооп берсеңиз саламатсызбы
4: саламатсызбы эжеке саламатсыздарбы
1: саламатсызбы
4: мына мен ушул күндө менин балам москва мамлекеттик эл аралык мамилелерге магистратурага кабыл алынды да өттү да ушул күндөчү анан ошого кандай маселелер каралган ал жактагы стипендия берилеби анан өкмөт тарабынан
1: сиз дагы ошол жанагы агарт илим министрлигине бериле турган суроону берип атасыздар урматтуу угармандар алмаштырбаңыздар азыр биздин студияда кыргыз республикасынын мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун орун басары бактыгүл үсөналиева бар азыр биринчи угармандын суроосуна жооп берсеңиз э бактыгүл айым
0: азыр ушул мына агайыбыз суроо берип кетти өзүнүн сүйлөгөн сөзүнө караганда бул дагы ушу айыл өкмөт деңгээлинде бир кызмат органында иштейт окшойт абдан туура маселени көтөрдү жанакы негизи эле жанакы бийликтин эң башкы эл менен болгон байланышын ушу айыл башчылары түптөп келет эң негизги ролду ошолор ойнойт 23 жылы АТРдин алкагында ушул айыл башчылары ушул 23 жылга чейин муниципалдык кызматкер статусун алып келишкен АТРдин алкагында ушул айыл башчылардын статусун муниципалдык кызматкер деген статусун алып салып контракттык негизде иштеп калышкан контракттык негиз дегенде бул жерге стажы муниципалдык кетпейт классный классттык чендерди албайт анан талаптары дагы жок өзүлөрү каалаган адамдарды айыл өкмөт башчылары айыл башчы кызмат ордуна алып келишти 3 жыл аралыгында бирок ушул 3 жыл аралыгында айыл башчылары эң мындай башкы эл менен бийликтин ортосундагы мындай көпүрө катары экенин 3 жыл аралыгында абдан мындай кандай десем бизге ушул эме белгилүү болду да анткени айыл башчылар ушу АТРдин алкагында көптөгөн айылдар айыл өкмөттөр бириктирип анан ошо кээ бир айылдарга айыл башчылар дагы жетпей калды да анткени белгиленген штаттык сандарга ар бир айыл өкмөткө берилген штаттык чектерге ылайык кээ бир айылдарга ушу айыл башчысы жетпей калды анан 3 жыл аралыгында да бул өзүнүн практика көрсөттү анан быйылкы жылы мына могул 3 окуудан өтүп ушул мыйзамга өзгөртүү киргизип кайра айыл башчыга муниципалдык кызматчы деген статусту берүү боюнча өзгөртүү мыйзам жогорку кеңештен 3 окуудан өтүп буюрса эми президенттин кароосуна байкы кол коюусуна жөнөтүлөт бул дагы болсо кайра ушул айылда айыл өкмөттөргө көңүл бөлбөйсүздөр деп келе атпайбы анан бизде агенттикте баягы 2 тармак болуп атпайбы мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу анан негизи эле айыл башчы деген бул деле бул кызматкер да бул бийликтин өкүлү анан ошол себептен мына азыр кайра айыл башчыга муниципалдык кызмат статусун берүү боюнча мыйзам кабыл алынды мыйзам кабыл алгандан кийин ошол буга дагы тиешелүү уже квалификациялык талаптар бекитилет 3 жыл аралыгында билими бар адам билими жок адам дагы айыл башчы болуп келди
1: ооба
0: эми мыйзам кабыл алынып президентибиз кол койгондон кийин айыл башчылар ушу муниципалдык статусун алып анан ушул дагы бир маселелер каралып атат ушул жанакы бюджети көп айыл өкмөтү да айтты бюджети жок дотацияда турган да айыл өкмөтүн айтып атат анан ушул дотациядан арылтуу боюнча дагы ушу АТРдин алкагында айыл өкмөттөр бириккен да анан эми жылына мындай дотациядан чыгып келаткан чыгып анан айыл чыгып келаткан айыл өкмөттөрдүн баягы саны көбөйүп дотацияда тургандар азайып келатат аракеттер бар такыр эле мындай жаманбыз деп айткан бул туура эмес акыркы ушул
1: жылыш бар э өсүш бар
0: акыркы мындай 5 жылда деле караганда кандай ушундай шарттар түзүлүп келатат да бирок ушул менен деле биз токтоп калбашыбыз керек бул байкенин айткан сөзүнө мен мындай туура кабыл алам болушунча аракети жасап ошол эле дагы айыл өкмөт менен жанакы шаар райондук маанидеги шаарларга дагы кошулган айылдар боюнча дагы кызматкерлердин жетишсиздиги боюнча дагы маселелер көтөрүлүп келет. Быйылкы жылы жанакы айыл өкмөт башчысынын орун басары менен жооптуу катчы бир кызматты аркалап келсе, ал боюнча дагы экөөнү экиге бөлүп тиешелүү укуктук ченемдик актыга өзгөртүүлөр киргизилди. Бул айыл өкмөт жагын такыр карабай койду деген нерсе, бул эми туура эмес. Биз дагы колдон келишинче ушул биз дагы өйдө жакка айтып түшүндүрүп көрсөтүп, мындай айтканда жактап доказывать этип орусча, анан тиешелүү укуктук ченемдик актыларга өзгөртүүлөрдү киргизип келатабыз. Акыркысы болуп ушул муниципалдык статусту айыл башчыларына берүү боюнча мыйзам жогорку кеңештен 3 окуудан кабыл алынды.
1: Демек бул ошол айыл башчылардын дагы таасирин, алардын кызматын так анан ишенимдүү аткарышына шарт катары кабыл алсак,
0: алардын статусун көтөрүү,
1: статусу, макамы жогорулады. Бизде дагы угармандар бар экен. Угалы, саламатсызбы?
5: Арбаңыздар, мен Бишкектен.
1: Саламатсызбы агай?
0: Саламатсызбы.
5: Талай кылай. Мен суроо берим, кенден чарчабадым.
1: Чарчабаңыз агай, айтыңыз.
5: Себеп дегенде мен ушундай бир өзүмөн өзүм Кыргызстан үчүн көйгөйдү таап алган бир акылы кемирээк адам көрүнөт окшойм деп ойлойм да. Анан бактыгүл айым, сиз айтып атасыз да, айлык көбөйсө анан тигиндей болсо анан кумуш анан кадрлар келип иштей баштайт. А биздин өзүбүздүн баягы көнгөн адат, үйрөнгөн иле боюнча ошол айлыктын көбөйгөнү тескерисинче таасирин берип атпайбы? Мени угуп туруңуз. Сиз айткан жанагы саясий кызматтардын жетекчилери улам улам алмаштырып атат. Бир акылмандын министрлери тез тез алмаштыргандан пайда жок. Бирок иштебеген министрди алмаштырбагы эң чоң зыяндуу деп айтканы бар да, алмаштырыш керек. А бирок ошол министр келгенден кийин эле жанагы реорганизация деген сөз бар да, ошонун шылтоосу менен ошол структурада министрлик болобу же агенттик болобу, кыйын 10 сом төлөгөн убакта дагы макул болуп намыс үчүн, эл үчүн иштеген адамдарды сен тигиндейсиң, сен мындайсың деп чекеге жылдырып, жээнин, коңшусун, тууганын алло ошону коюп койчу деген звонокту алып келип, тийиштүү кызматка коюп коюп, ал тиги бечараны таанышы жок, жердеши жок, чекеге түртүп койгон деген, ал эки кулагын кармап эле делдейип күчөө кетип калып атпайбы? Сиз кечирип коюңуз, мен силердин агенттикке иш боюнча барып атырмын. Мен барбаган министрлик жок. Кирсең компьютерден мультфильм көрүп отурушат. Эй бала, айланайын, сен кызмат кыласыңбы деген бир сөз айтмайынча сүйлөгүсү да жок. А бирок ошол эл маселени чечкиси келбейт, эл маселени түшүнбөйт. Бир канааттандыралык мен адамдарды акыркы 15 жылдын ичинде көргөн жокмун айланайында. Анан да биз ойлойбуз, өткөндө дагы эми айлык көбөйсө врачтын баары жагы келет, коммерцияда жүргөн врач ошо профессиональный адамдар дарылай алмак беле. Мына ошол сыяктуу эле айлык көбөйткөндө эле ошол кесиптин өзгөчөлүгүн бар жогун түшүнгөндөр келип эле Кыргызстандын тагдырын чечип койбойт да. Кадыр решается деп бир убакта бир киши айткан экен, ошол маселе түбөлүккө кала турган бул маселе да. Анан эми ушул жагынан бир аз бир көзөмөлдү кылып жана реорганизация жүргүзгүч реорганизаторлордун ишин көзөмөлдөй турган бир эми кудай деген асманда бир нерсе, бир структура барбы?
1: Түшүнүктүү агай.
5: Ар ким эле өзүнүн чалма кейин чала берсе эле биз үн чыкпай жүрө беришибиз керекпи?
1: Түшүнүктүү агай, сизге дагы рахмат. Дагы бир суроону угабыз, анан чогуу жооп алабыз. Саламатсызбы?
6: Саламаттарбы?
1: Угуп жатабыз.
6: Сиздерге ийгилик. Рахмат. Мен эмне сурайын деп аткам, мен айтайын деп аткам да. Мисалы үчүн айыл өкмөттөрү жакшы иштемесе, ошону деле кайрадан эме чыгып калса, кайра эле башка жумуштарда кое бештер, мисалы кампиктене болсо да, бизин акимдер айыл өкмөттөр эми баягы каргасын көрсөтүп отурса, элдин тиги каны суруп койчу, анан тиги кандай болот бул деген адамды фактор болот да деп, арыз жасаң арыз жазып мисалы жыйындарды көрүп атасыздар, диндарда кандай айтылат? Ихба берет да, ихба берет.
1: Түшүнүктүү.
6: Анан карышым эле дап келген өзүмдү көрөсүздөр.
1: Рахмат.
6: Бир урудан укулдук кулдарын коюп, уаттан тыңдалгандар бар да.
1: Түшүнүктүү, рахмат сизге. Сурооңуз түшүнүктүү, биз уланта берели. Биринчи суроодон баштайсызбы?
0: Биринчи суроо боюнча ушул реорганизация деп айтып, кайра уюштуруу мамлекеттик органдарда ушу кайра уюштур деп коет. Ошондо мындай кээ бирде кызматтык кыскартуу болуп атканда, ошол мамлекеттик органдын штаттык саны кыскартып атканда, эгер ушу кыскартуу боюнча тиешелүү чечим кабылданса, ошондо реорганизация болуп, кызмат ордуларына кыскарган адам кетип атканда ордуна жылыштыруулар болот да. Анан кээ бирде ушул структураны жөн эле оптимизация кылыш үчүн жакшы өзүлөрүнө ыңгайлуу иштечү аппаратты структураны түзүш үчүн дагы жетекчилер реорганизация кылат. Анан эми реорганизацияда айта кетчү нерсе, эми бул ошол жерге жетекчи болуп келген адамдын өзүнөн көп нерсе да. Эми биз деген бул адам жакшы, бул адам жаман деп айта албайбыз, бирок ошол реорганизация болгондо ал өзүнө ылайык кадрларды алып келет дегени негизи конституцияга ылайык мамлекеттик кызматка бирдей мүмкүнчүлүктөрдү шарт түзүү, мамлекеттик кызматка кирүү боюнча бирдей мүмкүнчүлүк шарт түзүү биз агенттикке жүктөлгөн. Ошол себептен биз мамлекеттик кызматка кирүүдө тест өткөрүп келебиз да. Анан эми ошо өзүнүн жээнин алат, тууганын алат, бир тууганын алат деген нерсе кызматка кирип атканда дагы бул теңшерилет. Жанагы эмгек кодексинде жазылган, что жакын тууганы менен бир анын орусча айтканда запрещается в непосредственном подчинении дейт, работать дейт.
1: Мыйзам чегинде бул.
0: Мыйзам чегинде бар, анан бирок эми бул бөлөсү жээни дейт, эми бул близкий родственник болуп эсептелбейт да. Может, байкен айтып аткан сөзүндө өзүнүн иштеген жерин айтып атабы. Анан ошол реорганизация боюнча деле көзөмөлгө албайсыңар дейт. Бизде агенттикте мыйзамдуулукту сактоо жана мониторинг бөлүмү бар. Ошол бөлүм эми жылда булар ар бир мамлекетти теңшерип мониторинг кылып жүргүзгө эмеси жетпейт, мүмкүнчүлүгү жетпейт. Анан жылда бекилген планга ылайык биздин агенттиктин кызматкерлери мамлекеттик органга барып, ошол реорганизацияда болгондо кайсыл кызматкер кызматтан бошотулду, классный чен туура ыйгарылдыбы, этика комиссиясы барбы, кызматка кирүү, кызматтан өтүү, кызматтан кетүү боюнча ушул мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамынын аткарылышын мониторинг кылып келишет. Бул функция негизи эле ушул мамлекеттик кызмат чөйрөсүндө ыйгарым укуктуу орган түзүлгөндөн баштап 2004 жылдан бери эле ушул ишти алып барылып келет. Жылына 17-20 мамлекеттик органды мониторинг кылат. Анан ошондо ошол кызматтан кыскартылып кеткен адамдар туура кыскартылдыбы? Негизи кыскартылып карап атканда реорганизациянын алкагында кызматтан кыскартылып атканда мисалга алсак, жанакы кош бойлуу кызматкер жана 3 жашка чейинки баласы бар кызматкерлер, анан ушул сыяктуу баягы кепилдиги бар адамдар кызматтан кыскартылбайт. Анан ошондой эле эгер кыскартууда келгенде бир ошол мекемеде көп жыл иштеп, анан дагы эле ушундай жакшы ою, жакшы ниети менен да производительность труда, орусча айтканда у кого производительность труда көп болсо, ошол адамдар кызматта сокращение кызмат орду кыскартылып атканда ошол адамдар калат, аларга преимущественное право берилет. Ал эми ошо кыскартууга кызматка жаңы келген адамдар көбүнчө ушу иштеген 2-3 ай, 1 жылга чейинки иштеген адамдар кызматтан кыскартылат. Анткени ким ишти жакшы билген, производительность труда көп, кимдин эмеси артыкчылыгы көбүрөөк болсо иш боюнча ошол адамдар кызматтан кыскартуу болуп атканда ошол адамдарга эмелер, то есть эмелер көбүнчө аларды кызматка алып калууга эметилинет,
1: артыкчылык берилеби?
0: Артыкчылык берилет. Анткени 10 жыл иштеген адам менен анан 10 ай иштеген адамдын айырмасы бар да. Ошол себептен анан 10 жыл иштеген адам ошол кызмат ордунда калганга артыкчылыгы көбүрөөк болот да. Анан эми дагы кайра эле кайталап кетип, бул дагы болсо мамлекеттик органдын жетекчисинин өзүнүн жоопкерчилиги болуп саналат да. Анан кайсыл учурда кандайды кыскартып койду. Бирок бул жерден эми мен байкени таарынтып алгым келбейт, бирок көп жыл иштедим, мен 20 жыл иштедим, мен 25-30 жыл иштедим, мен ушул жерде калышым керек деген нерсе деп. Мен деле иштегениме 20 жыл болду, бирок биз мамлекеттик кызмат болгондуктан мындай отуруп алып эле эмселер иштегиле деп жаштарды карап отурган болбойт да. Бул кызмат болуп, кызмат ордун берип аткандан кийин айлык акыңды дагы актап дагы мындай иштеш керек да, чынын айткандачы иштеп. Анан мен көп жылдан бери отурам, анан башкалар иштесин, мен төлөк айлык акы алышым керек деген деле учурлар болот. Анткени бизге ар түрлүү арыздар түшөт. Ушул көп жылдан бери иштейт, өзүнүн опыты да көп, бирок ошону же как наставник катары колдонуп жардам бербейт. Иштеген кишилерге критика кылышат, анан же өзү жардам бербейт, же бизге иштеткизбейт дегендейчи. Анан эми бул ар бир адамдын өзүнүн мүнөзү, өзүнүн эмеси экен. Бирок реорганизация боюнча бул көбүнчө жоопкерчилик мамлекеттик орган өзүнүн жетекчисинде. Кимди кыскартат? Бирок бул мыйзамсыз кыскартуу болгон учурда бизге кайрылганда биз тиешелүү жумушчу топ түзүлүп, ошону барып мониторинг кылып, теңшерип келип, тиешелүү справкалар берилет.
1: Эң негизгиси жана мамлекеттик муниципалдык кызматкерге ал кандай кызматта болсо дагы атайын мыйзам чегиндеги талаптар толук аткарылыш керек экен да демек э?
0: Туура. Мамлекеттик кызматкерчиларга карата дагы бул мамлекеттик кызматка тест өтүп, анан дайындалып калды деген деле нерсе эмес. Бул мамлекеттик кызматка кирүүдө чектөөлөрдү да кабыл алыш керек. Мамлекеттик кызматчынын өзүн дагы этикасы болот, анын жүрүм туруму, кийген кийими, сүйлөгөн сөзүнөн баштап, бул бир гана кызмат учурунда эртең мененки 9:00 кечки 6:00 чейин эмес. Бул 6:00 кийин дагы мамлекеттик кызматчы этиканы сакташ керек. Анан мамлекеттик кызматка киргенде ошол көптөгөн чектөөлөр бар. Мисалга алсак, башка бизнес менен алек кылганга дагы эметиле чектөө бар. Мамлекеттик кызматкер бул жанакы илимий, педагогикалык, башка ошол иштерге аралашып мындай иштесе болот. Андан башка акча төлөнүүчү иштер менен алек болгонго дагы кошумча акча тапканга дагы тыюу салынат. Тыюу салынат. Анан тест өттү, кызматка дайындалды, анан келип кетти деген нерсе болбойт да. Ушул 5 жыл аралыгында деле мамлекеттик кызматчыга карата деле баягы талаптар оор болбосо дагы азыркы жумуштун эмеси көп абдан. Мен айтып келатпайм, мен өзүм бул системада көп жылдан бери иштегенден кийин азыр көбүнчө кызматчыга да карата баягы өзүңдүн креативностью, насколько ты исполнительный, да, аткаруучулук тартибиң, коллективде болгон этикасы, баардык нерсеге ушул каралат. Анткени элге кызмат кылуу, мамлекетке кызмат кылуу, ошол нерсеге деген орусча айтканда адам должен соответствовать. Анан бул бийликтин жүзү болуп атпайбы? Бийликтин жүзү болгондо ошо барып калк менен сүйлөгөндө дагы кийген кийими, сүйлөгөн сөзү дагы ордо менен болуш керек да, кызматка байланыштуу. Ал нерсе дагы тиешелүү мамлекеттик кызматкерлерге карата окутуулар өткөрүлөт. Анан кызматка дайындап кое эле булар мындай эле жүрөт деген нерсе эмес. Мунун өзүнүн да артында башка жагы дагы бар.
1: Талаптар бар э, абдан көп. Жана айыл өкмөттөр жакшы иштебесе деп дагы суроо болбоду, ушуга дагы токтолуп койсоңуз кыскача.
0: Бул боюнча айта кетишибиз керек, айыл өкмөт башчыларын кызмат ордуна дайындоо бул акимдин номенклатурасына кирет. Эгер аким ошол райондо болуп, өзүнүн ошо районунда бир 8 айыл өкмөт бар болсо, ошо айыл өкмөткө айыл өкмөт башчысын дайындап атканда резервден алып дайындайт. Анан ал айыл өкмөтү ошо айткандай мындай жаман кызматын, өзүнүн ишин билбеген адам болсо, бул дагы жоопкерчилик акимде. Эртең ошол айыл өкмөт башчысына арыз түшүп, ал өйдө жогорку жака кетип, ушундай бир абдан жаман ситуация болгон болсо, бул акимдин жоопкерчилиги. Анткени бул акимге берилген укук айыл өкмөт башчысын дайындоо боюнча. Ошондой эле айыл өкмөт башчыларын ротация деп айтып коюшат иш жүзүндө, бирок ротация деп мыйзамда жазылган эмес. Бир айыл өкмөттөн экинчи айыл өкмөткө дайындап коюу дагы бул акимдин эмеси укугу. Экөөнү алмаштырып коюу боюнча деле укугу. Ушул боюнча дагы биз жоболорго өзгөртүү киргиздик. 3 күн аралыгында кошумча конкурста өтпөстөн бир айыл өкмөттөн экинчи айыл өкмөткө, даже бир райондон эмес, башка райондон экинчи районго деле дайындап коюу боюнча мүмкүнчүлүк түзүп бердик.
1: Демек, ошол талапка жооп берсе, иштин көзүн билет деген ишенич болсо, ошол акимдин жоопкерчилигинде боло турган иш экен да, жанагы айыл өкмөттөр жакшы иштебей атат деген нерсеге аким жоопкерчилик алат экен, э?
0: Ооба, анткени аким аны кызматка дайындайт. Кызматтан бошотот.
1: Негизи эле мына убактыбыз да соңуна чыгып калды. Кыскача да ошол мамлекеттик, анан муниципалдык, анан жергиликтүү алтынча башкарууда ошо айыл өкмөт, айыл башчы жана башка деген анын ичинде да кызматтар болуп атпайбы? Мындай жаштардын кызыгуусу байкалуудабы? Сиз эми туруктуу иштеп жүргөндөн билесиз да, кызыгуу барбы?
0: Негизи мамлекеттик кызматка, муниципалдык кызматка негизинен эле башынан эле мындай кызыгуу болуп келген. Ортодо жанагы айлык акы кичине ушул 22-нчи жылга чейин азайып төмөн болгондо чынында эле көп
1: азайган, э?
0: Мен деле өзүмдүн ушу коллегаларым арасынан болгон, көбүнчө баягы айлык акы аз болгондуктан жумуштан мамлекеттик кызматтан кетипчи. Анан ошо айтпайм, 22-нчи жылдан бери айлык көтөрүлдү, андан мына быйыл дагы көтөрүлөт деп атат. Негизи мамлекеттик кызматта ушу туруктуулук болгондуктан, кепилдик болгондуктан бул мамлекеттик кызматтын өзүндө эле мындай берекеси бар. Жүгү дагы бар, берекеси дагы бар. Анан кызыгуу болуп келген, боло берет, бирок айта кетчү нерсе көбүнчө жана азыр цифровизация абдан өнүгүп атпайбы? Бизде ушу цифровизацияда тиешелүү адистиги, кесиптиги бар ушу IT тармагындагы кызматкерлерди мамлекеттик кызматка тартуу оор. Анткени алар жеке тармакта иштеп, алардын айлык акылары абдан өйдө болгондуктан ушуларды кызматка тартуу оор, кыйынчылык жаратат.
1: Бирок эми келечегинде көбөйөт деген ишеничте биз маегибизди жыйынтыктайлы. Урматтуу радио угармандар, урматтуу Ала Тоо 24 каналынын көрүүчүлөрү, бүгүн биздин студияда Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун орун басары Үсөн Алиева Бактыгүл Сыртпаевна болду. Бактыгүл Сыртпаевна, сизге ыраазычылык билдиребиз, ишиңиз ийгиликтүү болсун. Урматтуу радио угармандар, мына ушул Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин ишмердүүлүгү тууралуу кенен маалымат камтылган бул маекти сиздер фейсбуктагы биринчи радионун баракчасынан да кайрадан көрүп угуп алсаңыздар болот. Бүгүнкү программаны алып барган Таалайгүл Чабдарова, режиссерлук пультта Максат Мамуралиев, Улан Солтобек уулу жана Азиз Чокморов иштеди. Биз сиздер менен кийинки уктурууларда жолугушабыз. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.
7: Урматтуу радио кагармандар, сиздер түз байланыш уктуруусунун кайталоосун уктуңуздар.
8: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо. Бишкекте саат 10.
9: Генеральный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу – строительная компания «Айкон».
8: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
9: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу – «М-Банк». Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.
10: Ааламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
11: Европадагы катуу ысык Швейцариянын мөңгүлөрүндөгү кар адаттагыдан эрте эрип кетти. Францияда 20га жакын ири токой өрттү катталып, 10 000 адам коопсуз жайга көчүрүлдү. Швейцарияда темир жол рельсинин арасына күн панелдери орнотулду. Ушул жана башка жаңылыктарга алдыдагы 5 мүнөттө токтолобуз. Европадагы катуусуктан улам Швейцариядагы Рона мөңгүсүн каптаган кышкы кар 29 июнда эле толугу менен эрип бүттү. Окумуштуулардын айтымында эми мөңгү түз күн нуруна кабылып кылымдар бою топтолгон негизги муз катмары тезирээк эрий баштайт. Адистер быйылкы кардын аз жаашы жана жогорку температура мөңгүлөрдүн ири көлөмдө муз жоголуусуна алып келерин эскертүүдө. Июнь айындагы эле эрүүдө мөңгүлөрдөн аккан суунун көлөмү 2 жума бою ар 6 секунд сайын бир олимпиадалык бассейнди толтурууга жетчүдөй болгон. Америкада катуу ысыктын кесепетинен кеминде 25 киши каза болду. Анын 22'si Нью-Джерси штатында катталса, калган учур Иллинойс, Миссисипи жана Массачусетс штатында болгонун четелдик басылмалар жазды. Өлкөнүн чыгышындагы дээрлик 156 миллион тургун үчүн аптаптуу ысык боюнча эскертүү жарыяланып, жакынкы күндөрү абанын температурасы 38 градуска чейин көтөрүлөрү, ал эми нымдуулуктан улам 46 градус болуп сезилери айтылды. Францияда катуу ысыктан улам ооруканага кайрылгандардын саны 10-15% көбөйдү. Дарыгерлер учурдагы жүктөмдү коронавирус пандемиясы учурундагы абал менен салыштырып жатат. Айрым ооруканалар көчмө кондиционерлерди сатып алууга аргасыз болсо, кээ бирлеринде алар дагы эле жетишсиз. Маалыматка караганда, Франция, Бельгия жана Нидерландыда аптаптуу ысыктан көз жумгандардын саны 4000 чамалады. Францияда 20'га жакын ири токой өрттү катталып, анын 6 өзгөчө кооптуу деп бааланууда. Эң ири өрт чыгыш Пиреней аймагында чыгып, 1,5000 ашык гектар жерди каптады. Коопсуздук максатында 10,000 тургун коопсуз жайга көчүрүлдү. Өрттөн улам бир катар автоунаа жол, анын ичинде Испанияга алып баруучу автомагистраль жабылып, Клермон-Ферран менен Ним шаарынын ортосундагы темир жол каттамы убактылуу токтоду. Синоптиктер өлкөнүн түштүк жана борбордук аймагында абанын температурасы 40 градуска чейин жетиши мүмкүндүгүн билдирип, ысык аба ырайы жана катуу шамал өрт коркунучун күчөтөрүн эскертти. Швейцарияда темир жол рельсинин арасына күн панелдери орнотулуп, поезди күн энергиясы менен камсыздоо долбоору ийгиликтүү сыноодон өттү. 100 метрлик тилкеге коюлган 48 панель бир жылда 16,000 кВт электр энергиясын өндүргөн. Долбоорду ишке ашырган компания панелди тазалоо жана коопсуздук маселесин атайын технология аркылуу чечип жатканын билдирген. Учурда компания Италия жана Түштүк Корея менен кызматташып, дагы бир катар өлкө менен сүйлөшүү жүргүзүп жатканы айтылды. Урматтуу угуучулар, дүйнө өлкөлөрүндөгү жаңылыктарды биринчи радиодо угуп жатасыздар, улантабыз. Америка президенти Дональд Трамп НАТОнун Анкарадагы саммитин алкагында Украина президенти Владимир Зеленский жана Сирия президенти Ахмед Ашара менен өз-өзүнчө эки тараптуу жолугушуу өткөрөт. Маалыматка караганда, Трамп менен Зеленский Украинадагы согушту токтотуу маселесин талкуулайт. Ал эми Сирия президенти менен жолугушуунун күн тартиби азырынча ачыктала элек. Саммиттен кийин Трамп Вашингтонго кайтаар алдында маалымат жыйын өткөрөрдү айтылды. Чет элдик спорт жаңылыктары. Англия курама командасы футбол боюнча дүйнө чемпионатында Мексиканы 3-2 эсебинде жеңгенден кийин жарым коргоочу Джордан Хендерсон күтүүсүз жаракат алып, талаадан Замбил менен чыгарылды. Оюн аяктагандан кийин англиялык футболчулар көрөрмандар менен жеңишти майрамдап жаткан учурда Хендерсон жарнама тосмодон ашып өтүүгө аракет кылып жатып жыгылып колунан жаракат алды. Дарыгерлер ага ошол жерде дароо жардам көрсөтүп, кычкылтек менен дем алдырган. Андан соң оюнчу Замбил менен талаадан чыгарылды. Белгиле кетсек, эми Англия дүйнө чемпиондугунун чейрек финалында Норвегиянын курама командасы менен күч сынашат. Бразилиялык чабуулчу Неймар ушул жылкы дүйнө чемпиондугунун 1-8 финалында Норвегиядан 1-2 эсебинде жеңилгенден кийин улуттук курамадагы карьерасын жыйынтыктап жатканын айтты. Неймар Бразилиянын курама командасынын тарыхындагы эң мыкты бомбардир болуп саналат. Ал 2010 жылдан бери 130 оюн өткөрүп, 80 гол киргизип, 59 голдук пас берген. Урматтуу радио огурмандар, биринчи радиодо чет элдик кабарларды уктуңуздар, биздин толкундан алыстабаңыздар.
12: В 2026 году футбольный мир вновь объединится. На этот раз чемпионат мира пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике, превратив их в настоящий центр мирового футбола. На 16 стадионах, наполненных атмосферой праздника и энергией болельщиков, каждый гол станет символом надежды. Каждый пас – воплощением мечты, а каждый матч – частью истории. Впервые в турнире примут участие 48 национальных сборных, которые сразятся за звание чемпиона мира. Обращается ли мировой футбол с легендами Лионелем Месси и Криштиану Роналду? И кто станет новой звездой? Ответы на эти вопросы мы получим вместе на телеканалах НТРК и НТРК Спорт с 11 июня по 19 июля. По вопросам спонсорского сотрудничества обращаться по номеру 0554 45 54 44.
13: Кыргызстан. Инвесторлар үчүн ачык өлкө. Кыргызстан стратегиялык жайгашуусу, жагымдуу инвестициялык климаты жана бизнесте мамлекеттик колдоонун уникалдуу айкалышы менен ишенимдүү, өнөктөш жана жаңы мейкиндик. Инвесторлар үчүн жол картасы сунушталып, онлайн каттоо, коштоп жүрүү колго алынды. Кыргызстан коопсуз өлкө.

0: Доордуз гөрткөн илим жана инновация. Кыргызстан дүйнөлүк ойчоотко кантип интеграция болот? Өлкөнүн өнүгүүсүнө илим кандай сунуштарды берип, кандай инновациялар орун алат? Кыргызстандык окумуштуулардын ойлоп табуулары менен иштеп чыгуулары. Биринчи радионун илим жана инновация программасында ар жуманын дүйшөмбү күнү 10:35.
1: Саламатсыздарбы, эфирде илим жана инновация программасы, студияда Назира Молдокулова. Урматтуу радио угармандар, бүгүнкү программада Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Улуттук Илимдер Академиясынын президенти, биология илимдеринин доктор, профессор Бекмамат Жээнбаев менен маектешип, Илимдер Академиясында болуп жаткан жаңылануулар, өзгөрүүлөр менен кездешип жаткан маселелер, аны чечүүнүн жолдору туурасында маалымат алып беребиз. Биз менен бирге болуңуздар.
2: Агайдын акесин келгениңизге, Улуттук Илимдер Академиясынын президенти болуп 1.5 ай убакыт болуп калды. Сиз иштеп эмнеден баштадыңыз?
3: Рахмат. Биринчиден мен негизи да академияны билет, мени көрүп жүрөм.
2: Өмүрүңүз ушул жерде өткөрүп
3: жаткан инициативасы бар. Жөнөкөй сатурдан баштап иштеп келатам. Анан 5 жыл анын ичинде башка окумуштуу катчы болуп иштеп кеткенмин. Ошон үчүн ичинен көп маселени билем, баарын билем деп айта албайм экенсиз. Анан ошон үчүн бир азыр бизде закон өзгөрдү, устав өзгөрдү. Ошол маселе боюнча жетекчилер азыр бизде башта шайлоо эмес, азыр закон боюнча баягы дайын деп болуп калган да. Анан ошону мени жетекчилер чакырып, бир топ кандидатура болду, ошонун ичинен мени тандап дайындашты. Анан келген күндөн баштап ал жерден, конечно, чынын айтканда академиянын ичинде бир топ маселелер көп. Элдин ичинде ар түрдүү сөздөр бар, академия иштебейт, мындай тигиндей депчи, бирок бир топ иштеп аткан жакшы жактары бар. Анан биринчи жумушту жаңы законго туура жасайлык деп, жаңы законда илимий институттардын директору 70 жаштан ашканда иштегенге болбойт. Ошол багытта бир топ институттардын директорлорун кайрадан дайындоо бекитүү болду. Анын ичинде биздин белгилүү академиктерибиз бар, алар дагы түшүнүп өздөрүнүн заявлениясын жазып беришип, ошол институттун ичиндеги салыштырмалуу тууралуу жаш окумуштууларды дайындадык. Анан ал жөн эле дайындап койбой, ичиндеги маселелерди карап, ичиндеги маселеде азыркы биздин замандын талабы, дүйнө жүзүндө болгон цифризация, анан сандык башка болуп атпайбы, искусственный интеллект, ошол багыттарда бир топ институттун ичиндеги лаборатория жанагы отделдердин багыттарын, ал өкмөткө, мамлекетке пайда келе турган, колдой турган багыттарды колдоого алып атабыз. Ошол багытта өндүргөнгө аракет кылып атабыз. Ошол багытта бир топ лабораторияларды келечеги төмөн болгон же болбосо мамлекетке каржы башка маселесине көп колдоого жыйынтык бербеген лабораторияларды пока убактылуу токтотуп туруу жөнүндө, ошол жөнүндө маселе болуп атат. Анан бир топ лабораториялар мисалы үчүн киши аз калган, багыт жакшы болсо дагы ошол багыттарды өстүрүү үчүн ич ара институттун ичиндеги тазалоо болуп жатат. Мындай айткандачы, тазалоо ошол маселеси жүрүп жатат. Анан көйгөйлүү маселелер баягы
2: ошондо сөзүңүзгө аралжы. Бүгүнкү күндө академияда канча институт бар дагы, мына сиз акыркы убакта ошо бир катар институттун директорлорун алмаштырдыңыз. Ошо кайсы институттар атай кетпейсизби?
3: Академияда азыр 18 институт, мында 2 илимий борболдор бар, 2-3 борболор бар. Ошонун мисалы математика институтунун директору, ал жерде белгилүү окумуштуу 6 асын камтыган академик бар болчу, ал 70 атып калган жашы. Ал киши өзүнүн каалоосу менен макул закону менен баш ийишим керек, өзүнүн арызын жазып берип, ал жерге өзүнүн ошол институттун ичинде активдүү иштеп жүргөн бир окуучусун, окумуштууну сунуштады, ошол кишини бекитип бердик. Ал бекитер менен эле ошол эртеси күнү по-моему Кытайга барып учуп барып келип, ал жерден бир чоң конференцияга катышып кол коюп, ошол эл аралык
2: мамилелерди
3: бекемдөп баштады да, ал багытта иштеп жатат. Андан кийин институт биотехнология деген, ал жерде белгилүү окумуштуу академик Жунушев Асанкадыр Темирбекович деген, ал дагы 70 ашкан киши болду, ал дагы ошондой эле мамиле кылды. Ал жерде институттун ичинде иштеп жүргөн белгилүү бир коомдук кишилер болуп жүргөн окумуштуу киши бар экен, окумуштуу кандидат, илимдин кандидаты, азыр докторскийин жасап жатат дейт.
2: Акрам
3: Мадумаров деген, ал убагында губернатор болуп иштеген киши экен.
2: Вице-премьер министр да болгондо.
3: Ошо киши азыр ошол институтка директор болуп жумушун баштады. Анын кечөгүнүндө журналисттер дагы келип өзүнчө бир эмне жасап атканын көрсөттү. Ал киши өзүнүн сөзүн берди. Жакынкы бир 6 айдын ичинде бир жакшы багытты, жакшы жыйынтык көрсөтөбүз деп. Себеби ал жерде убагында вакциналар жасалган. Азыр вакцина жанагы малга, вакцина жанагы ар түрдүү оорулар көбөйүп атпайбы? Ошол вакцинаны бир жерден жасап чыгарабыз деп ошондой бир багытта иштеп.
2: Долбоорлор бар тубай даярбы?
3: Долбоордон ошону алып барып жатат. Ал долбоор анын үстүндө жанагы биздин мамлекет акыркы 1-2 жылдын ичинде бизде жанагы каржылоо 3 формасында болуп өзгөрдү да азыр бизде. Базалык, программа целевой деп, анан грантовый деп 3 формасын. Ошо 2 формасын азыр финансировать этип баштады. Академияга ошол 2-нчи формада проект жазып, ал проектти ар бир институт лаборатория өзүнчө жазат. Аны институтта талкуулап, анан бюродон өтүп, анан призма келет. Ошол жерден талкуулап турган өткөн проекттер өкмөткө сунушталат.
2: Ошол келген каражат максаттуу мамлекетке пайдап келе тургандай болуш керек.
3: Ошондой
2: талкууланып атат.
3: Ошондой талкууланып, анан ошого проектке мамлекет акча берип 7-8 проект иштеп атат.
2: Мамлекеттик тапшырык деп айтылат.
3: Айтса болот ошол жактан. Ошол институтта дагы бирөө бар. Андан башка дагы айтып кетейин. Ошол эле имаратта институт биология деген бар. Мен ошол жерде иштегем да. Ошол жерде ал жерде бир мамлекеттик жанагы түстөн түз каражат бөлүнгөн дагы бир проект бар. Ал иштеп жатат. Ал жанагы Ысык Көлдүн балыктарын изилдөө боюнча. Жана жоголуп кетпей, жана чабак дегенде барабыз, ошолор жоголуп кетти. Ошого мен директор болуп жүргөнчө да учурунда пробный проект алып баштаганмын. Аягына жеткен эмес да. Ал жерде жанагы бассейндер болчу, ошолорду ордуна келтирип, ал жерге акча жок болчу, ошого проект жазып, ал жерде мини инкубационный неме деп коёт. Цех. Ошого акча берип мамлекет, ошол акчасы цех бүтүп, азыр жанында жанагы жумуш жасаган бир имарат бар эле да, ошонун ремонт бүтөйүн деп калды. Ошо быйылкы жылдын

0: Андан кийин бул жерде тил институтунда ал жерде академик Сыртбай Мусаевич алдагы өзүнүн ордун бошотуп берип, ал жерге жаш окумуштуу айымды дайындадык. Философияга башка ушундай ишке жумуш жатат буга.
1: Иш жүрүп аткан турбайбы?
0: Бир топ жумуш жүрүп атат. Бирок ичинде конечно баягы ар түрлүү өзгөрүү, реформа дегенде ичинде дагы баягы карама каршылыктар болот да. Андай эле да болуп жатат чынын айтканда.
1: 1-2 жылда президент азыр айтып атпайбы, убакыт жок, биз экономикабызды көтөрдүк, туруктуу өнүгүүнү камсыз андан ары улантып, анан илим ушул өлкөнүн өнүгүшүндө өзүнүн салымын берип пайда алып келе тургандай болуш керек деп. Анан өзүңүз ушул кызматка келгенден кийин жалпы ушул Кыргызстандагы илим өзүнүн жемишин качан берип баштайт, же ушундай же азыр деле берип аткан тармактар барбы, анализ жүргүздүңүзбү? Сиздин өзүңүздүн кандай программаңыз? Же болбосо баягы Улуттук Илимдер Академиясы да чоң мекеме да, буга чейинки жазылган концепцияны улантып атасыздарбы?
0: Эми туура сурооңуз туура, негизи колдойм ушул багыттачы. Негизи мамлекеттин мына 30-40-кырк жылга чейин программа бар да, ошо боюнча биздин Академия науктагы өзүнүн 30-жылга чейин өзүнчө концепциясын жазып даярдаган экен, анан жогорку министрликке жөнөткөн экен. Ошону азыр карап атабыз. Ошону карап, алчусу болсо алып, колчусу болсо кошуп, ошону улантабыз негизи. Анан баягы эмне деп коет да, жаңы велосипедди ойлонбой элечи. Бирок анын ичинде конечно бир ойлоно турган маселелер бар. Өзгөчө суу маселеси боюнча билесиздер, суу боюнча көйгөйлүү маселе. Бул багыт боюнча жана биз институт суу проблема боюнча институт бар да. Ошол жерде маселе ошол институттун имараты. Башка институт биологияга кошуп коюшуптур. Ал жерде баягы шарты туура келбей ошондой бир маселелер болуп атат. Бирок ал ошол маселе боюнча тиги институт жакшы иштеп атат. Акыркы могу суу маселеси дүйнө жүзүндө болуп атпайбы? Ошол биздин баягы аккан агын суулардын азайганын, көбөйгөнүн, составын, температурасын ошолсун изилдеп, мисалы үчүн моюн чууну көбөтүптүр, ошого окшогон баркын Кыргызстандагы болгон агын суулардын ошонун ресурсун изилдеп атыптыр. Андан башка проекттер менен иштешет алар. Жанагы француздар бар, биздин Тянь-Шандагы станция деген бар. Ал жерде дагы эл аралык стандартка туура келген проекттерден алган жабдуулар бардыгы бар экен. Бирок жанагы маселе биздин кадрлар аз болуп атат, жаш кадрлар аз, анан жабдуулар аз, ошол маселе да. Анан мен ойлойм, убагында биздин жетекчилерге ыраазычылык айткым келет жалпы эле илимпоздордун атынан. 60 жылдан бери жаза албаган ремонт мына биздин Улуттук Илимдер Академиясынын борбордук имараты жакшы ремонт болуп, мына отуруп атабыз, иштеп атабыз. Эми бул жерден экинчи маселе биздин жанагы жабдыктар, илимий шаймандар ошол маселе болуп атат да. Мен ойлойм, биз бул маселе боюнча жогорку биздин жетекчилердин баягы отделдер менен мен бул маселени сүйлөштүм. Аларда сунуш болду, силер бийди проект кылып бергиле. Проект кылып, ошо проекттин ичине эмне жабдык керек, ага жанагы расходный материал кошо эмне керек, анын амортизациясын, алар менен кимдер иштейт, бир эле институт алып алып отура бербей, баардык институттар, университеттер да колдонсун, иштесин ал жерге. Анан ошол мисалы үчүн 1 000 000 сом болсо, 1 000 000 сомду канча убакыттан кийин силер ошо жабасыңар, андан кийин жанагы баягы пайда алып баштайсыңар дегендей да. Дагы бир жакшылык жагы, биз Улуттук Илимдер Академиясы жанагы финансалык автономия деп ошону алдык.
1: Ооба.
0: Бул дагы жакшы болду да. Биз мисалы үчүн буга чейин финансылык бюджеттик эмес каражат тапсак, ал сен борбордук казначействого кетип, аны жок дегенде бир жарым жылдан кийин алчубуз да, чоң проблема болчу. Финансовый азыр автономия бергенде өзүбүз иштеп таап, анан өзүбүз ошону колдонгонго мүмкүнчүлүк бердим да. Бул жагынан дагы бир топ жылыш болот го деген оюм бар.
1: Мисалы үчүн ошо финансылык автономия берилгенден кийин ушул жерде иштеп аткан илимпоздор өздөрүнүн проектлерин алып чыктыбы? Мындайча айтканда, илимди, акыл эмгегин сатуу, бир эле Кыргызстанга эмес, эми дүйнөдө ошолго кызыкчылык болсо сатып каражат табууга мүмкүнчүлүк ачылып атат да силерге?
0: Ооба. Ал багытта дагы бир топ жумуштар болуп жатат. Бизге буга чейин жана услуга деп коюп ошол кызмат көрсөтүү боюнча мүмкүнчүлүк болгон эмес да. Азыр ошону кызмат көрсөтүүнүн мисалы үчүн бир анализ деп коелук, топурак анализ үчүн мынча сом деп, ошону ар бир институт өзүнүн баасын коюп, анан биз призумга алып келип, призумдан бекитип беребиз. Азыр ошол процесс жүрүп атат. Ар бир институт өзүнүн жанагы кызмат көрсөтүүсүн чогултуп бизге

0: Келет, биз бекитип беребиз, анан ошондон баштап ар бир институт өзүнчө бюджеттен тышкары өзүнчө
1: кызмат көрсөтүүлөрү үчүн акы алат э. Жогорку окуу жайлардын мисалында бар да, буга чейин алар практиканын анализин чыгарып дыйкандардан акы алып чыкпайбы?
0: Ошол багытта биздики дагы, мен ойлойм, бул дагы бир жакшы бизге салым, жакшы мүмкүнчүлүк.
1: Эми сиздердин эл аралык байланыш кандай болуп келген? Мисалы үчүн өзүңүз иштеп келген мурдагы эле институттун мисалында дагы айтып берсеңиз, баягы мамлекеттин каражатынан тышкары окумуштуулар жана эл аралык гранттарга долбоор жазып каражат тартып жүргөн учурлар бар. Мына ушул жагынан алганда эл аралык кызматташтык илимдер академиясында азыр кандай деңгээлде турат?
0: Эми ал деңгээлин эми эле мен изилдеп жатам. Мен өзүмдүн институтумду айтып берейин.
1: Мурда иштеген.
0: Мурда иштеген. Мен институтта бир топ проекттер менен иштегенмин. Биринчи Кыргызстанга жанагы эл аралык атомдук агентство деген бар, МГТ деп коебуз го, ошого мен биринчи жолу улуттук проекти мен алганмын 2005-жылы. Ошондон бери мен жанагы уран калдыктары ошонун тегерегиндеги радиоэкология ошол маселе боюнча иштеп жүрөм. Ошол багыт боюнча мен бир топ проект алдым. Буквально өткөн жылы эле МНТЦ деп коет, МНТЦ'де эл аралык научно-технический центр деп. Ошо боюнча проект алып, мен муну ак түстү изилдедим. Бир жарым жыл алып, аны американецтер колдогондо финанс каражатты. Бирок бир жарым жыл, 9 айдан токтотуп койду. Бирок ошол убакта мен бир топ оборудование алып алдым институтка. Мен мисалы үчүн жана алган, МГТ'дан алган гамма-спектрометр деп коет, өзү бир 70-80 миң доллар турат. Аны иштетиш үчүн суюк азот керек. Ал мустакым эле туруш керек да. Ошону мен туруктуу башка жерден сатып алчумун. Чынын айтканда академиядан мамлекеттик каражат ошол мен алган оборудованиени 2005-жылдан бери бир дагы мамлекеттен каражат алган жокмун. Мамлекет каражат берчү эмес. Мен өзүм жанагындай гранттардын себебинен таап, анан ушуну жана расходный материал эмесин жасачумун да. Анан мен ошол акыркы гранттын эсебинен Кытайдан 26-27 миң долларга абадан суюк азотту ала турган бөлүп ала турган приборду алып койдум. Азыр иштеп жатат. Ошондой мен акыркымын да, акыркы болгонмун.
1: Иштеп чыгууларым.
0: Ошол гранттын эсебинен. Мындай грант анан дагы бир эме, мен ошол азыр эмне атамда эл аралык проекттер менен иштегендерди, ошолорду директорлукка, жетекчиликке алып келгенге аракет кылып атам да. Мисалы үчүн ушул институтка мен убагында 97-жылдары коргоо алып кетип калган бир кыргыз жигит бар болчу. Оондон жөнөкөйдөн баштап оондун представителине чейин барган биздин Кыргызстандагы. Чет өлкөгө иштеп келген. Эркин Шактыбекович Касыбеков деген биолог болобузу, ошону алып келип институтка койдум азыр.
1: Директор болду. Биология институтуна.
0: Азыр ошол болору менен ошол эл аралык оондун тармагында бир топ проекттерди алып келели деп аракет кылып атат. Алга айттым, сен биологтор эмес, селым бүткүл академия наука улуттук илимдер академиясына проект алып келгенге деп ошондой сүйлөшүп атам. Муну оонунда экөөбүз ошол биздин оондун элчилиги менен барып жолугуп ошол багытта жумуш алып барганга ынтызар болуп атам да.
1: Сиздерге жаштар тартуу жөнүндө мына айттыңыз, директорлор жаңырып атыптыр, жаңы келип атыптыр. Сиздерде илимдер академиясында азырда аспирантура барбы? Болсо бюджеттен орун береби? Келип атабы жаштар? Кайсы багыттар боюнча болуп атат?
0: Эми бул өтө оор маселе чынын айтканда. Бюджет жок эле болуп калыптыр. Мындан мен башта бул жакта иштеп жүргөндө башка окумуштуу качтуу болуп. Улуттук илимдер академиясына 40-45 бюджеттик орун берчү. Анан быйыл азыр келсем 5 эле орун берилет экен. Анан бирок жанагы контракт менен алышат экен. Ал контракт менен контрактка көбүнчө жанагы коомдук илимдер келишет. Себеби ал кошумча каражатты көп талап кылбайт да. Анан техникалык илим, жанагы табигый илимдерге
1: шаймандар
0: керек. Ага иштетиш үчүн кислота, башка химиялык илимдер керек да. Ошол тогуз маселе да. Ошол жагы оор маселе. Анан бул маселе боюнча ойлонуп дагы бир ойлорду өзүбүзчө бир ойлоп атам. Бир сунуш кылабыз жаштарды келүү жөнүндө. Жаштар антип эсек жаштар аспирантурага башты келбей калганда аз өтө.
1: Мунун үстүнөн иштеп аткан турбайсызбы? Илимдер академиясынын президенти катары чукулдан жасалчу жумуш эмне болуп атат? Ой жеткен менен кол жеткипей аткан кайсы маселе бар? Бул мыйзамбы же дагы башка эмне?
0: Мыйзам дагы бар. мыйзамда бар, мыйзамда бир топ жанагы устав менен закондун туура келген жерлери бар экен. Мисалы үчүн айталы, улуттук илимдер академиясына Кыргызстандын илимин координациялоо деп кирген бул.
1: Бул конституцияда
0: кирген. Конституцияда кирген. Ошону биздин законго кирген, анан мындай механизм жок да, кантип эметелин. Азыр ошол маселе боюнча мен өзүнчө бул жерден топ түзүп, юристтерден негизи, анан башка окумуштардан түзүп, азыр ошону иштеп жатабыз. Уставты негизи бүтөйүн деп калдык. Анан законго депутаттар менен эле өзүбүзчө биз азыр
1: бир мыйзам болгондо улуттук илимдер академиясы жөнүндө бул мыйзамды айтып атасыз.
0: Улуттук илимдер академиясы жөнүндө, анан башка дагы илим жөнүндө эме бар. Ошол экөөнү айкалыштырып өзүбүздүн сунушту биз азыр президенттин алдында болгон, ошон үчүн биз өзүбүздүн атыбыздан даярдап туруп, анан жөнөтүп депутаттарга, баш жака сунуш берип, ошону тездетип түргөнгө илимди, билимди колдойбуз деп колдоп атышат.
2: Урматтуу радио угармандар, сиздер жогоруда Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Улуттук илимдер академиясынын президенти, биология илимдеринин доктору профессор Бекмамат Жээнбаев менен болгон маектен илимдер академиясында болуп жаткан жаңылануулар, өзгөрүүлөр менен кездешип жаткан маселелер, аны чечүүнүн жолдору туурасында маалыматка ээ болдуңуздар. Ушуну менен илим жана инновация программасы соңуна чыкты. Даярдап алып барган Назира Молдокулова, саламатта калыңыздар.
3: Доорду өзгөрткөн илим жана инновация. Кыргызстан дүйнөлүк ойчолукка кантип интеграция болот? Өлкөнүн өнүгүүсүнө илим кандай сунуштарды берип, кандай инновациялар орун алат? Кыргызстандык окумуштуулардын ойлоп табуулары менен иштеп чыгуулары. Биринчи радионун илим жана инновация программасында ар жуманын дүйшөмбү күнү 10:35.
4: Каждый будний день на Беринчи радио зарубежные новости, самые важные события мировой политики, экономики и культуры, главные новости планеты с понедельника по пятницу на Беринчи радио. Будьте в курсе глобальных событий вместе с нами.
5: Вы слушаете Беринчи радио. В эфире обзор новостей дальнего и ближнего зарубежья.
6: ХАМАС объявил о распуске своего чрезвычайного комитета в секторе Газа и передаче управления новому национальному органу, созданному при поддержке Совета мира. Как сообщает Reuters, этот шаг является частью плана по урегулированию конфликта, который одобрил Совбез ООН. Глава прежнего штаба Мухаммед Аль-Фарра уже подал в отставку. Как пишут СМИ, израильские власти назвали решение формальностью, отметив, что, несмотря на распуск чрезвычайного комитета, ХАМАС по-прежнему влияет на ситуацию в анклаве через свои силовые структуры и административный аппарат. 25 человек погибли, еще около 100 получили ранения в результате беспорядков в тюрьме города Негомба на Шри-Ланке. Как сообщает Reuters, столкновения продолжаются уже второй день. Конфликт произошел между заключенными. По предварительной информации, причиной стала борьба между группировками, связанными с незаконной торговлей наркотиками внутри учреждения. Для подавления бунта власти направили дополнительные спецподразделения. Пострадавшие доставлены в больницы. По факту инцидента проводится расследование. Мировые цены на нефть снизились после решения ОПЕК+ увеличить добычу. Как сообщает Reuters, страны-участницы соглашения договорились с августа нарастить производство на 188 тысяч баррелей в сутки. Одновременно государства Персидского залива начали восстанавливать поставки сырья, прерванные во время конфликта на Ближнем Востоке. Объемы экспорта пока остаются примерно на 40% ниже довоенного уровня. На этом фоне стоимость нефти марки Brent снизилась на 24 цента, опустившись до $72 за баррель. Цена фьючерсов на американскую нефть марки WTI торгуется по $68 за баррель. Эксперты считают, что рост мирового предложения нефти будет сдерживать дальнейшее повышение цен. Великобритания вводит ограничения на политические пожертвования из-за рубежа. Как отмечают в правительстве, поводом для изменений стали попытки иностранных государств повлиять на демократические процессы в стране. Теперь кандидаты будут обязаны декларировать финансирование свыше 2000 фунтов стерлингов еще до официального выдвижения, а также подтверждать законность происхождения средств. Кроме того, иностранцы, переехавшие в Великобританию, смогут делать крупные политические пожертвования только после года постоянного проживания в стране. Для компаний также вводятся более жесткие требования. Их право финансировать политические партии теперь будет зависеть от прибыли после уплаты налогов, а не от размера выручки. Число жертв вспышки лихорадки Эбола в ДРК возросло до 506 человек. Как сообщают власти, уровень смертности от вируса остается высоким, свыше 32%. Под наблюдением врачей находится почти 11 тысяч человек, из них более 600 госпитализированы. Для борьбы с болезнью Всемирная организация здравоохранения начала испытание новых методов лечения штамма Эболы – Бундибугио. По данным Bloomberg, пациентам дают экспериментальный препарат на основе антител в в сочетании с противовирусным средством. В ВОЗ отмечают, исследование рассчитано на несколько месяцев. Если вспышку удастся остановить раньше и данных окажется недостаточно, испытания продолжат при новых случаях заболевания, чтобы подтвердить эффективность лечения. Около 10 тысяч человек эвакуировали в Восточных Пиренеях на юге Франции из-за быстро распространяющегося лесного пожара. Как сообщает Reuters, чрезвычайная ситуация затронула жителей 25 муниципалитетов недалеко от границы с Испанией. Решение принято на фоне ухудшения обстановки. Площадь возгорания в регионе увеличилась втрое из-за сильного ветра и аномальной жары. Метеорологи предупреждают, что еще 7 округов находятся в зоне высокого риска. Напомним, огонь в Восточных Пиренеях вспыхнул в начале июля. С тех пор пламя уничтожило уже более 4600 гектаров. Со стихией сейчас борется около 700 пожарных. Задействованы 200 единиц техники и 9 самолетов.
5: Этот обзор новостей дальнего и ближнего зарубежья был подготовлен с использованием технологий искусственного интеллекта.

0: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар, биринчи радиодо Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалган эркин өлкө уктуруусу. Микрофондо Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссёру Алтынгүл Кожогелдиева. Кыргызстандын эгемендүү өлкө катары калыптанышына СССРдин бардык тараптан кризиске учурашы абдан чоң таасирин тийгизди. Маалымат каражаттары айкындуулук алып, саясий плюрализмге кансыз согуштун аякташына, ошондой эле экономиканын айыл чарбанын кризисине, улуттар аралык чыр-чатактарга алып келген. Системалык кризистен чыгуу үчүн кескин чараларды көрүү талап кылынган. Мындай кырдаалда 1985 жылы 11 мартта КПССБКнын генералдык секретари болуп Михаил Сергеевич Горбачев шайланган. Жаңы башчы өнүккөн социализмди жаңылануу процессинен көргөн. СССРде Михаил Сергеевич Горбачевтун демилгеси менен жүргүзүлгөн саясий жана экономикалык реформалар СССРдин тоталитардык системасын өзгөртүүгө багытталган. Ушуга байланыштуу өлкөнүн экономикасын кайрадан куруп чыгуу концепциясын иштеп чыгуу каралган. 1985 жылы ичкиликке каршы өнөктүк башталып, күч колдонуу менен арак шарап чыгаруу азайтылып, жүзүмзарлар кыйылып жок кылынган. Жогорку бийликтегилер алмаштырылып, кадрдык революция башталган. СССР деген ири державанын урашы тууралуу айрым себептерге окумуштуу Осмонакун Ибраимов токтолот.
1: Жалпы саясий кырдаал, социалдык кырдаал, кайсы бир деңгээлде экономикалык кырдаал жөнүндө сөз айтпасак болбойт. Анткени ушулардын баары мындай биригип келип туруп, ошол кайра куруу жана айкындык доору деген биздин тарыхыбыздагы өтө маанилүү доордун башаты жана себептери болуп эсептелет. Ошондуктан мен адегенде ошол кайра куруу доору эмне себептен жана кандай шарттардын натыйжасында келип чыккан? Биринчиден, кайра куруу доору бул СССР деген чоң мамлекеттин тарыхындагы өтө маанилүү бурулуш окуя деп айтар элем. Бул бурулуш окуя эмес, керек болсо ошол СССР деген чоң улуу империянын, чоң мамлекеттин 15 республикасы толуп аткан автономиялары, 290 миллион калкы бар мамлекеттин кыйрашына алып келген чоң доору болгон. Ошондуктан кайра куруу доору деген эмне жана анын келип чыгыш себептери деген суроо келгенде, эң биринчи кезекте биз айта турган маселе СССР деген чоң мамлекеттин 70-ci жылдардын этегинде жана 80-ci жылдардын башында өткөн кылымдагы албетте. Ошол чоң мамлекеттин турмушу, экономикалык акыбалы жана алар ошол мамлекеттин баштан кечирген чоң проблемаларын айта кетейин. Эң биринчи фактор кайра куруу доорун жаратууга пайда болгон, жашоого түрткү берген эң негизги фактор. Болжол менен бир 30 жылга созулган кансыз согуш деп аталган, орусчасы холодная война, ушул кансыз согуш деген нерсенин кесепети болду деп айтышыбыз керек. Биринчиден, кансыз согуш бул батыш мамлекеттери менен, батыштын индустриялык жактан өнүккөн мамлекеттери менен СССР деген чоң социалисттик мамлекеттин жана ага ошонун артынан ээрчиген бир катар социалисттик багыттагы мамлекеттердин ич ара кармашы, ок атуу жолу менен эмес, бирок идеологиялык кармаш, информациялык маалыматтык кармаш жана ошону менен бирге экономикалык таймаш ушул кайра куруу доорунун алып келди да. СССР өзү ал кезде мына пландык экономика менен жашаган мамлекет эле. План деген кабыл алынчу, ошо план менен иштелчү, жеке менчик деген эч качан болгон эмес. Ошол эле мезгилде батыш ошо жеке менчик, жанагы бизнес деген биз бүгүн күнүгө сүйлөп отурган нерселер ошо батышта илгери эле болуп, анан Советтер Союзу экономик жана мен айтып аткан кансыз согуштун аягы натыйжасында ошону менен бирге информациялык, экономикалык өз ара таймаштын, кармаштын негизинде СССРде логикалык жактан четтеп өтүүгө мүмкүн болбогон бир доор пайда болду. Ал доорду кайра куруу дооруна чейинки. Ал доорду негизинен тарыхчылар, экономисттер, социологдор сенек доору, застойный период деп айтып жүрөт. Бул застойный период деген нерсенин экономик жагдайларын айтпай эле коеюн, бирок ошол застой, сенек доору деген нерсе өзүнүн мындай айтканда өнүгүш процессинде интеллигенцияны, анын ичинде чыгармачылык интеллигенцияны, окумуштууларды бир маанилүү жыйынтыкка, бир маанилүү тыянакка алып келди да. Ал тыянактын мааниси ушул болду. Муну ошо орустун бир белгилүү режиссёру Сергей Говорухин бир жакшы сөз айтты. Так жить нельзя деп. Мындай жашоо мүмкүн эмес деген сөздө. Ушул ой так жить нельзя. Мындай жашоо мүмкүн эмес. Мындан ары бул жол менен кетүүгө мүмкүн эмес деген нерсе интеллигенциянын турмушунда, деле эстерден чоң мамлекеттин интеллектуалдык турмушунда негизги ураанга, негизги ишеничке, керек болсо кандайдыр бир мындай айтканда догмага айланып кетти дагы Советтер Союзунун ички турмушунда бир руханий кризистер, кандайдыр бир сопротивление, каршы туруу, ушуну кантип жоебуз, кантип жаңы жол табабыз деген идея ушундай күчтүү болуп кетти дагы ички мындай чоң мамлекеттин ичиндеги жанагындай ой жүгүртүүлөрдөн кийин изденүүлөрдүн натыйжасында Горбачев, ошол кездеки саясий бюронун эң жаш мүчөсү Горбачев, Михаил Сергеевич Горбачев бийликке келди дагы Сенек доордун жолун табыш үчүн жана жаңы бир реформалар жасап эстерди жаңы бир мейкиндикке, жаңы бир жолго алып чыгыш үчүн саясатты баштады. Ал саясатты ал киши перестройка и гласность деп атады, андан тышкары демократизация деп атады дагы. Ушунун натыйжасында эстерде турмушунда жаңы саясат болуп, бул кайра куруу жана айкындык саясаты
0: 1985-1991 жылдары КПССПКнын мүчөлөрүнүн 85% жаңыланган. Демократия жана айкындык жарыяланып, кайра куруу процесси театр, кино, телекөрсөтүүлөрдүн программаларына да таасирин тийгизе баштаган. Сталиндик репрессиянын курмандыктарын актоо жүрүп, курман болгондорду комиссия 1989 жылы толук актап чыккан. Ошондой эле айыл чарбасын коллективдештирүү мезгилинде дыйкандарга болгон репрессия мыйзамсыз деп табылган. 1988 жылы партиянын бүткүл союздук 19 конференциясынын чечимине ылайык, бийлик партияга эмес советтерге тиешелүү болуш керек деп эсептелген. 1980 жылдардын ортосуна карата СССРдин коомдук жашоосунун бардык тармактарында терең кризис башталды. Башкаруу реформасын ишке ашыруу үчүн бардык деңгээлде кадрдык өзгөрүүлөр жүргүзүлдү. Жаңы идеялар жана көз караштардын негизинде өлкөнү кризистен чыгаруу пландарын түзгөн адамдар келди. Союздук республика катары Кыргыз СССР дагы бул саясий процесстерден четте калган жок. Жаңы өлкө жетекчилиги жаңы саясатты кайра куруу жана ылдамдатуу саясатын жарыялады. Реформа коомдун бардык тармактарын жаңыртууну, токтоп калган процесстерди кескин жеңип, өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүн ылдамдатуу үчүн шарттарды түзүүнү көздөдү. Коом кыймылга келди. Адамдар өз пикирлерин эркин билдире башташты. Коомдук маселелерди чечүүгө активдүү катышышты. Маалымат каражаттары терс фактыларга тез жана курч реакция кылып, коомдук жашоодогу кемчиликтерди жарыялай баштады. Коом социалисттик курулушта кеткен каталардын олуттуу экендигин көрдү. Көпчүлүк коомдук кризис Лениндин партиялык жашоодогу нормаларынан четтөө жана бузуу натыйжасы экенин билдиришти. Аларды калыбына келтирүү керек деген пикирлер да айтылды. Өлкөдө гуманисттик, демократиялык социализмди куруу багыты аныкталып калды. Ушул эле учурда демократиялык өзгөрүүлөр Кыргыз Республикасында да болуп, жаңы өзгөрүүлөрдүн жарчысы болуп, Чыңгыз Айтматов баштаган чыгармачыл интеллигенция чыкты. 20-чы кылымдын 30-чу жылдарындагы жазыксыз репрессияга учураган адамдарды реабилитациялоо башталды. 1989 жылы Молдо Кылыч жана Касым Тыныстанов реабилитацияланды. 1989 жылы СССРдин конституциясына шайлоо системасын, мамлекеттик башкаруу системасын жакшыртууга багытталган өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилди. Жогорку бийлик органы СССРдин элдик депутаттарынын съезди болуп калды. Жаңы шайлоо мыйзамы депутаттарды шайлоонун жаңы тартибин да киргизди. Эми депутаттар 5 жылга шайлана турган болду. Депутаттыкка талапкерлердин саны чектелген эмес, алар жумуш ордунда же жашаган жеринде жыйындарда сунушталган. Кыргызстандын ошол учурдагы соңку тарыхын кенен изилдеген тарыхчы окумуштуу Өскөн Осмонов мындайча маалымат берген.
2: 1987 жылы Горбачев тарабынан айкындуулук саясаты жарыяланган. Мына ушул айкындуулук саясаты жарыялангандан баштап Советтер Союзундагы идеологиялык багыттагы чектөөлөрдүн бардыгы тең акырындык менен жоюла баштаган. Буга чейин жашырылып келген Советтер Союзунун экономикасындагы жетишпегендиктер, саясий турмушундагы жетишпегендиктер, идеологиясындагы жетишпегендиктер, Советтер Союзунда кылмыштуулуктун өзүшү, аракечтик менен масчылыктын өзүшү, улут арасындагы карама-каршылыктардын өзүшү жөнүндөгү маалыматтар ачыкка чыга баштаган. Совет орнунда репрессияга учураган советтик, мамлекеттик жетекчилерди актоо, ак жеринен жазаланган жөнөкөй адамдарды актоо процесси күчөгөн. Мына ушундай кырдаалда кризистен чыгуунун бир жолу бул партиянын жетекчилик ролун төмөндөтүп, ошол анын ордуна бийликтин башкы органы деп эсептелген советтердин ролун көтөрүү жөнүндө маселе каралган. Натыйжада 1989 жылы 12 декабрда СССРдин конституциясына өзгөртүүлөр жана толуктуулар киргизүү жөнүндө чечим кабылданган. Ошол конституцияга киргизилген өзгөртүү боюнча СССРдагы эң жогорку бийлик бул СССР эл депутаттарынын съезди деген жаңы өзгөртүү киргизилген. Ошону менен катар эле ошол советтерге шайлоодо мурдагыдай тизме боюнча шайланбастан ошону альтернативдик негизде жер-жерлерде жогорку органдарга, советтин жогорку органдарына жана жергиликтүү органдарына альтернативдик негизде шайлоолорду өткөрүү жөнүндө чечим кабылданган. 1990 жылы февраль айында Кыргыз СССРында жогорку советке жана жергиликтүү советтерге шайлоолор болуп өткөн. Көпчүлүк жерлерде Кыргызстандын Советтер Союзунун тарыхында биринчи жолу депутаттар альтернативдик негизде шайланган. Шайланган депутаттардын ичинен мурдагыдай атайын тизме боюнча кирбегендиктен өзүнүн пикири бар, өзүнүн жөндөмдүүлүгү бар, мыйзам чыгаруу ишине активдүү катыша турган депутаттар да кирген. Бир топ коммунисттер кандидатурасы коюлганы менен ал советтерге шайланбай калган. Жаңы шайланган жогорку советке партиянын таасири бир топ начарлаган. Мына ушуну түшүнгөн КПСС борбордук комитети өзүлөрү эле алдын ала 1990 жылы февраль айында СССРдин конституциясынан 6-чы статьяны КПСС Советтер Союзунун саясий системасынын ядросу деген 6-чы статьяны алып таштоо жөнүндө сунуш менен чыккан. 1990 жылы март айында СССРдин эл депутаттарынын 3-чү съезди конституциядагы партиянын ролун бекемдеген, диктатурасын бекемдеген 6-чы статьяны алып салган. 1990 жылы апрелде Кыргыз СССР Жогорку Советинин биринчи сессиясында Абсамат Масалиев, Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин биринчи секретары, Кыргыз СССР Жогорку Советинин төрагалыгына шайланган.
0: 1990 жылдын февраль айында Кыргыз СССРнин жогорку жана жергиликтүү кеңештерине шайлоолор өттү. Кыргызстандагы биринчи демократиялык шайлоолор. Көптөгөн шайлоо округдарында депутаттыкка бир нече талапкерлер сунушталды. Шайлоолорго демократиялык уюмдар да активдүү катышты. Демократиялык шайлоолор депутаттык корпустун курамын сапаттык жактан өзгөртүүгө көмөктөштү. Ага билимдүү, элдин муктаждыктарын жана үмүттөрүн түшүнгөн мамлекеттик ишмерлер кирди. Жергиликтүү кеңештердин активдүүлүгү өстү. Партиялык органдар мурдагыдай эле өз ордуларына таңууланган жок. 1990 жылдын апрель айында Кыргыз СССРнин жогорку кеңешинин биринчи сессиясында Абсамат Масалиев Кыргыз СССРнин жогорку кеңешинин төрагасы болуп шайланып, мамлекеттин башчысы болуп калды. Бул тууралуу тарыхчы окумуштуу Өскөн Осмоновдун ачык булактардагы лекцияларынын биринде мындайча айтылат.
2: Кайра куруу жылдарында Кыргызстандын экономикасы, өнөр жайы, айыл чарбасы өзгөрүүлөргө дуушар болгон. 80-чи жылдардын ортосунда башталган кризис өнөр жайындагы айыл чарбасындагы учагына алган. Кризистен чыгуу үчүн Союзда, анын ичинен Кыргызстанда ушул ишканалардын өз алдынчалыгын камсыз кылуу, чарбалык эсепке өзүн өзү каржылоо тартибине өтүү башталган. Өзүн өзү каржылоо, өзүн өзү башкаруу тартиби киргизилгенден баштап, ишканалар өзүнүн жетекчилерин өздөрү шайлап дайындай башташкан. Мына ошого байланыштуу ишканалардын ортосунда дагы байланыштар үзгүлтүккө учурай баштаган. Өзгөргө белгилүү совет мамлекети бийлик жүргүзүп турган мезгилде Советтер Союзунун бирдиктүү экономикалык системасы түзүлгөн. Кыргызстандагы заводдор башка республикадагы завод фабрикалар менен тыгыз байланышта иштеген. Кыргызстанда машинанын айрым бир тетиктери Кыргызстанда жасала турган болсо, айрым тетиктери Белоруссияда же Украинада жасалган. А совет мезгили күчүндө турган мезгилде ошол байланыштар баардыгы жөнгө салынган. Республикалардын ар биринин өз алдынчалыкка умтулуусунун натыйжасында жана ишканаларда жанагы өзүн өзү каржылоо, өзүн өзү башкаруу тартиби киргизилгенден кийин ошол мамилелердин баары үзгүлтүккө учурап, ошол акчанын ордуна бартердик алмашуу деген киргизилген. Натыйжада социалисттик экономиканы, социалисттик менчикти бүлүндүрүү иши ушул кайра куруу жылдарында башталган. КПСС-тин акыркы съезди 28-ші съезді 1990 жылы болып өткен октябрь айында. Ошол съезде Советтер Союзында экономикалық чөйреді рынок экономикасына өту жөнінде чечим қабылданған. Рынок мәмілелерін киргізуінің әрекетінің нәтижесінде союздық республикалардың ішінде союздық республикалар емес, ушул бір республикадағы ишканалардын ичинде, колхоз менен совхоздордун ичинде биримдик жоюлган. Башаламандык башталган. 1990-жылдан баштап, 90-жылдан баштап Кыргызстанда бүткүл союз сыяктуу эле менчиктештирүү саясаты жүргөн. Менчикти мамлекеттен ажыратуу, мына ушундай түшүнүк чындыгында эле ошондой болгон. Совет мамлекети менчиктин бардык түрлөрүн өзүнүн колуна алып алган. Менчиктин бөлөк түрлөрүнө жол берилген эмес. Социалисттик менчик, элдик менчик. Формалдуу түрдө колхоздор өзү менчик ээси деп эсептелгени менен, чындыгында колхоздордун менчиги деле ушул мамлекеттин менчигине айланып калган. Ошондуктан ушул менчиктин бир түрдүүлүгү, бардык өндүрүш каражаттарынын мамлекетке өтүшү акыры жоопкерчиликти жоготкон. Мына ушул акыры ушул советтик экономиканын кыйрашына алып келген. Ушундай эле көрүнүш айыл чарбасына дагы мүнөздүү болгон. Айыл чарбасында дагы кайра куруу жылдарында жер реформасын жүргүзүүгө, жерди менчиктештирүүгө, арендаларды түзүүгө, үй бүлөлүк подрядтарды түзүүгө аракеттер башталган. 1988 жылы Советтер Союзунда кооперация жөнүндө закон, мыйзам кабыл алынган. Ушуга ылайык айыл чарбасын колхоздор менен айыл чарбасында колхоз совхоздор менен катар ыктыярдуу түрдө кооперативдерге бириктирүү жөнүндө чечим кабыл алынган. Натыйжада колхоздорду таратуу кооперативдерге, дыйкан чарбаларына, фермер чарбаларына бириктирүү иши жүргүзүлгөн. Ошентип, Кыргызстандын айыл чарбасында топтолгон материалдык байлык, миңдеген, миллиондогон баш мал жеке менчикке баш аламан бөлүштүрүлө баштаган. Ошентип, социализм доорунда чогултулган өндүрүш каражаттарынын бардыгы тең баш аламан менчиктештирүүнүн натыйжасында кыйроого учураган. 1990 жылдын аягында колхоздор менен совхоздордун бир тобу жоюлуп, Кыргызстанда 5000 жакын фермердик жана дыйкан чарбалары түзүлгөн. Бирок бул фермердик жана дыйкан чарбаларынын бардыгы тең экономикалык жактан өтө начар, малдын саны аз, жерди иштетүүгө техникасы жок, ошондуктан айыл чарбасы кризиске биротоло малынган. Жыйынтыктап айтканда, Михаил Сергеевич Горбачевдун кайра куруу саясаты СССРды кризистен алып чыкмак турсун, саясий турмушунда туруксуздукту, экономикасында бытырандылыкты, социалдык турмушунда жакырчылыкты, идеологиясында марксисттик лениндик идеологиянын, социалисттик идеологиянын жоюлушуна алып келген. СССРды бекемдемек турмай, кайра куруу саясаты СССРды таркатууга алып келген.
0: СССРдин ыдырашы менен эң маанилүү Кыргыз Республикасы үчүн жетишкендиктердин бири 1989 жылы кыргыз тилине мамлекеттик тил макамынын берилиши болду. Демократиялык кыймылдар башталды. Ар түрдүү коомдук уюмдар, клубтар жана саясий бирикмелер түзүлө баштады. 1990 жылы Кыргызстан демократиялык кыймылы расмий түрдө негизделди. 1990 жылы Ош окуясы болуп өттү. Эгемендүүлүккө карай кадам башталып, 1990 жылдын 15-ші декабрында Кыргыз СССРнын жогорку кеңеши мамлекеттик эгемендүүлүк жөнүндө декларацияны кабыл алды. СССРдин кулашы 1991 жылдын августундагы Москвадагы окуялардан, тактап айтканда ГКЧП-дан кийин ошол эле жылдын 31 августунда Кыргыз СССРнын жогорку кеңеши Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгы жөнүндө тарыхый декларация кабыл алып, Союздук республика катары жашоосун токтотту. Урматтуу угармандар, сиздер Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалган Эркин өлкө программасын уктуңуздар. Даярдагандар Таалайгүл Чабдарова жана Алтынгүл Кожогелдиева. Саламатта калыңыздар.
3: Эки миң жыйырма алтынчы жылы футбол ааламы кайрадан бирген. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтүп, футболдун чыныгы борборуна айланат. Йормандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыңыздын оюндарын өткөрүп жибербеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554-45-54-44.
4: Современная архитектура международной безопасности в Евразии претерпевает значительную трансформацию. В этих условиях на первый план выходит Шанхайская организация сотрудничества. История ШОС ведет отсчет с 15 июня 2001 года, когда в Шанхае, Китай, руководители 6 государств приняли историческое решение о создании Шанхайской организации сотрудничества. Борьба с тремя силами зла – сепаратизмом, терроризмом и экстремизмом. Таковы задачи Шанхайской организации сотрудничества.
5: Путь, пройденный организацией почти за 2,5 десятилетия, убедительно подтверждает политическую мудрость и правильность принципов, положенных в основу нашего объединения. Организация превратилась в крупнейшее трансрегиональное объединение, играющее системную роль не только в делах евразийского пространства, но и на глобальном уровне.
4: 1 сентября 2025 года Кыргызстан приступил к своему 4-му председательству в Шанхайской организации сотрудничества ШОС под лозунгом «25 лет ШОС – место миру и процветанию», который подчеркивает стремление к укреплению мира, устойчивому развитию и экономическому сотрудничеству. Основные приоритеты председательства Кыргызстана в ШОС – обеспечение долгосрочной стабильности, развитие экономического сотрудничества, развитие транспортной инфраструктуры, активизация цифровизации.
6: Кыргызская сторона, принявшая в сентябре текущего года председательство в нашей организации, активно приступила к осуществлению этой важной миссии согласно концепции председательства Кыргызской Республики в ШОС. Мы будем дальше работать над дальнейшим укреплением международного авторитета ШОС и продвигать повышение роли организации как важной составляющей международного экономического порядка.
4: На Кыргызстан возложена особая ответственность за координацию мероприятий, формирование повестки и продвижение инициатив в сферах безопасности, экономики, транспорта, энергетики, культуры и гуманитарного сотрудничества.
7: Ключевыми мероприятиями станут саммит Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке в 2026 году и развитие культурно-гуманитарных связей между государствами-членами.
8: Бишкек 2027 жылы өтө турган 2-чи глобалдык тоо саммитине даярдык көрүп жатат. Тоолор кыргыз элинин тарыхы, маданияты жана жашоо образы. Ошол эле учурда дүйнөнүн экологиялык тең салмактуулугунун негизи. Кыргыз Республикасы тоо маселесин эл аралык күн тартибине алып чыккан өлкө. Мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун демилгеси менен тоо экосистемаларын коргоо жана туруктуу өнүктүрүү маселеси Бириккен Улуттар Уюмунун деңгээлине көтөрүлдү. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы 2023-2027 жылдарды тоолорду өнүктүрүү боюнча 5 жылдык аракеттер деп жарыялады.
9: Азыр биз тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү боюнча мамлекеттердин, эл аралык уюмдардын жана эксперттердин борбордук аянтчасы катары 2027 жылга пландаштырылган Бишкек плюс 25 экинчи саммитин даярдап жатабыз. Баарыңыздарды бул иш чарага активдүү катышууга чакырабыз.
8: Климаттын өзгөрүшү, мөңгүлөрдүн эрүүсү, суу ресурстарынын азайышы бул тоолуу аймактардын гана эмес, бүтүндөй адамзаттын көйгөйү.
9: Кыргыз Республикасы бир системанын эки уюлу болгон тоолордон океанга чейин деген жаратылыш системаларынын өз ара байланышынын таанууну жактап келет. Анткени океандардын келечеги тоолордун чокуларынан башталат.
8: Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммити тоо өлкөлөрүнүн эл аралык уюмдарды жана эксперттерди биргелешкен аракетке чакырат. Тоолорду сактоо, келечекти сактоо.

0: саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
1: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөрчүсү М-банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.

0: Саламатсыздарбы, жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы назарыңыздарда. Пакистан Ислам Республикасынын президенти Асиф Али Зардари Кыргызстанга расмий сапар менен келди. Жогорку даражалуу мейманды Ысык Көл эл аралык аэропортунан президент Садыр Жапаров тосуп алды. Садыр Жапаров менен Асиф Али Зардари Ысык Көлдүн жээгинде жайгашкан Рух Ордо маданий борборуна барып, кыргыз элинин бай маданий мурасы жана улуттук баалуулуктары менен таанышты. Бүгүн Кыргызстан менен Пакистандын президенттери эки тараптуу кызматташтыктын актуалдуу маселелерин жана аны мындан ары чыңдоонун келечегин талкуулашат. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Асмалиевдин Россиянын Екатеринбург шаарына жумушчу сапары аяктады. Сапардын жүрүшүндө министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Асмалиев Россия өкмөтүнүн төрагасы Михаил Мишустин менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, бир катар актуалдуу маселелерди талкуулады. Мындан тышкары министрлер кабинетинин төрагасы Иннопром эл аралык өнөр жай көргөзмөсүнүн пленардык жыйынында сөз сүйлөдү. Карасуу районунун Ак Колот айылында 150 орундуу жаңы заманбап мектеп курулууда. Курулуш архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигинен билдиришкендей, объекттин курулушу республикалык бюджеттин эсебинен каржыланууда. Долбоорго ылайык мектеп 3 блоктон турат. Анда окуу класстары, лаборатория, китепкана, ашкана, жыйындар залы жана спорт залы каралган. Мындан тышкары волейбол, баскетбол жана футбол ойноо үчүн ачык спорт аянтчалары дагы курулат. Бүгүн 7-июлдан тарта 6-дүйлө көчмөндөр оюндарына жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүн аккредитациялоо башталды. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинен билдиришкендей, каттоо үстүбүздөгү жылдын 20-июлуна чейин уланат. Оюндарды жеринен чагылдыруу үчүн аккредитациядан өтүү милдеттүү шарт болуп саналат. Каалоочулар атайын электрондук формат аркылуу тиешелүү документтерди тапшырышы керек. Каттоого теле, радио, басма сөз, маалымат агенттиктери, интернет басылмалар менен бирге блогерлер жана инфлюенсерлер дагы катыша алат. 16-19 июль күндөрү Чолпон Ата шаарында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин эл аралык кинофестивали өтөт. Аталган иш-чара ШКОнун түзүлгөндүгүнүн 25 жылдыгына жана Кыргызстандын уюмга төрагалык кылуусуна арналат. Фестивалга уюмга мүчө 8 мамлекеттин расмий делегациялары, киноиндустрия өкүлдөрү жана тармактык уюмдардын өкүлдөрү катышат. Ошондой эле иш-чаранын алкагында кино тармагындагы кызматташтык, биргелешкен кино өндүрүшү жана тажрыйба алмашуу маселелерине арналган эл аралык керек стол уюштурулат. Фестивалдын жеңүүчүлөрү эл аралык калыстар тобу тарабынан аныкталып, жабылуу аземи, сыйлоо аземи жана гала-концерт менен жыйынтыкталат. 11-июлда Гемин өрөөнүндөгү Шабдан айылында ат майдандын аймагында Ак Элбирс Экофест Чоң Гемин 2026 экологиялык фестиваль уюштурулат. Быйылкы фестивалдын темасы Ак Элбирс эко билим берүү Кыргызстандын туруктуу келечегинин негизи деп аталат. Фестивалдын аймагында бир нече тематикалык аянтчалар, экологиялык продукциялардын көргөзмөсү, Ак Элбирске арналган арт зона, сүрөттөрдүн жана фотосүрөттөрдүн көргөзмөсү, балдардын сүрөт сынагы, экология жана этномаданият боюнча мастер-класстар, жаатуу аянтчасы жана башкалар иштейт. Кыргызстандын эркин күрөш боюнча жаштар курама командасы Тайланддагы Азия чемпионатына катышты. 20 жашка чейинки спортчулар арасындагы турнир 5-июлда Паттайя шаарында жыйынтыкталды. Жалпы 16 медаль ойнотулуп, алар үчүн Кыргызстандан 10 спортчу күч сынашты. Кыргызстандыктар 2 медаль, 1 алтын жана 1 коло багындырышты. Дүйнө чемпионатында чейрек финалдын 6 катышуучусу аныкталды. Учурда Франция, Марокко, Испания, Бельгия, Норвегия жана Англия кийинки баскычка жолдом алышты. Чейрек финалда Франция, Марокко менен Испания, Бельгия менен, ал эми Норвегия, Англия менен беттешет. Акыркы жолдомонун ээси бүгүн өтө турган Аргентина, Египет жана Швейцария, Колумбия беттештеринен кийин аныкталат. Эми соңунда аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Бишкекте абанын температурасы 32-34 градус болот.
1: Урматтуу радио кагармандар, азыр сиздер маанилүү маек программасынын кайталоосун угасыздар.
2: Коомдогу жаңылыктар, экономикадагы жаңы мүмкүнчүлүктөр, маданияттагы өзгөчө окуялар маанилүү маек программасында ар жуманын шейшемби күнү саат 11:05 биринчи радиодон угуңуздар. Маанилүү маекте ар бир сөз маанилүү, ар бир ой баалуу.

0: Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар, назарыңыздарда маанилүү маек микрофондо Гүлнура Асманбекова. Бүгүн биз маанилүү маек программасында Тоокен тармагынын өнүктүрүү аракеттери тууралуу сүйлөшөлү деп турабыз. Уктуруубузга Кыргыз геология кызматынын жер казынасын иштетүү башкармалыгынын башчысы Асхат Сакимбаев катышууда. Саламатсызбы, студиябызга кош келиптирсиз.
1: Саламатсыздарбы.
0: Ушул ген байлыктарды иштетүү багытында жыл башынан бери кандай иштерди алып бардыңыздар, алдыда кандай пландар бар, угармандарга кеңири маалымат берсеңиз.
1: Азыр Кыргызстанда жыл сайын орто эсеп менен 26 тоннан тегерегинде алтын өндүрүлүп атат. Андан сырткары башка ийригендер дагы ачылып, бюджетке мисалы алганда 25-нчи жылы рекордтук бюджетке рекордтук киреше берди. Анын жыйынтыгы боюнча 65.4 миллиард сом киреше түшкөн бюджетке. Бул өлкөдө Тоокен тармагы мамлекеттик экономикасынын негизги өзөгү болуп саналат. Бул Тоокен тармагында эң ири делген кумтөр кени бар. Андан сырткары кумтөр кени жыл сайын ошо 20 жылына 12 жылына кумтөр 12 тонна көмү алтын өндүрүлөт. Анын мамлекетке таза киреши алып келгени 706 миллион долларын тегерегинде болот. Андан сырткары жер үй кени, бул кендерди Альянс Алтын компаниясы иштетет. Алар да бюджетке кеминде дегенде 11.4 миллиард сом алып келет. Буларда 900'дөн ашык мындай жумушчу орну менен камсыз кылып берген. Ошого окшош дагы башка терек сай кендери бар. Макмал, ошондагы Талдыбулак и азыр быйылкы күндө 2026 жылы ачылып ишке кирчү, бул Султан Сары кендери да ачылып атат. Бул алтын кенинен сырткары дагы башка көмүрдүн кендери да бар. Көмүр кендери дагы кеминде дегенде жыл сайын 4 миллион тоннага жакын жыл сайын көмүр өндүрүлөт. Алар Кара Кечеде бар, Сүлүктүдө, Алайда жана өзгөн райондорунда бар.
0: Жогоруда ушул Султан Сары кени боюнча дагы маалымат бериптиңиз. Кененирээк токтолсоңуз, бүгүнкү күндө мына ушул кенде кандай иштер алып барылып жатат?
1: Султан Сары кендеринде быйылкы жылы китайлык ишкерлер кирген. Алар былтыр 2025 жылы алтындын запастарын коюп, бир бөлүгү көп бөлүгүнө мурунку жылдары основной бир участогун эле баланска койгон. Быйыл 2025 жылдын аягына чейин 3 участогун койду. Эми быйыл 2026 жылы фабрика заводдорун коюп эми ишке кирет.
0: Ошондо качан алтын өндүрүлө баштайт?
1: Алтын берки күн батыш тарабындагы участоктон уже өндүрүлүп баштаган, бирок заводду салынгандан кийин алтын өндүрүлө баштайт. Быйылкы пландаштырып атабыз го.
0: Негизи айтсаңыздар, ушул бүгүнкү күндө өлкөдө ген байлыктарды иштетүүгө канча компанияга канча лицензия берилген?
1: Быйылкы күндө азыркы 2026 жылкыга баары 1718 болгон. 1718'den изилдү 1718 бул иштетүүгө берилген. Андан сырткары 592 лицензия бул чалгындоо иштерин жүргүзүүгө. Ошондо 2200'дөн ашык лицензия азыр Тоокен тармагында бар.
0: Мына ушул лицензия берүүдө буга чейин жанагындай коррупциялык схемалар орун алып келгендиги белгилүү да. Анда мына ушундай схемаларды алдын алуу үчүн кандай иштер алып барылды?
1: Коррупциялык схеманы алдын алуу үчүн бизде мурун биринчи өтмөк деген бар болчу, биринчи берилген киши келип лицензия алып кетчү. Азыркы учурда бизде только через аукцион болот. Аукциондо алдын ала пландалган, мисалы 26-чы жылга пландалган, мисалы 100 объект болсо, 100 объекти квартал сайын чыгып турат, черек жылдын чейреги сайын. И ал жака каалаган недропользователь келип катыша берет. Ачык, айкын интернетте бир ай турат, соц тармактарда бир ай илинип турат. Ошонун негизинде калаган киши жаран кайрылып аукционго катышып алса болот. Ал жерде эч кандай мындай коррупционный элементтердин эмеси жок. Анткени ал жерде ошо аукционго катышып аткандагы и комиссиянын мүчөлөрү да болот. Жергиликтүү тургундар, жергиликтүү администрациянын жетекчилери жана ошондой эле биздин өкүлдөр.
0: Жыл башынан бери өлкөдө жаңы ушундай кендер ачылдыбы, анан деги эле ушул жылдын аягына чейин дагы кайсыл кен байлыктар иштетилиши мүмкүн?
1: Кен байлыктардын жыл сайын көптөгөн, мисалы азыр биз көбүнчө президентибиз Садыр Жапаров келгенден бери 2021 жылдан баштап көбүнчөсү биз лицензияларды мамлекеттик мекемелерге берип баштадык. Бул мамлекеттик мекемелер Кыргыз геология, Кыргыз алтын, Кыргыз көмүр, Жалал Абад кен байлыктары жана Полиметал. Бул 100 үлүшү бар мамлекеттик мекемелер болуп, чоң кен байлыктардын баарын алар алат дагы, алар башка инвесторлорду табы өзлөрү контракт түзүп иштете беришет. Ошонун негизинде мисалы көмүр кенинде деген быйылкы жылкыга мамлекеттик стратегия боюнча 100 ишке кириш керек. Ошонун 20-сы бул тоо кен тармагында ачылчу компаниялар. Мындан сырткары жеке жарандардын да компаниялары ачылат, ишке кирет.
0: Негизинен кандай кендер ишке киргени турат?
1: Мындан алтын кендер ишке кирет, ошол эле айтып аткан Султан Сарын участоктору ишке кирет. Мындан сырткары дагы көмүр кендери Алайда, Кыргыз көмүр ишканасынын эки участкасы Торбу жана Белалма участоктору. Ошондой эле Сары жаздын жаңы иштетүүчү фабрикасы ишке кирет. Иштелип чыккан, только модернизация болуп атат. Андан башка дагы майда кирпичный заводтор дагы ишке кирет.
0: Мына ошол сиз айтып аткан кен байлыктар өлкөнүн кайсыл облустарында жайгашкан?
1: Кен байлыктардын көбү мисалы Сары жаз болсо Ысык Көл областында, андан сырткары Султан Сары бул Нарында, и тиги Кыргыз көмүр ашчу келечек Торпу Белалма деген участоктор бул Алайда. Ошондон сырткары Сүлүктү дагы жерлерибиз ишке кирет деп турабыз. Баткен областтарында, бардык эле областтарда жетинен ишке кирет.
0: Негизинен алтын анан көмүр кендери казылып алынат турбайбы?
1: Бизде алтын көмүр кендери, бул алтындагы мындай сопутствующий сурма жез дегендер да бар. Алар кошуп ала кетчү нерсе, бирок основной негизги алынчу металл бул алтын.
0: Мына буга чейин ушул кызыл омпол кени да ишке киргендиги белгилүү. Мына бул жерде бүгүнкүндө кандай иштер алып барылып жатат?
1: Кызыл омпол кенинде ишке кире элек. Азыр жаңы эле долбоору бүткөн. Долбоору бүтүп, мына ишке кире элек деп турат. Быйыл буюрса долбоорлор бүтсө, азыр экспертиза турушат. Экспертиза алынса, анан ишке киришет окшойт. Андан сырткары булардын чалгындоо лицензиялары бар. Ал жерде дагы чалгындоо иштери жүрүп турат.
0: Негизи эле ушул жерден эмнелер өндүрүлөт, анан ал маселелер кандай чечилип атат, экспорттоо маселеси кандай болуп атат, ушул боюнча да кеңири токтолсоңуз.
1: Экспорттоо маселелери бизде көбүнчө бул алтынды өзүбүздө иштеткенге, мисалы заводтор аз болгонуна байланыштуу, концентрат түрүндө бизде алтынды, күмүштү, жезди алып чыгып кетишет. Бул экспортто жылына, мисалы айтсак, 2025-жылы кургак салмагы болгон 146 1391 тонна кургак салмагы руда алып кетилген. Анын ичинен почти 7000 тоннасы алтын, 6 тоннасы алтын, 10 тоннасы күмүш жана 9 тонна жез алынып чыгып кеткен.
0: Мына жакында эле Кыргызстан биринчи жолу ушул тарыхта Монголиянын алтынын дагы кайра иштеткендиги боюнча дагы маалыматтар жарыяланды. Ушул багытта да кеңири токтолуп угармандарга маалымат берсеңиз.
1: Монголия менен чогуу иштетүүгө пландаштырганбыз. Ал буюрса быйыл ишке ашат, чогуу иштетүү боюнча пландалган. Ошонун негизинде быйыл ишке ашат деп ойлойбуз. 26-жылы.
0: Тоо-кен тармагынын өнүктүрүүнүн 2035-жылга чейинки стратегиясы дагы иштелип чыгып кабыл алынгандыгы белгилүү. Мына ушул стратегияда эмнелер камтылды эле, анан ошол стратегиянын алкагында кандай иштер жүрүп жатат?
1: 2035-жылга чейин ооба стратегия кабыл алынган. Бул декабрь айында 2025-жылы кабыл алынган. Бул азыр дүйнө жүзү боюнча сейрек кездешүүчү металлдар боюнча. Бул стратегияда биз 35-жылга чейин 22 элементтен турган сейрек кездешүүчү металлдарды кабыл алганбыз. Бул сейрек кездешүүчү металлдар азыркы убакта дүйнө жүзүндө мындай аябай талабы күчтүү, буга кызыккандар да көп. Мисалы Америкада деле, Россияда деле, Китайда

0: классын көбөйтөлүк деген пландабыз. Ошо 35-чи жылга чейин буюрса, ошо сейрек кездешүүчү металлдардагы иштетүүгө пландап жатабыз.
1: Кандай сейрек кездешүүчү металлдар бар?
0: Сейрек кездешүүчү металлдар бул 22 түрү бар. 22 түрү булар мисалы сымап, мышек,
1: алюминий, вольфрам.
0: Алюминий, вольфрамдар. 22 бекиткенбиз, азыр аны
1: чалгындоо иштери жүрүп жатыптыр да, негизинен.
0: Негизинен азыр сейрек кездешүүчү металлдарды иштете элек биз. Биз де ишке кире элек. Буюрса, кийинки жылдары пландаштырып атабыз. Азыр көбүнчө биздин жолубуз бул мамлекеттин баягы байлыгын көбөйтүү. Анткени биз баягы союз кезинде чалгындоо иштери жүргүзүп, ошолор топтоп берген запасты эле иштетип келатабыз. Азыр жаңы жерлерди ачып, мамлекеттин кампасын запас менен толтуралык деген пландабыз.
1: 2 жыл мурда ушул геология тармагын өнүктүрүүгө 1 миллиард сом бөлүнгөнү дагы белгилүү. Анан бул каражаттын эсебинен кандай иштер алып барылды? Деги эле ошол бүгүнкү күндө каржылоо кандай болуп жатат?
0: Бул 1 миллиард сом бизде жаңкы мамлекеттик мекемелер ачылган деп атпайбызбы? Ошол кыргыз геология деген мамлекеттик мекеме бар. Ошолорго 1 миллиард сом бөлүнгөн. Булар боюнча Баткен областында 6 спецтехника алынган 5 миллион сомго. Мындан сырткарыдагы буларга 6 жылга участкасы берилген Баткен областында 6 казганга. Ошакка иштетүүгө 19 тоже спецтехника 105 миллион сом бөлүнгөн. Мындан сырткары булардын дагы түштүк управлениясы бар, геологиялык экспедициянын. Ал жакка дагы 15 миллиондон ашык сомго спецтехникалар алынган и дагы башка бул Чүй районунда дагы Чүй областынын Кемин районунда дагы булардын жерлери бар иштетчү. Ошо жерлерге дагы 33 техникадан ашык 114 миллион сомго бөлүнгөн жана өзүнүн базасын чыңдоого 178 миллион бөлүнгөн. Азыркы учурда мен билишимче 800 ашык миллион сому уже сарпталып бүттү, алынып бүттү. 100 канчасы калды окшойт, аны быйылкы жылга өздөштүрөт го дейм.
1: Калган каражатына кандай маселелер чечилиши мүмкүн?
0: Калган каражаттарына дагы ошо алтын кени ачылып калса, ошол жерге бөлүнөт го дейм. 6 жылга кени дагы быйыл ишке кирет.
1: Баткендеги?
0: Баткендегиси 6 жылга ишке кирсе, ошол жерге көбү бөлүнөт го дейм.
1: Мына ошол 6 жылга кени ишке кирерин айтып атпайсызбы? Бул кендин өзгөчөлүгү эмнеде?
0: 6 кендин өзгөчөлүгү мурун буга чейин 6 жылганы иштетип келишкен. Азыр мурун мисалы жеке жактар иштетип жеке пайда алышса, азыр бул мамлекеттик мекеме болгондон кийин жүз үлүшү бар. Муну мамлекет өзү иштетип, өзү ишке киргизсе, мамлекетке көбүрөөк пайда алып келет деген үмүттөбүз да.
1: Кайсы ишкана иштеткен атат ошондо?
0: Мамлекеттик ишкана кыргыз геология.
1: Жалпы эле өлкөдө ушул пайдалуу кендерди издөө, чалгындоо иштерине дагы кеңири токтолсоңуз.
0: Азыркы учурда көп жерлер мен айтмакчы баягы союз кезинде изилденген жерлер эле бизде азыр көбүнчөсү иштелип атат. Бирок ошого карай параллельно дагы мамлекеттик ишканалардагы баягы чалгындайлык иштетели.

0: мамлекеттин өнүгүшүнө салымгошолук деген мисалы жарандар да бар. Аларда ошо мамлекеттик компаниялар менен долбоор түзүшүп келишим негизинде буларда чалгындоо, көп жерлерде чалгындоо иштерин жүрүп атат. Бул алтынга өзүнчө чалгындоо иштерин, ошондой эле жезге, сымапка, вольфрам баягы сери кездешүүчү, андан сырткары да көмүргө, шагылга деле бар. Азыр бизде баягы курулуш иштери аябай мындай кечэки 5 жылга караганда азыркы учурда мисалы курулуш иштери жанданды, көбүрөөк болгонуна байланыштуу шагылга жана кумга жана топуракка болгон суроо талап алтынга караганда дагы көбүрөөк болуп атат азыркы күндө.
1: А негизи эле бул тармакта адистер жетиштүү эле болуп атабы?
0: Адистер жетиштүү эле. Бизде азыр мисалы Тоокен тармагында көптөгөн студенттер бүтөт. Алар постоянно 2-3 курсунда эле практикага чыгып, мисалы мурун иштетилүүчү кендер азыраак болгонуна байланыштуу жумушчу орундар да азыраак болчу. Азыр көп кендер ачылганына байланыштуу суроо талап баягы кадр маселеси көбүрөөк. Андан сырткары бизде башка мамлекеттер менен дагы мындай ортобузда келишимдер бар. Мисалы Россия менен, Корея, Япония менен деле, баягы Китай менен дагы алмашып, окутуп, ошо жерде көргөзүп, баягы алардын дагы баягы жаңы келаткан техника долбоорлор боюнча жаңы нерселерди үйрөнүп, өзлөрүн дагы өстүрүп дегендей, азыр кадр маселеси буюрса жакшы.
1: Деги эле ушул Тоокен тармагына инвестиция тартуу багытында кандай иштер алып барылып жатат?
0: Инвестиция тартуу багыты жакшы эле буюрса. Инвестиция тартканда бизде көбүнчөсү эле жакынкы кошуналар Казакстан келет, Кытай келет, андан сырткары Россиядан деле быйылкы жылкы Американдан да кызыккандар көбүрөөк болуп атат. Чөт өлкөлүк Европалар да кызыккандар көп. Алар да ошо чогоого мындай иштетелик деген долбоорлор менен келип атат. Биз дагы өзүбүздүн долбоорлор баягы ортобузда форумундай Тоокен тармагындагы Майнекс жана башка BBC деген программалар бар. Ошонун алкагында мисалы жыл сайын биз аларды чакырып, биз аларга барып, мисалы өзүбүздүн маселебиз менен ошондой эле инвестиция тартуу боюнча кандай жетишкендиктерге жетишип атса, биздин өзүбүздүн жетишкендиктерди чогуу бөлүшүп, ушундай башка мамлекет менен ортобузда иш алып барып турабыз.
1: Буга чейин өлкөдө ушул кайсы бир кен байлыкты иштетүүдө инвестор менен жергиликтүү тургундардын ортосунда мындай пикир келишпестиктери орун алып келгендиги белгилүү да. Анан бүгүнкү күндө бул маселе кандай чечилип жатат, кандай түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө?
0: Азыр мурункуга караганда пикир келишпестиктер мындай жок дебейм, бар андайлар. Бирок баягы мурун болсо заводдор талкалап кетип, техникаларын өртөп кеткен дагы мындай көрүнүштөр бар болчу. Ошо көрүнүштөрдү алдын алуу алгагында азыр лицензиялар берилгенде аукцион өткөрөр алдында ошо ошол жактын администрациясы мисалы айыл өкмөт менен же район башы менен чогуу сүйлөшүп, элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ошого кошумчалай элдик угуу деген бар, эл менен жолугуп, элдин оюн, алардын маселелерин, көйгөйлөрүн түшүнүп, анан аукцион өткөрүлөт. Элдин талабы эгер иштеткенге мындай негизги жолтоо боло турган болсо, Эгер ошончолук болбой турган болсо, элге зыян келе турган болсо, ал жерлер иштебейт. Элдин пикири, элдин ою бизге мисалы чоң эле эмне.
2: Борбор Азия бул Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстан мамлекеттери. Аталган өлкөлөрдө эмне жаңылык? Чөлкөмдөгү соңку кабарларды күн сайын саат 11:30 биринчи радиодон угуңуз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
3: Чолпон Ата шаарында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин жаш окумуштуулары үчүн уюштурулган эл аралык илимий билим берүү лагери расмий ачылды. Казакстан күйүүчү майды мыйзамсыз алып чыгууга каршы көзөмөлдү күчөттү. Түркмөнстан мунай жана газ кендерин өздөштүрүүнү улантууда. Ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Кыргызстандын Чолпон Ата шаарындагы Акылман президенттик лицейинде Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин жаш окумуштуулары үчүн уюштурулган эл аралык илимий билим берүү лагеринин расмий ачылыш аземи өттү. Эл аралык лагер Кытай, Россия Федерациясы, Өзбекстан, Тажикстан жана Кыргызстандан жаш окумуштууларды, окуучуларды, профессорлорду, илимий жетекчилерди жана билим берүү тармагынын өкүлдөрүн бириктирди. Ачылыш аземине Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы Марлен Маматалиев, депутаттар, министрлер кабинети төрагасынын орун басары Улан Маматканов, агартуу министри доктор Күлгендирбаева, саламаттык сактоо министри Дамирбек Осмонов жана Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын президенти Бекмамат Жээнбаев катышты. Белгилей кетсек, лагердин жүрүшүндө катышуучулар экологиялык химия, биомедицина, кайра жаралуучу энергетика, суу робототехникасы жана астроинформатика багыттары боюнча изилдөө иштерин жүргүзүшөт. Биргелешкен иштин жыйынтыгында 14 илимий макала даярдалып, алар шкуга мүчө мамлекеттердин жаш окумуштуулары илимий кызматташтыгынын жыйынтыгы катары жарыяланат. Иш-чара Кыргызстандын шкуга төрагалык кылуусунун алкагында агартуу министрлиги тарабынан уюштурулууда. Казакстандын чек ара аймактарында күйүүчү майды мыйзамсыз алып чыгууга каршы көзөмөл күчөтүлдү. Акыркы 2 суткада өткөрмө бекеттеринде 3 тоннадан ашык күйүүчү майды мыйзамсыз алып чыгууга аракет кылган 61 учур аныкталды. Өкмөт ичкер нокту күйүүчү май менен камсыздоону артыкчылык деп атап, бензинди өлкөдөн чыгарууга коюлган тыюуну дагы 6 айга узартууну сунуштады. Күйүүчү майдын баасындагы айырма сакталып жаткандыктан Казакстандын чек ара аймактарына Россиянын мамлекеттик номурлуу унааларынын агымы кескин көбөйдү деп белгиленген маалыматта. Түркмөнстан мунай жана газ кендерин активдүү өздөштүрүүнү улантууда. Түркмөнэвит мамлекеттик концернинин бургулоо иштерин башкармалыгы жыл башынан бери өндүрүштүк көрсөткүчтөрдү ашыгы менен аткарууда. 5 айдын ичинде 7000 метр бургуланып, бул пландалган көлөмдүн 102% түздү. Ошондой эле 4 жаңы скважина ишке киргизилди деп билдирет Вестиават маалымат агенттиги. Иштер Невит так Готур депе, Демирказык Котур депе, Гундагар Челекен жана Мыдар кендеринде жүрүп жатат. Өндүрүш процессине Кытайдын жабдуулары тартылды. Ошол эле учурда жаңы скважиналарды куруу жана жабдуу иштери уланууда. 1971 жылы негизделген жана жакында 55 жылдык мааракесин белгилеген башкармалык Түркмөнэвит мамлекеттик концернинин негизги бөлүмдөрүнүн бири бойдон калууда, тармактын өндүрүштүк милдеттерин аткарууну камсыз кылууда. Душанбе шаарында Тажикстандын энергетика секторунун улуттук маалымат тутумун түзүүгө арналган жыйын өттү. Адистер, эксперттер жана тиешелүү уюмдардын өкүлдөрү энергетика түзүмдөрүнүн ортосунда маалыматтарды чогултуу, иштеп чыгуу, талдоо жана алмашуу үчүн бирдиктүү платформаны киргизүү маселелерине өзгөчө көңүл бурушту. Мындай тутум тармакты башкаруунун сапатын жогорулатып, ведомстволор аралык өз ара аракеттенүүнү натыйжалуу кылып, энергетикалык комплекстин ишин ачык айкын кылат деп болжолдонууда. Катышуучулар улуттук маалымат тутумун түзүү концепциясын, аны ишке ашыруунун жол картасын, ошондой эле энергетика секторунун киберкоопсуздук боюнча координациялык борборун түзүү демилгесин дагы карап чыгышты. Жаңы борбор саналиптик инфраструктураны коргоону жана энергетикалык тутумдун заманбап киберкоркунучтарга туруктуулугун жогорулатууга багытталат. Саналиптик технологияларды өнүктүрүү Тажикстандын энергетика тармагын модернизациялоонун негизги багыттарынын бири бойдон калууда. Бирдиктүү маалымат тутумун жана киберкоопсуздук механизмдерин киргизүү башкаруунун ишеним бүлүгүн жогорулатып, чечим кабыл алууну тездетип, өлкөнүн энергетика секторун мындан ары өнүктүрүү үчүн шарттарды түзөт деп күтүлүүдө. Андижанда жергиликтүү аял 5 эм төрөдү. Бул тууралуу өлкөнүн саламаттыкты сактоо министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, аял шаардык төрөт үйүндө төрөгөн. Ал 6 июлда ооруканага жаткырылып, ошол эле күнү 5 ымыркайды. 3 кыз жана 2 уулду жарык дүйнөгө алып келген. Апасы жана балдары учурда дарыгерлердин көзөмөлүндө. Алардын саламаттыгы канааттандырарлык деп бааланууда. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар, саламатта калыңыздар.
4: Маанилүү маек, маанилүү жаңылык.
1: Урматтуу радио угармандар, сиздер маанилүү маек программасын угуп жатасыздар. Уктуруубузга Кыргыз геология кызматынын жер казынасын иштетүү башкармалыгынын башчысы Асхат Сакинбаев катышууда. Эгерде бул багытта суроо пикирлериңиздер болсо, анда 0502 39 21 90 номерине чалып байланышка чыксаңыздар болот. Асхат мырза, мына биз ошол тоо-кен бул экономиканы көтөрүүчү негизги тармактардын бири катары айтып келебиз. Негизи эле токтолсоңуз, ушул бүгүнкү күндө Кыргызстанда ген байлыктардын кандай кору бар бизде?
0: Ген байлыктардын кору өлкөдөн мисалы жалпысынан 1000 тоннага жеткен алтындын, 1200 тоннадан ашык күмүштүкү, 906000 тоннадан ашык жез жана 1.9 миллиард тонна көмүрдүн кору бар. Бул коруктардагы жыл өткөн сайын азаят. Ал эми жаңы чалгындоо иштери жүрүшү менен бул коруктун дагы көлөмү көбөйүшү да мүмкүн. Анткени былтыркы жылы мисалы алтындыкы кумтөрдүкүнөн эле калдыктар хостон, калдыктан эле 121.1 тонна эме калдык кошумчаланган. Ошондой эле чачыранды алтындыкы былтыр 352 килограмм, андан сырткары күмүштүкү 256, көмүрдүкү 14.1 миллион тоннага көбөйгөн. Азыркы учурда дагы көптөгөн жерлер ачылып атат. Ошонун негизинде жыл сайын алганга караганда бул жалпысынан көбөйткөнүбүз көбүрөөк болуп атат.
1: Айтсаңыз, мына ушул ген байлыктарды натыйжалуу пайдалануу үчүн эмнелерге өзгөчө көңүл бурулуп жатат?
0: Натыйжалуу пайдалануу үчүн биздики көбү эме айтышы мүмкүн, мисалы жаратылышты бузуп атат деген нерсе болуп атат көбүнчөсү бизде. Ошон үчүн баягы жер астында алып кетчү жерлер болуп атат. Бизде баягы аябай бадалдуу да кооз жерлерибизге тийбеш үчүн жер астындагы алуу иштери да болуп атат. Кээ бир жерлер бар, баягы айыл жерге жайланышуусу, мисалы жакыныраак жерлер, таштуу мындай эчтеке өспөгөн жерлерди ачык алуу боюнча. Биздики көбүнчөсү баягы ошол корукка кирген мындай бизде баягы госзапас деген бар, мамлекеттик запас. Ошонун запасына кирген баардык металл болобу, көмүр болобу, ошону туура мындай эч кимге зыяны келбегендей алып кетүү максат. Анан кийин алып кеткенден кийин азыркы күндө бизде бул рекультивация маселеси аябай курчуп көтөрүлгөн. 2025 жылдан баштап мурунтан эле келаткан, бирок 2025-2026 жылдары рекультивация боюнча аябай басым, экологияга көбүрөөк көңүл бура баштадык. Алып кеткен жерлерди баягы түзөө, оңдоо, мурун баягы элдин терс пикири ген байлыктарды казып алуу да, жаратылыштарды бузуу боюнча терс пикир калтырган элге. Ошо элдин пикирин оңдоо үчүн рекультивация иштерин азыркы күндө ошого көңүл буруп, ар бир иштетилип кеткен гендерди өзүбүз көзөмөлдөп, өзүбүздүн надзорный органдар бар, көзөмөлдөчү, ЭКТ инспекция, ошол жаатта көбүрөөк иштеп, баягы мурунку калыбына келтирүү иштери көбүрөөк жүрүп атат.
1: Мына өзүңүз да ушул геология тармагында ушул 20 жылга жакын иштеп жатыптырсыз, анан айтсаңыз, ушул экологияны сактоо менен ген байлыктарды өндүрүп алууда кандай жаңы технологиялар колдонулуп жатат?
0: Экологияны сактоодо биз көбүнчө баягы алтынды сианид менен жуудуруп неметчү элек. Азыр жаңы реагенттер, жаңы баягы экологияга таасир тийгизбегендей заводторду баягы башка өлкөлөр менен да сүйлөшүп тыгыз байланышта жаңы заводторду баягы сууга, жерге, элге көбүнчөсү зыян келбегендей жаңы технология менен өздөштүрөлүк деп ошондой жаңы технологияларды киргиздирип атабыз. Эгер элге зыяны келе турган болсо, аларды баягы биз айткандай руда же концентрат аркылуу башка жерге чыгарып атабыз.
1: Мына ушул жаңы техникалар көбүнчө кайсыл өлкөлөрдөн сатылып алынып келет?
0: Көбүнчө азыр бизде жаңы техникалар Украинадан келет. Мисалы иштечү Россиядан келишет. Көбүнчө Кытай Республикасы дагы азыр техника боюнча, по-моему, алдыда болуш керек. Ошолорду көбүрөөк колдонобуз, реагенттерин дагы алардыкы көбүрөөк колдонулат. Бирок бизде азыр көбүнчө дагы көп жерлерибиз Кытай кумшу мамлекет болгондуктан көбүнчө инвесторлор и көбүнчө жерлер Кытайдыкы, андан кийин эле Турциянкы дагы бар, Европанкы.
1: Буга чейин өлкө башчынын ушул ген казуу тармагын реформалоо маселелери жөнүндө жарлыгы чыкканда, мына ушул жарлыктын алкагында кандай иштер алып барылып жатат?
0: Жарлыктын алкагында көптөгөн иштер апарылды. Азыр ошо жарлыктын негизинде мамлекеттик мекемелер иштеп атат. Көбүнчөсү лицензиянын баягы алтынга, күмүшкө болгон сурот талаптарын баары мамлекеттик мекемелер иштетет. Мамлекеттик мекемелер булар жеке жарандар менен өзү ара келишим түзүп чогуу иштешет. Мындан сырткары бул мекемелерде көбүнчө бизде 90% булгу кыргыз жарандары болуш керек да. Ошол жери дагы катуу сакталып келет. Азыр көп жерлерде биз да кечээ жакында өзүбүздө текшерүү иштери Чакал районунда болдук. Ал жерде 95% кыргыз жараны, калган 10% Кытай жараны болуп эсептелинди. Мындан сырткары бул жаңы жер ачылганда бул ошол аймактагы калктын баягы көбүнчө суроо талаптарын баягы жөнгө салып берет. Мисалы мектептер курулууда, жолдор салынууда, ошондой эле футбол аянтчалары мен билгенден. Андан сырткары көбүнчөсү жумуш орду менен. Анткени бул алтын, көмүр чыкчу жерлердин баары баягы алыскы аймактарга жайланышкан. Алыс аймактарда жумуш орду азыраак. Анткени элдердин да көбү тышкы миграция көбүрөөк болуп кеткен, ички миграция көбүрөөк тышка чыга башташкан. Азыр көп кен байлыктар ачылганына байланыштуу алардын да айлык акысы дагы азыркы мамлекеттик мекемелерге караганда бир топ эсе чоңураак. Башка чет өлкөгө чыкпай эле өзүбүздүн жерибизде иштөөгө азыр көп шарттар түзүлүп берилген.
1: Мына ушул жарлыкта пайдалуу кен чыккан жерлерди мыйзамсыз казууга көзөмөлдү күчөтүү белгиленген да, баягы өзүңүз билгендей буга чейин айрым адамдар тарабынан да өздөрү барып казып кирген учурлар дагы орун албады беле. Бул маселе кандай көзөмөлдөнүп атат?
0: Азыр бизде көзөмөлдү ошой эки инспекция органы жүргүзөт. Алар дагы биздин министерствого карайт. Алар мындай керек мал менен чет жактарга чыгып турушат, ошол аймактарды текшерип. Бизде андай көрүнүштөр да бар, аны айтпаса да болбойт. Жеке жарандардын баягы жерин ээси айлык мөөч администрацияга кээде көрбөй калат. Мисалы өзүбүздүн эле эки инспекциянын деле кызматкерлери мындай баарына жетише албайт. Бирок ошонун негизинде дагы баарына жетишкенге аракет кылышат. Андай көрүнүш бизге түшүп турат, айтылып кагаз түрүндө, ооз эки түрүндө дагы. Мисалы азыр курултай деген президенттин жакшы демилгеси бар. ошо курултайда көбүнчө элдер өзүнүн көйгөйүн, маселелерин айтып беришет. Ошол көйгөйлөрдүн арасында да биздин дагы Тоокен тармагы дагы айтылат. Ошо көйгөйдү бат жана тез бүтүш үчүн биз дагы ошону алгагында экоинспекция өзүнүн жумушун, биз өзүбүздүн жумушубузду так жана даана аткарып турабыз.
1: Бардыгы көзөмөлдө экен.
0: Бардыгы көзөмөлдө.
1: Жалпы эле ушул ген байлыктарды иштеткен ишканалардын, компаниялардын ишмердүүлүгүн да көзөмөлгө алып турасыздарбы?
0: Ишмердүүлүктүн көзөмөлү бизде баягы жыл сайын отчет бар. Ошол менен бир көзөмөлгө алабыз. Андан сырткары өзүбүз дагы эгер бир көйгөй же өзүбүздө бир какой-то сомнение боло турган болсо, биз дайым кылдаттык менен постоянно эле текшерип турабыз. Алар менен тез мындай тыгыз байланышта элебиз.
1: Жалпы эле ушул Тоокен компанияларынан фонддорго, республикалык жана жергиликтүү бюджеттерге каражаттардын түшүүсү кандай болуп атат?
0: Каражаттардын түшүүсү бул жергиликтүү элге эң биринчи дегенде эле лицензия алганда баягы СУЛ деген бар. Сборозовое удержание лицензия. Лицензияны кармап турганга дагы бул айыл өкмөттүн счетуна барып түшөт. Бул мисалы кендин аянтына жараша болот. Андан сырткары баягы аукцион өткөндө мындан сырткары сатуу иштеринде дагы өзүнүн процентин мындай жеке жактарга айыл өкмөттөрдүн өсүшүнө салып турат. Мындан сырткары соцпакет деген бар. Ал ошол айыл өкмөттүн өзлөрүнүн талабы, эгер чого бир келишим түзө турган болсо, ошол жергиликтүү аймактын мындай айыл өкмөт башчысы өзлөрүнүн талаптарын, элдердин талабын угуп, эмне салып бере турган болсо, канча кишини жумушка ала турган болсо, мектепти, садикти же жол салып бере турган болсо, ошол көйгөйлөрдү айтып, өнчө ошолордон бөлүнүп берилет.
1: Жалпы эле ушул сиздердин башкармалыкта, ушул геология кызматында бул санариптештирүү багытында кандай иштер алып барылууда?
0: Санариптештирүү былтыркы жылдан башталган, 2025 жылдан башталды санариптештирүү. Буюрса азыр аягына чыгалык деп турабыз, мо июль айында. Санариптештирүү ошол эле аукцион боюнча болгон атат. Бул электрондук негизде эч кандай мындай адам аралашпагандай, бирөө бирөө менен сүйлөшпөгөндөй компьютер өзү эле чыгарып, ошонун алкагында иштелип бүтүп калды. Буюрса азыр жыл ортосу менен биринчи аукциондорду өткөрүп көрөлүк деп атабыз. Ошонун жыйынтыгы менен эгер эч кандай жолтоо болбосо, андан ары улай беребиз. Мындан сырткары документтерди кабыл алуу жана мурун биз каттарды, проектлерди мындай кагаз түрүндө алчу элек. Азыркы учурда мындай электронный койту баштадык. Кагаздардын баарын жокко чыгарып, только проектлерди, каттарды электронный ала баштадык. Ал жаатында иштелип жүрөбүз.
1: Мына алдыда атайын бир аукциондор өтөрүндө айтып өтпөдүңүзбү? Кайсыл генге качан аукцион болгон жатат?
0: Азыр бизде кече жакында биринчи аукцион Народная областьна Домузда болгон участкасында, бул Кара кечеге жакын жер жайланышкан. Ал өзүн ичинде болбой калган биринчиси. Андан кийин Түп районунда Күрмөнтү жакта болду. Тоң районунда бирөө болгон. Мындан сырткары кайра Доңузда кече жакында эле мурунку жумада аукцион өттү Доңузга, көмүргө. Чалгындоо иштерин жүргүзүүгө аукциондор. Алдыда дагы аукциондор өтө тургандыктан бул ар бир неме чейрекке бөлүнгөн. Бир чейректе мисалы 7-8 аукциондор өтүп турат. Былтыркы жыл эле 2025 жылы 60 объектиге аукцион жарыяланган. Анын ичинен 40 аукцион өткөрүлгөн. Бул 40 аукциондун жалпы суммасы бул 1 миллиард 208 миллион акш долларын түзгөн. Ошондой эле бул 4 объект быйылкы жылга 4 объекти аукционго кирген. Бул объектилерден түшкөн сумма 12 миллион доллар.
1: Кайсыл 4 объект болуп калды ошондо?
0: Ошондо неме боюнча Ысык Көл областында 2 объект, бирөөсү Баткенде бирөө болду и төртүнчүсү бул Доңуз.
1: Кайсыл кендер боюнча болуп атат?
0: Муку деген төө бирөөсү көмүр, калгандары нерудный материалдар.
1: Мына ушул казылып алган кендерди кайра иштетүү маселеси кандай чечилип атат бизде?
0: Кендерди кайра иштетүү боюнча кайра иштеткен только алтын деле, алтын, жез, күмүштөрдү эле кайра иштетилет. Андан сырткары баягы көмүрдү дагы бизде мындан 1 жыл же 2 жыл мурун чоң алайда көмүрдүн баягы сапатын жогорулатуу боюнча чоң алайда да ошондой фабрика ачылган. Обогатительный. Мындан сырткары дагы ар бир областта өзүнүн фабрикалары бар, баягы кайра иштетүү боюнча Карабалда да.
1: Айтсаңыз, ушул эгемендүүлүк жылдарында тоо-кен тармагынын өнүгүшү кандай болду сиздин көз карашыңызда?
0: Эгемендүүлүктөн алгандан бери азыркыга чейин казылып келинген жерлер көбүрөөк деле болгон. Бирок азыркы акыркы бул 5 жылда, 10 жылда деби, 5 жылда тоо-кен тармагы аябагандай эле өнүгүп эле жатат. Анткени курулуш иштери болуп атат. Алтынга, көмүргө суроо талап көбүрөөк. Ошого байланыштуу жаңы жерлер изилденип атат. Жаңы жерлер ачылып атат. Мамлекеттин баягы алып келген кирешеси, мамлекетке алып келген тоо-кен тармагы бирден бири болуп эсептелинет го дейм. Анткени былтыр эле бюджетке 65.4 миллиард сом бюджетке алып келди. Мындан сырткары жумуш ордулары менен көбүн камсыз кылып атат. Анткени жаңы кен ачылган сайын жаңы жумуш орду түзүлдү деген бул көрүнүш. Жаңы кадрларды даярдоо, сыртка чыгарбоо, өзүбүздүн элибизге кызмат орду менен камсыз кылуу.
1: Жалпы эле быйыл ушул тоо-кен тармагынан бюджетке каражаттардын түшүүсү канча болушу мүмкүн? Алдын ала божомолдор, пландарыңыздар барбы?
0: Азыр мурунку көбүнчөсү бизде кумтөрдөн түшчү. Анткени баягы кумтөр эң негизги мына каржы булак болуп эсептелинет. Ошо кумтөргө жакын бул жер үйдөн, ошондой эле чаткалдагы терек сай кендеринен и эң негизгиси былтыр 2025 жылы тоголок кени акыркы ишине чалгындоо иштери бүтүп 2026 жылы быйыл ишке кирди. Эми мындай мен дагы мындай эметип турам. Быйыл 64 болсо, эми былтыр быйылкы 100 миллиардка жетсе керек деп божомолдоп атам. Анткени тоголок кени дагы кумтөр кенинен калбаган кендердин бири.
1: Жакшы, убактыңызды бөлүп келип маалымат бергениңизге рахмат. Урматтуу радио угармандар, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Уктуруубузга Кыргыз геология кызматынын жер казынасын иштетүү башкармалыгынын башчысы Аскат Сакимбаев катышып, суроолорубузга жооп берди. Уктурууну Гүлнура Асманбекова алып бардым, режиссёрдук пультту Айгүл Маметова иштеди. Ал эми биринчи радионун Facebook баракчасынан Азиз Чокморов чагылдырды. Саламатта болуңуздар.
4: Маанилүү маек, маанилүү жаңылык.
5: Урматтуу радио окуучулар, сиздер жогоруда маанилүү маек программасынын кайталоосун уктуңуздар. Кыргыз Республикасында бизнес ишмердүүлүгү Бириккен Улуттар Уюмунун Евразия экономикалык комиссиясынын номер 33-35 сунуштамаларына ылайык, бирдиктүү терезе борбору мамлекеттик ишканасы тарабынан ишке ашырылып жаткан бирдиктүү терезе системасы аркылуу документтерди берүүнү тездетүүнүн жана жол жоболорду жөнөкөйлөтүүнүн негизинде жаңы деңгээлге чыгууда. Мурда процесстер кол эмгегине ашыкча жүктөлгөн. Мамлекеттик органдар тарабынан документтерди текшерүү жана маалыматтарды талдоо 14 жумушчу күнгө чейин, ал эми кээ бир учурларда 1 айга чейин созулуп келген. 2025 жылы бардык багыттар боюнча 16314 уруксат берүүчү документ берилген. Анын ичинде 2280 лицензия жана экспорттук көзөмөл жана ЯЕПтин бирдиктүү тизмегинин товарлары боюнча 14006 түшүндүрмө берилген. Бул абал арыздарды кароонун кечиктирилишине жана мамлекеттик органдарга бир нече жолу кайрылуу зарылдыгына алып келген. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин тапшырмасы жана президенттин администрациясынын координациясы алдында 100 күндүк өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында профилдик мамлекеттик органдардын катышуусунда процесстерди талдоо жана оптималдаштыруу боюнча комплекстүү иштер жүргүзүлдү. Адистер иштеп жаткан бизнес процесстерди изилдеп, оптималдаштыруу талап кылынган участоктарды аныктап, арыздарды иштеп чыгуунун моделдерин модернизациялашты.
6: Мурда документтерди тариздөө көп убакытты талап кылчу, көп сандагы кагаз документтерди чогултуу, ар кайсы ведомстволорго баруу жана жооп күтүү керек эле. Азыр бирдиктүү терезе системасы менен баары кыйла жеңилдеди. Арызды бир жолу онлайн тапшыруу жетиштүү. Мамлекеттик органдарга кайра-кайра баруу зарыл эмес. Бардык этаптар системада көрүнүп турат. Ал эми керектүү документтерди эң көп дегенде 3 күндө алууга болот. Жалпысынан процесс тезирээк жана түшүнүктүүрөөк болуп, бул эксперттик органдардын ишин жеңилдетип, тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучуларына бизнести тез жүргүзүүгө жардам берет. Чек арада жана кампаларда кечигүүлөр кыскарат.
7: И складе временного хранения.
8: Бирдиктүү терезе системасы модернизация болуп өткөндөн кийин системада иштөө жеңил жана акчам болду. Документтерди даярдоо процесси жана кароо убактысы кыскарды. Кол менен аткарылуучу иштер олуттуу кыскарып, каталардын ыктымалдыгы азайды. Бул бизге натыйжалуураак иштөөгө, арыздарды тезирээк кароого жана чечимдерди ыкчам кабыл алууга мүмкүнчүлүк берди. Жалпысынан иш системалуу жана оптималдаштырылган деңгээлге чыкты.
9: Чындай эле абдан жеңил болду. Мурда кагаз иштерине көп убакыт кетип, ар кайсы мекемелерге барып макулдашууну күтүү керек болчу. Азыр болсо баары онлайн тез жана ашыкча түйшүксүз. Системага кирип, арыз берип, документтерди тиркеп, процессти көзөмөлдөп турасың. Дароо кайсы этапта экени көрүнүп турат. Эч кимге чалып же тактоо зарыл эмес. Натыйжада убакыт үнөмдөлүп, бизнес тынч жүргүзүлөт. Контракттарды аткаруу мөөнөттөрү да кыскарат.
5: Бүгүнкү күндө арыз электрондук форматта бирдиктүү терезе системасы аркылуу берилет. Категориясына жараша ал кароо үчүн тиешелүү ведомствого жөнөтүлөт. Зарыл болгон учурда кошумча арыздар түзүлүп, алар параллелдүү каралат. Бул кайталанма кайрылууларды жокко чыгарып, процессти ылдамдатат. Өзгөчө учурларда арыз Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине кошумча талдоо үчүн жөнөтүлөт. Айрым уруксат берүүчү документтерди берүү процессин тездетүү үчүн жасалма интеллект модулу колдонулат. Ал товардын мүнөздөмөлөрүн талдап, сунуштарды түзөт.
10: AI TradeKG платформасы ишке киргизилгенден кийин иш бир топ ыңгайлуу болду. Контролдук тизмелер жана товарлар боюнча бардык маалыматтар бир жерден жеткиликтүү. Интеллектуалдык издөө керектүү позицияларды тез табууга жана негиздүү чечимдерди кабыл алууга жардам берет. Бул ишти жеңилдетип, талдоонун натыйжалуулугун жогорулатат.
5: Ошол эле учурда акыркы чечимди дайыма адис кабыл алат. Система жардамчы курал катары гана колдонулат. Кароо жүргүзүлгөндөн кийин жыйынтыктоочу документтер, түшүндүрмөлөр, идентификациялык жана эксперттик корутундулар түзүлөт.
11: Бирдиктүү терезе системасынын механизмдери жана мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенүүнү оптималдаштыруу аркылуу товарларды бажыдан өткөрүү мөөнөттөрү кыскарды. Электрондук маалымат алмашуу жана уруксат документтерин тез берүү бажы органдарына операцияларды ыкчам жүргүзүүгө мүмкүндүк берет.
5: Документтерге электрондук санариптик кол тамга коюлат жана автоматтык түрдө арыз ээсине жөнөтүлөт. Иштеп чыгуунун бардык этаптары ачык айкын. Арыз ээси өзүнүн өтүнмөсүнүн статусун реалдуу убакыт режимде көрө алат. Мамлекеттик органдар үчүн кошумча санарип платформа ишке киргизилип, товарлар боюнча интеллектуалдык издөө жана маалымдамаларга ыңгайлуу жеткиликтүүлүк камсыздалган.
12: Бирдиктүү терезе системасынын негизги максаты бизнес менен мамлекеттик органдардын ортосундагы ыңгайлуу жана ачык өз ара аракеттенүүнү камсыз кылуу. Биз адистердин көзөмөлүн сактоо менен процесстерди максималдуу автоматташтырууга умтулабыз. Санарип чечимдерди киргизүү, арыздарды кароо мөөнөттөрүн кыскартып, мамлекеттик кызматтардын сапатын жогорулатат.
5: Натыйжада тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучулары үчүн түшүндүрмөлөрдү, идентификациялык жана эксперттик корутундуларды берүү мөөнөтү 14 жумушчу күндөн 3 жумушчу күнгө чейин кыскарды. Бир мамлекеттик орган тарабынан түшүндүрмөлөрдү берүү боюнча системаны тесттик режимде ишке киргенге чейинки 2 жума жана андан кийинки 2 жуманын көрсөткүчтөрүн салыштыруу олуттуу натыйжалуулуктун жогорулаганын көрсөттү. Орточо берүү мөөнөтү 2 эседен ашык кыскарды. 1-2 күндүн ичинде берилген документтердин үлүшү 30%дан 80%га чейин өстү.
12: Биздин максат тышкы экономикалык ишмердүүлүк жана инвестицияларды өнүктүрүү үчүн санарип экосистеманы түзүү.
5: Бирдиктүү терезе аркылуу документтерди берүү процесстерин жөнөкөйлөтүү жана тездеттүү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүн тез, ачык жана бизнеске багытталган жаңы стандартын түзөт. Бажы процедураларын тездетүү өлкөнү 2030 жылга чейин региондук хабка айландырууга шарт түзөт.
13: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинчи сайтында радио ук бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
14: В Кыргызстане 12 часов.

0: саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
1: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.

0: Head of Foreign Policy Department. Yes. You're welcome.
1: What are you saying?
2: Minister of Culture.
3: Итак, уважаемые радиослушатели, вашему вниманию прямая трансляция официального визита президента Исламской Республики Пакистан Асифа Али Зардари в Кыргызскую Республику. Отмечу, что президент Садыр Джапаров накануне встретил высокого гостя в международном аэропорту Иссык-Куль. И сегодня в ходе визита в Чолпан-Ате состоятся переговоры на высшем уровне в расширенном составе, на которых будут рассмотрены ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, а также взаимодействия в рамках международных организаций. В данное время сейчас президенты ознакомливаются с делегацией обеих стран, идет рукопожатие, и необходимо отметить, что официальный визит президента Пакистана станет важным событием в развитии партнерства и дружеских отношений между двумя странами. Также хотелось бы добавить, что стороны планируют обсудить ключевые вопросы двустороннего сотрудничества и дальнейшее развитие отношений. Отметим, что визит станет первым визитом президента Пакистана в Кыргызстан за последние 20 лет. И визит Зардари своего рода это продолжение контактов на высшем уровне после поездки Садыра Джапарова в Пакистан в декабре 2025 года.
4: Күчөтүүдөн жалпы алака мамилени күчөтүүдө мамлекеттер аралык кызматташтык ошондой бүгүнкү күндө расмий жолугушуулар өтө чоң мааниси бар экендигин айтып кетишибиз керек. Кыргыз Республикасы менен Пакистан Ислам Республикасы бүгүнкү күндө саясий ишенимге негизделген өз ара пайдалуу кызматташтыкты өнүктүрүүгө өзгөчө маани берүүгө кызыктар мамлекеттер экендигин дагы айта алам. Эки мамлекеттин расмий делегацияларынын мүчөлөрүн эки тарапта тизилип турганын көрүп жатасыздар. Расмий делегациялардын курамына жалпы мамлекеттик органдардын жетекчилери, министрлер, тышкы саясат, экономика, инвестиция, транспорт, энергетика, билим берүү жана башка тармактардын өкүлдөрү киришкен. Жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөр дегенде тар курамда, андан соң эки өлкөнүн расмий делегацияларынын катышуусунда кеңейтилген форматта улантылат. Күн тартибинде саясий кызматташтыкты өнүктүрүү, соода экономикалык байланыштарды кеңейтүү, инвестиция тартуу, транспорттук байланыштарды жакшыртуу, энергетика, айыл чарба, билим берүү жана туризм тармагын өнүктүрүү, саламаттыкты сактоо, айыл чарба жаатындагы өндүрүлгөн продукцияларды экспорттук мааниде өз ара соода жүгүртүүгө айлантуу маселелери талкууланмакчы.
5: Да, уважаемые телезрители, мы сейчас, в данный момент состоялась официальная встреча Садыра Джапарова с президентом Исламской Республики Пакистана Асифом Али Зардари. Прозвучали гимны двух государств. Ожидается протокольное фотографирование далее, а также официальные переговоры на высшем уровне. Особое внимание в эти годы по развитию пакистанско-кыргызских отношений очень хорошо развивается. Пакистан является одним из крупнейших государств Южной Азии с многомиллионным рынком. Для Кыргызстана это открывает новые возможности для расширения экспорта отечественной сельхозпродукции, привлечения инвестиций и реализации совместных проектов.
4: Эки өлкөнүн окшоштук жактары чын эле сиз айткандай көп экен. Айыл чарба продукцияларын өнүктүрүү тармагында дагы ошол Пакистан кесиптешим айткандай чын эле абдан бир алдыңкы орунга приоритет катары койгон тармак болуп эсептелинет. Мындан сырткары туризм жаатында дагы Пакистан дагы Кыргызстан дагы өзүлөрүнүн туристтик потенциалын көрсөтүүгө көптөгөн мамлекеттер менен кызматташтыкты кылып келишет. Жалпы ошол тоолуу аймак катардагы эки мамлекеттик окшоштуктарын биз айта кетишибиз керек. дүйнөдөгү эң бийик чокулардын бири дагы ушул Пакистанда жайгашканын сиздер билесиздер. Ал эми биздин экология жаатында дагы бир топ бүгүнкү жолугушуунун өтө мааниси чоң, анткени эки тараптуу кызматташтыкты күчөтүүгө багытталган бир топ маселелер эки мамлекетке тең пайдалуу болгон жана өнөктөш катары кызматташтыкты чыңдоого багытталган бир топ маселелер чечилери күтүлүүдө. Бүгүнкү жолугушууда мамлекет башчылары эки тараптуу кызматташтыктын кеңири чөйрөсүн талкуулашат. Алардын катарында саясий диалогду тереңдетүү маселелери, соода экономикалык байланыштарды кеңейтүү, инвестиция тартуу, транспорттук коридор аркылуу байланыштарды күчөтүү маселелери жана санариптик технологиялар билим берүү мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү боюнча биргелешкен долбоорлор эки өлкө үчүн маанилүү жана бүгүнкү жолугушууда дагы ушул маселелерди өз ара талкуулап алууга аракет кылышат. Инвестициялык кызматташтыктагы артыкчылыктуу багыттардын бири экендигин биз эскерте кетишибиз керек. Анткени Кыргызстан чет өлкөлүк инвесторлор үчүн жагымдуу шарттарды түзүүгө акыркы мезгилдерде, акыркы жылдарда баардык эле мамлекеттер менен кызматташтыкты күчөтүүгө ушул тармакта көп иштерди жасап келүүдө. Бул өз кезегинде пакистандык бизнес коомчулугу үчүн дагы жагымдуу болмокчу. Анткени инвесторлорду тартуу, инвестициялык багыттарды кеңейтүү эки өлкө үчүн эле пайда алып келе турган тармак десек болот. Билим берүү жана илим тармагындагы кызматташтык дагы жылдан жылга кеңейип келет. Пакистан үчүн дагы, Кыргызстан үчүн дагы бул маанилүү болгон тармактар экендигин биз айта кетишибиз керек. Студенттердин жана окутуучулардын академиялык алмашуусу, биргелешкен илимий долбоорлорду ишке ашырууга жана жогорку билим берүү мекемелеринин ортосундагы байланыштарды күчөтүүгө багытталган чечимдер, кызматташтык жана демилгелер колдоого алынууга тийиш.
5: Да, как отметил мой коллега, сегодняшнее взаимодействие развивается по всем направлениям. Если остановиться, то это политика, экономика, транспорт, образование, инвестиции, туризм, культура. Особое внимание уделяется торгово-экономическому сотрудничеству. В свою очередь, Кыргызстан обладает выгодным географическим положением, являясь связующим звеном между странами Центральной Азии. Именно поэтому большое внимание уделяется развитию транспортно-логистических маршрутов, которые позволят увеличить объем взаимовыгодной торговли, укрепить экономические связи между Центральной и Южной Азией. Не менее важной сферой остается инвестиционное сотрудничество. Стороны заинтересованы в реализации совместных проектов в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, цифровизации и других перспективных направлениях. Ожидается, что сегодняшние переговоры позволят определить новые точки роста и создать дополнительные возможности для бизнеса обеих стран.
4: Бүгүнкү күндө экономикалык багыттарга негиз болгон жана биз жогоруда белгилеп өткөн инвестиция тартуу, туризмдик потенциалды күчөтүү жана башка багыттарга көңүл буруу маселелери ар бир өлкө үчүн, дүйнөдөгү баардык өлкөлөр үчүн эле маанилүү тармактар болуп турган учур. Анын ичинде ушул бүгүнкү жолугушуу болуп жаткан эки өлкө үчүн, Пакистан жана Кыргызстан үчүн дагы көңүл чордонунда турган маселелер экендигин биз айта кетишибиз керек. Пакистанды Түштүк Азиядагы маанилүү өнөктөш катары баалайт. Өз кезегинде Пакистан Кыргызстандын Борбор Азиядагы ишенимдүү өкүл жана өнөктөш экендигин жана башта белгилеп өттүк. Бул жаатта алганда бул Кыргызстан үчүн эле эмес, Борбор Азиядагы баардык мамлекеттер үчүн эле бүгүнкү күндөгү жолугушууда белгиленип жана биз жогоруда айтып өткөн баардык потенциалды колдонуу мүмкүнчүлүгү ушул өлкөлөргө дагы тийиш экендигин биз айта кетишибиз керек. Себеп дегенде жана биз айткан Пакистан дагы деңиз портторуна чыгууга мүмкүнчүлүк алууга биз Кыргызстан аркылуу

0: Ушул жаатта колдонуп калууга жана тажрыйба алмашууга бир топ мүмкүнчүлүктөр ачылмакчы деген ойлор дагы айтылууда. Себеп дегенде ошо текстиль тармагындагы маселелерди соода көлөмүнүн жана кесиптешим жогоруда айтып өткөн соода көлөмүн көбөйтүү жаатында Пакистан дагы, Кыргызстан дагы ушул мүмкүнчүлүккө ээ болууга алдыда көп мүмкүнчүлүктөр бар. Мындан сырткары транспорттук байланыштарды өнүктүрүү бүгүнкү күндө кызматташтыктын негизги багыттарынын бири экендигин айта кетишибиз керек. Бул жаатта алганда азыркы күндүн, азыркы учурдун негизги долбоорлорунун бири болуп турган Кыргызстан, Кытай, Өзбекстан темир жолун салуу маселеси дагы эки өлкө үчүн пайдалуу десек болот. Анткени Кыргызстан, Кытай, Өзбекстан темир жолу аркалуу көптөгөн өлкөлөр мунун аркасында ушул бүгүнкү күндө жолугушуу өткөрүп жаткан Кыргызстан, Пакистан үчүн дагы пайдалуу жактары көп экендигин адистер белгилешти.
1: Да, уважаемые телезрители, а я еще раз хочу напомнить, что кыргызстанско-пакистанские отношения обновляются. Еще дипломатические отношения установлены в 1992 года 10 мая, а с 1995 года уже в Бишкеке начало работу посольство Пакистана. Сегодняшняя встреча ценит дружественные отношения.
0: Азыр эмне негизги иш-чарага көңүлүңүздөрдү бурала?
2: Саламу алейкум, урматтуу президент мырза. Менин чакыруумду кабыл алып, Кыргызстанга расмий сапар менен келгениңизге ыраазычылык билдирем. Сиз менен меймандос кыргыз жергесинде жүз көрүшүп жатканыма чын дилимден кубанычтамын. Урматтуу пакистандык достор, Кыргызстанга кош келдиңиздер. 2025 жылдын декабрь айында Исламабад шаарына болгон мамлекеттик сапарымдын алкагында орун алган биздин мазмундуу сүйлөшүүлөрүбүздү өзгөчө жылуу маанайда эстейм. Ошол жолугушуулар Кыргыз-Пакистан мамилелерин жаңы барагын ачып, өз ара саясий ишенимди бекемдөөгө жана кызматташтыкты жандантууга негиз түздү. Кыргызстанда сизди эки ирет өлкө башчы болуп шайланган Пакистандын чыгаан мамлекеттик ишмери катары тааныйт. Дагы бир маанилүү жагдайды өзгөчө белгилеп кетким келип турат. Кыргыз-Пакистан мамилелеринин түптөлүшүнө жана бекемделишине сиздин маркум жубайыңыз, ошол кездеги Пакистандын премьер-министри урматтуу Беназир Бхутто айымдын кошкон салымын жогору баалайбыз. Кыргызстан Пакистанды Түштүк Азиядагы ишенимдүү жана артыкчылыктуу өнөктөшү катары карайт. Бүгүнкү күндө эл аралык процесстердеги Пакистандын орду жана ролу барган сайын өсүп жатканын өзгөчө белгилей кетким келет. Жакынкы чыгыштагы чыңалууну басаңдатууга жана сүйлөшүүлөрдү илгерилетүүгө багытталган Пакистандын жетекчилигинин көрөгөч саясатын жана аракеттерин жогору баалайбыз. Бириккен Улуттар Уюмунун уставына жана эл аралык укуктун жалпы таанылган принциптерине таянуу менен бардык талаш тартыштарды саясий дипломатиялык жол аркылуу гана чечүү демилгелерин ыраатты колдойбуз. Пакистан элинин улуу ойчул акыны Аллама Мухаммад Икбал элдердин чыныгы күчү бир туугандыкта, өз ара урмат сыйда жана руханий жакындыкта экендигин ар дайым даңазалап келген. Эки элибиздин достугу дал ушул жогорку баалуулуктарга негизделип, жаркын келечекке карай бирге кадам таштоого дем берет деген ойдомун. Бүгүнкү жолугушуубуз кызматташтыгыбызга жаңы мазмун берип, саясий диалогду бекемдөөгө соода экономикалык, транспорттук, логистикалык жана маданий гуманитардык байланыштарды сапаттуу деңгээлге чыгарууга жакшы мүмкүнчүлүктөрдү берет деп ишенем. Сиз менен ачык жана натыйжалуу пикир алмашууга даярмын. Дагы бир ирет Кыргызстанга кош келдиңиз. Анда эмесе сөз кезегин сизге узатайын.

0: Сапарам.
1: Садыр Жапаров мырза.
0: President of Kyrgyzstan.
1: Кыргыз Республикасынын президенти. Мен биринчи жолу сиз менен жолукканда Биназир Бхутто менен болгондо келдим эле, анда премьер-министр позициясында эле мен ушул жерге келгем. Жубай катары келгем. Кыргызстанды ошондон бери жакшы элестер менен калгам. Абдан кооз өлкө. Мындан ары дагы мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып, башка өлкөлөр менен мамилелерди түзүп, сиз айткандай сапарларды Пакистандан Кыргызстанга, Кыргызстандан Пакистанга дагы көбөйтүш керек. Анткени абал жолдору менен дагы, жол менен дагы келсек, биздин көп окшоштуктубуз бар. Эң биринчиден бизде руханий религия тарабында бирдейбиз, ошондуктан баардыгыбыз азыр глобалдык деңгээлде биз бүт баарыбыз Кудайдын берилген жеринде жашап атабыз. Бүт өлкөлөрдүн баары бири бирине жакындап кошуна кадары болуп калып атабыз. Бүгүн бизде зум менен деле жолугушуулар өтүп атат. Башка аралдарда отурган, башка жерлерде отурган адамдар менен байланыштарыбыз бар. Анткени технологиялар биздин мамилелерди жакындатып жатат. Кошуна катары жакшы мамиле түзүшүбүз керек. Мындан тышкары эмне керек? Биз ушул чогуу иштешип, чогуу бири бирибизди колдоп, мисалы туугандар менен байланыштарды түзүшүбүз керек да, ошондой эле кошуналар менен дагы чогуу иштешип, жаңы жолдорду прогресске алып келе турган мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп ишке ашырышыбыз керек. Ошону менен мен дагы сизди, урматтуу президент мырза, кыргыз элин дагы Кыргызстан тарыхый буунун коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөсү катары шайланган менен куттуктайм. Пакистан сизге дагы колдоо керек болгон жерлерден даярбыз. Биз Кыргызстан менен эл аралык аренада болгон маселелерди, мисалы коопсуздук, көп тараптуу кызматташтык, Пакистандагы бул маселелер менен Кыргыз Республикасы менен иштешкенге даярдыгыбызды ырастайбыз. Анткени тынчтык бул баарыбызга керектүү нерсе. Биз сизди бир туугандай көрөбүз. Пакистандын эли ушундай мамилелерди Кыргыз Республикасы менен түзүп атканыбызга абдан кубанычтабыз. Анткени биздин көп маданий, башка жактагы окшоштуктурубуз бар. Ошондуктан биз тарыхты карасак, Кыргызстандын жана биздин китептердин арасында континенттеги болгон байланыштарыбыз абдан тыгыз болчу. Жибек жолу болгон учурлардан бери биз мындан ары дагы жакыныраак болушубуз керек. Мен ниеттенем бир нече концепцияларды, бир нече темаларды айтып кетсем. Көбүрөөк товар жүгүртү Пакистандан Кыргызстанга алып келе турган товарларыбыз көп, жакшы баа менен. Башка өлкөлөрдөн келип аткан товарлардын баасына караганда биздин мүмкүнчүлүктөр жакшыраак болот. Дагы мындан ары багыттарды айтып кетсем, бүт тараптарда иштешкенге даярдыгыбызды билдиребиз. Чогуу иштешкенге мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп, изилдөө өткөзүп, мындан ары изилдөөлөрдү бүгүнкү күндө айтып кетсек, технология болуп атат. Жаш балдарга, жаштарга жакшы технологияларды, жаңы технологияларды алып келүүгө ар бир үйдө биз көрүп атабыз.
2: Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул эки тараптуу кызматташуу жааттын алаканы күчөтүү маселелери мына бүгүн эле жарала калган жок. Азыр эле эки өлкөнүн президенттери белгилеп өткөндөй, Кыргызстан эгемендикти алган жылдардан берки дипломатиялык байланыштарды күчөтүү жаатындагы алакка катыш маселелери жер алгандан бери ушундай тарых жер алып келе жатат. Бүгүнкү күндө албетте кызматташтык заман алмашкан сайын күчөтүү тартиби ага болгон мүмкүнчүлүктөр көптөгөн заманга ылайык маселелер келип чыгууда. Кызматташтыкты күчөтүү, алаканы жакшыртуу маселелери албетте бүгүнкү күндүн талабына, бүгүнкү күндүн мүмкүнчүлүктөрүнө ылайык десек болот. Азыр мына эки өлкөнүн президенттери белгилеп өтүштү. Мындан ары да келечектүү пландарды алдыга коюп, экономикалык байланышты, инвестициялык жана бир топ алакка катышты күчөтүү жаатында биз кызматташтыкты алдыга келечек пландарга коюшубуз керек.
3: Да, уважаемые телезрители, официальный визит президента Исламской Республики Пакистана Асиф Али Зардари в Кыргызскую Республику станет еще одним важным шагом на пути дальнейшего укрепления сотрудничества, политического диалога, расширения торгово-экономического сотрудничества и развития партнерства между двумя дружественными государствами. Кыргызстан и Пакистан поддерживают регулярный политический диалог на высшем и высоком уровнях. В последние годы сотрудничество получило новый импульс благодаря взаимным визитам руководства двух стран и реализации достигнутых договоренностей. Основные направления сотрудничества это, конечно же, торгово-экономическое сотрудничество, инвестиции, транспорт, логистика, здравоохранение, сельское хозяйство, туризм, культура и образование.
2: Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Ысык Көлдүн Чолпон Ата шаарындагы Рух Ордо маданий борборунда Пакистан Республикасынын президентин тосуп алуу азимин көрдүңүздөр. Улуттук телеканал өз көрсөтүүлөрүн улантат. Биз менен болуңуздар.
4: Саламатсыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр. Өзүңүздөр баамдагандай, улуттук биринчи жана Алатоо 24 каналдары Пакистан Ислам Республикасынын президенти Асиф Али Зардаринин Кыргызстанга жасаган расмий сапарын түз эфирде чагылдырууда. Ал эми биз болсо студияда экономика илимдеринин доктору профессор Төлөнбек Абдыров менен ушул Кыргызстан менен Пакистандын ортосундагы ар түрдүү кызматташтык жана алдыдагы келечектеги мамилеси тууралуу мүмкүнчүлүктөрү тууралуу сүйлөшөлү деп атабыз. Төлөн агай, саламатсызбы? Студиябызга кош келдиңиз, убакыт бөлгөндүгүңүзгө ыраазычылык билдиребиз. Мына жогоруда көрүп болдук эки президенттин сөздөрүн. Эске салсак, президент Садыр Жапаров былтыр декабрь айында дагы Пакистанга мамлекеттик сапары менен барып келген. Анда дээрлик бир 20га жакын, 15-тен ашык бир документке, эки тараптуу документтерге кол коюлган экен. Дагы бир ирет ушул азыр Пакистан Ислам Республикасынын президентинин Кыргызстанга жасаган сапарынын мааниси тууралуу айтсак деп атам.
5: Саламатсыңарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эми азыркы расмий сапарды эгерде мындай карап көрсөк, бул ошо декабрда болгон жылуу баягы биздин президентибизди кабыл алышып, ушул жакта бир топ ар кандай келишимдерге, документтерге кол коюлгандан кийинкиси бул дагы уландысы болуп атат деп айтып кетсек болот. Ошондо да бир топ мазмундуу экономика жаатында, саясат жаатында жана маданият жаатында
4: болгон
5: бекемдеп, анан эң нескиси ар кандай документтерге кол коюлду эле, анан ошонун акырындык менен ишке ашыраарын ошону менен дагы эле баягы иштер жүргүзүлүп жатат. Анан эми мына президент Пакистандын президенти Зардали Асиф Али мырза келип ушул дагы эле ошону бекемдеп баягы сүйлөшүүлөр жүргөндө ооба ошол негизинен дагы уланталы, дагы жакшы бир деңгээлге жеткирели деген ой максатын айтып, мына өзүңөр деле уккандай эң негизгиси ушул жанакы экономикабызда байланыштар бекем болсун, соодабызды, тышкы соодабызды жакшы бир деңгээлге жеткирели. Ошондо 27-28 жылдарга чейин бир 200 миллион долларга чейин жеткирели деген жакшы бир максаттар коюлду эле. Азыркы учурда болгону бир 16.5 миллион доллар эле болуп атат. Бул өтө баягы аз деп айтып кетсек болот. Бирок Ошол акындык менен бир топ барганда долбоорлор аныкталып, ошонун негизинде бир иш-чаралар акындык менен жүрө баштады деп айтып кетсек болот. Мисалы, ошол эле жанакы багыт Кыргызстан-Пакистан деген 3300 километр экен, бирок ошол дагы баягы тест түрүндө азыр ошол маршрут иштелип чыгып атканы кези, ошол товарларды Пакистанга алып барып, анан Пакистандан да бизге алып келе турган бир топ товарлар. Андан тышкары биз деген унутпашыбыз керек. Көп жылдан бери биздин медициналык окуу жайларыбызда Пакистандын ушу кыздары, балдары билим алып жүргөн кези анан жаман эмес, дагы эле мына келип эле атышат. Жылдан жылга биз ошол балдардын саны көбөйүүдө. Биздин вуздар дагы мына көбөйүп, анан акыркы кездерде өзүңөр көрүп атасыңар, өкмөт тарабынан бул жанакындай көрүнүшкө мындай эми бир системалуу деп айтып кетсек, көз караштар түзүлүп атат. Мына ошол аккредитацияларын жүргүзүп, сапаты жакшы болсун деп ушул билим тармагында айрыкча ошол медикалык деген ар кандай иш чаралар көрүлүп атат. Анткени биз деген ушуну менен бир топ дагы жарандарды ушул пакистандык болобу, индиянык болобу өзү өскө мындай келтиришибиз керек дагы. Бул өзүнчө экспорт да, бул бир топ билим мультипликативдики жанакындай эффекттери дагы көп. Анткени алар келгенден кийин баары эле общежитияда турбайт, алар деген квартираларда батирлерди ижарага алып аякта жашашат, биздин базардан ар кандай азык түлүктөрдү алып жүрөт, кийим кече дегендей
4: эс алышат,
5: көлгө барышат, ата энелери келип турат. Бул жана туризм деп атпайбы, туризм жагынан дагы аябай ушул көптөрүн ата энелери келип алып, ушул биздин жаратылышыбызга аябай суктанып, көптөрү көлдү көргөндөн кийин,
4: жогоруда президент дагы айтып атпайбы, өтө кооз
5: дедик, анан көлдү көргөндөн кийин көптөрү балдары окуп атса дагы ошол ижарага батирлерин алып алып ошол жашап жүрө беришет да балдардын жанында деп ошондойго чейин барышат. Эми байланыш түзүү боюнча көп тармактар бар. Бул жагынан азыр мына дагы бир топ, мен ишенем, жанакындай документтерге кол коюлат, ошонун негизинде дагы иш буюшса жүргүзүлүп жатат дегенде эле.
4: Соода боюнча, соода жүгүртүү боюнча жогоруда президент Асиф Али Зардари өзүнүн сөзүндө айтты да, биздин экспорттой турган товарларыбыз абдан көп Кыргызстанга депчи. Кандай товарлар болушу мүмкүн? Пакистандын кандай товарларына Кыргызстандын муктаждыгы же зарылдыгы бар?
5: Эң негизги эми Пакистандын экономикасын эгерде карап көрсөк, булардын жалпы жана дүйнө продукциянын көлөмү бир 410 миллиард долларды түзөт да. Анан анын ичинде дээрлик баягы басымдуулугу ушул айыл чарба продукцияларына көбүрөөк да. Алар эгерде мындай карап көрсөңөр, дүйнө жүзүндө ушу 5-чи орунбу, мен азыр эсимде бар да, ушул жана буудай өстүрүп ушул түшүмүн алып, анан буудайды дүйнө жүзүнө саткан ушу бир чоң мамлекеттердин бири деп айтып кетсек болот. Андан тышкары булар деген жанакы шекерге жана тростник дегенди ошолорду көп өстүрүшөт. Андан тышкары жана пахта аябай көп буларда. Ошон үчүн ошонун негизинде жанакындай кайта иштетүү айыл чарба продукциясын жана ишканалар аябай өнүккөн да. Анан булар деген дүйнө жүзүнө ошол айыл чарба продукциясын кайта иштетүү ушул азык түлүктөрүн дүйнө жүзүнө сатып жүргөн, айрыкча могу жана күрүч деген аябай көп өндүрүшөт да. Булар дагы күрүчүн, пакистандык күрүчтөрүн биз деле Кыргызстанда деле алып жүрөбүз. Анан эгерде эмне карап көрсөк, баягы өнөр жай продукцияларын карасак, булардыкы көбүнчө ошол жана кездемелерди көп чыгарат да. Эми пахта көп өстүргөндөн кийин сөзсүз түрдө ошол кездемелер көп, анын ошол кездемеден чыгарылган продукциялары да көп да.
4: Текстиль
5: тармагында. Андан кийин, андан тышкары жанакындай булардыкы ар кандай жабдууларды дагы, эми азыр карап турсаңар, булар акыркы бир 5-6 жылдан бери өзүнүн маркасындагы бир унааларды чыгара баштаган. Андан тышкары булардын жанакы күйүүчү зат материалдарын иштеп турган мындай кең байлыктар бар да, аларды да иштетет. НПЗ деп жана кайта иштетүү ошол күйүүчү материалдардын ишканалардын саны дагы көп эле да өзүндө чыгарып. Андан тышкары ушул өнөр жай продукциясын карап көрсөк, ошол көбүнчө жана кийим тигүүчү продукциясын баягы сунуштайт дагы. Андан тышкары булар химиялык өндүрүш ишканалары көп да. Анын ичинде ушул дары дармектерди чыгара турган. Демек булардан көп эле ала турганыбыз бар да. Анан биз дагы сунуштай турган бизда продукциябыз көп да. Жана айыл чарба биздики да продукциябыз, биздин деле ошол баалыбызды, андан тышкары жанакындай ар кандай өсүмдүктөрдү, жаңгак болобу, дагы башка болобу, ошолорду биз да сатууга даярбыз да. Анан ошону дагы алар жакшы алып турушат да негизи эле.
4: Эми айыл чарбасы баягы өнүккөн өлкө катары эми бизге караганда көбүн эсе баягы экспортко ылайыктап, жогоруда сиз айтпадыңызбы, буудайды мисалы экспортко ылайыктап, ошого жараша баягы дыйканчылыкты өнүктүргөн болуш керек булар. Билим берүү боюнча айттыңыз, азыркы учурда баягы эми биз жалпысынан мындай жөнөкөй жарандар коом индиялыктарды, пакистандыктарды, бангладеш жарандарын мисалы жалпы эле бир мындай айырмалабай албаган үчүн айтып коет атпайсызбы? Ошолордун ичинен негизи мындай пакистандыктар кандай саны, агымы?
5: Ага, мен эгерде өзүңөр билсеңер, баягы тарыхтан булар 1947 жылга чейин жалпы ошол баягы Улуу Британиянын империясына кирген мамлекеттердин бири болчу дагы. Кийин 1947 жылы Британия колониясы урап жатканда булардан өзүнчө мамлекет катары болуп чыгып кеткен да. Жалпы саны бүгүнкү күндө булар 259 миллион адам түзөт. Эми баягы эң улут тили баягы урду тили, расмий тили болсо англис тилин киргизишкен, ошон үчүн англис тилин жакшы билишет да булар. Анан эң эскиси аякта деле ошол баягы федерацияда 4 бир чоң баягы бир составка кирет да, мындай улуттар бар да, ошон бир федерацияга кирип калышат дагы. Анан эң эскиси ушул дин болсо ислам.
4: Баягы бул жагынан дагы окшойт.
5: Бул жагынан карап көрсөңөр ислам динин динине баягы дини бар. Анан Индонезиядан кийинки эле ушул экинчи өлкө деп айтып койсок болот, баягы эң көп ислам динин туткан баягы мамлекет катары. Анан бул жагынан дагы биздики да ислам да. Анан эң эскиси бул жана биз соода кылып жүрөт деп атпайбызбы, булар жанында көбүнчө ошол продукцияларын Кытай мамлекетине сатат, Афганистанга сатат. Анан булардыкы Пакистандын жанакындай Карачи деген, анан Касым деген аябай портовый инфраструктурасы өнүккөн да. Ошол аркылуу деңиз жолу менен жана Аравий деңизине чыгат дагы, андан ары Индиялык океанга баягы чыга турган мүмкүнчүлүктөрү бар. Ошон үчүн Пакистан аркылуу да көп аябай товарлар да Кытай аркылуу да кете турган да, өзү да ошол портовой инфраструктура өзү өнүккөн мамлекет катары. Биз ошон үчүн биз азыр акыркы кездер жана тест түрүндө биз маршрутту азыр неме кылып атпайбызбы, тиги багытта
4: бул жанагы темир жол
5: жок, жок, бул жөн эле унаа жолу болуп атат, унаа жолу. Анткени бул кичине темир жолу болсо биздики мисалы темир жолу деп атпайбызбы, баары эле ошол Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу ишке ашкан күнү деле ал мисалы Карачыга чейин, Кашгарга чейин келсе, Кашгардан кийин баары жанакындай унаа транспорт менен тиги кетиш керек. Анткени биякта деген мындай болуп атат да, айрыкча ошол Пакистан менен Кытайдын чек ара жактарында булар аябай ашуулар, чоң ашуулар бар да. Анан эң бири чоң ашуу бул Хунжареб деген ашсулар, алар кулу баягы эң нескиси ошон үчүн баягы биздики азыр деле продукцияны жиберип атпайбыз, ошо тест иретинде. Биякта деген баягы техника же жана кымбат продукциялар аларды өзүн өзү актайт. Ушу унаа жол менен баргандачы, а жөн эле мындай бир арзан товарларды мындай чыгымы жок болуп калат да, эмеси кирешеси чыгымы көп болуп кирешеси аз болуп калат да. Ошон үчүн эң нескиси биз деген баягы кийин маршруттар түзгөндө дагы ошол жана эске салып турушубуз керек дагы. А бирок бул деген өзүнчө бир альтернатива жол катары болуп атпайбы? Мисалы биз деле мисалы кээде мына азыркы атайын операция жүрүп атат, дагы бирдемелер бир кыйынчылыктар болгондо жолдор буулуп биз деген мисалы башка бир дүйнө рынокторуна чыга албай калат, кээде бир тоскоолдуктар болуп калат атпайбы? А бизде биякта болсо бул маршрут аркылуу бизде бир альтернативный баягындай бир багыт түзүлүп калып атат дагы. Анан эң нескиси айта турганыбыз бул мисалы ушул маршрут аркылуу биз жана Карачи менен Касым деген порттор аркылуу биз түздөн түз жанакы Сауд Арабиясына, жана Араб Эмираттарына, Аманга, Катарга
3: деген
5: чыгышка бат эле кирип барып атабыз да. Анан жана акыркы кездерде ошол халал деген адал деген продукциябызды чыгарганда ошону түздөн түз алып барганга да биздин мүмкүнчүлүгүбүз аябай жакшы болуп калат. Айрыкча балыбызды аябай жакшы көрүшөт ушул жакта, жанакындай жаңгактарды деп атпайбызбы? Ошондой сыяктуу нерселер биз деген бат эле ушул жака чыгып кеткенибиз бат эле болуп калып атат дагы, анан чыгымы азыраак болуп атат дагы, анан ошол талап бар да ушул биздин продукция деген кеп.
4: Эгер Пакистандын багы Кытай менен алакасы соода катышы көбүрөөк болсо, бул жерде Кыргызстан багы транзиттик өлкө катары дагы кызмат кылса болот экен да. Эми буга жанагы темир жол сөз түрдө.
5: Темир жол да, бирок биз деген биякта мындай ойлошубуз керек да. Бул баягы келечектеги бир боло турган нерселер. Араз боло турган нерселер болсо биз деген ошону эске салып жөн эле транзиттик өлкө болбошубуз керек да. Биз деген ошол колдон келишинче жана логистикаларды түзүп ошондой ар кандай логистикалык борборлор көбөйтүшүбүз керек. Анын ичинде жанакы ошол тейлөө ар кандай бир борборлорду түзүшүбүз керек. Ошол товарлар келатканда жөндөн жөн эле өтүп кетпестен аларды баягы тейлөө, анан тиги башка маршруттарга салуу боюнча дагы ошондой бир логистикалык бир ар кандай бир жолдор болуш керек дагы. Ошону түзүшүбүз керек. Түзгөндөн кийин биз деген мына темир жол салынгандан кийин унаа жанакы алып келип Кытайга алып келгенден кийин Кытай аркылуу биз ошол Пакистандын товары болобу, Кытайдын өзүнүн товары болобу биз аркылуу анан кете баштайт да, баягы башка мамлекеттерге тарай баштайт. Андан тышкары биз деген азыр мындай карашыбыз керек, акыркы кездерде Өзбекстандагы көп ошол маселени коюп атат. Булар өзүнчө дагы бир маршрутту түзүп Кытай жок эле түздөн түз жанакы Афганистан аркылуу Пакистанга кирип кете турган, анан ошону менен жанакындай деңиздерге чыгып кете турган маршруттар түзүлүп атат.
4: Өзбекстан менен өзүнчө.
5: Өзбекстан. А бизде мына Өзбекстан менен байланыш болуп темир жол менен аркылуу байланыш, мындай унаа жолдор менен да байланыш болуп атат. Демек бизге бул дагы аябай ыңгайлуу болот дагы, жакшы болот да. Биз деген колдон келишинче азыркы мына мурун эме биз деген баягы туңгулукка бир батып калгандай болуп чыга албагандай бир өзүнчө бир камалып турган өлкөдө болуп атпадык беле? Азыр болсо мына көп мүмкүнчүлүктөр ачылып атат. Биз деген ошон үчүн кургак логистикалык баягы инфраструктураны көбүрөөк түзүшүбүз керек болуп атат дагы. Ошол аркылуу биз деген өнүгүшүбүз керек. Анан өнүккөндөн мурун биз деген ошол глобалдык ар кандай жанакындай товарлардын өтө турган жолунда эгерде ошол өзүбүздүн тейлөө жагыбыздан болобу, логистикалык борборлор жагынан болобу, эгерде ошого кирип калсак биз деген дайыма ошол баягы киреше да көрөбүз, анан ошол процесстерде дагы биз ошол айланып журулушуп турган кезибиз болуп калат да.
4: Мүмкүнчүлүктөрүбүз деңиз жолдорун ачып алган. Мындан сырткары ушул Кыргызстан менен Пакистандын кызматташтыгындагы дагы бир мындай приоритеттүү тармак катары туризм айтылып атат. Бул эми жогоруда Пакистандын президенти дагы өз сөзүндө айтты, Кыргызстанга суктангандыгын сиз да айтып атасыз, жана студенттер келип алар менен кошо Кыргызстанды көргөндөр кайра экинчи жолу келип көрүүнү сөзсүз түрдө самайт депчи. Бул жаатта кандай биздин үйрөнө турган нерселерибиз барбы Пакистандан? Мисалы аларда кандай туризм
5: канчалык деңгээлде
4: өнүккөн? Тейлөө жаатында биз кишини арттабыз чындыгында.
5: Ооба, тейлөө жаатында туризм Пакистанда эми Пакистан, Индия деген булардын эми Пакистандын мисалы 2002-3 кылымдагы болгон бир топ ар кандай жанакындай скульптуралар бар, ар кандай да тарыхый өзүнүн бай тарыхы мындай мамлекет катары булар көрсөтө турган, анан туризмди тарта турган көп ушундай немелери бар да, эми ыкмалары да бар, анан булар өнүккөн да ошол жагынан. Биз тажрыйба топтосок да болот, анан бизди унутпашыбыз керек. Мен айтып атпаймынбы, бул ислам мамлекети болуп аткандан кийин биздин баягы динибиз бир болуп аткандан кийин бул жагынан дагы мына азыр студенттер бизде окуп аткандан кийин алар барып Пакистанга биздин мамлекет жөнүндө аябай жакшы жылуу ойлоо, баягы сезимдер менен жакшы баягы элестетүүлөр менен башкаларга айтып берип атканда көпчүлүктөрү ошол идеясы менен баягы бизге туризм катары, турист катары келгиси да келет. Биз ошого да даяр болушубуз керек. Мен айтып атпаймынбы, 260 миллион калк бул аябай көп. Ачыгын айтканда булар да даяр бизге келе тургандай. Ошон үчүн мына азыркы учурда биз жакшы болуп атпайбы тиги авиациябыз жана кара тизмеден чыккандан кийин азыр түз жанакындай байланыш маршруттарын баягы каттамаларын түзүп койсок бир жумада бир болуп турсун мейли, анан кийин эгерде өнүгүп баштаса биз анан көбөйтө баштасак болот ошондой каттамдарды. Эмнеги ушул потенциал аябай чоң болуп турат да туризм жагынан. Үйрөнө турганыбыз да бар, өзүбүз дагы көрсөтө турган, айта турганыбыз баягы азыр көп иштер жасалып атпайбы, мына көлдө башка дурандарыбызда туристтик ар кандай жана борборлор ачылып сунуштай турган көп нерселерибиз бар деп айтып кетсем болот да.
4: Билим берүү жаатында жана буга чейин биздин президент ошо мамлекеттик сапары менен барганда ошо келишимдердин макулдашуулардын арасында ушул хирургиялык аспаптар жаатында кызматташуу жөнүндө дагы меморандум бар экен да. Анан бизде көбүнчө ошол пакистандык студенттер бул жака медициналык билим алуу багытында келип атышпайбы? Эмне себептен ошол медицина багыты мындай Кыргызстанга ошол өлкөлөрдөн эмнеге медицина багытында билим алуу үчүн келишет, же башка баягы тармактарда дагы билимди экспорт кылуу мүмкүнчүлүгүбүз барбы бизде?
5: Биздики эми кээ бир баягы факторлор биригип анан бир жакшы бир мындай бир мүмкүнчүлүк түзүлүп калган да. Биринчиден бул биз унутпашыбыз керек, союздун доорунда биздин айрыкча ошол медицина тармагы аябай өнүккөн, анан билими да күчтүү профессионалдар бар эле, азыр дагы эле бар. Анткени бул өз негизи окуу системасы медициналык союздун кезинде аябай күчтүү болчу да, анткени клинический базалар бар, өзүнүн окуу жайлары бар дегендей. Анан ошонусу ошол бойдон калып биздики медицинабыз күчтүү деп айтып кетсек болот да. Бул биринчиси. Экинчиси болсо бул сөзсүз түрдө жана контракттарында карашыбыз керек. Контракттары ушул жана сапаты, билим сапаты жана контракттары мындай көптөрүн мындай канааттандырат дагы, жеткиликтүү. Анан ошон үчүн келет. Анткени булар деген көбүнчө ошол кредит алып окушат дагы, өзүнүн баягы мамлекетинде кредит алат дагы, анан ошону менен келип биякта окушат дагы. Кийин анан жумушка келгенден сөзсүз түрдө биякта деген дагы бир мындай система бар да. Булар деген сөзсүз түрдө ушул бизден билим алгандан кийин Пакистанга барабы же Индияга барабы, алардын дагы аябай бир экзамени бар. Ал ошол билим деңгээлин булардан көрсөтүш керек чындыгында, баягы жакшы билим алды дегендей
4: далилдеп
5: бериш керек. Далилдеп бериш керек.
4: Медицина деле же бардыгы?
5: Жок, медицинаныкы айрыкча ошондо медицина да, анткени баягы ден соолук менен байланыштуу болгондон буларга аябай талабы күчтүү да. Анан көбүнчө ошол биздин мисалы медициналык окуу жайларыбыздын баягы деңгээли күчтүү болуп жакшы болгон үчүн алардын ошол алган баалы жогору болуп калып атат дагы. Ошон үчүн көптөрү бияка келип аткан ошондон да. Анан ошол жанакындай тамак ашы бизде арзан, жашоосу жанакы ижарага алган батирлери, бул өзүн баягы ошонун баары бир эсепке алынат да. Ошон үчүн медицина жагынан биздики ошого көбүрөөк басым болуп аткан ошондон болуп атат. А биз деген билишибиз керек, ошо медицина окуу жайлары мисалы дүйнөлүк мындай тенденция аябай кымбат. Биринчиден, экинчиден баягы башка жака барганда бүт жашоосу да кымбат дегенде, а өзүнүн ошол Индия болобу, Пакистан болобу өзүнүн күчү менен жетпей калып атат да. Бул баягы окуу жайлары аздыктан болуп, анан кишиси көп болгондон кийин көп мындай баардыгын камсыз кыла албай атат да ошол билим, медициналык билим менен. Анан ошон үчүн булар менен башка мамлекеттерге барып туруп көрүп турушат. Анан биз атаандаштыкка да биздин билим, ошо медициналык билимибиз атаандаштыкка ээ болуп турат да. Анткени биз көрүп атпайбыз, мына казактар,
4: борбор Азиядан
5: Өзбекстан аябай аракет кылып атышат, ушундай ачып алып ушул жанагы агымдарды өзүнө тартып алайын депчи. Бирок азыр анча боло албай атат да. Анткени бизде бул жагынан атаандаштыкка биз жакшы туруштук берип атабыз да, биринчиден. Экинчиден алар эми баасын дагы арзандатып атат, баардыгын эмелеп атат. Бирок биздики бул жагына баягы билим сапаты жакшыраак болуп атканы үчүн, ошон үчүн биздики бияка көбүрөөк келип атканы ошондон болуп атат. Ошон үчүн мына мен ойлоп атам, мамлекет жагынан буга көңүл буруп, азыр муну жөнгө салып, жакшылап туруп, баягы сапаты дагы болсун деп туруп, мына аккредитацияларды жасап атканы ошондон деп ойлойм. Бул
4: тууралуу
5: саясат болуп атат. Муну ооба эске алып туруш керек. Анткени бул деген аябай жакшы бир экспортный потенциал деп айтып койсок болот да. Бул билимди экспорттоо бул аябай жакшы көрүнүш деп айтып кетсек болот да.
4: Бирок медицинадан башка тармактар деле кызыктырышы мүмкүн экен да, арзанчылык жагы.
5: Бул азыр мындай болуп атат да. Көбүнчө азыр медицина тармагы эң башында болуп турган азыр экспорттоо билим жагынан. Азыр карап турсаңар башка жактары дагы мына билим жанагы окуу жайларына көбүрөөк келе баштады. Мисалы Кытай мамлекеттеринен да келип атышат, биздин кошуна мамлекеттерден да келип бизден билим алып кетип атышат. Бул экономика деле болот, башка жанакы туризм, управление бизнесом, баягы бизнести башкаруу деген жактары ар кандай тармактар дагы өнүгүп келатат акырындап менен.
4: Жакшы агай, сизге ыраазычылык билдирем. Атайын убактыңызды бөлүп студиябызга келип жакшы маек куруп бергендигиңиз үчүн. Эми эки өлкөнүн кызматташтыгы тууралуу жакшы маалыматтар берилди. Биз жогоруда баягы президенттердин жолугушууларын, алардын сөздөрүн дагы түз эфирде чагылдырдык. Эми бул жөн гана бир сапар эмес, сөзсүз түрдө анын аркасында келечектүү приоритеттүү бир сөзсүз түрдө келишимдер, баягы кызматташуулар болот деген тилек бар да. Алатаевдин бул чыгарылышында Кыргызстандын Пакистан менен болгон кызматташтыгы, келечектеги мүмкүнчүлүктөрү тууралуу экономика илимдеринин доктору профессор Төлөнбек Абдыров менен маек курдук. Сиздер менен коштошпойм, көрүшкөнчө.

Урматтуу радио каармандар, сиздер биринчи радиодо жана улуттук биринчи каналда Пакистан Ислам Республикасынын президенти Асиф Али Зардаринин Кыргызстанга болгон расмий сапарынын алкагында түз алып берүүнү көрүп жатасыздар. Биз биринчи радиодагы мына ушул расмий сапарды сиздерге толук жеткизгенге аракет кылабыз. Өзүңүздөргө белгилүү, Пакистан Ислам Республикасынын президенти Асиф Али Зардари Кыргызстанга расмий сапар менен келген. Президент Садыр Жапаров аны Ысык Көл эл аралык аэропортунан тосуп алып, өзү мейманканага жеткирген. Эки президент Ысык Көлдүн жээгинде жайгашкан Рух Ордо маданий борборуна барып, кыргыз элинин маданий мурасы жана улуттук баалуулуктары менен таанышты. Асиф Али Зардари расмий сапары 6-9 июль күндөрүнө мерчемделген. Биз бүгүн мына ушул Пакистан президентинин Кыргызстанга болгон расмий сапарын сиздерге толук алып беребиз.

0: улуттун тили, аны кылымдан кылымга жетелеген кыярбас күч. Кыргыз тили бай мурасты батырган, баалуу кеңишти жашырган күч. Кыргыз тили элдүүлүктү билгизип, эл экенин туйгузуп турган казына. Улуттун тили анын келечегинин күзгүсү.
1: Бишкекте саат 13.

0: саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
1: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөрчүсү М-банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по

0: Кезектеги чыгарылышы назарыңыздарда. Кыргызстан бүгүн жогорку деңгээлдеги чет элдик мейманды кабыл алууда. Пакистан Ислам Республикасынын президенти Асиф Али Зардари расмий сапар менен өлкөгө кечээ келген. Аны президент Садыр Жапаров Тамчы эл аралык аэропортунан тосуп алган. Бүгүн Чолпон ата шаарында Рух Ордо маданий комплексинде расмий сапар башталды. Эки өлкөнүн башчылары жолугуп, саясий, соода-экономикалык жана транспорттук кызматташтыкты кеңейтүү маселелери боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Бизге азыр жеринен кабарчыбыз Бегайым Абдыкадырова маалымат берсе. Бегайым, сөз өзүңүздө.
1: Саламатсызбы кесиптеш, саламатсыздарбы ардактуу угармандар. Жогоруда кесиптешим белгилегендей эле өлкө башчысы Садыр Жапаровдун чакыруусу менен Пакистан Ислам Республикасынын президенти Асиф Али Зардари Кыргыз Республикасына расмий сапар менен кечээ келген. Расмий жолугушуулар бүгүн 7-июлда Ысык Көл областынын Чолпон ата шаарында башталды. Президенттердин расмий тосуп алуу Азими Рух Ордо маданий борборундагы мамлекеттик резиденциясында өтүп жатат. Салтанат эки өлкөнүн мамлекеттик туулары көтөрүлүп, ардактык кароол тизилди. Андан соң Кыргыз Республикасы менен Пакистан Ислам Республикасынын мамлекеттик гимндери жаңырды. Расмий азимден кийин президенттер Садыр Жапаров менен Асиф Али Зардари бири-бирине расмий делегация мүчөлөрүн тааныштырышты. Андан соң мамлекет башчылары жолугушууга өтүп, эки тараптуу кызматташтыктын актуалдуу маселелерин талкуулап жатышат. Жолугушуунун жүрүшүндө саясий диалогду бекемдөө, соода экономикалык байланыштарды кеңейтүү, транспорт, энергетика, инвестиция жана маданий гуманитардык кызматташтыкты өнүктүрүү маселелерине өзгөчө көңүл бурулуп жатканы белгиленди. Белгилей кетүүчү нерсе, өткөн 2025 жылдын декабрь айында президент Садыр Жапаровдун Пакистанга жасаган тарыхый мамлекеттик сапары дал ушул эки өлкөнүн мамилесинин пайдубалын бекемдегенин келген меймандар дагы белгилеп жатышат. Андагы сүйлөшүүлөрдүн башкы өзөгү ошол Пакистандын деңиз портуна Кыргызстан үчүн ачуу маселеси түзүлгөнү дагы белгиленди. Ал эми президент Садыр Жапаров бул жолугушууда сүйлөгөн сөзүндө белгилегендей эле Кыргызстан Пакистан менен калыптанган достук жана өз ара ишенимге негизделген мамилелерди жогору баалай турганын белгилеген. Ошол биздин жалпы тарыхый жана руханий баалуулуктар, өз ара урматтоо жана эл аралык укуктун принциптерине негизделген өнөктөштүктү байланыштырып турарын белгилеген. Анда кесиптеш, ушул президенттин сөзүнөн бересизби?
2: Бириккен Улуттар Уюмунун уставына жана эл аралык укуктун жалпы таанылган принциптерине таянуу менен бардык талаш тартыштарды саясий дипломатиялык жол аркылуу гана чечүү демилгелерин ыраттуу колдойбуз. Пакистан элинин улуу ойчул акыны Аллама Мухаммад Икбал элдердин чыныгы күчү бир туугандыкта, өз ара урмат сыйда жана руханий жакындыкта экендигин ар дайым даңазалап келген. Эки элибиздин достугу дал ушул жогорку баалуулуктарга негизделип, жаркын келечекке карай бирге кадам таштоого дем берет деген ойдомун. Бүгүнкү жолугушуубуз кызматташтыгыбызга жаңы мазмун берип, саясий диалогду бекемдөөгө, соода экономикалык, транспорттук, логистикалык жана маданий гуманитардык байланыштарды сапаттуу деңгээлге чыгарууга жакшы мүмкүнчүлүктөрдү берет деп ишенем.
0: Өзүңүздө сөз, кайрадан Бегайым.
1: Рахмат кесиптеш. Мындай ушул эки өлкөнүн кызматташтыгы соода менен эле чектелбестен энергетика тармагындагы кеңейтүү максатталган. Буга чейин белгиленгендей эле бул эң маанилүү долбоорлордун бири Касса Миңдагы белгиленип келет. Аталган долбоор ишке ашкандан кийин Кыргызстан менен Тажикстанда өндүрүлгөн экологиялык жактан таза электр энергиясын Афганистанга жана Пакистанга экспорттоо мүмкүнчүлүгү түзүлөрү дагы белгиленип келет. Ошондой эле Пакистан баягы 240 миллиондон ашык калкы бар гигант рынок болгондуктан, бул рынокко Кыргызстан биринчи кезекте экологиялык таза айыл чарба азыктарын, этти кайра иштетүү продукцияларын экспорттоону жана туризм, дары дармек, текстиль тармагындагы биргелешкен ишканаларды ачууну көздөп жаткандыгы дагы белгиленип келет. Негизги алдыда келечекте соода алаканы 200 миллион долларга жеткирүү дагы планы бар экени белгиленди. Азыркы тапта ошол массалык маалымат каражаттарына дагы ошол мамлекет башчыларынын дагы билдирүүсү болору күтүлүп жатат. Алдыңкы мүнөттөрдө, убакыттарда сиздерге дагы билдирүү кылабыз кесиптеш.
0: Рахмат, урматтуу радио кагармандар, жеринен кабарчыбыз Бегайым Абдыкадырова Ысык Көлдө өтүп жаткан Пакистан Ислам Республикасынын президенти Асиф Али Зардари менен Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун жолугушуусунан маалымат берди. Бул багытта дагы кечки күн жыйынтыгы программасынан кенен маалымат аласыздар. Министрлер кабинети өлкөнү социалдык экономикалык өнүктүрүүнүн 5 жылдык планын бекитти. Документтин максаты социалдык экономикалык процесстерди жана тенденцияларды талдоонун, ошондой эле ресурстарды жана тобокелдик факторлорун аныктоонун негизинде макроэкономикалык өнүгүүнүн сандык багыттарын жана параметрлерин белгилөө болуп саналат. Анда тармактык министрликтердин, ведомстволордун жана региондордун расмий маалыматтарынын базасында түзүлгөн 2027 жылга экономиканын негизги тармактарын өнүктүрүүнүн багыттары жана 2028-2031 жылдарга карата экономиканы өнүктүрүүнүн келечеги аныкталган. Экономика жана коммерция министрлигине квартал сайын максаттуу көрсөткүчтөрдүн аткарылышына мониторинг жүргүзүп, жыйынтыгын президенттин администрациясында отчеттук мезгилден кийинки айдын 30-сунан кечиктирбестен берип туруу тапшырылды. 1 октябрдан тарта Нарын облусунда топурактын сапатын аныктоочу заманбап лаборатория ишке кирет. Лаборатория толук ишке берилгенден кийин дыйкандар топурактын курамын, азыктык элементтеринин деңгээлин жана асылдуулугун так аныктап, илимий негизде жер семирткичтерди колдонууга мүмкүнчүлүк алат. Бул өз кезегинде айыл чарба өндүрүмдүүлүгүн жогорулатууга өбөлгө түзөт. Учурда Нарын облусунун дыйкандары топурактын корутундусун алуу үчүн атайын Бишкек шаарына чейин каттоого мажбур болуп келет. Өзбекстандын Ташкент, Самарканд жана Термез шаарларында 1-чи эл аралык ислам цивилизациясы форуму өтүүдө. Форумга 50-дөн ашык өлкөдөн 30-дан 300-гө жакын окумуштуу диний лидер жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышууда. Анда ислам цивилизациясынын илимге жана маданиятка кошкон салымы талкууланып, жыйынтыгында Ташкент декларациясы кабыл алынат. Ташкент шаарынан кабарчыбыз Урмат Жээнбеков түз байланышта. Урмат,
3: рахмат кесиптеш. Өзбекстандын Ташкент, Самарканд жана Термез шаарларында 1-чи эл аралык ислам цивилизациясы форуму өтүп жатат. Иш-чаранын негизги максатына токтолсок, ислам цивилизациясынын чыныгы гуманисттик маңызын, анын илимге, маданият жана руханий өнүгүүгө кошкон зор салымын дүйнөлүк коомчулукка таанытуу, ошондой эле тынчтык, толеранттуулук жана агартуу баалуулуктарын жайылтууга багытталган. Иш-чарага 500-дөн ашуун өлкөдөн 300-гө чукул мамлекеттик ишмерлер, окумуштуулар, диний лидерлер жана эл аралык уюмдун өкүлдөрү катышып жатат. Бул форумдун алкагында пленардык жыйындар, эл аралык илимий конференциялар, сейрек кол жазмалардын көргөзмөлөрү, жаңы илимий жана санарип долбоорлордун бет ачары өтүп жатат. Иш-чаранын жыйынтыгы менен Ташкент декларациясынын кабыл алуу күтүлүп жатат. Бул ислам цивилизациясынын мурасын изилдөө, сактоо жана дүйнөгө жайылтуу боюнча жаңы эл аралык кызматташтык демилгелер дагы сунушталат. Ислам цивилизациясы эл аралык форуму бул бир күн менен чектелбейт. 7 июлдан 11 июлга чейин аралыкта, жогоруда сөз башында белгиленгендей эле, Борбор шаар, Ташкент, Самарканд жана Термез тарыхый шаарларында дагы уланып, тарыхый жайларга барып, ушул ислам цивилизациясына байланышкан жайларды көрүү пландалып жатат. Эң башкысы негизги иш-чара бул Борбордогу жаңы мынакей ачылганына 2 айдын жүзү болуптур. Ушул Ташкенттин чок ортосундагы ислам цивилизация Борборунда негизги иш-чара өтүп жатат.
0: Рахмат, кабарчыбыз Урмат Жээнбеков Ташкент шаарында өтүп жаткан форумдан маалымат берди. Эми соңунда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидрометтен кабарлашынча, абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 17-22, эртең күндүз 31-36, Таласта түнкүсүн 14-19, күндүз 28-33, Баткен, Ошчу, Дубандарында түнкүсүн 19-24 болсо, күндүз 33 градустан 38 градуска чейин ысыйт. Ысык Көлдө түнкүсүн 12-17, күндүз 21-26, Нарында түнкүсүн 10-15, күндүз 22-27. Бишкек шаарында абанын температурасы түнкүсүн 20-22 градус болсо, күндүзгү жогорку температура 32-34 градуска чейин жетет.
4: В 2026 году футбольный мир вновь объединится. На этот раз чемпионат мира пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике, превратив их в настоящий центр мирового футбола. На 16 стадионах, наполненных атмосферой праздника и энергией болельщиков, каждый гол станет символом надежды. Каждый пас – воплощением мечты, а каждый матч – частью истории. Впервые в турнире примут участие 48 национальных сборных, которые сразятся за звание чемпиона мира. Обращается ли мировой футбол с легендами Лионелем Месси и Криштиану Роналду? И кто станет новой звездой? Ответы на эти вопросы мы получим вместе на телеканалах НТРК и НТРК Спорт с 11 июня по 19 июля. По вопросам спонсорского сотрудничества обращаться по номеру 0554 45 54 44.
5: С понедельника по пятницу на волне Беринчи радио выходит программа «Кыргызстан». Мнение экспертов, вопросы от радиослушателей, анализ и многое другое. Все это в программе «Кыргызстан». Будьте первыми на Беринчи радио.

0: Кутман күнүңүздөр менен саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар жана фейсбуктун көрүүчүлөрү. Улуттук теле радио корпорациясынын биринчи радио каналынын жана анын фейсбуктагы баракчасынын түз эфирдеги жаңы багытатуу циклдык уктуруусу 60 мүнөттүк ободо. Биз сиздер менен бүгүн насип буруп кайрадан обо толкунунда жолугуп жатабыз. Күн тартибинде медицина жана анын көйгөйлөрү. Менин түз эфиримдин катышуучусу белгилүү биздин дарыгер агабыз Санжарбек Бакирович Данияров атындагы Кыргыз мамлекеттик билимин өркүндөтүү жана кадрларды даярдоо медицина институтунун кулак, мурун, тамак жана баш моюн хирургия кафедрасынын башчысы, медицина илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоосуна эмгек сиңирген дарыгер, саламаттык сактоонун отличниги, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин ардак грамотасынын ээси Сулайманов Жөмөк Сулайманович. Баке, биздин түз эфирге кош келиңиз. Саламатсызбы?
1: Саламатчылык. Рахмат.
0: Экинчи биздин конок Шабданбаева Нуржан Халиловна, ошо улуттук госпиталдагы эң активдүү деген, жакшы көргөн, кадыр баркы бар медик эжекелердин бири, улуттук госпиталдын кулак, мурун, тамак, баш, моюн хирургия бөлүмүнүн башчысынын милдетин аткарат экен азыр. Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоосунун отличниги, жогорку категориядагы дарыгер Шабданбаева Нуржан Халиловна. Саламатсызбы, кош келиңиз.
2: Саламатсызбы.
0: Мен сиздерди дагы бир жолу ушул убактыңыздарды бөлүп, элдин кызматы үчүн ушу түшкү эфирге, түз эфирге келгениңиздер үчүн ыраазычылык билдирем. Эми Жумай Сулайманович, бүгүнкү күндө дүйнөнүн башкаруучусу дагы, анын башкы объектиси дагы бул адам. Ал эми адамдын эң башкы нерсеси бул анын ден соолугу. Эгер ден соолугу болбосо, адам бардык нерседен ажырайт. Ошол ден соолуктун сакчылыгында биринчи Кудай, экинчи сиздер ак халатчандар турасыздар. Анан жанагы кыргызда бир сөз бар го: тикени кирип кетсе Кудайды эстейсиң, анан врачты эстейсиң да дарыгерди эстейсиң. Ошондуктан сиздер адамдын өтө таалуу организмдери боюнча, органдары боюнча, мына кулак деген эмне, мурун деген эмне, тамак жана баш моюн хирургия кафедрасы. Бул абдан чоң кафедра, чоң көйгөйлүү кафедра. Кыргыздын бир жаман жери бар. Баягы орустардын макалы бар го: күн күркүрөмөйүнчө мужук асманды карап Кудайга жалынбайт. А кыргыз жанына жалаң күч келип жетип болбой калганда анан врачтарга барат. Ошондуктан биринчи эми сиз көп жылдан бери иштеген мынабу саламаттык сактоонун отличниги, эмгек сиңирген дарыгер, илимдин доктору жана профессор катары албетте медицинанын көйгөйлөрүн өзүңүздүн тармактагы министрден кем билбейсиз. Ошондуктан жалпы медицинадагы акыбал жөнүндө алгачкы суроону берейин. Ушул боюнча жалпы кыргыз медицинасы кандай болуп атат? Өзүңүз билесиз, бир кезде Манас деген программа бар эле, ден соолук деген программа кабыл алынган 90-жылдардын баш жагында. Бул программалар аягына чыктыбы, чыккан жокпу? Экинчи, кадрлардын жетишсиздиги. Бир кезде кыргыз медиктери менен абдан дүйнө сыймыктанган, мен өз кулагым менен угуп аябай сыймыктанган. ВОЗ деп коесуңар го, бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунда Кыргыз Республикасынын президенти менен чогуу ошол жерге барганда, ошол киши ошол жерде ошол кездеги саламаттык сактоо министрин Акен Касиевичти мактаган. Касиевди кыргыз медицинасы абдан жакшы, кыргыз профессионалдары азыр жогорку деңгээлде турат депчи. Бул биз үчүн абдан сыймыктуу болгон. Ошол кезде мен ошол сөз эзимен кетпейт. Ал эми аз кийинки учурларда көбүрөөк мындай тынчтана баштадык. Себеби кадрлардын жетишсиздиги, медиктердин, биздин көп кадрлар акча иштеп башка өлкөлөргө кетип калыптыр. Анан айыл жергесинде, айыл эмес эле могу Бишкекте чүйдүн тегерегинде барсаңыз, Жөмөк Сулайманович, көп жерлерде медициналык кызматкерлердин тартышсыздыгы жөнүндө кеп болот да. Анан үчүнчү бир көйгөй бар: сиздердей профессионалдардын баары, баягы өзүнүн кесибин сүйгөн жакшы эски дарыгерлердин баары ордуңуздарда калдыңыздар дагы, жаштардын көбү жанагы жекече клиникаларга акча үчүн кетип калды. Ушуга жалпы оюңузду айтсаңыз, ардыгер дарыгер катары.
1: Ардагер дарыгер
0: жалпы маселе.
1: Жалпы маселе чындыгында Натерсел Касиевдин убагында бирдекем баягы материальный технический оснащение бар болчу. Алардын баары бүгүнкү күнү уже эскирип, мындай көп иштебей калды. Ошондуктан бүгүнкү күнү чоң маселелер бар медицинада. Эмне дегенде, биринчи мен айтып келет, биринчи мен эме боюнча айтсам, биринчи орунда баягы мугалимдер бизде билимсиз эчтеге жете албайбыз. Ошон үчүн биринчи мен кошуп кетейин бирдике. Мектептерге көңүл бурушубуз керек. Эмне дегенде билимсиз биз бүгүнкү күнү мындай эмеге жетпейт элек. Экинчиден болсо, бул экинчи ретте эме турат. Медицина, ден соолук. Ден соолук болбосо дагы эчтеке эч ким адамга эчтеке кереги жок ден соолуктан башка. Ошонун ичинде бүгүнкү күнү кайрылып кетсем, ушул эки биздин көйгөйлөр өтө көп медицинада. Эмне дегенде бүгүнкү күнү технология өсүп атат. Операциялар жана ар кандай операция ошолор да өзүнчө эметет, керек кылат, жаймандар эмеле аппаратура, инструменттары дагы да. Бүгүнкү күнү ошолор көп эме болуп атат, жетишсиздик. Анан кийин чоң маселе турат, кадрлар маселеси. Кадрлар маселеси. Чындыгында айтсам, мына бүгүнкү күнү айткым келет, биздин лор, биринчи мен айтып келет, лор деген эмне деп. Лор деген көп кишилер мындай деп түшүнүгү бар. Кулак, мурун, кекиртекти, то есть эмени ооз тетиги карып коюп эле, андан башка эчтеке кылбайт деп. Мен бүгүн айткым келет, чоң мындай эмени биздин службаны муну эмне деп коет? Отделение лор болезни, хирургия головы шеи деп коет. Кыргызча мурун, тамак, кекиртек жана моюн, баш моюн хирургиясы деп аталат. Бул уже мындай ачыктап, мындай чоңураак эмне биздин кесипти мындай тереңирээк түшүндүрөт. Эмне дегенде биздики бүгүнкү күнү жанакындай кулакты операция кылсак,
0: келиңиз мындай кылалы. Сиздин өзүңүздүн жекече спец кесибиңизге ананыраак келели. Мен сизден медицинадагы жалпы акыбалды сурадым. Ошол эле кадрлардын кетип атканы, ошол эле техникалык жетишсиздик, ошол эле сиз абдан жакшы айттыңыз, биринчи билим керек, андан кийин калганына жетишсек болот депчи. Ушул боюнча оюңузду айтсаңыз, жалпы Кыргызстандагы медициналык акыбал кандай?
1: Медициналык акыбалда эгерде биздин специалистти алсак, биздин эмени лор боюнча, кулак мурун тамак оору боюнча жетишпейт. Азыр чоң-чоң эле областтарда бирге сакталып калбаса тиги лор врачтар, калган жерлерде вообще жок. Жок эсе. Вот мисалы айтсам, мисалы Көлдө почти жок лор. Нарында жок, азыр пайда болуп атат. Биринчи сери мына жакында эле бирөөнү мен даярлап чыгардым. Анан эми уже мындай орустарга интерес появляется у них. Талас вообще ноль. Канча жылдан бери 15-20 жыл, 30 жыл болуп кетти. Жок, эч ким почти иштебейт. Мындай частный клиникаларда иштейт бир эки. Андан башка жок. Жалалабадта бар отделение. Болгону менен почти эчтеке жасашпайт. Эмне дегенде технический оснащение эмелери жок. Майда чүйдө эле операция кылсак, аякта да жетишсек, бир экөө үчөө эле иштейт, андан башка эч ким жок. Баткен жак ноль, жок врачтар. Андан дагы тегерегинде район эмелерде дагы жок. Кыргызстан боюнча вообще дефицит лорлор азыр. Анан кийин нарын буну эгерде нарын зонасын алсак, аткашыда жок лорлор. Жумгалда жок. Кочкордо бар, азыр пенсияда ал киши. Где-то 76-77 жыл жагыда Кудай шүгүр бирдике карап эметип атат. Чүйдө деле ошондой эле эме ситуация болуп атат. Жетишсиздик. Аны эгерде ала турган болсок, мына шаарда деле бар биринчи бар орто билимдүү эмелер, бирок жанагындай толук кандуу иштей албай атышат. Эмне дегенде аппаратура жок, инструменттары жок, жок болуп атат.
0: Эми ушул маселелерди сиз баягы мындай көзгө сайып айтып атасыз да, областтарды, райондордун аттарынан бери айтып атасыз, 7 региондо тең айттыңыз. Ушул маселе Саламаттык сактоо министрлигинин коллегиясында жалпы жыйындарда силердин өздүк кесиптик чогулуштарыңыздарда талкууланабы, коюлабы маселе?
1: Жокко эсеп.
0: А эмне үчүн анда маселе коюлбайт, эмне үчүн бул маселеге көңүл бурулбайт?
1: Ну, биз эмнеге айтабыз, тиги өзүбүздүн госпиталдын главврачына айтылат, тияк айтылат, анан андан ары эле жылбай калат эчтеке.
0: Сиздин оюңузча эмне себеп мынтип акыбал ушундай болуп атканына?
1: Акча бөлүнбөйт дейт. Жооп бир эле жооп бар, акча жок дейт.
0: Аппарат алганга
1: э? Андан эчтеке жок. Аппаратура мына айтып атам, бир жемеде жок. Даже областта эми Атбашы дедим, тиги Ош зонасында дагы аппаратура жок. Жанагы майда чүйдө операцияларга бар, а мындай чоңураак бирдеге операцияларга микроскоптор жок, бор машиналары жок, дагы эмелер жок. Анын баары ошого келип такалганда эле жумуш башты майда чүйдө билдирме жасайт, анан көпчүлүгү жаштар жанагындай эндоскопический, жанагындай чоңураак жакшы таба турган эмелерди, операцияларды жасайт үчүн эмеге кетип калып атышат, тиги частный клиникалар ошол жака барып жасап атышат.
0: Нуржан Халилова, сиздин медициналык тармакта иштеген эмгек стажыңыз канча жыл болду?
2: 25.
0: 25 жыл. Азыркы Жумабек Сулайманович көтөрүп аткан маселелер боюнча сиздин пикириңиз кандай?
2: Бул Жумабек Сулаймановичтин мен оюна толугу менен кошулам. Бирок Жумабек Сулайманович айтып аткан маселе кадрлар жетишсиздиги, бул бир гана лор жаатында көйгөй эмес. Бул гинекологдордо да бар. Азыр реаниматологдор жетишпейт. Мисалы үчүн былтыр жайында биз Кара Колду улуттук госпиталдын лор бөлүмүнүн врачтарынын эсебинен толук командировкалап жүрдүк да. Март айынан тартып жайга чейин, жай бүткүчөктү. Биз да обеспечение кылып аттык, 10 күндөн 10 күн.
0: Барып иштедиңер э?
2: Барып иштеп.
0: Дежур болуп э?
2: Дежур болуп, потому что ал жерде лор врач жок.
0: А эмне үчүн зарылчылык келип чыкты силердин дежур болушуңарга?
2: Ал жерде областтык деңгээлде, областтык ооруканада лор врач жок. Акыркы лор врач пенсиядагы агай киши экен, арызын жазып кетиптир. Себеби эми ал убакта зарплата кичине азыраак эле, зарплата азыраак, требование коюлган, талап коюлган, суроо ошол зарплатанын деңгээлине толук жооп бербейт, жетишпейт эле. Себеби түнү күнү врач кызматта болот, чакырылбоо, түнү келебиз, күнү келебиз, а берилген зарплата ошол эки эл кызматтын деңгээлине мындай жетпейт да, бири бирин камсыз кыла албайт. Бул врач үчүн ашыкча стресс, түнү күнү больницада жүрөсүң, ооруканада жүрөсүң, алган зарплатаң кичинекей, бирок ошончолук чоң жоопкерчилик бул адамдын өзү.
0: Бир регионго, бир областка же бир районго лордун жоктугу, өзүңүз айткандай, башка тармактарда да ошондой деп атпайсызбы?
2: Ошол эле мен билгенден реаниматологдор да ошондой түпкө барып
0: чечилет. Эми ошол нерсе бул бир райондун элдин тагдыры. Алардын баардыгы борборго агылып келе албайт. Түн ичинде кармаса эмне болот? Мисалы үчүн экстренный жардам керек болот э? Ошол акыбалды көрүп турасыздар. Эмне үчүн чечпейт деп атам?
2: Бул туура система. Бул жерде врачтын да күнөөсү жок. Ошол жерде иштеп, мисалы үчүн врачтын да күнөөсү жок, системаны өзгөртүш керек да.
1: Туура.
2: Биринчиден азыр көтөрүлдү зарплата. Вот президентский президент 15 000 кошуп берди, атпаймынбы? Апрель айында мындай зарплатабыз көтөрүлдү. Эми балким ошо зарплата көтөрүлгөндөн кийин жанагы регионго барып жаткан жаш кадрларды колдоо маселеси бар да, аларга да кошумча акча көтөрүлдү.
0: Келиңиздер, мен конкреттүү сурайын да, зарплатаңар канча көтөрүлдү? Мисалы үчүн Катардагы санитарка мурун канча алчу эле, азыр канча алат? Жогорку билимдүү дарыгер, врач, специалист канча алат?
2: Мен өзүмдүн зарплатамды алсам, мен санитаркалардыкы мына кызыл.
0: Сиздин негизги кесибиңиз эмне?
2: Менин кесибим лор врачмын.
0: Лор врачсыз. Мурун канча алчу элеңиз?
2: Мурун өзүмдүн жогорку категорияга кошуп төлөйт. Ошо өмүр бою бир жылда иштеп, бир жерде иштеп жүргөнүңө высылка деп
0: коет. Жогорку категорияга канча төлөйт? Канча кошот?
2: 6 000 төлөйт, по-моему.
0: 6 000 төлөйт, э? А высылка элетке?
2: Высылка элетке тоже бир 6 000 тейрек болуш керек.
0: 12 000. Өзүңүздүн оплатаңыз канча?
2: Менин зарплатам 17.
0: 17'ге 12'ni кошолу, анан?
2: Андан кийин дежурство, мен түнкү нөмөткө чыкканыңызга кошуп төлөшөт.
0: Анан?
2: Анан улуттук госпиталдын статусу деп 1000 сом төлөйт. Ошондо 31-32 тегерегинде алчумун айына.
0: А жанагынын баарын кошкондо андан көп болуп кетип атпайбы?
2: Жок, налог бар да.
0: Кармап атат,
2: э? Налог вычитывает.
0: Кармап атат,
2: э? Налог кармап атат.
0: Мына высылка элетке 6 жыл кошсо, анан тигиге 6000 кошсо жакшы экен да.
2: Жок, ушул апрель айына чейинки зарплата эле бул.
0: Жогорулагандан кийин канча алып
2: калабыз? Жогорулагандан кийин 69000 чыккан экен, бирок налогду алып салгандан кийин колума 56000.
0: 56000 алдыңыз. Сиздикичи, урматтуу профессор, сиздин айлыгыңыз кантип?
1: Меники болгон эле ушуларга теңелип калды, бизге көп кошкон жок да. Анча мынча эле кошулду. Эмне деген биз институтпуз да өзүнчө. Булак болсо отделение сотрудник да булар. Анан мен азыр 7-60
0: жок, институт тармактан бөлүнүп кетпейт да. Саламатсыз сактоонун ичине кирсиңер да. Бөлүнүп
1: кетпейт, бирок жерде дагы категориялар бар, ошого жараша где-то аз эле алып калдым мен, где-то 65.
0: Эмне үчүн муну сурап атам сиздердин жекече мисал менен? Демек бир маселе бул айлыктын аздыгы, э?
2: Айлык аздыгы.
0: Сиз айттыңыз, системаны оңдош керек
2: депчи. Жоопкерчиликтин көптүгү. Жоопкерчиликтен качпайбыз, иштей эле жүргөнбүз, өзүбүздүн жумушубуз, андан качпайт элек. Бирок ар бир кызматкер мисалы анын үй бүлөсү бар, анын балдары бар, аларды багыш керек. Анан сиз баягы медицина кызматкерлерин билесиз да, булар түнү күнү жүрөт. Жоопкерчилик чоң, потому что сенин колуңда адамдын өмүрү. Ар бир пациент менен мындайча айтканда кошо ооруйсуң да. Ошол эки эле оорулуу адам жакшы болуп чыгып кетчекти, кошо ооруйсуң ошонун оорусу менен. Бул дагы стресс. Анан эгерде сенин жашаган жумушуңдун кызмат акысы ага дал келбесе, анда суроо болот да, иштеш керекпи, иштебеш керекпи деген.
0: Экинчи бир маселе, жана сиз эми тажрыйбалуу дарыгер катары да, мынау жаштардын барбай атышы дагы эле ошол айлык акы менен шартка байланыштуубу? Бир кезде биздин убакта, өзүңүз билесиз, Жумабек байке, 2 жыл милдеттүү түрдө барасың деп туруп багыттама берип койчу эле, направление. Мынабул районда кадр жок деп. Азыр жок.
1: Жок.
0: Силердин бүткөн мединститутун бүтүрүүчүлөрүн жибере албайсыңар медакадемиянкын?
1: Аны уже тиги министерство здравоохранения билиш керек, то есть ошолор эметиш керек, тиги направление менен жибериш керек жердеметикелер. Андай азыр указ жок, андан кийин азыр баягы дипломду свободно бере беришет. Каяка кетсе ошо жака кете беришет.
2: Кошумча жооп кетейин мен ушул тууралуу. Азыркы учурда медициналык академияны бюджеттик бөлүмүн аяктаган студенттерди периферияга бөлүү бар, каралган. По-моему, ошол указдын чыккан чыкпаганын мен анын айта албайт экен, бирок ушул жылдан баштап эгерде бюджетте окуса 2 жыл периферияда регионго барып иштеп келүү деген указды жобону киргизип атышат.
0: Муну сиз качан уктуңуз?
2: Ушул жылы.
0: Демек быйыл ишке кирет.
2: Кириш керек.
1: Кириш керек анан
0: бюджетте окугандар үчүн гана.
1: Бюджетте.
0: Контрактта окугандар үчүн
1: эле. Контрактта акысы жок.
0: Азыр медакадемиянын контрагы канча?
2: Аны айта албайт экенбиз.
0: Сиздердин институтучу?
1: Биздики, биз азыраак дейт, 53-бү 54-бү ушундай эле. Бизге анан биринчиден булар келбей атат. Эмне дегенде тиги медакадемия бүткөндөр, КРСУ бүткөндөр алар күчкө салып эле жибербей атат бизге.
0: Эмне үчүн?
1: Коркутуп, үркүтүп, дипломду албайсыңар деп ошондой эмени коюп туруп эметпей атат.
0: Эмне үчүн?
1: Билбейм, ошондон эме руководство, институттар.
0: Жок, баланын өзүнүн каалоосу болсо келе берет да.
1: Келе берет. Ну аны көпчүлүк учурда биздин институт бар экенин, аны эметпегенин алар айтышпайт. Биз реклама кылып беребиз, реклама кылып бергенибиз менен тигилер жанагынтип эле дипломду бербей коебуз деп ошентип кармап коюшат өзүлөрүн. Эмне дегенде булар акча табыш керек да, дополнительно.
0: Силердин бүтүрүүчүлөр менен жолугушуу деген салтыңар барбы?
1: Жолугушуу бар, жакын арада дагы менен жолугушуп, анан азыр ролик дагы чыгарып атабыз. Мында биздин институт. Ошол эки институтту бүткөндөн кийин фактически, юридически бул бизге караш керек. Биздики институт переподготовки повышения деп коет. Медакадемия менен тиги МУК, то есть КРСУ менен тиги МУК табалоо эмеле.

0: менен алышатты в основном. Контракт, акча. Мисалы аларда где-то 70 канча, канча мен точно биле албайм, ординаторлар канча алат, силер сабак берип атпайсыз.
1: Эми бир суроо бар. Биздин убакта бир эле медициналык институт бар эле. Болгон врачочтерге барчу, анан медициналык училищелер бар эле региондордо, Нарында, Караколдо, туура.
0: Менде эле бүткөн ошо медициналык училище.
1: Ал эми азыр сиз айтып атасызбы, оорки Кырсууда да бар, Мукта да бар, бардык окуу жайларда да бар бул медицина институт.
0: Ооба.
1: Сиздин баарыңыз уруксат берип баштаган.
0: Эме берген Минобразование менен основном через
1: педагогикалык педагогдорду эле даярдайт да могу улуттук университет, туурабы?
0: Ооба.
1: Же болбосо политехте да барбы медицина факультет?
0: Жок, медицина. Башка институттар бар, частный. Частныйлар бар.
1: Ошо уруксат берилген.
0: Берилген.
1: Ошонун баары акча үчүн.
0: Акча үчүн. Анын акча болбосо ал кереги жок да аларга.
1: Эми бир маселе жана аттап кеткени калдык, сиз өзүңүздүн тармакка кетип калып атасыз. Кайра бурсам кайра болбой элечи. Лор деп туруп ойгонуп, лор деп туруп уктайт окшойсуз. Мен жана башында сурадым, байке, жалпы текучесть кадров, орусча айтканда кадрлардын карманып туруусу бизде. Жалпы жаңысы эле лор эмес. Анан мен көп учурда угам, мисалы үчүн мен могу Мамакеевде көп досторум бар. Ошол жерге барсам айтат, биздин жакшы балдардын көбү тети жака кетип калды Россияга дейт. Россиядагы төлөм канча, бизде канча, билесизби?
0: Точно.
1: Анан ушул кадрлардын кетип калуусу боюнча эмне айтасыз? Сиз эми ардагерсиз да, баарын билесиз.
0: Эмени болсо
1: баягы жаштар кетип атабы чын эле.
0: Биринчиден технический отношение жок, анчалык интерес жок болуп калып атат. Эмне дегенде бизде азыр мына азыраак пайда болгон атат, ошондо мындай кызыгып үмүттөнүп калганга жана центрлерде чоң институттардын эмелеринде, мисалы бизде эмелерде. Но бирок частный эмелерде тиги эмелерде кармалбайт аларда, тиги медакадемия кырсууларда. Эмне дегенде Россияда зарплата башка, бизде башка. Алар көбүнчө частныйга кетип калышат көбүнчө. Мындай Россияга барганда. Мындай клиникаларда биринчи эми деле бар болсо, в основном частныйда иштешет.
1: Эми сиз ошол өзүңүздүн тарбиялаган балдарыңыз да ошолордон уктуңузбу, аякта канча төлөйт экен? Жөнөкөй сиз сыяктуу
0: билбейт элем канча экен.
1: Илимдин кандидат же доктору эмес барган врачтарга канча төлөйт?
2: 100 000 ашык.
1: Иә.
2: 100 000 ашык.
1: 100 000 рубльден ашык, э? Бизде болсо сиз отурасыз 37 000 эптеп чыкты деп, э?
0: Адаптым 100 000 болсо 1000 доллардан ашык болот.
1: 3 эс экен, аха. Эми эмне үчүн жанагы техникалык жетишсиздик бар? Бюджетти берип атпайбы? Садыр Нуркожоевич жапарып келгенден бери бардык тармакка өз өзүнчө берип атат. Мурдакы жылдарга салыштырмалуу артыгыраак.
0: Артыгыраак.
1: А эмне үчүн сиздерде техника маселеси кандай эми техника? Сиз кадрларды айттыңыз. Лор боюнча.
0: Муну жанагындай ошо башкармалыктар больницалардын, область болобу, райондук болобу ошолорду бөлүштүргөндү билбей атышат. Бөлүштүргөндү. Эмне дегенде мына илгери эгерде алсак, даже бизге илгери дагы ошондой болчу. Акча келгенде мисалы инструменттер, аппаратурага жанагы Мамакеев, Миракимовтор берчү. Чоң акча. А бизде мындай эмелерде специалисттерге канча мынчы эле кичинекей бөлүп берип койчу. Мына бир эле мисал айтайын. Болгону бизге 80 жылы бир эме берген. Микроскоп. Ошондо менин шефим Георгий Аронович глазниктерден талашып алып алган, үчкө салып бербейм деп. Биринчи алып алып бербей койгонбуз. Ошондуктан да микроскоп пайда болду. Же болбосо биз микроскоп.
1: Чүйүп байке, келиңиз мага мени окутуңузчу, мен сизден бир бүгүн курстан өтүп алайын. Силердин лорго могу тиги Нуржан абдан жакшы котормочу болуп жакшы айтты, мурун, тамак, баш моюн, хирургияга, кулакка эмне деген аппараттар кереги? Башынан баштап айтсаңыз, микроскопту баштадыңыз.
0: Микроскоп
1: керек.
0: Керек биринчи жеттен. Ага бор машина деп коет, бор машина керек.
1: Эки.
0: Ага бор машинага фризалар керек. Алмашып турабыз. Арган сайын, эскирген сайын өтпөй калса бир эки үч операциядан кийин эле кайта сатып алыш керек. Алар да кымбат, ар бир фрезалар 100 доллардан турат. Дизелдин 2 евро менен. Ошондо санабайсызбы? Ар бир кишиге бир эле 3 фреза кетип калат. Мына 300 доллар бүттү.
1: Жок, нарызылыңыз эми, фризадан нарызылыңыз.
0: Андан кийин эндоскопический аппарат керек. Эндоскопический азыр келди бизде, бар 2 жыл 3 жыл болду, бирок алганда

0: Бүгүнө алышкан аппарат бар, а жанагындай эмелери жок. Эндоскоп бар, но бирок жанагы инструменттери жок, эмелери жок. Фреза деп коет. Анысы жок калыптыр. Албаптыр.
1: Жо иштей иштебей ма?
0: Иштейт. Иштейт, ишкет менен толук кандай.
1: Чыгарабы маалыматты толук?
2: Чыгарат.
0: Чыгарат, но бирок жанагы основной пазуха деп коет, менин астында эме көңдөйчү бар, аяка жете албайт, эмне дегенде аяка башка фреза керек. Алар жок. Анан ошондон бери бир жылбы, эки жылдан бери белгилерди жасайбыз, жасалат. А ошо основной пазуха барып калса жасай албайт эч.
1: Дагы кандай?
0: Азыр алар болсо частныйга жиберет.
1: Дагы кандай техника керек?
0: Дагы кандай?
1: Негизгилерин айттыңыз э? Негизгилерин айттыңыз ба? Эми силерге салыштырмалуу жанагы байлардын поликлиникасы бар. Аларда кандай? Алар баарын сатып алдыбы? Силерден артык барабы?
0: Аларда мындай. Аларда мисалы бир айтып эле коеюн бир эмени. Көбүнчө азыр аларга байлар алып келип сатып берет.
1: Жанагы сиз айтып аткан фрезалар бар ма аларда?
0: Фрезалар бар аларда. Частныйда бар. Аларда мисалы мен ошо эле кулакты операция кылганда 80-90-100 миң алышат бир кишиден. Бизден алып көрчү, даже эме официально ала албайсың иштеген аны. Аларда баары бар. Анан кийин азыр мен айткым келет дагы бир ошо жанагындай частный клиникадын сөзү болуп калды. Мисалы Ошто өзбектер кирип келди биздин немеге. Территорияга кирип үйдө там сатып же болбосо тургузуп берип атат, аппаратуранын баарын берип атат, үйрөтүп атат. Үйрөтүп туруп анан акча түшөт. Акчанын жарым определенный проценти Өзбекстанга кетет. Тиги салып берген ээсине кетет. Көрдүңөрбү? Двойной. Бияка анча мынча калат, алганын тияка алып кетет. Ээси салып берген.
1: Каражат кетет деп атасыз.
0: Каражат,
1: каражат. Макул, ал жөнүндө эмнет белги болчу? Техникалык камсыздануу. Демек жеке поликлиникаларда техникалык
0: жакшыраак бизге караганда.
1: Жакшыраак силерде болсо жетишпей атат, э? А мамлекеттик
0: бюджет
1: жетпей атабы?
0: Бул жерде жетпейт деп айта албайм, билбейм, эмне деген анализ деш керек. Анализ дегенде
1: сиздер негизгисиңер да, силер республикалык больницасыңар.
0: Биздин мына биздин институт ведущий чоң институтта. Бирок биз эменин эмесинде отурабыз. Госпитальдин территориясында биз как конок сыяктуу аяктабыз. Анан бизге оснащение, бизде вообще оснащение жок. Биз азырынча эме менен иштеп атабыз. Госпитальдин эмелери менен.
1: Кандай оснащение керек?
0: Жанагындай аппаратура, инструменттери бүт ошо эми анан госпитальдыкы
2: деп. Мен кичине кошумчалап коеюнчу. Жанагы Жумуев Саманович айтып аткан микроскоп былтыр 2 жыл болду коюлду. Мурун эски микроскоп бар эле, Жумуев Саманович иштеп жүрөт, ал азыркы күндө иштейт. Кээде бузулуп калат. Жаңы микроскоп коюлду. Ренастойка бар, бирок Жумуев Саманович айтып аткан айрым бир детальдер жетишпейт да, мисалы үчүн основная пазуха деп коет, ошол жака кирүүчү өзүнүн градусу менен өзүнүн детальдери болот да, ошолор жок. Ошондуктан биз ал жака кире албай кээ бир учурда баягы жеке жана ишканалар, жеке менчик клиникалар да бар. Кээ бир учурда ошол жака кетип калаткан ошондон
1: бир. Ошол жака жибересиңер э?
2: Эгерде основная пазуха кириш керек болуп калса, бирок өзү ринастойка өзү турат.
1: Жанагы бизде юрфа деген бар, бүт
2: жок. Анан дагы улантып кетейин. Андан тышкары Жумуев Саманович айтып аткан бул биздин улуттук госпиталдын оор бөлүмүнүн базасында 3 жогорку окуу жайы биз база болуп эсептелебиз да. Бул Жумуев Саманович иштеген институт, кыргыз мамлекеттик, экинчиси кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы, үчүнчүсү болсо кыргыз орус славян университетинин 3 кафедрасы биздин базада жайгашкан. Анан ал ошол жерде иштеген кызматкерлер, ассистенттер, доценттер ошо улуттук госпиталдын, улуттук госпиталдын мисалы үчүн операция жасаш керек болсо, бир операционный да ошол жактан кирип операцияны ошолктан жасашат да. Ошондуктан Жумуев Саламовичтин немесине, сөзүнө бир тактоо да, бөлөк жерлерде университетская клиника деген болот. Мисалы үчүн институттун өзүнүн клиникасы болот да, пока бул институтта база жок, ошондуктан булар биздин базада туруп атат. Анан дагы бир көйгөй, бир чоңураак көйгөй да, бул именно бул лорго гана тиешелүү эмес, биздин Бишкек шаарынын эли халкынын саны, мисалы үчүн, мындан 10-15 жылга караганда, 20 жылга караганда көп эле чоңойду. Азыр, по-моему, миллиондон ашык халк жашайт. Менин оюмча да. Баягы регистрациясы бар, регистрациясы жок. Анан ошол жерге кызмат кылган улуттук госпиталь. Биз республика боюнча кабыл алабыз бейтаптарды. Бизге кошумча здание курулган имарат бул урологиялык. Ошол андан кийин шашылыш жардам берүү бөлүмү деп мурунку инвалидтердин немеси бар эле госпиталь бар эле ошону кайра жасап чыгышты да. Азыр бүт бардык жердеги шашылыш жардам берүү кызматын бир жерге топтолгон улуттук госпиталда. Мурун ар бир бөлүм өзүнчө, ар ким өз өзүнчө жардам көргөзчү да. Азыр баары бир жерге топтоп койгон, ошол жерден кызмат көрсөтүлөт. Анан мен айтарым, азыр улуттук госпиталдын койкасын саны шаардын элинин койкасын санына толук камсыз кыла албайт. Жетишпейт. Орун жетишпейт. Мисалы үчүн бизге бизден дарылангысы келген адам эгер плановый операция жасала турган болсо, кээ бир учурда бир жумалап, эки жумалап региондордон келип күткөн күндөр болот. Себеби биздин бөлүмдүн койкасын саны 67 адамга гана эсептелинген бир учурда. А эми эсептеп көрүңүз, азыр республикада канча адам жашайт? Бул бир. Региондон, мисалы үчүн региондордо агай жасаган операцияны жасай турган кишилердин саны 1-2 эле. Алардын баары Бишкекке келет. Анан ушундай бир кезек күтүү турат. Бул мындай эң чоң көйгөй ушул да. Же кошумча мындай курулуш керек, же болбосо койканын саны көбөйтүү керек. Себеби ортодо баягы эле карапайым калк неметип
1: элдин саны өсүп атат.
2: Элдин саны өсүп атат, а биз элдин санын кууп жете албай атабыз. Анан колунда бар адамдар албетте баягы жеке клиникаларга кетип ошол жерден өзлөрүнө жардам ала алышат. А жеке клиниканын баасы ага айтып кетти, бир 60,000 өйдө кетет операциянын баасычы. А анча андай каражат элдин баарында жок да. Жөнөкөй киши андайды өзүнө неме кыла албайт. Ошондуктан алар бизге келет. И алардын немесинин саны бир жумалап, эки жумалап эгер жашай турган жери жок болсо ал адамдарга айкалып жашайт. Ушундай бир неме болуп атат. Ошондуктан же кошумча бир курулуш куруп берсе жакшы болот эле, же койканы көбөйтүп бериш керекпи? Ушул аябай курч маселе да. Мисалы үчүн мен өзүм деле ошол жерде врач болуп туруп, эгер мен өзүм тууганымды жаткырыш керек болсо, очередке коюп мен тууганымды кайра кетирем. Айылга барып анан кайра ошол убакыттан кайра келип атат да. Бул эң курч маселенин бири ушул. Койка жетишпейт. Мисалы үчүн бөлөк бөлүмдөрдүкүн билбейм, лор бөлүмүнүкү ушундай да.
0: Мен кошумчалап кетейин. Бул маселени мен бир 15 жыл мурун көтөргөм. Экинчи бөлүп ачалы деп. Эмне дегенде ошол маалда экинчи отделение, глазное отделение чоң ар жака көчүп атканда мен көтөрүп министрге толук эмелер жазып, обоснование жазып туруп алып барып бергем. Но бул жерде биздин да эмелердин, сотрудниктердин күнөөсү бар. Эмне дегенде мен барып ушундай керек десем, муну көрүп билип карап турган чоңоюп эметип атат, кишилер көбөйүп атат. Экинчи, ар бир эмелер, отделениялар бар, алардын экиден неврологический алсак, аякта бир жети бөлүм бар. Бизде болгон эле бирөө. Эң көп проходимость мындай кишинин немеси эметип турган. Бизде эң чоң. И акча алып келе турган прибыльный отделение. Ошо рекинде муну эметпей. Биздин эле ошо реки, биз азыркы иштеп аткан эле зав кафедралар, зав отделение ошолор дагы. Барып туруп мен жазган обоснованияны бизге кереги жок экинчи лор отделение. Бул жөнүндө эле эметип атат, заведующий экинчи заведующий болом деп атат, тиги бул деген шылтоо менен барып бузуп коюшкан. Анан бүгүнкү күнү мына өзүлөрү көрүп атат. 10 бир күн орто эсеп менен эле 7-10 күндөн азыр айылдан келгендер, областтан келгендер күтүп калып атышат. Ошондо курч маселе турат азыр. А экинчи отделение ачыш керек.
2: Бирок мисалы үчүн 3-4 жылкы же мындан 5-6 жылкы мурунку камсыздоого караганда техникалык жактан микроскоп келди.
0: Келди.
2: Аны признавать этиш керек, эндоскопическая стойканы коюлду, үстүндөгү лампаларды жаңалып беришти. Аны да признавать этиш керек.
1: Эми жетишпейт, эң күчтүү жетишпеген нерсе эмне? Муктаж болуп атканы.
2: Дагы бир кошумча микроскоп болсо, дагы бирөө жакшы болмок. Анан жанагы Жумай Салмай чет аткан жана фреза, дотпа анын баары расходник деп коет да. Аны алар бир алып берген күндө деле ал бателиштен чыгат да. Кайра-кайра алып бериш керек болот, ошо мындай майдараак да, бирок дагы бир микроскоп коюлса анын жакшы болмок.
0: Жакшы болмок, но бирок жанагы эле алынган микроскоп 2 жыл мурун алынды.
2: 2 жыл болду.
0: 2 жыл мурун алынды. Но по качеству начарак.
1: Чоң Сулайманович, эми сиздер мынау эки борбордогу бөлүмдөрдү ачсаңар мен таң калып атам. Эгерде борборубуздагы акыбал ушундай болсо, анда региондор эмне болот?
0: Региондор такыр эле ылдый чыгат.
1: Мисалы үчүн сиз кайсы областтарга кийинки жылдарда бардыңыз?
0: Мен барып эле жүрөм, мына 2 жыл мурун Жалал-Абадка баргам. Жалал-Абадтын акыбалы абдан жаман начар. Болгону бирөө эки эле иштейт, үчөө иштейт, күнүчү бараш. Мындай колго тие турган жакшыраак операцияны билишпейт. Болгондо майда чүйдө эле бир мурдундун тосмосун неметип, аны гайморотомия то белгиси саналат. Майда чүйдө эле бирдики. Аларды ушул областной больницалар чоң-чоң операцияны билиш керек, жасаш керек. Ошондой эле макул жанагы эмеде. Анан кийин кийинки убактары бул мурдагы жылы эмеге барып келдим эле. Тиги Нарынга 3 жылдыгынын оорукананын 100 жылдыгы деп мен барып доклад жасагам, анан кийин ошол жерге сөз берип келгем, мен жардам берейин. Жок дегенде бир областты көтөрөйүн деп жүрөм да акыркы убакта.
1: Эмне экен Нарын акыбалы?
0: Нарын акыбалы деле андан бетер жаман. Эч ким жок болчу.
1: Лур боюнча?
0: Лур. Мындай теоретически мындай кийин аял киши ошол эки бар болчу. Ал деле 1-2 жыл иштеди окшойт, 3-4 жыл. Анан азыр частный клиника ачып кетип калыптыр. Азыр эч ким жок. Азыр болгону бирөө келди 6 ай мурун. Бизге окуга. Мен ошону азыр даярлап чыгардым. Мына Нуржан деле билиш керек, Досмир деген фамилиясын унутуп атам.
1: Ал Нарындыкпы?
0: Нарындыкпы өзү. Ал кардиолог болуптур, анан кийин анестезиолог, реаниматолог болуптур. Анан кийин такыр эмеси жакпаптыр алар. Эмелери тиги иштери жакпаптыр, кардиолог болуп иштегенди, жанакында реаниматолог болуп, анан кийин лор болом дептир. Лор болом десе анча мынча эме болгон окшойт, аркы берки тартыш болгон окшойт, анан аягында кетем десе анан кийин директор макул болуп койгула кепти, лор болгон. Эми бүгүнкү күнү мен мактанып деле кетейин, мына дайырладым. Бул жигиттин колу жеңил экен, жөндөмдүү экен. Бул азыркы мына кулак мына мактанбайын мактанып деле койсом болот, азыр кулак боюнча мына операциялар үйрөтүп койдум. Бул операцияны даже бизде көбү жасабайт, бирин серинде эле жасабаса санирующий операция деп. Мен мына бир жумадан кийин, 2 жумадан кийин эмеге барып ошо жыл эмелерге 100 жылдыкка барганда сөз бердим эле. Ошо жерде врачтарга, эме администраторлорго бирөөнү даярлап берип, өзүм эмеме турдум. Эми барып ачып туруп батамды берип,
1: ал барам дейби.
0: Иштеп уже барды уже, бүттү. Анан барып ачып атат. Ошо мен барып так официально ачып туруп берейин деп атам, анан кийин тапшырып берейин деп атам, обол эме кылгыла, жардам бергиле, микроскоп алып бергиле, бор машина алып бергиле деп эме деп атышыптыр, макул деп болот деп атышыптыр. Эми болсо жок дегенде мен бир областты көтөрүп берейин. Андан кийин башкалар макул болуп эметсе өзүлөрү келип эметпейинче, мына ошол жака мына азыр даярлап бердим, барды. Эми дагы экөө чыгып атат Нарындыктар. Ошол жака барабыз, мына бияктан
1: барып иштейбиз деп.
0: Барып иштейбиз деп артынан барабыз. Эми кудай буюрса алар дагы барат.
1: Алар бүтүрүүчүлөрбү?
0: Жок, алар анестезиологдор. Анестезиологдор эми анестезиологду жактырбай лорго кетип, эми лор болуп тияка барам деп атат, тигиге жардам.
1: Эми сиздин аксакал катары ошол маселени көтөрүп, ошо өзүңүздүн родинаңыз жакты колдоп, ушуну колдойюн дегениңизге рахмат. Бул чоң демилге. Акча маселеси эмне болот?
0: Акча маселеси.
1: Ким алыш керек ал аппаратты?
0: Алар аппаратты тиги администрациялар алыш керек, анан дагы
1: сиз маселени кимге койдуңуз?
0: Директорго койгом.
1: Өзүңүздүн директорго?
0: Жок, тияка. Бизди ишти кыла албайбыз да, тияктын директоруна.
1: Нарынын директорунун ордуна ишти кыла албайт да, ал
0: жок, акчалар
1: аяка барып башталат.
0: Жок, акча бөлүп беребиз.
1: Минздравпы?
0: Жок, Минздравы. Нарындын немеси?
1: Администрациясы бы?
0: Администрациясы.
1: Губернатор бы?
0: Жок, директор. Больницанын директору.
1: Анан?
0: Сөз бериптир, алып берем деп, анан мына-мына келет деп атышат, аны билбейм. Анан кийин эндоскопический аппарат алышкан.
1: Жүрөктөр, сиз ошол маселени могу жака койбойсузбу министрликке?
0: Министрлик
1: болгон. Жок экен могу жака, мен барып келдим. Мына мен деген момунча жылдан бери иштеп, бул жерде жүрүп көзүм кетип турат. Эмне жардам бербейсиңерби деп коебойсузбу маселени? Коюуга акыңыз барбы?
2: Бар.
0: Бар. Мен бирок буяк окубайбы билбейм. Эмне деген
1: алар. Сиз келе бир жазы болуп атам, сиз жанагы Таластыды айтып атасыз. Баткенде такыр жок кадр деп атасыз.
0: Кыргызстан боюнча
1: Жалалабад демне, Түк демне мисалы.
0: Кыргызстан боюнча жок.
1: Анда кандай кылабыз анан? Кандай кылып анда?
0: Көтөрүш керек.
1: Көрдүңүзбү? Бир тармак башынан аягына аксап атып турду, э?
0: Жок. Болгондо жана
1: кызыкканып берсе. Сиздин пикириңиз эмне бул боюнча? Бул иш айтпайбы, жок деди, иш жок экен.
0: Бар бирдике шалабала иштешет.
1: Билет экен, андан азыр өзү менен айткандай тиги мээнин түбүнө чейин көрө албай калсаңар ишке чыгарып кетет экенсиңер.
2: Жок, эмнеге ишке чыгарып кетесиң?
0: Бизге
1: чыгарып кетесиң.
0: Бизге жиберет.
2: Андай болбойт.
0: Бизге жиберет.
1: Сиздин оюңуз кандай, кана?
2: Менин оюмча айтып атам, бул жеке гана лор тармагыныкы эмес. Бул жанагы узкий специалист деп коет. Көбүнүкү эле ушул апрель айына чейин ушундай болчу. Азыр азыркы тапта кандай, азыркы учурда кандай болот айта албайм. Бирок менин байкашымча, Жумай Саламанычтын ою кандай билбейм, могу азыркы келаткан жаштар, могу ординатураны бүткөндөр, бир эки үч жыл иштеп калган жаштардын умтулуусу, вот кызыгуусу чоң. Чоң. Себеби
1: Жан Халилда, сиз жаш кадрсыз. Иш 23 жыл иштедим дедиң, эми сиз деле ортолоп келатасыз, тиги Жумай Саламанычтын аркасынан акырын кубалап жетектеп алып. Бирок силергечи мурдак иштеген кадрларга системадагы акыбал алаканга салгандай көрүнүп турат да, эмнен кетип атат? Министрликтенби, акчаданбы, же өкмөт бербей атабы, же өкмөт берген акчаны өздөштүрүп освоить этпей атасыңарбы? Макул кадрлардын жетиштиги болсо, анда саламаттык сактоо министрлиги направить эте албай атат.
2: Биз бул жер кайсы жерден, звено кайсы жерден алсыз болуп жатат, мен аны айта албайм. Себеби мен катарда дарыгермин. Менин жумушум келген ордуну кабыл алып, аны айыктыруу. Бирок менин оюмча, менин оюмча.
1: Ушул оюңуз туруп атат.
2: Менин оюмча бул жерде баардыгы бар эле баягы эмгек акы маселесине такалчу мурун. Себеби баягы өзүнө жетерлик камсыз кыла турган акча таба албаса, эгерде мисалы үчүн эгер эркек киши болсо, ал киши үй бүлө баккан да, ал өзүнүн үй бүлөсүнө жоопту да, баардык маселе ошого барыпта калчу. Азыр эми может мүмкүн картина башкача болор. Бул бир. Экинчиси болсо, экинчи маселе болсо, жанагы чет мамлекетке кетип иштеп кеткен врачтар боюнча, алар деле ал жакта мындай жыргагандан кеткен жок да, ал деле ушул үй бүлөнү багайын деп чет мамлекетке, Россияга мисалы үчүн бөлөк мамлекеткерге чыгып кетишти да. Эми алардын эмгек шарттары менен биздин эмгек шарттарды салыштырып, по-моему, болбойт. Азыр аяктагы аяктык эмес, азыркы жеке клиника түзүп берген эмгек шарт менен мамлекеттик ооруканадагы эмгек шарт тоже мындай, анда деле айырма бар да. Анан мисалы үчүн бизге келген адамдардын көпчүлүгү баягы айыл жергесинен келген адамдар да. Айыл жергесинен келген адамдар. Анан мындай колуңан келишинче жардамыңды бересиң. Бирок сиз айтып атпайсызбы, менин түнө чейин жетпей калса ишке чыгарып коет деп. Эми ал сиздин түшүнүгүңүзчү. Бирок мындай
1: биз. Жок, сиздер айтып атпайсызбы, аппарат жетпейт жанагы эле эмне дедиңиз? Фреска жетпейт деп атасыз.
2: Жок, реноскоп.
1: Фрескалар жетпейт. Анан тиги мээнин атында экенин көрө албасаңар ишке чыгарасыңар да силер.
2: Жок, жок. Бир реноскоп. Анан дагы бир нерсе айтып кое турган нерсе. Мисалы үчүн ошо жеке клиникадан кызмат алып, мисалы үчүн ошол жактан дарыланып жүргөн адамдардын мисалы үчүн татаалданышып кеткен учурда баардыгы кайрылып келе эле баягы улуттук госпиталга келет. Жеке клиниканы мен баардыгы ушундай деп айта албайм. Мисалы үчүн кичине татаалданышып кеткен учурда бизге келип түшөт, акырында кайра эле бизден дарыланып чыгышат да. Баягы осложненный случай деп коет.
1: Эми бир суроо берейин да. Сиздерде жыл сайын медиктердин күнү болот. Сиздерде ар бир тармакта түзүлгөн ассоциациялар бар, анын директорлору бар, анын ассоциациянын жетекчи органдары бар. Мындан сырткары Пишетинский совет деген бар. Андан сырткары коллегиясы бар, саламаттык сактоо министрлигинин ушул органдарда ушул маселелер көтөрүлөбү? Силер катышасыңар да жанагы жалпы жыйындарга. Сезиңер болот, сезге катышасыңар.
0: Бизге достук.
1: Акыркы жолу сиздин лор боюнча сезиңер качан болгон? Лорлордун сези болду беле?
0: Болгон.
1: Ким ассоциация барбы силерде?
0: Ассоциациядан мурунку ким Насыров болчу, азыр ким келди? Не, ассоциация ушу Насыровто, азыр башка бирөө болгон атат ассоциация. Но ассоциациялар булардын баарын көтөрбөй атат ассоциация. Анан мен жана сиз
1: демек маселе жылбай атыптыр деп
0: ордо. Да, анан мен азыр оюмду айтып коеюн жанагы эмне үчүн бөлүнбөй анан сатылайм алынбай атат деп. Мен жерде мен оюмча бул, мен оюмча. Бул жерде жанакында анализ жүргүзүлбөйт. Жанагы эмеде больницалардачы. Бул жерде жанагы эмелер бар да. Деп мисалы больницада главврач бар. Главврачтын эки заму бар, туурабы? По хирургии, по лечебной работе. Ошол эки хирургический профилдин эмеси тиги зам главврачы келип, ар бир отделениядан бир жолугуп кеңеш сурап, кандай кылсак, эмне кылсак, анан кийин даже финансовый деп ошондон кийин анан барып туруп, анализдеп туруп, акча бөлсө болот. Акчаны баарына бирдей бөлсөк, мисалы үчөөбүзгө, э? Бирдей. Бул болбойт. Бирдем үчүн алыш үчүн үнөмдөп калыш керек акчаны. А мындай анализ жүргүзүлбөйт. Эмне дегенде баарыбызга бирдей болушу жанагындай жетпей калып атпайбы? Ошону общий акчаны алып туруп, анан кийин быйыл баарына жеткизе албайбыз эч качан. Ошондо бир отделение алыш керек, проблематичный отделение, ошого көбүрөөк бериш керек.
1: Түшүндүм. Мисалы үчүн сиз нарынды көтөрүп атпайсызбы? Нарынга эмне деген аппарат керек деп атасыз?
0: Бор микроскопасы келилек эметип аткан, алып беребиз деп аткан, анан бор машина.
1: Канча турат ошол бор
0: менен микроскоп? Бор 10 000 $.
1: А
0: микроскоп 100 000 $. Жакшы микроскоп. Бул жанакы бизге жаңы келди деп атпайбы микроскоп? Бизге лор отделенияга. Ал эме начар микроскоп. Билбейм канча турат, но ал начар.
1: Ошон үчүн ошол акча 100 000 $ мисалы үчүн областтын губернатору көтөрө албайт го дейт.
0: Көтөрсө болот.
1: Тармак көп да.
0: Тармак көп болгону менен
1: маселени чечүүнүн жолун кандай деп ойлоп атасыз эми? Кантип
0: чечесиз? Только ошо микроскоп алыш
1: керек. Сиз жок, алыш керек. Аны мен деле билип турам, алыш керек. Акчаны кимден кантип чечиш керек? Сиздин оюңузча, сиз көтөрдүңүз.
0: Мен көтөрдүм.
1: Сиз айттыңыз 4 күндөрүңүздө мен ушул маселени көтөрүп берейин, чечейин депчи. Чечип бергенге жардам берейин.
0: Эми алар макулдугун беришкен да.
1: Кимдер? Губернаторбу?
0: Губернатор, директор беле, директору. Больницанын директору.
1: Больницанын директору.
0: Ооба.
1: Эми ал андан кийин сурадыңызбы? Жок.
0: Андан кийин мына тиги келди, келгенден кийин бирөөнү даярлаш керек да, анан барып уже эметебиз да. Мына азыр мен даярлап бердим аларга. Мынакей силерге кадр, мына баарын жасап берет. Эми ошол экини алып берсе эртең эле бир 5 жылбы канча жылдын ичинде эле кайта окупаемыз болот. Медицинада көп бөбө келет, акча келет
1: кайтасынан. Бир сөз менен айтканда техникалык камсыздоо жанынан акыбал кыйын экен. Экинчиден кадрларды жиберүү, кадрлардын орун алышы да кыйын экен да. Бул чечилбес маселеге айланып калыптыр азыр, кыйын экен акыбал. Эми сиздерден мына биздин угуп аткан фейсбуктун көрүүчүлөрү менен радио көрөрмандар үчүн бир суроо сурап калайын. 10 минут, 11 минут убакыт калды. Жүрөк Сулайманович, жөнөкөй тил менен могу Катардагы элге жардам катары, кеңеш катары айтып берсеңиз, бул мурундун оорусу эмнеден пайда болот, тамактыкы эмнеден пайда болот? Кыскача кыскача.
0: Мурундун оорусу эң негизги.
1: Муну айтканга оңой, кыргыз мындай жөнөкөй кабыл ала берет да, бирок чындап келсе чоң маселе.
0: Көбүнчө сасык тумаанын эмеден мурундун оорусу пайда болот, мурундун оорунун пайдасы болсо тамакка өтөт. Тамак
1: эмнеден пайда болот мурундуку?
0: Сас тума болобу,
1: же болсо грипп болду.
0: Трава,
1: грипптен жүндөн. Эмне үчүн мурунга кирип кетиш керек ал?
0: Мурун аркылуу кетет аба.
1: Анан?
0: Анан кийин ошол жерди сезген өтөт. Сезгенгенден кийин анан ал ылдый түшөт.
1: Кайка түшөт? Бул жерет
0: тамакка. Тамактан анан кийин даже эмеге түшөт. Ковид убагында эмне болду?
2: Трахея.
0: Мурун аркылуу өпкөгө барды. Биздин лор органдар мурундан башталат, өпкөгө чейин барат. Өпкөгө. Анан баягы ковидтин убагында эмне үчүн кишилер өлүп кетип атты массалай? Эмне дегенде барып туруп суу толуп сезгенип, суу толуп калып, анан ошол эле көбү кайтыш болуп
1: отурса баштан
0: баштайалды.
1: Киши соо эле турат. Кадимкидей эки көзү бар, бир мурду бар, нар жагында өпкөсү бар, ылдый жагында жүрөгү бар, э?
0: Ооба.
1: Эмнеден башталды эми оору? Мен эмне алып атам мисалы?
0: Кээ бирде эме болот, мунун себептери болуп калат. эмне дегенде мурунда мисалы искривление носовой перегородки да коет, тосмосы ишик болуп чыгат. Ал мурунду бүттүр буламаламай мете берет, бүтүп мурун бүтө берет. Же болбосо капталды эки эмелер бар, раковина деп коет. Ошолордун дагы көбөйүп турса, жакшы киши жакшы дем ала албайт. Анын баары ылдыйкы органдарга таасир эте берет. Ылдый чөйрөт ылдый.
1: Анан
0: поступенчи. Анан ошонун баары келет.
1: Анан эмне кылыш керек?
0: Ошолорду убагында жанагындай диагноз коюп, анан операция кылыш керек. Эгерде оперативный керек болсо.
1: Көбүнчө операцияга жетпеш үчүн жанагы сиз грип аркылуу, сасытма аркылуу грип берет деп атпайсызбы? Ага чейин алдың кантип тосоңсан?
0: Алдым,
1: тосоң. Мен грип болуп калыптырмын, кел сүттөп чайдан ичейинчи деп эле ичип атам да, мисалы. Кыргыз ошентет да.
0: Анын үчүн врачтар келип көрүнүш керек. Көрүнбөйүнчө бизде эчтеке деп айта албайбыз.
1: Сиз мага ишенсеңиз, 10 кыргызтын 9-у врачка келбейт, 10-чусу өлгөнү аларында келет.
2: Мен кошумчалап коеюнчу, сиз мурун оорулары деп атасыз, э? Мурун ооруларынын түрү болот. Мындай инфекционный, анан неинфекционный деп коет. Эгерде Жумаев Салманович айтып аткан инфекционный бул сасык тумоо. Бул кадимки эле кыргыздын сасык тумоо деп коет го ошонусу. Ал жугуп калган болсо, эгерде кишинин иммунитети күчтүү болсо, ал дарысы жок эле өзү чыгып кетет. Эгер иммунитет жок болсо, Жумаев Салманович айткандай ылдый жака түшүп кетиши мүмкүн. Анан экинчи жагы болсо, бул эгер
1: жок, ошо түшүп калганды кантип токтотобуз эми?
2: Түшүп калганды кантип токтотобуз?
1: Ылдый кирип кетпеш үчүн эмне кылып, орто жерине кандай кылабыз? Цемент коебузбу, эмне кылабыз?
2: Өзү неме да, кыргыз үй шартында, сиз үй шартындан сурап атасыз да, э? Элдик медицинадан сурап атасыз. Элдик медицина болгондо сууну көбүрөөк ичиш керек. Себеби токсиндер, жанагы вирустун токсиндери канчалык кандын айланганы көп болсо, кандан токсин заара менен чыгат да, тер менен чыгат, заара менен. Ошондуктан сууну көп ичиш керек. Бул бир. Экинчиден мурун баратса, гайморит болуп кетпеш үчүн, синусит болуп кетиш үчүн ошонун тамызгычы дарылары болот. 1-2 күнгө ошолорго беребиз да. Андан кийин витамин С, кадимки эле витамин С. Ошону ичиш керек, эгерде бул инфекционный болсо. Эгер не инфекционный болсо, ал ушундай эме көп чоң тармак, аны айтып берүү үчүн дагы бир саат убакыт керек болот да.
1: Мурундан кулак өтпөйлүбү?
0: Мейли.
1: Кулак жарыктыгы эмне болуп атат? Эмнеден пайда болот кулактын шуму деп коебуз го, кулактын шуулдаганы.
0: Шуулдаганы көбүнчө бул эмеден да, жанагы эле вирусный инфекция, жанагы эле сасык тумоодон көбүнчө пайда болот. Сасык тумоо эмне дегенде, кулак деп көбү түшүнбөйт да, эмне үчүн кулак, эмне үчүн мурун. Мурун сезгенмейинче кулакка келмейди. Кулакта өзүнчө канал бар мурундан кеткен. Анан кийин туура эмес жанагындай дарыланып атканда, эметип атканда, анан мурунду тазалап атканда жанагындай катуу чимкирип эметкенде эмеге кетип калса, тиги канал менен кулакка кетип калса сезгене баштайт. Сезгенгенде суюктук бөлүмү чыгат. Суюктук бөлүнгөндө убагында жанагындай канал иштебесе, суюктук толуп туруп анан тешип чыгат дарсылдакты. Тешип чыккандан кийин экинчи жол пайда болот. Суук суу кирип кулакка кирип кетсе дагы күчөйө берет. Анан кийин көпчүлүк кыргыздар дары дармек тигилип эле тамыза берет, тамыза берет. Но бирок ошондо дагы толук кандуу обследование жасаш керек. Эгерде бат-бат ириңдеп атса компьютерный томограмма жасаш керек. Эгерде кулактын артына кетип калса көмдөйчөлөргө, то азирде уже операциясы жол жок башка. А эгерде бир жакта болсо, анда дарылап дары дармек менен дарылап курбатып туруп анан тарсылдагы жамасак болот. Но бирок ошол маалда дагы эмени караш керек, тиги мурун дем алган. Анан жанагында шуулдап неврит деп коет, ал болсо ички бөлүкчөдө. Ички бөлүкчөдө баягы нерв бар, жүлүн, ошол эки мээге барат. Ошол эки сезгенсе ошо жанагы пайда болот, чуулдакчы. Аны неврит деп коет.
1: Чуулдакты эмне менен жоебуз?
0: Дары дармек менен жойсо болот, башында болсо. Андан кийин жанагы сүлүк койсо болот, же болбосо жанагы иглотерапия деп коет. Ошолор менен дарыласа болот. Ошондо убагы менен өз убагында дарыласа ал кетет.
1: Рахмат. Сиздерге чоң рахмат, ийгилик каалайбыз. Саламатта болуңуздар.
3: Открытое акционерное общество «Тундук» совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики сообщает. С 1 июля 2026 года начнется прием заявлений на пособие «Бала Ырысы». Раньше, чтобы оформить пособие, нужно было собирать справки из государственных органов и ездить в органы социальной защиты. Теперь все это в прошлом. Через мобильное приложение Tündük заявление можно подать за пару минут, не выходя из дома. Если вы еще не авторизованы в Tündük, нажмите «Войти». Введите персональный идентификационный номер, серию и номер паспорта, электронную почту и номер телефона. Добавьте фотографию. Затем войдите в личный кабинет. После авторизации перейдите в раздел «Услуги», выберите «Соцвыплаты» и услугу «Балаурсы». Ознакомьтесь с описанием и условиями назначения пособия, после чего дайте согласие на обработку персональных данных, нажав «Да». Введите серию и номер паспорта, номер телефона, и система автоматически загрузит нужные данные из баз государственных органов. Имена детей, на которых возможно назначение пособия, адрес фактического проживания, а также перечень банков с открытыми счетами. Обратите внимание, отображаются только банки, подключенные к единой системе взаиморасчетов и национальной платежной системе L-Card. Нажмите «Подать заявку» и введите разовый код из SMS или электронной почты. Заявка подана, система автоматически рассчитает сумму. Статус можно отслеживать в разделе «История полученных услуг». Главное условие для назначения пособия «Балаурсы» – совместное проживание родителя и ребенка. Если адресные данные окажутся неактуальными, приложение Tündük предложит обратиться в МТУ или Aylıkmetü для обновления адреса в системе Sanaripaymak. Пособие перечисляется на банковский счет в выбранном заявителем банке, начиная со следующего месяца после подачи заявления, и выплачивается до достижения ребенком 3 лет. Размер пособия не менее 1200 сомов. Для жителей высокогорных, труднодоступных и приграничных местностей с особым статусом применяются установленные коэффициенты доплат. Подать заявку через приложение Tündük могут только граждане Кыргызской Республики с паспортом. Доверенные лица, усыновители, опекуны, а также лица со статусом кайрылман могут обратиться в территориальное управление Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики. Для этого необходимы следующие документы. Первое. Копия паспорта родителя с указанием персонального идентификационного номера, либо удостоверение кайрылмана. Второе. Копия свидетельства о рождении ребенка или детей с указанием персонального идентификационного номера. Третье. Сведения о регистрации по месту жительства или пребывания, подтверждающие постоянное проживание в населенном пункте, расположенном в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах, на отдельных приграничных территориях, имеющих особый статус. Четвертое. Паспорт Кыргызской Республики, оформленный на ребенка, либо справка о принадлежности к гражданству Кыргызской Республики в случаях, когда за ежемесячным пособием Балаурсы обращаются граждане Кыргызской Республики с детьми, имеющими свидетельства иностранных государств. При подаче заявления доверенным лицом либо законным представителем необходимы следующие документы. Первое. Паспорт. Второе. Доверенность, оформленная в порядке, установленном гражданским законодательством. Третье. Решение суда о назначении ребенку законного представителя. С 1 июля 2026 года гражданам Кыргызской Республики в мобильном приложении Tündük станут доступны раздел «Социальные выплаты» и услуга «Балаурсы». По вопросам пособия Балаурсы вы можете обратиться на телефон доверия для детей 111, а также по номерам контакт-центра Tündük.
4: Бешташ Улуттук паркы. Бешташ Улуттук паркы Талас шаарынын түштүк тарабында жайгашып, 25 чакырым алыстыкта орналган. Анын аймагы 32 000 гектардан ашык. Ажайып кооз капчыгайда өсүмдүктөрдүн 1000ден ашык түрү өсөт. Улуттук парктын аймагында 3000 метр бийиктиктеги Бешташ көлү бар.
5: Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
6: Бишкекте саат 15.

0: саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
1: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөрчүсү М-банк.

0: Саламатсыздарбы, жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы назарыңыздарда. Чолпон Атадагы мамлекеттик резиденцияда президент Садыр Жапаров менен өлкөгө расмий сапар менен келген Пакистан Ислам Республикасынын президенти Асиф Али Зардаринин жолугушуусу болду. Жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөр алгач тар курамда, андан соң эки өлкөнүн делегацияларынын катышуусунда кеңейтилген форматта уланууда. Биз азыр жеринен кабарчыбыз Бегайым Абдыкадыровадан маалымат алсак, Бегайым, сиз түз байланыштасыз, соңку маалыматтарыңыз менен бөлүшсөңүз.
1: Саламатсызбы кесиптеш, саламатсыздарбы ардактуу угармандар. Буга чейин белгиленгендей эле Пакистан Ислам Республикасынын президенти Асиф Али Зардаринин Кыргызстанга болгон расмий сапары жогорку деңгээлде жолугушуулар менен уланууда. Жолугушууда Кыргызстан менен Пакистандын ортосундагы саясий байланыштарды бекемдөө, соода жүгүртүүнү көбөйтүү, инвестиция тартуу, транспорттук каттамдарды өнүктүрүү жана энергетикалык кызматташтыкты кеңейтүү маселелери каралды. Президент Садыр Жапаров Кыргызстан Пакистан менен достук өз ара пайдалуу мамилелерди өнүктүрүүгө чоң маани берерин белгиледи. Президент эки өлкөнүн достугу, стратегиялык өнөктөштүк жана кызматташтыктын келечеги тууралуу дагы сөз болду. Пакистан президенти Асиф Али Зардари дагы Кыргызстан менен болгон мамилелерди жогору баалап, эки өлкө үчүн пайдалуу багыттарда кызматташтыкты күчөтүүгө даяр экенин билдирди. Анда байланыштар албетте соода, инвестиция тартуу жана билим берүү жаатында боло тургандыгы да баса белгиленди. Кыргыз Республикасынын президенти администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сагынбек Абдымуталиевдин айтымында сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында Кыргызстан менен Пакистандын ортосунда бекем саясий диалог түзүлүп, экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүүгө жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылгандыгын белгиледи. Анын маалыматына ылайык, эки өлкөнүн кызматташтыгынын негизги багыттарынын бири энергетика экени айтылды. Кыргызстан, Пакистан, Афганистан жана Тажикстан менен биргеликте КАСА миң долбооруна катышууда. Бул долбоор Бурбур Азияда өндүрүлгөн электр энергиясын Түштүк Азия өлкөлөрүнө жеткирүүгө багытталган. Кыргызстан тарап долбоорду кыш мезгилинде да колдонуу мүмкүнчүлүгүн карап чыгууну сунуштады. Башкача айтканда, электр энергиясына суроо талап жогорулаган учурда Түштүк Азия өлкөлөрүнөн Кыргызстанга энергия импорттоо мүмкүнчүлүгү дагы түзүлөт. Мындан тышкары транспорттук багыттагы келечектүү болуп саналар айтылды. Пакистандын деңиз порттору Кыргызстан жана Борбор Азия өлкөлөрү үчүн дүйнөлүк океанга чыгууну маанилүү жолу болуп эсептелерине белгиленди. Биз бул мүмкүнчүлүктү пайдаланып, ишкерлер үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүүгө кызыктардыгыбыз дагы айтылды. Ошондой эле жогоруда белгиленгендей эле билим берүү тармагында кызматташтыкты кеңейтүү, жогорку билим берүү тууралуу дипломдорду өз ара таануу боюнча документтерди даярдоо иштери жүрүп жаткандыгы айтылды. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө саламаттыкты сактоо тармагында дагы кызматташтыкка көңүл бөлүндү. Кыргызстан менен Пакистан фармацевтика багытында кызматташуу боюнча меморандумга кол койду. Пакистан бул тармакта чоң тажрыйбага ээ болгондуктан тараптар тажрыйба алмашуу жана биргелешкен долбоорлорду өнүктүрүүгө көздөшүүдө. Анда албетте фармацевтика, медициналык кызматташтык жана тажрыйба алмашуу тууралуу болду. Мындан тышкары тараптар транспорт жана логистика багытында дагы кызматташууну күчөтүүгө кызыктар экендиги да белгиленди. Тагыраагы Кыргызстан үчүн Пакистандын Карачи жана Гвадар портуна чыгуу мүмкүнчүлүгү чоң мааниге ээ. Бул өлкөнүн тышкы соода байланыштарын кеңейтүүгө жана жаңы рынокторго чыгууга шарт түзөрү дагы айтылды. Сүйлөшүүлөрдүн негизги өзөгүнү саясий диалогду бекемдөө, экономикалык байланыштарды кеңейтүү жана стратегиялык долбоорлорду ишке ашыруу маселелери түздү. Кыргызстан менен Пакистан энергетика, транспорт, билим берүү, саламаттыкты сактоо жана инвестиция багытында кызматташууну мындан ары дагы тереңдетүүгө даяр экендиги дагы белгиленди. Мендеги азыркы учурга болгон маалыматтар, кесиптеш.
0: Рахмат кесиптешим Бегайым Абдыкадырова Чолпон Атадан соңку маалыматтар менен бөлүштү. Эске сала кетели, Пакистан Ислам Республикасынын президенти Асиф Али Зардари Кыргыз Республикасына расмий сапар менен келген. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Асмалиевдин Россиянын Екатеринбург шаарына жумушчу сапары аяктады. Анын алкагында Адылбек Асмалиев Россия өкмөтүнүн төрагасы Михаил Мишустин менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, актуалдуу маселелерди талкуулады. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Асмалиев Иннопром эл аралык өнөр жай көргөзмөсүнүн пленардык жыйынында сөз сүйлөдү. Россиянын Екатеринбург шаарында өтүп жаткан эл аралык өнөр жай көргөзмөсү Евразия аймагындагы эң ири өнөр жай жана технологиялык форумдардын бири. Эсеби боюнча 16-чы көргөзмөгө 50-дөн ашуун өлкөнүн, анын ичинде 13 расмий делегациянын, ошондой эле өлкөнүн 70-тей аймагынын өкүлдөрү катышууда. Быйыл Иннопромдун сессиялары өнөр жайдагы илимий изилдөөлөргө, автоматташтырууга, санариптештирүүгө жана жасалма интеллектти киргизүүгө, логистикага жана шаар үчүн технологияларга арналды.
2: Трициклы, электрический трициклы компания чагылган.
0: Көргөзмө комплексинде улуттук күркөлөр жана өндүрүштүк ишканалардын экспонаттары коюлган. Кыргызстандын улуттук күркөсүндө 10 ашык ата мекендик ишкананын продукциясы бар.
3: Мы начинаем осмотр
2: Кыргызской Республики.
0: Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев Армения, Беларусь, Казахстан жана Россия өкмөт башчылары менен бирге көргөзмө комплексине барып, улуттук күркөлөр менен өндүрүштүк ишканалардын экспонаттары менен таанышты.
4: Закон о ПАСКА внешнее давление создает правильное внутреннее давление. Это точно внутреннее производство.
0: Андан соң делегация башчылары көргөзмөнүн пленардык жыйынына катышты. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев Иннопром эл аралык өнөр жай көргөзмөсүнүн пленардык жыйынында министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев өнөр жай 360 чек арасыз өндүрүш темасында сөз сүйлөдү.
5: За годы своего существования Иннопром укрепил
6: Иннопром жаңы идеялардын жаралуусуна, өнөр жайды өнүктүрүүдөгү актуалдуу маселелер талкууланып, узак мөөнөттүү экономикалык кызматташтыктын өзөгү түзүлгөн алдыңкы эл аралык аянтча катары өз ордун ээледи. Бул көргөзмөдө Кыргыз Республикасы экономиканын ар кандай тармактарындагы ишканаларды бириктирген улуттук экспозицияны сунуштап жатат. Биз жаңы демилгелерге ачыкпыз, мазмундуу диалогко даярбыз жана бүгүн бул жерде катышып жаткан бардык мамлекеттер менен өз ара пайдалуу кызматташтыкты андан ары кеңейтүүгө кызыктарбыз.
0: Кыргызстан энергетика, геологиялык чалгындоо, минералдык ресурстарды казып алуу жана кайра иштетүү сыяктуу стратегиялык маанилүү тармактардын кеңири чөйрөсүндө кызматташууга даяр. Министрлер кабинетинин төрагасы белгилегендей, өнөр жай кооперациясына, агроөнөр жай комплексинде, фармацевтикада, машина куроодо, курулуш материалдарын өндүрүүдө жана башка тармактарда биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууга өзгөчө маани берилет.
7: По итогам 2025 года объем взаимной торговли
6: Евразия экономикалык биримдигинин алкагында кызматташууну кеңейтүү Кыргыз Республикасы үчүн өзгөчө мааниге ээ. 2025 жылдын аягына карата Кыргыз Республикасы менен ИАЭП өлкөлөрүнүн ортосундагы өз ара сооданын көлөмү дээрлик 6 миллиард АКШ долларына жетип, мурдагы жылга салыштырмалуу 7.7% өстү. Бул көрсөткүч экономикалык интеграциянын жогорку деңгээлин жана өнөр жай кызматташтыгын андан ары кеңейтүү үчүн олуттуу потенциалды ачып көрсөтүп турат.
7: Создавать современные конкурентоспособные производства, востребованные.
0: Бүгүнкү күндө биргелешкен күч аракеттерди бириктирүү зарыл. Адылбек Касмалиев белгилегендей, ал жаңы өндүрүштөрдү түзүүгө, заманбап технологияларды киргизүүгө, өндүрүштү локалдаштырууга жана өз ара инвестицияларды көбөйтүүгө багытталышы керек. 2026 жылкы футбол боюнча дүйнө чемпионатынын финалдык беттешине карата Бишкектеги Ала Тоо аянтында расмий түрдө ири фан-зона ачылат. Иш-чара 19 июлда өтөт. Футбол күйөрмандары жана Борбор калаанын коноктору үчүн финалдык оюн чоң LED экран аркылуу жогорку сапатта жана үн коштоосу менен көрсөтүлөт. Фан-зонанын аймагында фуд-корт, оюн зоок аянтчалары уюштурулуп, баалуу белектер менен байгелер дагы ойнотулат. Соңунда эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидрометтин кабарлашынча аван температурасы эртең чөйрөндө түнкүсүн 17-22, күндүз 31-36, Талас жергесинде түнкүсүн 14-19, күндүз 28-33, Баткен, Ош, Жалал Абад тубандарында түнкүсүн 19-24 болсо, күндүз 38 градуска чейин ысыйт. Ысык Көл жергесинде түнкүсүн 12-17, күндүз 21-26, Нарын жергесинде түнкүсүн 10-15, күндүз 22-27 градус. Бишкек шаарында аван температурасы түнкүсүн 20-22 градус болсо, күндүзгү жогорку температура 32-34 градуска чейин жетет.
8: Здравствуйте, в эфире программа «Пульс чемпионата». Все самое главное о чемпионате мира по футболу 2026. У микрофона Эрмек Актанов. Сборная Аргентины проведет чемпионат мира 2026 в статусе действующего чемпиона мира. Однако пока не показывает футбол идеального качества, что не мешает бело-голубым находиться способы побеждать. Аргентинцы выиграли все три матча на групповом этапе, поочередно одолев соперников из Алжира, Австралии, а также из Иордании. Все это позволило им занять первое место в квартете G. В 1/16 финала аргентинцы вышли на сборную Кабо-Верде, которая удивила на групповом этапе Мундиаля, не допустив ни одного поражения. Аргентинцы виделись безоговорочными фаворитами этой встречи, но на деле победить оказалось не так уж легко. Лионел Месси открыл счет в первом тайме, но после перерыва соперник отыгрался. Дело дошло до дополнительного времени, где команды вновь обменялись голами. Но на 111-й минуте бело-голубые забили еще раз и победили 3-2. Сборная Египта проводит один из лучших турниров в истории. Фараоны впервые с 1934 года пробились в 1/8 финала на мировом первенстве. На групповом этапе они не потерпели ни одного поражения, поделив очки с Бельгией и Ираном по 1-1, а Новую Зеландию обыграли 3-1. С 5 очками они заняли второе место в турнирной таблице группе G и второй раз в истории вышли в плей-офф. В 1/16 финала египтяне встречались со сборной Австралии и открыли счет уже на 13-й минуте, когда имам Ашур замкнул подачу с фланга. Однако на 55-й минуте Мохаммед Хани срезал мяч в собственные ворота 1-1. Больше голов в основное время и дополнительное время не было, а в серии пенальти фараоны реализовали 4 удара из 4, а соперник не реализовал 2 свои попытки, что позволило команде добраться до 1/8 финала. Статистика встреч Аргентина-Египет. За всю историю сборная Аргентины и Египта провели одну личную встречу. Состоялась она 26 марта 2008 года, когда в товарищеском противостоянии успеха добились бело-голубые 2-0. Аргентина – действующий чемпион мира, который продолжает штамповать победы на мундиалях. В 1/16 финала бело-голубые прошли проверку на прочность, намучившись в противостоянии со сборной Кабо-Верде. Но теперь они знают, что в плей-офф легких прогулок не будет. Сборная Египта заслуживает уважения, так как впервые с 1934 года вышла из группы, однако уровень сопротивления у них был иным. Бельгия выглядит неубедительно, а Австралия и Новая Зеландия соперники не топ-уровня. Фаворитами в очном сражении видятся подопечные Лионеля Скалони, поэтому напрашивается ставка на победу Аргентины с форой 1.5. Сборная Аргентины приучила нас к качественной игре в обороне, однако на финише группового этапа бело-голубые неожиданно пропустили от иорданцев, а в 1/16 финала дважды позволили отличиться кабовердинцам. При этом и атака у них действует крайне продуктивно. Суммарно в 10 предыдущих матчах подопечные забили 31 мяч. Феноменальная статистика. Исходя из этого, оптимальным вариантом для прогноза видится тотал больше 2,5 мячей, а отдельно можно присмотреться к ставке «Обе команды забьют да». Между тем, матч чемпионата мира по футболу Швейцария-Колумбия пройдет 7 числа в Ванкувере. Есть разделение на организованного и дисциплинарного европейца и более техничного атакующего южноамериканца. Швейцария будет держать плотную структуру, играть от обороны Колумбия, давить высоким прессингом и искать креатив через полузащиту и фланги. Швейцарцы традиционно стабильны и трудны для вскрытия. Колумбия выглядит ярче в атаке. Поставлен на упорный матч с минимальной победой Колумбии. Швейцария одна из самых предсказуемых команд этого чемпионата мира по организации. Используют гибкие схемы с акцентом на дисциплину, компактный блок и стандарты. Получается стабильно, но не всегда ярко. Из плюсов надежная оборона и турнирный характер. Колумбия идет по восходящей. В группе и плей-офф показали технику, скорость и атакующий потенциал. Играют с акцентом на владение, переходы на индивидуальное мастерство. И главная сила – креатив в полузащите и высокая мотивация. Что касается травмированных игроков, у обеих сборных значительных потерь нет. Составы готовы к важному матчу плей-офф. Между тем, если осматривать чемпионат мира с точки зрения аналитических моделей и искусственного интеллекта, то фавориты определяются не по названию команды, а по тысячам различных факторов. ChatGPT, а также искусственный интеллект предположили, кто может выиграть. Например, это сборная Испании, сборная Франции или Аргентины. Или сборная Англии станет победителем. Англичане обладают одним из самых дорогих составов в мире, однако им нередко не хватает психологической устойчивости в решающих матчах. Если команда сумеет справиться с этим фактором, она вполне способна выиграть турнир. Не стоит списывать со счетов Аргентину. Несмотря на смену поколений, после победы на чемпионате мира 2022 года, аргентинцы сохраняют победный менталитет, сильную организацию игры и традиционно уверенно выступают на крупных турнирах. Подробно об этом GPT и искусственный интеллект.
9: Если рассматривать чемпионат мира 2026 года с точки зрения аналитических моделей и искусственного интеллекта, то фавориты определяются не по названию команды, а по тысячам различных факторов. Современные алгоритмы анализируют силу состава, возраст игроков, текущую форму, результаты последних матчей, статистику ожидаемых голов, XG, глубину скамейки запасных, рейтинг сборной, уровень соперников, вероятность травм и даже сложность турнирной сетки. По совокупности этих данных главным претендентом многие модели называют сборную Испании. У команды молодое, но уже опытное поколение футболистов. Испанцы сочетают высокий контроль мяча, быстрый прессинг и универсальность игроков. Многие лидеры находятся в возрасте 20-28 лет. Это считается оптимальным периодом для выступления на чемпионате мира. Кроме того, Испания хорошо проявляет себя в матчах против сильных соперников и обладает одним из самых глубоких составов среди всех участников. Вторым фаворитом считается сборная Франции. Французы уже несколько лет входят в число сильнейших сборных мира. Их главное преимущество – огромный выбор футболистов практически на каждую позицию. Даже если один из лидеров получает травму, его способен заменить игрок мирового уровня. Именно поэтому многие аналитические системы дают Франции очень высокие шансы на победу. Не стоит списывать со счетов и сборную Аргентины. Несмотря на смену поколений после победы на чемпионате мира 2022 года, аргентинцы сохраняют победный менталитет, сильную организацию игры и традиционно уверенно выступают на крупных турнирах. Среди претендентов также называют сборную Англии. Англичане обладают одним из самых дорогих составов в мире. Однако им нередко не хватает психологической устойчивости в решающих матчах. Если команда сумеет справиться с этим фактором, она вполне способна выиграть турнир. Еще один кандидат – сборная Португалии. Молодые талантливые игроки вместе с опытными лидерами делают ее очень опасным соперником. При удачной жеребьевке португальцы могут пройти до самого финала. Если перевести прогнозы ИИ в условные вероятности, картина выглядит примерно так. Испания – 20-25%, Франция – 18-22%, Аргентина – 12-16%, Англия – 10-15%, Португалия – 8-12%. Остальные сборные делят оставшуюся вероятность. Почему искусственный интеллект не может назвать победителя со стопроцентной уверенностью? Потому что футбол – игра с высокой долей случайности. Красная карточка, травма лидера, ошибка вратаря или серия пенальти могут изменить судьбу даже самой сильной команды. Поэтому ИИ не предсказывает будущее, а лишь оценивает вероятность каждого исхода на основе статистики. Мой прогноз, если нужно выбрать одного чемпиона, совпадает с мнением большинства аналитических моделей. Испания выглядит наиболее сбалансированной командой и имеет лучшие шансы поднять Кубок мира в 2026 году. Однако, если в финале встретятся Испания и Франция, вероятность победы каждой из них будет практически равна – около 50-50.
10: Это было мнение GPT искусственного интеллекта о том, кто может победить сборной Испании, сборной Франции, сборной Аргентины или сборной Англии на чемпионате мира 2026. В Кыргызстане матч чемпионата мира транслирует национальная телерадиовещательная корпорация Кыргызской Республики, телеканал НТРК «Спорт». Следить за играми, обзорами и расписанием зрители могут в эфире НТРК. С вами была программа «Пульс чемпионата». До встречи в следующем выпуске.

0: 2026 жылы футбол ааламы кайрадан биригет. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Жермандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыбыздын оюндарын өткөрүп жибербекпиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554 45 54 44.
1: Ташрабат. Ташрабат бул уникалдуу архитектуралык эстерик Нарын областынын Караоюн деп аталган эң кооз капчыгайында жайгашкан. Ал Нарын шаарынан 110 чакырым түштүктө, деңиз деңгээлинен 3200 метр бийиктикте. Ташрабат Кыргызстандын 15-чи кылымга таандык эң башкы архитектуралык ажайып жайларынан болуп саналат.
2: Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
3: Улуттук телерадио берүү корпорациясы менен Түркия радио телеберүү мекемесинин кызматташуусунун алкагында күн сайын саат 15:30 Түркия үнү радиосу биринчи радионун толкунунда.
4: Анкарада саат 12:30, Бишкек вактысы боюнча саат 15:30. Түркия радио телеберүү мекемеси ТРТ'нин кыргызча берүүлөрүн угуп жатасыздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Турксат 3А, Турксат 4А, Хатбёрд, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.NET.TRT таякча кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
5: Бурасы Түркиянын Сеси Радиосу.
6: This is the voice of Türkiye.
7: Hier ist die Stimme Türkiyes.
8: Ici TRT Radio, la voix de Türkiye.
9: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
10: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
11: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
12: Ovdi Radio Glas Türkiye.
13: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
14: Qui è la radio la voce della Türkiye.
15: Esta es la voz de Türkiye.
16: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
17: Јуфлет зари и Туркија.
18: Чели ши Туарчи чишен бомбо дентай.
19: Инджа Анкара, Радио Садоје Туркија.
5: Да, да Туркија гаг радио да.
1: Хосуме Туркија и дзайна Радио Гајана.
7: Петерчија Радио Садбури Туркија скма.
3: Овода Туркија вину радиосу.
4: Айч Радио Воча Туркия.
0: Говорит голос Туркия.
14: Эфирда Туркия овоза.
12: Гиплеер Туркиянын сети радиосу.
6: Е Садай Туркия.
18: Аңлаватканыңа Туркия овоза радиосу.
2: Эво Ифонетис Туркия.
13: Олди Радио Глас Туркия.
17: Гидарреби Амурия Туркия.
10: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
8: Nini Idhaa Kiswahili, Sauti ya Turkiye.
15: Este es Radio Voz de Turquía.
16: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
11: Zbor wa glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye ovoz radio.
1: It Turkiye hangia radio ya.
13: Olde Radio Glas Turkiye.
19: Türkiye önü radiosu.
5: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Кадырлуу угармандар, дүйнөдө бир нече жолу геноцид же геноцидке барабар кыргындар болуп келген. Бул геноцидтердин бир гана максаты бар эле. Бир улуттуу системалуу түрдө жана атайылап жок кылуу, анын ресурстарын уурдоо жана жерлерин басып алуу. Бирок, эмне үчүн токтоткон жоксуңар деп суралганда, дүйнө ар дайым шылтоо тапчу. Биз билген эмеспиз, кабарыбыз жок эле, же кийинчерээк билдик жана башка шылтоолор айтылат. Мисалы, баласынын кесилген буту менен колун карап отурган конголук атанын кайгылуу фотосүрөтү басма сөзгө бир топ кийинчерээк жарыяланган. Биз геноцидди башынан өткөргөндөрдүн окуяларын билген эмеспиз. Алардын сезимдерин жана кайгысын кантип билдиргенин абдан кеч билдик деген шылтоолор айтылган. Бирок азыр шарттар өзгөрдү. Окуялар, пикирлер, позициялар жана сунушталган нерселердин баары бир нече секунданын ичинде дүйнө жүзүнө тарайт. Технология азыр Газада болуп жаткан геноцидке карабастан дүйнөнүн биз билген эмеспиз деп айтуусун мүмкүн эмес кылды. Бул программада геноцидке кабылган Газа элинин позициясын жана чечкиндүүлүгүн, дүйнөгө адамкерчилик сабагы мүнөзүндөгү окуялар аркылуу айтып беребиз. Урматтуу угармандар, темага өтүүдөн мурун кыйроо, ок, кан, ачарчылык, суусуздук жана көз жашка дуушар кылынган Газа жөнүндөгү кыскача маалыматты жаңыртып алалы. Геноциддин күчүн жана масштабын туура түшүнүү үчүн ушундай кылалы. Болжол менен 365 чарчы километр аянтты ээлеген бул аймак Газа тилкеси деп аталат. Анткени анын узундугу болжол менен 41 чакырым, туурасы 6-12 чакырымга чейин жетет. Бул аймак Стамбулдун болжол менен 15-1 бөлүгүнө же Анкара облусунун 70-1 бөлүгүнө барабар. Бул кичинекей жерде 2 миллиондон ашык адам жашайт. Калкынын жыштыгы 1 чарчы километрге 5760-3000 адам болгондуктан Газа дүйнөдөгү эң жыш жайгашкан аймактардын бири. Башкача айтканда, Лондон жана Нью-Йорк сыяктуу көптөгөн ири мегаполистерге караганда да жыш жайгашкан. Узундугу 41 чакырым болгон бул кууш тилкеде 2023 жылдын октябрынан бери 71 миңден ашык адам каза болгонун жана миңдеген сөөктөр дагы деле урандылардын астында экенин эске алганда, бир чарчы чакырымга орточо эсеп менен 200 адам өлтүрүлгөндүгүн билдирет. Анда көбүнчө жайкын тургундардан турган Израиль тарабынан өлтүрүлгөн бул миңдеген адамдар жөн эле сан беле? Алар жөн гана сөөктөр беле? Жок, андай эмес болчу. Алардын ар биринин үй бүлөсү бар эле. Алардын жашоого болгон максаттары жана үмүттөрү бар эле. Ар биринин ичинде сансыз мүмкүнчүлүктөр болгон. Айрыкча бала сөз болгондо келечекке байланыштуу үмүт жана мүмкүнчүлүк сыяктуу түшүнүктөр алдаганча терең мааниге ээ. Баланы өлтүрүү деген алардын ичиндеги бардык үмүттөрүн жана мүмкүнчүлүктөрүн өлтүрүү дегенди билдирет. Келгиле анда бардык кыйынчылыктарга карабастан өздөрүнүн кадыр барктуу позициясынан, чечкиндүүлүгүнөн жана эркинен баш тартпаган Газа элин балдары аркылуу түшүнүүгө аракет кылалы. Урматтуу угармандар, 2024 жылдын 29 январында дүйнө 6 жашар баланын ыйынын жаңырыгын укту. Мен коркуп жатам, суранам, келиңизчи. Бул ый бир нече саатка созулду жана 335 ок менен басылды. Баланын аты Хинт Ражап болчу. Ал үй бүлөсү менен Газа шаарынын Телел Хава конушунда жашачу. Жаңы эле бала бакчаны бүтүргөн,
бүтүрүү көйнөгүн кийип алган, аны дагы көптөгөн бүтүрүү кечелери күтүп турган. Бала бакчаны бүтүрүп жатканда түшкөн фотосүрөтүндө анын көздөрү жалжылдап турат. Ал бактылуу болчу. Анын келечеги үчүн кичинекей кыялдары бар эле. Балким ар бир мүнөт сайын өзгөрүп турчу. Бардык кесипке суктанып, мен чоңойгондо ушул адам болом деп айткан куракты билесизби? Хинт ошол куракта болчу. Балким дүйнөнү бейишке айландырарын ойлогон. Балким ата-энеси менен коркпой жашай турган үй жөнүндө кыялдангандыр. Ким билет? Кайра-кайра жер которгон улуттун баласы катары биз анын кандай кыялдары бар экенин эч качан биле албайбыз. Израилдин эвакуациялоо боюнча эскертүүлөрүнөн кийин Хинт жана анын үй-бүлөсү Тель-Авивден чыгып бара жатканда алар отурган унаа Израилдин танктарынын аткылоосуна кабылган. Үй-бүлөнүн 6 мүчөсү ошол замат каза болгон. Хинт жаракат алып корккон абалда аман калган. Колунда телефон бар эле жана Палестинанын кызыл жарым айынын өкүлдөрү менен сүйлөшүп жаткан. Түн болду. Мен андан коркуп жатам. Суранам, келиңиздер. Аны куткаруу үчүн келген тез жардам унаасы да Израиль армиясы тарабынан бутага алынды. Тез жардам унаасындагы 2 фельдшер Юсуф Зейно жана Ахмат Ал Матхун өмүрүнөн айрылышкан. 12 күндөн кийин Хинттин жансыз денеси анын бөлөсү Лаян жана башка туугандары менен бирге табылган. Ал күнөөсүзүн ошондо түбөлүккө өчкөн. Хинт жок, бирок анын кыйкыруусунун жаңыргы дүйнөдө калууда. Ал кыйкырык бардык жерде жана барган сайын күчөп баратат. Мени куткаргыла! Анан дагы бир кыйкырык жаңырды. Мен ачкамын. Чын эле ачкамын. Бул сөздөр Абдулла Абу Заркадан жаңырып чыккан. Жүрөктү ооруткан бул кыйкырык шамал менен учуп жолуккан ар бир адамга шыбырап айтылгандай сезилди. Абдулла ачка. Күн чыкты. Ар бир жарык толкуну бул кабарды дүйнөгө алып келди. Куштар бутактан бутакка учуп, ар бир даракка, ар бир гүлгө кабар жеткиришти. Жаңылыктар жарыяланып, социалдык медиа жаңырып турду. Абдулла ачка. Абдулла ачка. Кичинекей Абдулла Түркияга алынып келинди, бирок куткарыла алган жок. Ал бейишке учту, бирок анын кыйкырыгы чоң тоо сыяктуу дагы деле дүйнөнүн мойнунда. Чын эле мен ачкамын. Анан дагы бир ыраазычылык бар. Дүйнөнү түбөлүккө карызга калтырган ыраазычылык. 28 май таң эле Газанын чарчаган жерлеринде кичинекей бала жол тартты. Анын бутунда бут кийими жок болчу. Денесиндеги кийимдер чоң болгондуктан түшүп кала жаздады. Бирок ал чечкиндүү эле. Ал үмүт менен басып бара жаткан. Анын аты Амир болчу. Ал болгону 8 жашта эле. 12 чакырымдай жылаң айлак жалгыз басты. Анын максаты жардам бөлүштүрүү борборуна жетүү эле. Балким ал күрүч, балким бир нече бөлүк тамак аш таба алмак. Бөлүштүрүү борборунда аскерлер тикенектүү зың, чыңалуу бар болчу. Бирок Амир элдин арасынан өтүп кетти. Ал жардам пунктунда иштеп жаткан Америкалык коопсуздук кызматкери Антониге жакындады. Бир аз азык түлүк алды жана колун сунду. Антони дагы тамак сурайт деп ойлогон, бирок ал жаңылыптыр. Амир анын колун кармап өптү жана ачкачылыктан кургаган эриндери менен ыраазычылык билдирди. Антонинин көзүнө жаш толду. Ал колун Амирдин ийнине койду. Алар бири-биринин көздөрүнө тике карашты. Сен адамсың. Дүйнө сага маани берет, деди.
Амирдин колунда жыртылган күрүч баштыгынан башка балким бир аз жасмык, балким башка эч нерсе жок болчу. Бирок ыраазычылык билдирди. Анан түшүнүктүү болсун деп англисче айтты. Thank you. Андан соң акырын кетип калды. Ал элдин арасына аралашып кетти. Бирок кичинекей күрүчтү үйүнө алып кете алган жок. Израилдик аскерлердин октору анын алсыз денесин тешкилеп кетти. Ошол күнү бир бала бир нече күкүм үчүн 12 чакырым жөө басты. Жөн гана рахмат айтуу үчүн. Ал өмүрүнөн айрылды. Аты Амир болчу. Анын жүрөгү тоодой эле. Ал ач курсагына жана жылаңач бутуна карабастан ыраазычылык билдирген бала болчу. Амир бир кесим тамакты да көп көргөн дүйнөдөн ачка кетти. Бирок ал артында адамгерчиликтин мурасын калтырды. Бул дүйнө бар болгон сайын Амирдин ыраазычылыгынын алдында жетишсиз калат. Кийинки жумада Газадан чечкиндүүлүктүн, эриктин жана адамгерчиликтин үлгүлөрү менен кайрадан жолукканча саламатта туруңуздар. Газа, ачарчылык шартында чечкиндүүлүк, эрк жана адамгерчилик.

TRT'nin kırgızça berüülörü. Bizde jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü dünyaya tolkun taratuuda. Bizden ukturuularda erteng saat 8'den 8.30'a çeyin internetten kaytalap ugalasızlar. Oşondo ile 3W.TRT.net/Kırgız веб парагызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. Каратенин кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT чекит net чекит TR. TRT'nin кыргызча берүүсү.

0: Биринчи радио, жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, строжо, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
1: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.

0: саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
1: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөрчүсү М-банк.

0: Coca-Cola.
1: They were calling to heavy.
2: Eline ak edil kızmatı, ömürün arınap, tarıkta kalgan uluu insanlar tuğralu kızık bayan. Jana uçurda, arabızda özgöçü emgegi menen tanılgan zamandaşıbız menen baarlaşuu.
3: Birinci radyoda insanat, iş gündörü saat 21'den 40 minüt ötkündü.
4: Саламатсыздар, урматтуу радио окуучулар, ОДО Биринчи радионун Инсанат уктуруусунун кезектеги чыгарылышы микрофондо Зинакан Кайыпова. Бул жолу Инсанат уктуруусунан улут дөөлөттөрүн даңазалоо түрмөгүнөн Кыргыз Республикасынын баатыры, Кыргыз СССРнин эл жазуучусу, СССРдин мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты, эки жолу эмгек кызыл ту ордени жана Ленин элдердин достугу ордендери менен сыйланган академик, 9 роман жазган көркөм сөз чебери, журт атасы Түгөлбай Сыдыкбеков тууралуу филология илимдеринин доктору профессор Үмүт Култаеваны студияга чакырдык. Саламатсызбы?
5: Кыргыз маданиятына, кыргыз адабиятына калтырган изи.
6: Түгөлбай Сыдыкбековдун башка калемкерлерден айырмаланган бир феномени бар. Ал феномен жазуучулардын ичинен жападан жалгыз Түгөлбай Сыдыкбеков ата деген наамга ээ болду. Эмне үчүн ээ болду ушу ата деген наамга, эмне үчүн башкалар ээ болгон жок деген суроо туулушу мүмкүн. Бул киши 67 жыл адабиятка кызмат кылды. 24 жашында СССР жазуучулар союзунун мүчөсү болду. Союздук баштыкта 24 болгону. 36 жашында мамлекеттик сыйлык алды. Биринчи жолу кыргыз калемкерлердин ичинде Сталин, ал убактагы Сталин сыйлыгы, ошо мамлекеттик сыйлык болчу, ошону алды. 42 жашында академик болду, эл жазуучусу болду. Андан кийин 3 мөөнөт депутат болду. Ушул эмгеги үчүн болдубу? Жок, алар ар бир адамда болушу мүмкүн экен. Бул кишидеги өзгөчө феномен, өзгөчө касиет башка жакта экен да. Мен эки фактор менен түшүндүрөм. Биринчиси, улут үчүн күйгөндүгү. Биринчи, улуттук тилге. Экинчи, Манас эпосуна. Үчүнчү, биздин байыркы тарых үчүн. Мына ушуга күйгөндүгү үчүн бул бир. Экинчиден, адам катары мунун калыстыгы. Мисалы үчүн, 65-чи жылы чоң адабияттын жаш өнүмдөрү деген макала жазган. Мына ошол макалада өсүп келаткан таланттарды курган. Анан дагы ошол мезгилде Кубатбек Жусубалиевдин Күн портретин тартып тилек деген чыгармасы аябай талаш тартыш болуп, бул таптакыр басууга жараксыз чыгарма деген чуулгандуу талаш тартыш башталганда мунун басмадан жарык көрүшүн талап кылат. Дегенден кийин Кубатбек Жусубалиев биринчи жолу Түгөлбай Сыдыкбековду ата деп калыптыр. Ошондон баштап ата деген эпитет Түгөлбай Сыдыкбековдун ысмына кошулду. Дагы бир касиети 88-чи жылдары кыргыз жаштары бүт баары жаңы жер алабыз деп жерди басып алганда Масалиев кайрылыптыр. Түкө ушул жаштарды токтотуп бересизби депчи. Түкө жаштарга барыптыр дагы, жаштарга кошулуп кетип кайра келип туруп эле жазуучулар союзунда Чыңгыз Айтматовдун кабинетине кирип туруп Масалиевке чалдым дейт. Ай, Абдыжанат Масалиевич, жаштарды колдобосок болбойт. Демек, Түгөлбай Сыдыкбековдун адам катары дагы улут үчүн күйгөндүгү ата деген наамга ээ болду да.
7: Эми Түгөлбай Сыдыкбековдун кыргыз адабиятындагы орду бул улуттук адабий процесстеги роман жанры менен түздөн түз тагдырлашты, анын тарыхы менен байланыштуу. Анткени роман жанр катары калыптанышы Түгөлбай Сыдыкбековдун чыгармачылыгы менен түздөн түз байланыштуу. Ал өзү 17 роман жазыптыр баш аягы. Мына ушунун өзү тиги улуттук университетте Бектурсун Алымов деген мыкты билет болушуңар керек. Ошонун айтканы бар, Түгөлбай Сыдыкбековдун ата конушу бул роман жанры депчи. Роман менен түздөн түз байланыштуу да. Демек роман жанрынын калыптанышындагы кемчиликтер дагы, ийгиликтер дагы бул кишинин чыгармачылыгы менен түздөн түз байланышат. Экинчиден Түгөлбай Сыдыкбековдун 60 жылдыгында Чыңгыз Айтматов келип кыска баяндама жасап сөз сүйлөгөн. Ошондо түкө, сиз кыргыз прозасынын упол тоосусуз, а тоо деген бүксүрбөйт деген баасы бар да. Демек кыргыз адабиятындагы проза жанры, анын ичинде роман жанры бул түздөн түз Түгөлбай атабыздын ысымы менен түз байланыштуу. Эми чыгармачылык болгондон кийин албетте сыдыргага салгандай эле түз кетпейт. Түгөлбай Сыдыкбеков деле ошол нерсени башынан кечирди. Бирок кандай болгон күндө дагы улут үчүн ак пейилден, чын дилден кызмат кылуу мүдөөсү ушунчалык күчтүү болчу. Акыры ошол мүдөөсүнө жетти деп айтууга негиз бар. Муну айтканыбыздын себеби баягы социалисттик реализм методу күчөп турган учурда ошого баш ийип, ошонун алкагында ошондон чыга албай жазган чыгармаларды эле Түгөлбай Сыдыкбековго таандык. Андан башкача болууга мүмкүн эмес болчу, анткени шарт ошондой эле, жагдай ошондой эле. Ошол тиги идеологияга ылайык дегенде аялдар азаттыгына бүтүнчө кайрылды. Ал ошо тиги Зайыптар деген трилогия кылмак экен, эки чоң китеби чыккан, Батина жана Ашуу деген. Мына ошого өтө берилип, өтө ошо аялдар теңсиз болгон бул кыргыздарда социалисттик коом гана буларды эркиндикке чыгарды деген абдан жакшы жарыяланган, абдан жакшы берилген, абдан жакшы ушул жакта үгүт насихат болгонда ошондуктан Түгөлбай Сыдыкбековдун алгачкы романдары мына ушундай тагдырга ээ болду. Бирок Түгөлбай Сыдыкбековдун дээринде жан дүйнөсүндө улут үчүн күйүү өзгөчө орунга ээ болгон. Мына кийин гана чыкты, анын алгыда жаткан 4 кат дегени бар. Ошол 4 кат жарыяланды кийин. Өзү дагы мен 1000 жыл жашадым деген китебинде анын бардыгын ачыктады. Советтер Союзу гүлдөп турган убакта эле ошо улуттук тилге күйүп, ошого көкүрөгүн тоскон жазуучулардын көч башында мына ушул Түгөлбай Сыдыкбеков турду. Мисалы үчүн айтат, өмүр тилеп, баласына өмүр тилеп койгон атты силер Умиралиев деп умер деген сөзгө алып келип, тескерисинче аны өлтүрүп койбодуңарбы? Эмне үчүн тиги биздин улуттук тилге ойдогудай көңүл бурулбайт, эмне үчүн басмырлоо, эмне үчүн орус тили мынчалык таңууланат дегенди коркпой айткан мына ушул Түгөлбай Сыдыкбеков болду. Андан кийин өзүнүн эскерүүсүндө айтат, ошо мен жаңкы Зайыптардын 3-чү китебин баштайын деген учурда менин көкүрөгүм таптакыр башка нерсени суранып турулат дейт. Ал эмне дегенде элиңдин тарыхын жаз деди дейт да. Мына ушул нерсени баягы журналистика жакшы өнүгүп Мелис Эшимхановдун арты менен өзүнчө бир журналисттердин дагы үйүрү келбедиби? Ошол учурда Асабада, Агымда иштеген журналисттер ушул төкө менен аябай жакшы баарлашты, аябай маектешти. Натыйжада Түгөлбай Сыдыкбековду Кытайдын Конфуциена теңешти. Конфуций жана төкө деген макала бар, мен ушу атайын алып койгом. Эмне үчүн ушинтип айтты? Анткени Конфуцийдин дагы дал ушундай ою бар да. Мен баягы белгилүү куракка келгенден кийин жүрөгүмдүн үнүн тыңшадым. Жүрөгүмдүн айтканы менен болдум деп. Көрсө адам баласы белгилүү куракка жеткенден кийин баягы өзүнүн бай тажрыйбасындагы өйдө улдейдин баарын таразалап, анан кийин калган өмүрдү эмнеге жумшоо керек, кантип жумшоо керек, улут үчүн кандай кызмат кылуу керек, ушундай пикирге келет экен да. Балким бардыгы эле ар бир эле пенде келбестир. Бирок баягы улуттун тосун көтөргөн чыныгы чыгаан улутмандар мына ушундай пикирге келет экен. Натыйжада мага ушундай үн угулду дейт да, сен тиги калган чыгармаларың эч жака качпайт дегенде тарыхты жаз. Тарыхты калыбына келтирүүгө тийишпиз, анткени биздин улуттун тамыры ошол жакта деп туруп, анан кийин жаңкы Көк Асабаны жазды. Көк Асаба 18 жыл абакта жатты. 71-ci жылы Ала Тоо журналына айрым эмелер жарыялангандан кийин муну милитаристтик чыгарма, реакциячыл чыгарма деп буга цензура тыюу салып, ушундай басмадан орун албай абдан жазуучуну кыйнап, мына ушундай кыйнаган абалга жеткиргенде 89-ci жылы эгемендүүлүктүн жыл аргысы жүрө баштаганда бул чыгарма басмадан чыкты да. Басмадан чыкты. Түгөлбай Сыдыкбековтун азыр артында кийинки муун үчүн өзүнчө таверик боло турган эмгеги мына ушул Көгасова.
5: Көгасова өзү сюжет кайдан алынды, кайсы тарых дегенде ошол жанагы Энесай
7: Оркун
5: Энесай өрөөнү деп коебузбу, эмне дейбиз, ошол
7: аймактагы жазмалары
5: түрк элдеринин жалпылаштырган тарыхы, кандайдыр бир уламыштардын бир көркөм чагылышы деген айтылат да, ошондо бул кандай болуп калат?
7: Эми ошо Көгасова романы чыккандан кийин мунун жанры дагы аябай талашка түшпөдүбү? Жазуучу өзү тарыхый роман дептир, тиги басма бул тарыхый роман эмес деп эле дароо эле өздөрүнчө тиги аныктама бере салды да. Андан кийинки диссертациялык изилдөөлөрдө дагы ар түрдүү аныктама берилди. Бул бирөөлөр айтты бул дастан деди, бирөөлөр айтты бул санжыра деңгээлинде деди. Бирок ошол убакта, ошол мезгилде бул чыгарманын баасын биле баалай турган, мунун кадырын биле турган коомдук аң сезим жакшы жетилелек экен деген пикирге келип атам да азыр. Албетте тарыхый доор бул жетинчи сегизинчи кылым болгондон кийин сөзсүз түрдө жазуучу менен чыгармадагы тарыхый доордун ортодогу аралыгы, дистанция өтө чоң болгондуктан баягы конкреттүү тарыхый инсандар жок, конкреттүү тарыхый окуялар деле билинбейт. А бирок баягы эмеде жазылып калган Оркун Энесей эпитафиялык жазууларда, таш жазууларда жазылып калган нерселерди өзүнө негиз кылып алган да, негиз кылып алган. Анан эми тарыхый романды дагы жалаң эле реалисттик тарыхый роман катары түшүнбөшүбүз керек да. Дүйнөлүк адабиятта тарыхый романдын үч түрү белгиленет. Бул тарыхый реалисттик роман, мисалы реалдуу тарыхый инсандарга чыккан, элдин башынан өткөн, элдин аң сезиминде жашаган, бул реалдуу реалисттик романдар. А тарыхый романтикалык романдар бар. Деги эле тарыхый роман өзү ошо тарыхый романтикалык жанрдан өзүн бутуна тургузуп өзүн калыптандырганда, анан тарыхый очерктик романдар бар. Мына ушул көз караштан алып караганда Көгасованы тарыхый реалисттик эмес, тарыхый романтикалык романдар дегенге болот. Анткени тарыхый романтикалык романда белгилүү бир улуттук баалуулуктар идеализацияланат. Дал ушул улуттук баалуулуктарды Түгөлбай Сыдыкбеков ушунчалык идеализациялаган. Башкача айтканда баатырдыкты идеализациялаган. Ошол доордо Оркун Энесей баатырдык болгон үчүн алар улуу кагандыкты түздү да. Улуу кагандыкты түздү. Ошол эле учурда бул абдан кайрылган тарыхый адабияттарга кайрылган. Мисалы ошол учурдагы орус тарыхчыларынын эмгектерине кайрылып, ошонун ар биринен эме келтирген да, шилтеме жасаган цитаталарды келтирген. Мисалы үчүн белгилүү тарыхый, азыр мен атын так айтпашым мүмкүн, бирок китепте жазылып турат Көгасованын ичинде. Булардын мыйзамы өтө катуу болот. Элине чыккынчылык кылганды, же болбосо тиги уурулук кылганды кармап, башын алып атасынын мойнуна илип коет деген ошо тарыхчынын эмгегин келтирет да. Бул ошол алсызды алдуу басып алып турган учурдагы жоокердик замандын өзгөчө мыйзамы. Эгерде мындай катуу мыйзамдар болбосо кыргыз эли жакындай улуу кагандыкты түзө албайт эле. Улуу кыргыз дөөлөтү деп аталат ал. Мына ошону түзө албайт эле да. Демек бул бир жагынан ошо көчмө цивилизациянын туучукусун көрсөтүп турат. Анткени ким ошо өлгөн баласынын башын мойнуна асып жүргүсү келет? Ошондуктан кыргыз элинин тарыхында мына кийинки мезгилге чейин уурулук деген болгон эмес көчмөн цивилизацияда. Ал боз үйдүн эмне кулпусу барбы? Эшигин жөн эле байлап койгон, жаап койгон. Демек эшигин жаап койсо же жип менен байлап койсо бул жака кирүүгө болбойт экен деген түшүнүк калыптанган. Демек мына ушундай нерселер менен бүтүндө кыргыз дүйнө таанымындагы көчмөн турмуштун эң баалуу жактарына Түгөлбай Сыдыкбеков токтолгон да бул романда. А бирок биз аны убагында мына ушуну толук баалаганга мүмкүндүгүбүз болгон жок. А бирок мунун келечегине ишенүүгө болот. Анткени эч качан улуттук баалуулукту даңазалаган чыгарма көз жазымда калбайт да. Балким ал кечигип түшүнөт урпактар. А бирок баары бир түшүнөт да. Анан ушул жерде дагы бир өтө баалуу нерсе бар бул романда. Мындай деп жазат автор, киришүүдө эле жазат да. Биздин ата-бабалар дейт, бул бир укмуштуу Египеттегидей пирамида калтырган жок дейт. Же бир хан сарай калтырган жок, же бир алтын сарай калтырган жок. Бирок андан баалуу нерсе калтырды бизге. Бул улуу сөз дейт. Улуу сөз. Демек кыргыз элинде улуу сөз улуттук идеологиянын уйткусу. Мына ушул улуу сөздүн бир нече тобун өзүнчө системасын иштеп чыккан. Мисалы үчүн ак сөз деген бар дейт. Ак сөз кайсыл учурда айтылат дейт. Эгерде эл ынтымак болсо, эл ынтымак болгон учурда ажоону мактап, даңктап ага ишенип турат дейт. Эгерде ошол эл ажоосун жамандай баштаса, анда сөзсүз андан ары бир нерсе болот дейт да. Асабаң ала болсо, ишин чала деп деген макал иштеп чыккан кыргыз эли дейт. Мына ушуну биз турмуштан, реалдуу турмуштан көрүп атабыз. Чын эле ушундай экен. Эгерде канатына калкалап, ошо эл башчысын көтөрмөлөп, эл башчысына иштеп аткан ишин туура деп турган учурда өнүгү болот экен. А эгерде өзүнүн эл башчысын тааныбай калган учурда, анда сөзсүз түрдө өнүгү токтойт экен.
5: Муну башкача айтса, эл башчы элдин сыйына чындап татыктуу болсо. Мындай башкача айтса да болот да. Эгерде эл башчысы өзүнүн элинен наалат дейсизби, кандайдыр бир нааразылык сөздөр угула баштаса көңүл буруш керек экен.
7: Нааразылык башталгандан кийин демек ал катуу ойлонуш керек да. Ал көпкө барбайт экен. Ал акыры эл наразы болгондон кийин ал сөзсүз түрдө кыйроого учурайт экен да.
5: Бул тарыхтын узун
7: өчүрү. Тарыхтын тээ ошол Оркун Энсейден бери келе жаткан мыйзамы.
5: Эми Түгөлбай Сыдыкбековтой 17 роман жазган кишинин чыгармачылыгын бир уктурууга сыйдырып коюш мүмкүн эмес да. Ошон үчүн мындай чыгармачылыгында айрым-айрым бир мындай көңүл бурдурган учурларга көңүл буруп отурсак, 1933 жылы Күрөш деген ат менен биринчи жырлар жыйнагы чыккан дейт. Мындайча айтканда акын катары дагы мүнөздөп койсоңуз.
7: Эми ар бир эле калемгер өзүн адабиятта ар кайсы жанрдан сынап көрөт да. Сынап көрөт, бардык эле ыр жазып көрөт, драма жазып көрөт, анан өзүнүн чыныгы орду каякта экендигин табат.
5: Мисалы ырдан
7: ырдан баштаган, бирок Түгөлбай Сыдыкбековдун орду ырда эмес экен да, проза экен.
5: Акындыгына көп басым жасалбайт да. Андан кийин Түгөлбай Сыдыкбековдун кызматына байланыштуу дейбиз. Манас жана Алманбет деген эпикалык драма жазган дейт. Манас эпосунун бир катар академик катары редакциялагымда чатында редактор болгон. Мындай ушул жааттагы ишмердиги канчалык деңгээлде?
7: Бул Түгөлбай Сыдыкбековдун эң таянган тоосу, бул өзүнүн рухий дүйнөсүндөгү тоосу бул Манас болгон да. Манаста өзүнүн могу Аян деген бир бөлүмү бар. Мен миң жыл жашадым деген. Ошондо айтып атат да, мен тиги Семетейди айтар элем дейт. Семетейди гана биздин аксакалдар айтчу дейт Манаска. Манасты силер көтөрө албайсыңар. Манасты атайын манасчылар гана айтат деп бизге Семетей айттырар эле дейт да. Анан ошондо апийим элчибиз беле көлдө. Анан апийим жулуп атабыз дейт. Мен ошо апийим жулуп атканда ойлоп атам дейт. Могу ото чөптөрдүн баардыгы душмандар. Ал эми могу эме болсо апийим. Апийим деп ушу душмандар деп жулуп атам дейт. Аябай көпүлдөп иштеп атсам Семетейди айтып туруп иштеп атам дейт да. Ушунчалык берилдим дейт. Бир убакта кадимкидей көтөрүлгөн ат менен Семетей келди дейт да, менин жаныма келди дейт. Эми мындай элестөө, мындай транска кирүү ар бир кыргыз баласында болууга тийиш дейт. Биздин урпактарда, биздин курбалдаштарда ушундай болууга тийиш дейт да.
5: Анткени
7: жаш бала да өспүрүм кезинде. Демек ошондон баштап бул Манас кыялында, жан дүйнөсүндө Түгөлбай Сыдыкбековдун руханий дүйнөсүнүн ажырагыс бөлүгү болгон. Ал ошо эмени дагы Жанка Ургун Энсей таш жазууларындагы кичи жазуу, чоң жазууну дагы жазып которгон. Анан Манастын жанкы курама вариантын басмадан чыгарганда дагы ал түздөн түз катышкан. Манасты кадимкидей бардык сюжетин жатка билген. Жана таң калып атпайбы, мен ошо Манастын чабуулун дейт, өзүнчө кыргыз элинин ошол учурдагы Манас менен байланыштуу жортуулдарын өз схемасын түздүм дейт. А ошол болсо жанкы Батукаевдин эмесине туура келип калды дейт да. Өзүм биякта түзүп аттым дейт, бирок ошо Батукаев деген мыкты кыргыздар үчүн каккасы бар эмес беле, ошого дал келип калды дейт. Демек Манас бул Түгөлбай Сыдыкбековдун руханий дүйнөсүнүн ажырагыс бөлүгү болгон.

0: Қазақстанда оқушын ұландып келіп жатады да ана гель өлі кезде іштеп қалады да ошол кесіби башкалаган менен ошо адабиятта баары бир жашагандай
1: өзү тиги Түгөлбай Сыдыкбековдун жаңкы Тоо арасында романы Чыңгыз Айтматов которгон да Чыңгыз Айтматов которгон тиги орусчага которгон да ошондо айтып атат да мен бул романды которуп атып кыргыз тилинин бир бай мектебине учурадым дейт да бир керемет ошо кыргыз тилинин байлыгына учурадым дейт демек Түгөлбай Сыдыкбековдун өзүндө элдик тилдин бай казынасы болгон да ал кесиби кандай болгон күндө дагы акыры бир күн ал жазыш керек болчу акыры бир күн адабиятка келиш керек болчу эми жаш кезинде гана иштеди бирок кийинки кезде жанкындай цензурага каршы чыгып анан кийин социалисттик идеологияга ошого аң сезими жеткенден баштап ошого каршы чыкты дагы бул эч жерде иштеген жок кийин жазуучулардын ичинде эмгек китепчеси жок ушул жалгыз Түгөлбай Сыдыкбеков анткени ошол кызматтан айлыктан кыргыз элинин улуттук баалуулугун жогору коюу башын сайып андан көрө мен ошо элдин тарыхын элдин улуу сөзүн элдин руханий баалуулуктары менен иштейм деп иштебей койгон ошондуктан Түгөлбай Сыдыкбековдун орду бул толук кандуу адабиятта десек болот калган кызмат жөнүндө сөз кылбай эле койгон оң да
0: алдыңызда түрк тилиндеги Үмүт Кутаеванын Түгөлбай Сыдыкбеков деген китеби турат да кандайча жарык көрүп калды эмне себеп болду да бул эмне болгон китеп
1: мен тиги түрксой боюнча Азербайжанга барып калдым Азербайжанга барып ошондо могу 22-жылы бул кишинин юбилей болчу да 110 жылдыгы болчу анан ошол жака барып бир баяндама окуп бериңиз дегенден анан Баку университетине барып баяндама окудум мыкты окумуштуулар келди бирок эч ким Түгөлбай Сыдыкбековду билбейт экен да жалдырап отуруп беришти таптакыр атын укпаптыр анан кийин тиги Султан Раевка келип айттым эме деп ай Султан Түгөлбай Сыдыкбеков түрк дүйнөсү билбейт турбайбы десем андай эже ошо кыскача кылып илимий популярдуу бир эмгек жазып бериңиз деди да анан ошо кайра келип ошол жылы жазып 22-жылы жаздым 23-жылы басмадан чыкты 23-жылы басмадан чыкты бул Улуссевер Язардан Улви сөз деп аталат экен
0: кыргызча кандай болот
1: кыргызча улутман жазуучудан улуу сөз улутман жазуучудан улуу сөз деп аталат да ошол Түгөлбай Сыдыкбековдун жаңкы чыгармачылыгынан баштап анын ошо ата феноменинен баштап анан кийин жаңкы таянган үч таянычы жөлөгү улуттук тил улуттук тарых андан кийин манас ошол боюнча кандай эмгектер болгон
0: чоң китепке караганда чакан китепке сыйдыруу чыгармачылыкта өтө мындай кыйын иш болсо керек да анан негизги ошо өзүңүз айткандай түрк дүйнөсүнө кайсы жагынан кайсы кызыктуу маалыматтарды камтыганга аракет кылдыңыз жана
1: мына ушул биринчи ата феномени эмне үчүн Түгөлбай Сыдыкбеков ата деп аталды эмне себептен аталды мисалы үчүн айтпадымбы бул биринчи кезекте мунун калыстыгы улутка күйгөндүгү андан кийин дагы айтып атат да мисалы жазуучулар арасында деле көрө албастык абдан күчтүү болуп келгендиги бул жашыруу сыр эмес а бул ошо 65-жылы тиги чоң адабияттагы жаш өнүмдөр деген макала жазып андан кийин ошондо тиги биз жаштар дейт мисалы үчүн Мырзакапаров тиги Кубатбек Жусупалиев Кеңеш Жусупов бизди эскирип баратканыбызды далилдеп коюшту деп айтыптыр да ошондо эми болгону 53 жашта болчу бирок ошону моюнга алуу бул ар бир адамдын колунан келбей турган нерсе да бизге түз айтпаса дагы дейт булардын диалог курганы булардын монолог курганы булардын сюжетти өнүктүргөнү Булардын чыгарманын

0: Композициясын түзгөндүгү таптакыр жаңы болуп атат. Бизден эскирип калганыбызды эскертип атат деп айтканы бар да. Мына ушул калыстык үчүн биринчи. Андан кийин мунун жаңкы Манас эпосуна көңүл бургандыгы. Анан тарыхтан Орхун Энесей жазмаларына көңүл бургандыгы. Демек Орхун Энесей жазмаларына көңүл бургандыгы бул түрктөр үчүн өзгөчө маанилүү. Анткени ал убакта биз жалпы болчубуз да. Баарыбызга таандык болчу да. Анан Манаска дагы түрк дүйнөсү абдан кызыгат. Андан кийин улуттук тил. Улуттук тилге ким кызыкпайт?
1: Орхон Энесей кичине токтолуп койсоңуз да, Түгөлбай Сыдыкбек эми азыр мындай мүмкүнчүлүк, технология бар дегенден ошол учурда кандайча изденди?
0: Албетте ал текстти кыргызчага которуп чыкты да. Чоң жазуу жана кичи жазууну. Ошол таштардагы жазуу кадимкидей бул тиги романда берилет да. Мисалы, биринчи эле тиги мураскорду так которгузуу жаш деген. Жаш деген болгону 5 жашта. Күлчөрө деп күлчөрө деп берет эми кыргыздын баатыры бул дүйнөдөн өтүп кеткенден кийин, бул дүйнөдөн өтүп кеткенден кийин баягы эл башсыз калды. Эл башсыз калды да ошол учурда анын баласын мүрзөгө алып барып, мүрзөсүнөн даам таттырып атасын. Андан кийин ажоо ошо калчылдап колуна кармап турат да. Бүркүттү колуна кармап турат. Бул эми жаңкы күлчөр деп атпайбы? Күлчөр. Бул ошо Барысбектин прототиби десе болот. Баягы Барысбектин деле жазып кеткени бар да. Мына эл үчүн кызмат кылдым, элим башсыз калды, мына мен кетип атам. Анан ушу карышып кармап турат да жаңкы бүркүттүчү. Консо эл болорбуз, консо узорбуз, комбосо тозорбуз деп калчылдап турат. Тимле Кудайга үнү жете турган учурдачы. Анан келгенден кийин бүркүттү кое бергенде келип туруп 5 жашар баланын мүрүсүнө конот да. Мына ушунун өзү жаңгындай улуттук баалуулукту идеализациялоо. Улуттук баалуулук кайсыл жанрда идеализациялоо? Бул тарыхый романтикалык жанрда идеализациялоо да. Мына ушундай нерселер абдан көп. Мунун баардыгы жаңкы таштагы жазуулардан алынган энергетикалык кубат. Кубатта мына ошолор берилет. Биринчи бөлүмдө, экинчи бөлүмдө жаңы мен айткан улуу сөздүн системасы. Улуу сөздү 9 сөздүн түрүнө бөлөт. Ар бир сөз өзүнчө бир энциклопедия да. Мисалы үчүн кайсыл учурда кыргыздар тилек тилеген, кантип тилеген. Улуу аккан суунун боюнда бар. Анан ай жарык кезде гана барып тилечкен да. Мына ушундай нерселер. Мына жаңкы ак сөз дедик, арам сөз дедик. Анан кийин жаман сөз дедик. Кайсыл учурда ажого туура эмес маалымат бергенден тили кесилген экен. А көп трагедия ошо ажого туура эмес маалымат бергенден. Ортодогу интригадан, ушактан чыгат. Ал турмак жөнөкөй эле мындай жетекчиге бияктагы бирөө ошондой бир интригаларды алып барса, анда ал сөзсүз бир трагедияга айланат да, кайгыга. Анан ыйык сөз деген бар. Кайсыл учурда. Эми мунун баардыгы ар бири өзүнчө чоң сөз да, чоң сөз. Анан улуу сөздүн ушул системасы 9 бөлүктөн турган. Сөзсүз түрдө түрк дүйнөсүн кайдыгер калтырбайт. Анткени алардын дагы дүйнө тааным. Мына ушулардын баардыгын эске алып туруп, андан кийин бул китеп чыкты, 98 бет. 98 бет анан түрк дүйнөсүнө таратылды.
1: Түрк тилине которулду.
0: Түрк тилине которулду. Кыргызчасы чыккан жокпу мунун?
1: Эми бул кайсы багыттагы ишмердиктери мындайча айтканда жазуучулук, изденүүчүлүк ушуну берип атасыз да. Эми сиздин оюңузча да Түгөлбай Сыдыкбековду түрк дүйнөсүнө таанытуу үчүн дагы мындай чыгармасын өзүн окутуу дейбиз. Эмне кылыш керек сиз айтып?
0: Чыгармаларын которуу керек. Көгөсованы түрктөр которду. Которуп атат. Негизги нерсе ошо чыгармаларын которуу керек. Андан кийин могу мен 1000 жыл жашадым деген могу мемуардык маанайда жазылган эмесинин ичин. Абдан көп нерселер бар да. Анткени ошо бир катты 71-ci жылы пленум болордо эстерден жазуучулар союзунан келиптир да, мына съезд болгон атат. Съезде мен сиз эмне жөнүндө сүйлөй деңиз? Эмне жөнүндө сүйлөгүңүз келет? Дегенде мен биринчи кезекте улуттук тил жөнүндө сүйлөгүм келет. Биринчи кезекте улуттук баалуулуктарга болгон жалпы саясат жөнүндө сүйлөгүм келет. Мисалы, Шолоховдун жанкы китебинде паршивый кымыз деп атат. А кымыз биздин улуттук баалуулугубуз. Силерге ким укук берди ошондой улуттук баалуулукту басмырлоого деген каттарды Тайманбай жазган да. Мына ушул артында калтырып кеткен ушундай насаат сөздөрүн дагы албетте башка айрыкча түрк дүйнөсүнө которуу керек.
1: Дагы Түгөлбай Сыдыкбековдун мындай коомдук ишмер катары өрнөгү мындай учка учка айтып атпайсызбы тилге байланыштуу мындай ошол эле жана мемуардык китебинде өзү эскерет да. Кайсы себептен кандай учурларда бир тагдыр чечүүчү аксакалдык мындай бир ал кишиге аталык милдет аткаруу туура келип калды да. Эгемендүүлүктүн жылдарында
0: чейин эле мисалы үчүн жаңкы 70-80 жылдары атайын бир борбордук комитетке чакырып жазуучуну катуу бир уртук муку алгылары келет да. Ошондо Кулматов деген отурат, анан кийин маданият министри Нусупова бар, анан Каркулов бар экен, ошол убакта идеологиялык бөлүмдүн башчысы. Анан бул кишинин мындай кишиде мындай кыргыздын касиети да болот да. Анан алар аябай жаалданып Түгөлбай Сыдыкбековдор уят кылалы деп катуу бир сындайлы деп турганда анан Каркулов Кулматовго кайрылып атып эле жолдош кеттилер деп алыптыр. А Түгөлбай Сыдыкбеков жалгыз отурат. Анан тигилер аябай ушундай жаман абал болуп дейт, эми эле бозоруп ушунчалык уят болгон абалда калышты дейт да бардыгы. А тиги бул кеберлеген баягы улут үчүн улутман болом деген адам ушунчалык кайраттуу болот да, анткени руханий дүйнө бай да. Ошол жерден туруп анан ооокой мен бул жерде адил коммунисттер отурат десем фашисттер отурган турбайбы деп ордунан турат да. Кулматов болсо ушунчалык ыза болуп бир жагынан кызарып да кетти дейт, өңү да куулуп кетти дейт. Каркулов андан бетер кыпкызыл болуп эмне кылышын билбей элдин баары же күлө албай же ыйлай албай эми борбордук комитетте болуп атат да. Ошондон кийин тиги Кулматов өктөм дагы дейт, сураныч менен дагы айтты дейт, түкө отуруңуз отуруңуз деп. Анан ошондо бир нече суроолорду берет да. Бул сиз тиги Енисей убагында жашабасаңыз же жашагандардан укпасаңыз аны кандайча ушинтип жазып атасыз, анан аяктагы кыргыз бияка кантип келип калды, таптакыр баягы улуттук тарыхка болгон ишенимсиз көз караштарды. Анткени идеология ушундой болчу да. Ошонун баардыгына кебелген эмес да, кебелген эмес.
2: Түгөлбай Сыдыкбековдун көзүн көрдүңүз беле, жолукканга учур болдубу?
3: Көп эле көрдүм. 90-жылдары ал кадимкидей эле көлөгүчтү басып жүрбөдү. 89-жылы жаңкы балдар менен аралашып алардын муңун арманын угуп андан кийин кайтпагыла дептир да, качан өзүбүздүн жерибизде өзүбүз үйлүү болобуз деген баардыгын туура түшүнүп анан айткан да ошондо кайтпагыла деп. Ошонун баардыгын эле угуп көрүп аттык, ошентип жүрдүк. Анан казактардын дагы форумдарда угуп калдык да, силер бактылуу элсиңер, Түгөлбайыңар бар, төлөгөнүңөр бар дегенин мен угуп калдым ошол. Анан бульварда көп жүрчү, анан ошо калдая басып өзүнчө бир чарчап бак ала тоодой болуп түкөм келатат, түкөм келатат деп бизден улуулар ошентип калышчу. Биз болсо кадимкидей сыймыктанып тиги жакшы көрүп эмнегедир баягы улуттун тилин, улуттун адабиятын, улуттун тарыхын айтып турса ким жаман көрөт? Жакшы көрчүбүз. Ар кандай мындай жыйындарда аксакал катары чындыгында төрдүн көрүп жүрдү көп жылдар. Ар кандай мындай жолугушууларда, кечелерде бакыйып ошол төргө туруп анан кийин гана жанкы Паркинсон оорусуна жолукту да. Ошондо гана кичине башкача болуп калды. Болбосо Паркинсонго жолукканга чейин калдая басып жүргөн болчу да. Анан ошо Паркинсонго дагы жолугушуна барбир нефтин орусу да көгөсөганын жакындай тыкыр иликтөөгө алганын артынан сая түшүп ошонун баардыгы нерв системасына таасир эттүрүш керек да. Анан кошул ташыл болуп ошо Паркинсон оорусуна жолугуп калды. Бирок ошондой эле эң негизгиси аң сезими аябай чыйрак зирек бойдон улгайды да бул иши. Айталы ошо тиги көгөсөганы жаңкынтып кармалып калган учурда айтканбар, дубананы уурса мазарга ыйлайт деген улуу накыл сөз бар эмеспи? Ошону угуп мен тиги Усубалиевке кирдейин депчи. Анан ага киргенде аксакал, сиздин жазуучу экениңизди партия жогору баалайт, бирок тарыхый роман жазган турбайсызбы? Ошон үчүн тарыхчыларга берели, 3 айлы уруксат бериңиз деп анан жакшына кайкоштошконбуз. Бирок кандай болгон жок, тарыхчыларга чейин Жамгыр Чеев бигмалы Карекеев деген академияда иштеп турган көзгө басар тарыхчылар адегенде түкө туура кылыптырсыз, сонун иш кылыптырсыз кыргыздын байыркы тарыхын козгоп деп айткан болчу. А кийин болсо кадимкидей мени көргөндө кача баштады деген жери бар да. Жогору жактан кысым болуп ал турмак биринчи жазган оң пикирин оңдогула деген ушундой буйрук болгон экен да. Ошонун баардыгы эле бул кишиге албетте таасир этти, ден соолугуна таасир этти. Ошентсе дагы ошол учурдагы элдин аң сезиминде ушул нарктуу карыя катары калды. Кыргыздын бир ала тоодой аксакалы катары азыркы күндө деле көз алдымда калдайган ошондой эле элестеп турат.
2: 9 роман жазды деп атпайсызбы?
3: Ооба.
2: Ошо 9 роман ичинен жана эми билесиздер тарыхты жазган учурларын айтып атпайсызбы? Ошо 9 романдын канчасы совет доорунда идеологиялык тапшырма дейбизби, мамлекеттин саясатына берилген социалисттик реализм дейбиз, кандай болуп калды?
3: Негизинен ушу көгөсөгө чейинкиси дээрлик эле ошо социалисттик реализм методу менен болуп калды. Бирок ошол романдардын ичинен кең сууну туурасында деппи кайра иштебедиби? 2 романдын ортосундагы аралык 20 жылдан ашуунда
2: бир эле чыгарма ар кандай ат менен.
3: Ооба, бир эле чыгарма ошо 2 түрдүү да. Бирок ошол 20 жылдан ашуун дистанция учурунда бул жазуучу түгөбүз абдан иштеди да кайра иштеген учурда ошол туурасында романы чындыгында кыргыз роман жанрындагы этаптуу чыгарма дегенге болот да. Анткени мында баягы роман жанрына таандык психологизм, мындай кең пландуулук, анан кийин катмар, анан образдар системасы абдан ар түрдүү жана мүнөз куруу жагынан бул өзүнчө бир чебер жазуучу да. Ар бир каарманга өзүнчө бир индивидуалдуу адамдардын типтерин, адамдардын мүнөз түзүү, анан ошо мүнөз түзүүдө дагы улуттук мүнөздү жарата билүүдө эң мыкты чебер прозаик болуп эсептелет Түгөлбай Сыдыкбеков. Анан мен буга чейин да айттым окшойт, бул элдик тилдин өзүнчө кенчи да, сөз казынасы абдан бай. Бирок ошол романдардын ичинен мындай сүймөнчүктүү окурмандар тарабынан мыкты кабыл алынган чыгармасы мектеп программасына түшкөн жок, ушу эгемендүүлүк жылдарга чейин. Туурасында азыр деле бар болуш керек ошо этаптуу чыгарма катары. Ошо туурасындан 2-китебин толук бойдон орус тилине которгондо ошондон бир укмуштуудай канаат алдым, руханий канаат алдым. Анан кийин ушу элдик тилдин чыныгы ширесин, элдик тилдин байлыгын мен үйрөнүүдө өзүнчө бир мага мектеп болду деген сөзү бар да. Анан бул романдардын ичинен биздин замандын кишилери ушу тоо арасында тоо балдары мектеп программасына түшкөн жок. Тоо балдары дал ушул мектеп курагындагы жана Динар деген тыкылдаган кыз бар, Аскар деген баласы бар, анан ушулар абдан жакшы жазылган да. Андан кийин Курбулар деген романы бул кийинки жаштык мезгилге арналган чыгармалар дагы убагында абдан укумдуу болду. Айрыкча студенттик турмушта ошол Курбуларды абдан мыкты окугандыгын бир муун дайыма эстен чыгарбай эскерет да. Чындыгында мындай социалисттик реализм методуна ылайыкталгандыгына карабастан деле турмушту көркөм аңдоо жагынан кызыктуу сюжет кура билет бул киши. кызыктуу баяндай билет ар бир турмуш көрүнүшүн. Ошондуктан муну баягы Даркан жазуучу деген дагы бир эпитет бар эмес беле. Анын даркандыгы ошо кыргыз тилинин байлыгын, кыргыз тилинин баягы казынасын чыныгы элге жеткиргендигинде да. Анан кайсы куракка жазылса, ошол курактын психологиясын эске алат. Мисалы үчүн тиги Умур деген каарманы бар болчу, жанкы Тоо балдары романында бул Умурчулук типтүү көрүнүш деген Камбаралы Бобуловдун жакшынакай сын макаласы чыккан. Анан ошо баланы тарбиялоодогу педагогикалык кандайдыр бир көз карашты, элдик көз карашты мыкты бергендиги үчүн Тоо балдары романындагы абдан сүйүктүү чыгарма катары өз мезгилинде абдан окумдуу роман болуп эсептелинет да. Деги эле ошо роман жанры ушу Түгөлбай Сыдыкбековдун чыгармачылыгы менен түздөн түз байланыштуу. Анткени анын өзүндө Түгөлбай Сыдыкбековдун чыгармачылыгында кыргыз роман жанрынын калыптануу процесси жатат да бүтүндөй. Анан айрыкча бул коомдук иштерге активдүү катышып, жакын арттуу сөзүн айтып, журналистикада болобу, башка коомдук жайларда болобу өзүнүн калыс сөзүн айтып, акылмандык, даанышмандык, аксакалдык сөзүн айткандыгы үчүн дагы анын ар кандай эскерүүлөрү, андан алынган интервьюлар да өзүнчө кенч. Мисалы бир жаш эле жигит ошо өзүнөн интервью алуу үчүн 25 суроо менен кайрылганы бар да. Анан ошонун ичинде бир суроо бар: сиздин жакшы көргөн гүлүңүз барбы, жакшы көргөн өсүмдүгүңүз барбы, жакшы көргөн дарагыңыз барбы дегенге чейин суроолор бар да. Анан ошондо берген жообу дагы кызык: кайсы дарак, кайсы гүл өз тамырынан чыкса, ошонун бардыгы мага жакын, ошонун бардыгын мен жакшы көрөм. Демек мында дагы өзүнчө метафоралык маани жатат. Демек ар бир улут дагы ошо өз тамырын, өз тарыхын мыкты билсе, ал мыкты улут болот дегенди ошо бир 60-жы жылдардан кийин ушундай аң сезимге келип да. 67-жы жылы эле кайрылган деп айтып атат тиги өзүнүн эскерүүлөрүндө Көгасовага. Ошондон баштап жаза баштадым деп 71-жы жылы ал жанкы эл агартууга үзүндүлөрү чыга баштаган. Ошондон кийин эле анан тез жакында идеологдордун эмесине кабылып калып да.
2: Кыргыз дөөлөттөрү деп атпайбызбы? Мисалы үчүн Түгөлбай Сыдыкбековдун чыгармаларын, деги эле өзүнүн баягы адамдык, аксакалдык асыл сапаттарын, ошонун баардыгын мындай улам жаңыртып туруу, улам баягы улуттун кулагынан түшүрбөш үчүн эмне кылышыбыз керек? Мисалы үчүн мына биз радиодо ушундай эмен улантып келе атабыз. Негизи эле ушундай мындай дайыма улам улам эскерип, улам улам жакшысын айтып жаңыртып туруш.
3: Жаңыртып туруш үчүн мына ушул могу мен миң жыл жашадым деген ушу бүт өмүрүн ушул жерге жыйнап, ушул жерге берип кетти да. Ушул чыгармага кайрылып ушундан үзүндүлөр, мында мисалы үчүн аяндар бар, абдан мыкты аяндары. Биринчи эле жышаан белги дегенден башталат да. Анан 13 кишинин ордуна келген миндейт ошо улам баласы Токтобой, анан ошо сурап тилеп көргөн Түгөлбай, анан Түмөнбай деген ушу эки бир тууган экен аягында. Мисалы биринчи жышаан белги деле айтып атат да, түш көрүп атам дейт. Түш көрүп атып кызыл кырманды жыйнап атам дейт, буудайды да. Кырманды жыйнап атсам эле күрөгүм аябай жайпак дейт да, ыңгайсыз. Анан ойлоп атам дейт, атам көр, күрөгүм жайпак эмес, мындай жакшы болсо мен абдан кызылды өзүм жака көп үйөт элем деп ойлоп атам дейт. Ойгонгондо дароо эле өзүм жоорудум дейт, анткени менин ден соолугум абдан начар болчу, күрөгүмдүн жайпактыгы менин ден соолугумдун начардыгы деп. А чындыгында бул туберкулез оорусу менен ооруган да. Алкул Осмонов деле ошондой ооруптур, бирок Алкул Осмоновду мындай каралбай калган да. Анан бул кишинин бир бактысы абдан жакшы байбечеге дуушар болгон. Бул байбечеси кадимки байтиптин жакын карындаштары. Ошол киши ушунчалык мыкты карап, мыкты багыптыр да ошол байбечеси. Ошол жазуучулар дайыма айтат, баардыгы эмнегедир жаш жазуучулар дагы өзүнөн өзү эле тартылып жанкы калыстыгына байланыштуу анан тынымсыз үйүнө келип туруш экен да. ушул эле 60-жылдары жылдары келген таланттуу жазуучулардан Төлөгөн Касымбеков, Кеңеш Жусупов, Кубатбек Жусупалиев, Мырза Капаров дегендердин баардыгы керек учурда ушул бир насаатчы катары өзүнө өздөрүнө жакын карап үйүнө тартынбай кирип анан ошолордагы сүйлөшкөндө көп уга эле калдым мен. Ошо Кеңеш Жусупов деги бирге иштешип калдык. Ошо көп нерсени ошол кишиден угуп калдык. Өскөн Даникеев булар жолдош эле, кээде чогулуп калган учурларда бирге болуп калдык. Үкөмдүн үйүнө качан барсак эт кайнап турар эле, дайыма кымыз болор эле, кыштын күнү бузуу болор эле. Ошо байбичесинин мыктылыгы ушу туберкулездон бул кишини айыктырып алган деп мына ушул өмүрүндөгү ар бир окуяны ушу аяндар менен берген да. Анан бул аяндарды дагы жөн эле мындай бир ашыкча ырымчыл киши катары эмес, реалдуу турмуштагы башынан өткөргөн окуялар менен түздөн түз байланышта экендигин эң сонун берген. Ушуларды деле кыска кыска кылып радиодон берип турса, мына ушулар боюнча кандайдыр бир диспуттарды уюштурса, же болбосо бир окурмандардын конференциясын уюштурса, мына ушунун баардыгы элге тарайт эле да. Же болбосо дагы бир эмеси бар, жанкы Хрущевди эмнегедир жактырбаптыр бул киши, муну Жүгөрүбай деп койчу, өзү сөздөрүндө көп кездешет Жүгөрүбай деп. Ошол келгенде Ысык Көлгө чечинип түшүптүр да, анан ошондо ошого нааразы болгон жери бар да. Бул хан деген, падыша деген эми алардын орду чындыгында хан менен падышага ылайыктуу орун. Ал эч качан жөнөкөй элдин арасында тартаңдап андай кийимин чеч, анан денесин көрсөтпөш керек эле. Ай, бул Жүгөрүбайын көпкө барбайт, тагынан куту кетет, бул жылаңачтанып элге көрүндү деп айткан. Ошол айткандан кийин көпкө узаган жок, дароо эле тагынан жылмышып түштү деген жери бар да. Кыскасы, бул аяндары, аңгемелери, ошол мен миң жыл жашадым дегенде сөзсүз түрдө бүтүндөй элдин турмушу менен, ошо коомдук системанын турмушу менен, өзүнүн эле жеке турмушу менен эмес, ошолор менен тыгыз байланышкан. Анан маектери, маектери дагы абдан мыкты, ошол эле китепке кирген. Анан каттары, ошо каттары дагы керемет кат, төрт. Ошонун ар бир катын өзүнчө талдаса деле коомдук сезимдеги баягы улуттук дымакты, улуттук сезимди калыбына келтирүүгө түздөн түз таасир этип да.
4: Ушуну менен биринчи радионун Инсанат уктуруусуна бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Бул жолу Инсанат уктуруусунан улут дөөлөттөрүн даңазалоо түрмөгүнөн Кыргыз Республикасынын баатыры, Кыргыз ССРнин эл жазуучусу, ССР мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты, эки жолу эмгек кызыл туу жана Ленин элдердин достук ордендери менен сыйланган академик, журт атасы атанган Түгөлбай Сыдыкбеков тууралуу филология илимдеринин доктору профессор Үмүт Култаеванын эскерүү маегин уктуңуздар. Даярдап алып барган Зинакан Кайыпова кайрадан эфир толкунунан кездешкенче саламатта калыңыздар.

Бишкекте саат 18. Күн ичинде болгон маанилүү жана олуттуу окуялардын топтому биринчи радиодо. Күн жыйынтыгы программасы иш күндөрү саат 19:00. Биринчи радио ыкчам жана так.

0: Саламатсыздарбы, студияда студияда Бакыт Апаев, режиссер пульта Элдияр Эркинбек уулу, назарыңыздарда күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышы. Бүгүнкү чыгарылышта Кыргызстан менен Пакистан стратегиялык өнөктөштүктү бекемдөөнү макулдашты. Чолпон ата шаарында президент Садыр Жапаров менен өлкөгө расмий сапары менен келген Пакистан Ислам Республикасынын президенти Асиф Али Зардаринин жолугушуусу болду. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу өлкөнүн транзиттик потенциалын жогорулатууга мүмкүндүк берет. Ысык көл акваториясынын Соң Көл, Орто Токой жана башка суу сактагычтарда суунун түбү менен айланасын тазалоого багытталган иш чаралар уланууда. Алда ушул жана башка окуялардан даярдалган кеңири баяндарга өтөбүз. Биз менен бирге болуңуздар. Чолпон атадагы мамлекеттик резиденцияда президент Садыр Жапаров менен өлкөгө расмий сапар менен келген Пакистан Ислам Республикасынын президенти Асиф Али Зардаринин жолугушуусу болду. Жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөр алгач Штар Гурамда, андан соң эки өлкөнүн делегацияларынын катышуусунда кеңейтилген форматта өттү. Күн тартибинде саясий кызматташтыкты өнүктүрүү, соода экономикалык байланыштарды кеңейтүү, инвестиция тартуу, транспорттук байланыштарды жакшыртуу, энергетика, айыл чарба, билим берүү, туризм, саламаттыкты сактоо тармактарында кызматташтыкты бекемдөө маселелери талкууланды. Бегайым Абдыкадырова теманы улантат.
1: Пакистан Ислам Республикасынын президенти Асиф Али Зардаринин Кыргызстанга болгон расмий сапары жогорку деңгээлдеги жолугушуулар менен уланды. Президент Садыр Жапаров менен Пакистан лидери Чолпон Ата шаарындагы мамлекеттик резиденциясында жолугушту. Расмий тосуп алуу аземинде эки өлкөнүн мамлекеттик туулары көтөрүлүп, арда кароол тизилип, Кыргызстандын жана Пакистандын мамлекеттик кийимдери жаңырды. Андан соң мамлекет башчылары расмий делегациялардын мүчөлөрүн тааныштырып, эки тараптуу сүйлөшүүлөргө өтүштү. Жолугушууда Кыргызстан менен Пакистандын ортосундагы саясий байланыштарды бекемдөө, соода жүгүртүүнү көбөйтүү, инвестиция тартуу, транспорттук каттамдарды өнүктүрүү жана энергетикалык кызматташтыкты кеңейтүү маселелери каралды. Президент Садыр Жапаров Кыргызстан Пакистан менен достук жана өз ара пайдалуу мамилелерди өнүктүрүүгө чоң маани берерин белгиледи.
2: Кыргызстан Пакистанды Түштүк Азиядагы ишенимдүү жана артыкчылыктуу өнөктөшү катары карайт. Бүгүнкү күндө эл аралык процесстердеги Пакистандын орду жана ролу барган сайын өсүп жатканын өзгөчө белгилей кетким келет. Жакынкы чыгыштагы чыңалууну басаңдатууга жана сүйлөшүүлөрдү илгерилетүүгө багытталган Пакистандын жетекчилигинин көрөгөч саясатын жана аракеттерин жогору баалайбыз. Бириккен Улуттар Уюмунун уставына жана эл аралык укуктун жалпы таанылган принциптерине таянуу менен бардык талаш тартыштарды саясий дипломатиялык жол аркылуу гана чечүү демилгелерин ыраатты колдойбуз. Пакистан элинин улуу ойчул акыны Аллама Мухаммад Икбал элдердин чыныгы күчү бир туугандыкта, өз ара урмат сыйда жана руханий жакындыкта экендигин ар дайым даңазалап келген. Эки элибиздин достугу дал ушул жогорку баалуулуктарга негизделип, жаркын келечекке карай бирге кадам таштоого дем берет деген ойдомун. Бүгүнкү жолугушуубуз кызматташтыгыбызга жаңы мазмун берип, саясий диалогду бекемдөөгө, соода экономикалык, транспорттук, логистикалык жана маданий гуманитардык байланыштарды сапаттуу деңгээлге чыгарууга жакшы мүмкүнчүлүктөрдү берет деп ишенем.
1: Пакистан президенти Асиф Али Зардари дагы Кыргызстан менен болгон мамилелерди жогору баалап, эки өлкө үчүн пайдалуу багыттарда кызматташтыкты күчөтүүгө даяр экенин айтты.
3: Биз Кыргызстан менен эл аралык аренада болгон маселелерди, мисалы коопсуздук, көп тараптуу кызматташтык, Пакистандагы бул маселелер менен Кыргыз Республикасы менен иштешкенге даярдыгыбызды ырастайбыз. Анткени тынчтык бул баарыбызга керектүү нерсе. Биз сизди бир туугандай көрөбүз. Пакистандын эли ушундай мамилелерди Кыргыз Республикасы менен түзүп атканыбызга абдан кубанычтабыз. Анткени биздин көп маданий, башка жактагы окшоштуктарыбыз бар. Ошондуктан биз тарыхты карасак, Кыргызстандын жана биздин китептердин арасында континенттеги болгон байланыштарыбыз абдан тыгыз болчу.
1: Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сагынбек Абдымуталиповдун айтымында, сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында Кыргызстан менен Пакистандын ортосунда бекем саясий диалог түзүлүп, экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүүгө жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылды. Анын маалыматына ылайык, эки өлкөнүн кызматташтыгынын негизги багыттарынын бири энергетика. Кыргызстан, Пакистан, Афганистан жана Таджикстан менен биргеликте Касса миң долбоорна катышууда. Бул долбоор Борбор Азияда өндүрүлгөн электроэнергиясын Түштүк Азия өлкөлөрүнө жеткирүүгө багытталган. Кыргызстан тарап долбоорду кыш мезгилинде дагы колдонуу мүмкүнчүлүгүн карап чыгууну сунуштады. Башкача айтканда, электроэнергиясына суроо талап жогорулаган учурда Түштүк Азия өлкөлөрүнөн Кыргызстанга энергия импорттоо мүмкүнчүлүгү түзүлөт. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сагынбек Абдумуталипов буларга токтолду.
4: Энергетика тармагын ала турган болсок, Пакистан менен биз биргеликте Каса миң долбоорун ишке ашырып жатабыз. Анан Каса миң долбоору 10-15 жыл мурун жаңы түзүлүп, биз ишке ашырып баштаганда биз Пакистан Ислам Республикасына жайкы мезгилде ашыкча электр энергияны экспорттоого багытталган болчу. Бүгүнкү күндө ал маселе деле актуалдуу, бирок ага кошумча катары биз Пакистан тарапка кыш мезгилинде Пакистан Республикасында ашыкча электр энергияны Кыргызстанга импорттоо боюнча дагы сунушубузду бердик.
1: Мындан тышкары транспорттук багыттагы келечектүү болуп саналат. Пакистандын деңиз порттору Кыргызстан жана Борбор Азия өлкөлөрү үчүн дүйнөлүк океанга чыгуунун маанилүү жолу болуп эсептелет. Биз бул мүмкүнчүлүктү пайдаланып, ишкерлер үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүүгө кызыктарбыз деп кошумчалады Сагынбек Абдумуталипов. Ошондой эле билим берүү тармагында кызматташтыкты кеңейтүү, жогорку билим тууралуу дипломдорду өз ара таануу боюнча документтерди даярдоо иштери жүрүп жаткандыгы дагы белгиленди. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө саламаттыкты сактоо тармагындагы кызматташтыкка дагы көңүл бурулду. Кыргызстан менен Пакистан фармацевтика багытында кызматташуу боюнча меморандумга кол коюшту. Пакистан бул тармакта чоң тажрыйбага ээ болгондуктан тараптар тажрыйба алмашуу жана биргелешкен долбоорлорду өнүктүрүүнү көздөп жатышкандыгын Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министри Дамир Осмонов буларга токтолду.
5: Ошол дары-дармектин көзөмөлүн күчөтүү боюнча меморандум 12 миңден көп пакистандык студент Кыргызстанда билим алып келет. Биздин эң негизги максатыбыз ошол студенттерге сапаттуу дүйнөлүк деңгээлде эң жакшы түрдө билим берип, алардын өлкөлөрүнө барганда ошо алган билимдери менен эң сапаттуу, эң жогору деңгээлде медициналык кызматтарын көрсөтө билүүсү.
1: Тараптар транспорт жана логистика багытында дагы кызматташууну күчөтүүгө кызыктар. Кыргызстан үчүн Пакистандын Карачи жана Гвадар портуна чыгуу мүмкүнчүлүк чоң мааниге ээ. Пакистан президенти Асиф Али Зардаринин Кыргызстанга расмий сапары эки өлкөнүн мамилелериндеги маанилүү кадамдардын бири болуп калды. Сүйлөшүүлөрдүн негизги өзөгү саясий диалогду бекемдөө, экономикалык байланыштарды кеңейтүү жана стратегиялык долбоорлорду ишке ашыруу маселелерин түздү. Кыргызстан менен Пакистан энергетика, транспорт, билим берүү, саламаттыкты сактоо жана инвестиция багыттарында кызматташууну мындан ары дагы тереңдетүүгө даяр экендигин белгилешүүдө.
6: Пакистан 240 миллиондон ашык калкы бар гигант рынок. Бул рынокко Кыргызстан биринчи кезекте экологиялык таза айыл чарба азыктарын, этти кайра иштетүү продукцияларын экспорттоону жана туризм, дары-дармек, текстиль тармагында биргелешкен ишканаларды ачууну көздөйт. Ошондой эле келечекте соода алаканы 200 миллион долларга жеткирүүнү көздөп жатканын экономика илимдеринин доктору Төлөмбек Абдыров билдирди.
7: Соода көлөмдөрүн 200 миллион долларга чейин жеткирели деген бир жакшы келишим келди. Андан тышкары касса миң деген долбоордун бүтүрүшү, анан ошол электр энергияны жеткириш Пакистанга бурден аябай маанилүү алар үчүн. Андан тышкары бир топ ушундай бир маанилүү жолдордон болгон атат. Биз үчүн дагы биз ошо Гинанан Пакистан аркылуу ошо Пакистандын портторуна биз дагы келип калсак, биз дагы ошол соода кылганга жакшы мүмкүнчүлүктөр болот.
1: Муну менен катар тараптар Бириккен Улуттар Уюмунун, Шанхай кызматташтык уюмунун жана Ислам кызматташтык уюму сыяктуу эл аралык аянтчыларда дагы кызматташтыгын кеңейтүүгө кызыктар. Бигайым Абдыкадырова, Биринчи радио.
0: Кытай-Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун стратегиялык мааниси чоң. Адистердин айтууларында бул жол аймактык байланышты гана чыңдабастан, Кыргызстанды Кытай, андан ары Пакистан, Европа жана жакынкы чыгышка чыгаруу үчүн негизги транспорттук коридорго айланат. Тагыраак регионалдык хаб континенттерди бириктирүү же Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу менен Кыргызстандын транзиттик мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтет жана эл аралык логистикада ролун жогорулатууда маанилүү орду бар. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдирилген маалыматтарга ылайык, бүгүнкү күндө курулуш темпи эл аралык биргелешкен ишкана курулуш иштерин тездетүү боюнча активдүү иш алып барууда.
8: кылым долбоорун 2030 жылга чейин толук бүтүрүп ишке берүү улуттук план катары белгиленген. Долбоордун расмий курулуш иштери башталып, анын алкагында узундугу 300 чакырымдан ашык жолду куруу каралган. Жакында эле президент Садыр Жапаров Балыкчы, Тамчы, Чолпон ата темир жолунун курулушуна старт берип жатып, өлкөдө темир жол тармагы өнүгүп жатканын билдирип, анын аймактарды өнүктүрүүдөгү ордун белгилеген.
2: Жаңы темир жол линиясынын узундугу болжол менен 86 чакырым. Долбоор темир жолду Ысык Көл эл аралык аэропорту менен интеграциялоого багытталган. Натыйжада Ысык Көлдүн жээгинде заманбап мультимодалдык транспорттук түйүн түзүлөт. Алдын ала эсептөөлөр боюнча долбоор толук кубаттуулукка чыккандан кийин жылына 5 миллион тоннага чейин жүк ташууну камсыздайт. Мындан тышкары инфратүзүмдүн өнүгүшүнө жана аймактын экономикасынын жандануусуна жараша бул көрсөткүч дагы көбөйөт деген үмүтүм бар. Аталган долбоор Ысык Көл жээгинде ишке ашырылып жаткан ири инвестициялык демилгелерди эске алгандыгы менен өзгөчө мааниге ээ.
8: Быйыл Нооруз майрамын Нарын облусунда белгилөө учурунда президент Садыр Жапаров Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушун аякташы өлкөнүн транзиттик потенциалын жогорулатууга мүмкүндүк берерин, анын өлкөнүн өнүгүүсүндөгү ролун белгилеген. Мамлекет башчы ошондой эле учурда темир жол маршруту боюнча инфраструктураны өнүктүрүү жана соода логистикалык борборлорду түзүү маанилүү милдеттер болуп жатканын айтуу менен бирге долбоорду ишке киргизүү менен өлкөнүн дүйнөлүк экономикалык рынокко чыгуусуна кеңири жол ачылып, өзгөчө темир жол өткөн аймактар, анын ичинде Нарын облусу стратегиялык регион катары жаркын келечекке ээ болот деп айтууга бардык негиздер бар деген болчу.
2: Темир жол салынган аймактарда инфратүзүмдүк ишмердиктерди өнүктүрүү жана жергиликтүү экономиканы интеграциялоо үчүн соода логистикалык борборлорду куруу бул азыркы учурдун талабы. Бүгүнкү күндө түндүк менен түштүктү бириктирген ички темир жолубуз Кочкорго чейин жетип калды. Кудай буюрса келечекте кара кечеге, андан ары Макмалга чейин жеткирип, түндүк түштүктү темир жол менен дагы байланыштырабыз. Темир жол инфратүзүмүнүн өнүгүшү менен ички байланыштар бекемделип, облустагы башка тармактардын, өнөр жайдын, айыл чарбанын, туризмдин өсүшүнө да оң таасир тийгизет. Ошентип, бүгүнкү күндө стратегиялык аймак болуп саналган Теңиртоо өрөөнүнүн келечеги кенен деп айтууга бизде толук негиз бар.
8: Регионалдык хаб аймактарды өнүктүрүү демекчи, темир жолун курууну өнүктүрүү мезгил талабы. Айрыкча эл аралык маанидеги курулуш иштер азыркы мезгилде Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунда активдүү жүрүп жаткандыгын транспорт жана коммуникациялар министрлигинин баш кадиси Данияр Акбарулу айтты.
4: Темир жол Торгарт станциясынан Макмал станциясы аркылуу Жалабат түштүк станциясына чейин. Темир жолдо 29 туннель каралган, анын ичинде бүгүнкү күндө 26 туннелдеринде иштер жүрүп жатат. Андан сырткары 50 көпүрө каралган, анын ичинден 32 көпүрөсүндө активдүү иштер жүрүп жатат.
8: Эксперттердин айтууларында темир жолдун курулушу Кыргызстан, Кытай, Өзбекстан, ошондой эле Борбор Азиянын башка өлкөлөрүнүн эл аралык рынокко чыгуусуна дагы эң кыска жол ачып, аймактын статусун жогорулатат. Ошол эле учурда Чыгыш Азиядан түштүк Европа өлкөлөрүнө баруучу жол 900 чакырымга кыскарат. Бул жүк жеткирүү убактысын бир жумага үнөмдөөгө мүмкүндүк берип, жүк ташуу көлөмүн дагы кыйлага көбөйтөт.
9: Балыкчы Кочкор салынып атат, жакында эгемендик күнүнө тапшырабыз деп турат. Андан тышкары Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан курулуп атат. Бул жакта 312 километр болуп атат. Жалпы жондон айтканда бүгүнкү күндө бизде биздин темир жол 2 эсе көбөйүп атат да. Эгер эске алсак, биздин темир жолдо азыркы учурда 5000 чукул адам иштейт. Азыр курулуп аткан Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан, Балыкчы Кочкорду алганда ага дагы болжол менен ошондой эле миңдеген кадрлар талап кылат.
8: Искак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университеттин доценти, техника илимдеринин кандидаты Уланбек Шекербековдун айткандарын улай, транспорт жана коммуникация министрлиги Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун Кыргызстан тарабындагы иштерин өз мөөнөтүндө бүткөрүүгө аракет кылууда. Министр Талантбек Султобаев жакында ачык кабинет аймактарды өнүктүрүү медиа долбоорунун алкагында биринчи радиодогу түз эфир учурунда бул тууралуу буларды билдирген.
10: Мамлекетте өнүктүрүү планы бар 2030 чейин. Бул жерде жалпы жол транспорт тармагын өнүктүрүү тармагы алган. Бул биринчи Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу, бедел жолунун курулушу, Балыкчы Кочкор темир жолунун курулушу аяктап калды. Балыкчы Чолпон ата Каракол темир жолунун курулушу, акы төлөнүүчү жолдорду өнүктүрүү боюнча бир топ пландарыбыз бар. Аларды дагы четинен ишке ашырабыз.
8: Министрликтен билдирилген маалыматтарга ылайык, Кыргызстандын аймагындагы Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоорунун жалпы узундугу 300 чакырымдан ашуун аралыкты камтып, курулуштун жалпы наркы 4 миллиард 700 миллион долларды түзөт. Өлкөдөгү стратегиялык жана экономикалык мааниге ээ болгон темир жолдун курулушуна 20 миңден ашык адам дагы жумушка тартылат. Бүгүнкү күндө Балыкчы Кочкор жолун куруу иштеринде 9 миңден ашык жумушчу иштөөдө.
0: Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөр менен биргеликте бир катар долбоорлорду ишке ашырууну көздөдү. Бул тууралуу улуттук инвестиция агенттигинин башчысынын орунбасары Дамирбек Бикулов ШКУ-нун инвестициялык форумунун жыйынтыгы тууралуу маалымат берип жатып билдирди. Алардын сапашында Пакистандын Карачи эл аралык портун колдонуу маселеси менен Индия компаниялары сунуштаган заманбап оюн зоок паркын куруу сунуштары турат. Бул багытта кененирээк Мээрим Абдраманова.
11: Кыргызстан менен өнөктөш өлкөлөрдүн ортосунда каралып жаткан долбоорлордун арасында Пакистандын Карачи эл аралык портун пайдалануу маселеси өзгөчө мааниге ээ. Бул багыт өлкөнүн тышкы соода мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө, жаңы логистикалык мүмкүнчүлүктөрдү түзүүгө шарт түзөт. Мындан тышкары Кыргызстанда дары-дармек өндүрүшүн өнүктүрүүгө кызыктар чет элдик компаниялар менен кызматташуу маселеси дагы форумда талкууланган. Ал эми Индиянын компаниялары өлкөдө заманбап оюн зоок паркын куруу боюнча сунуштарын билдирген. Улуттук инвестиция агенттиктин башчысынын орунбасары Дамирбек Бикуловдун билдиришинче, ШКУ-нун инвестициялык форумун жыйынтыгында жалпы суммасы 150 миллион доллардан ашкан бир катар келишимдерге кол коюлган.
12: Ошол үч багыт боюнча жакшы сүйлөшүүлөр болду, жакшы талкуулар болду. Жалпысынан айтсам, ошол форумдун алкагында B2B аянча түзүлдү. Бул ошол аянчанын алкагында сүйлөшүүлөр болуп, анан келишимдер болду. Бул келишимдер биринчи этапта жанакындай меморандум форматында кетти. Бул ошол айыр тармактуу экспорттук, импорттук жана биргелешкен ишканаларды түзүү боюнча жалпысынан ошол форумдун алкагында 150 миллион долларлык жогору ошондой келишимдер, экспорттук импорттук контракттар боюнча келишимдер түзүлдү.
11: Форумдун жүрүшүндө Кыргызстандагы инвестициялык мүмкүнчүлүктөрү, жүргүзүлүп жаткан реформалар жана ишкерлер үчүн түзүлүп жаткан жаңы шарттар тууралуу кеңири маалымат берилген. Айрыкча салык саясатынын өзгөрүшү, инвесторлорду колдоо механизмдери жана бизнес жүргүзүүгө түзүлүп жаткан ыңгайлуу шарттар чет элдик өнөктөштөргө сунушталды. Дамирбек Бикуловдун айтымында форумдун катышуучулары иш чараны жыл сайын өткөрүү демилгесин дагы көтөргөн. Бул Кыргызстанды Шанхай кызматташтык уюму мейкиндигиндеги инвестициялык диалогдун маанилүү аянчаларынын бирине айлантууга мүмкүнчүлүк берет.
12: Туруктуу форматта ошол ысык көл чөйрөсүндө деле ошондой форумдорду өткөзсөңүздөр жакшы болот деген сунуштар да түшүп атты. Анткени биздин көлүбүздө азыркы ысык көл облусунда чоң ири мамлекеттик деңгээлде жакшы инвестициялык долбоорлор ишке ашып атат. Биз ал боюнча да кененирээк маалымат бергенбиз. Бул ошол эле Алото резорт, Тоо лыжа багыты боюнча, туризмди өнүктүрүү боюнча долбоор боюнча кененирээк маалымат бердик. Аны билгенден кийин көбү кызыктарлыгын билдиришти. Ошол эле кезде биз айтып атабыз, мына көлүбүздүн өзгөчөлүгү бул ошол эле кезде жыл сайын медициналык туризмди өнүктүрүүгө, ошол эле кезде спортчуларга да жакшы мындай өзгөчө климат бул. Анткени ар бир мамлекет өздөрүнүн спортчуларына аябай мындай маани берет, көңүл бурат. Биз ошол Кыргызстанда ошондой деңгээлде өзгөчө мындай олимпиадалык курамаларын даярдоого ошондой бир долбоорлорду түзүп, өзгөчө мындай олимпиадалык айыл дегендей бир өзгөчө мындай площадкаларды түзүп ошондо өнүктүрсөк болот деген сунуштарды бергенбиз.
11: Улуттук инвестиция агенттигинин башчысынын орунбасары Дамирбек Бикулов ШКУ-нун инвестициялык форуму күтүлгөндөн дагы жогору деңгээлде өткөнүн белгилеп, анын жыйынтыгында конкреттүү долбоорлор ишке ашаарына ишеним билдирди. Ал эми министрлер кабинетине караштуу инвестициялык кеңештин катчысы Улук Кыдырбаев ШКУ өлкөлөрүнүн ортосундагы кызматташтык Кыргызстан үчүн жаңы экономикалык мүмкүнчүлүктөрдү ачып жатканын белгилейт.
13: Ошол үчүн биз бул жерде ШКУ-нун төрөлүгүндө болгонубузда бул мүмкүнчүлүктү колдонуп, ар бир багытта Кыргызстан жөнүндө маалымат берип, Кыргызстан жөнүндө баягы керектүү иш чараларды өткөрүп, анан кошумча Кыргызстан ошо ШКУ-ну жакын кылган борбор катары да ошого бир умтулуп, ошого кадам жасашыбыз керек.
11: Кыргызстан үчүн Шанхай кызматташтык уюмунун алкагындагы кызматташтык бул соода экономикалык байланыштарды кеңейтүү, инвестиция тартуу жана жаңы өндүрүштөрдү түзүү үчүн маанилүү багыттардын бири. Эми форумда айтылган демилгелерди ишке ашыруу өлкөнүн инвестициялык саясатынын негизги милдеттеринин бири болуп калууда, дешет жергиликтүү серепчилер. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
0: Тузлантай ысык көл экваториясынын Соң көл, Орто Токой жана башка суу сактагычтарда суунун түбү менен айланасын тазалоого багытталган комплекстүү иш чаралар уланууда. Жыл башынан бери Таграк Алтайда суу алдынан жалпы узундугу 86 550 метр эски синтетикалык турлор жана 1.5 тоннадай ар кандай таштандылар чыгарылды. 2026-жылдын биринчи жарымында жалпы 160 рейдтик иш чаралар уюштурулуп, мыйзамсыз балык уулоо жана айлана чөйрөгө зыян келтирген учурлар катталып, 1 миллион сомдой айыптар салынган. Кененирээк Айдар Темирәлиев.
14: Соңку 3-4 жылдан бери ысык көлдүн түбү синтетикалык торлордон жана таштандылардан тазаланып бүтө элек. Атайын кызматтар ысык көл акваториясында күн сайын рейдтик иш-чараларын жүргүзөт. Күн сайын миңдеген метр тор, таштандыларды жээкке чыгарып жатышат. Жыл башынан бери ысык көл көлүнүн акваториясында 80'ден ашуун рейдтик иш-чара жүргөн. Көл түбүнөн 34600 метр эски кытайлык синтетикалык тор жана 880 кг таштанды чыгарылган. Бул тууралуу экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын Ысык Көл регионалдык башкармалыгынын башчысы Азамат Бокешев билдирди. Айтымында мыйзамсыз балык уулоо боюнча 13 факты катталып, жалпы суммасы 869761 сомго доо коюлуп, 782901 сом өндүрүлгөн. Дагы 16 факты боюнча Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексинин негизинде 98500 сомго айыптар салынган.
15: Атайбыздын 3 экипаж атайын бекитилген график негизинде тынымсыз рейдтик иш-чараларды бүгүнкү күнү жүргүзүп келет. Кыркы жол 2 жуманын ичинде салынган торлор табыла элек. Мун себеби баягы азыр жаңы салынган торлор бүгүнкү күндө жок. Эски баягы мурдагы салынган торлор ушул жаратылыштын кубулушу менен ар кандай шамал же толкундар менен чыгып калган ысык көлдүн түбүнө чөгүп кеткен торлор тазаланып алынып жатат. Мындан сырткары ушул кызматтан тайын региондордон кызматтык иш сапарга келген кызматкерлер менен да биргеликте 131-чи жарлыктын негизинде рейдтик иш чаралар жүргүзүлүп жатат областтын аймагында. Ал жыйынтыгын боюнча айтып кетсем, ошол эки айдын ичинде ушул рейдтин жыйынтыгында 78 факты мыйзам бузуу фактылары аныкталды. Бул боюнча Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексинин негизинде текшерилүү айыптар чаралар көрүлдү. Тактап айтсак ушул 1 миллионго жакын 930000 сом айыптар салынды.
14: Экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматы Ысык Көл облусунун аймагындагы пансионат, кафе, ресторандарда, эс алуучу аймактарда жана конок үйлөрүндө пландан тышкаркы рейдтик иш-чараларды жүргүзүүдө. Анда саркынды сууларды чыпкалоочу курулмалардын бар же жок экендиги, анын сапаты жана белгиленбеген жерге таштанды таштагандарга чара көрүлүүдө, дейт Азамат Бокешев.
15: Сезон болуп жаткандыгына байланыштуу ушул кээ бир конок үйлөрүбүз, ошондой эле эс алуучу жайлар ушу таштандыларды мыйзамсыз ыргытып же болбосо белгиленбеген жерлерге таштагандыгы үчүн, ошондой эле саркынды сууларды талапка ылайык курулмалары жасалбагандыгы үчүн, толук кандуу иштебей аткандыгы үчүн ушундай рейдтин жыйынтыгында айыптылар мыйзам чегинде салынды. Андан тышкары бүгүнкү күндө ушул Ысык Көл областынын аймагында эс алуучу жайларга пландан тышкаркы текшерүүлөр жүргүзүлүп атат. Бүгүнкү күндө ушул 9

0: Экология милициясынын жана экологиялык техникалык көзөмөл кызматынын кызматкерлери тынымсыз көз салууда. Экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын укуктук камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Чыңгызбек Абдималик уулунун айтымында, жыл башынан бери өлкө аймагы боюнча 160 рейдтик иш-чаралар уюштурулуп, мыйзамсыз балык уулоо жана айлана чөйрөгө зыян келтирген учурлар катталып, 1 миллион сомдой айыптар салынган жана суулардын түбүнөн жалпы узундугу 86550 метр эски синтетикалык тор, 1,5 тоннадай ар кандай таштан стандалар чыгарылган.
1: Ысык Көл облусунда 79 рейд өткөрүлдү. 34600 метр синтетикалык тор жана 1 тонна таштанды чыгарылды. 13 факты боюнча 869761 сом өлчөмүндө доо коюлуп, 18 факты боюнча 106500 сом өлчөмүндө административдик айып салынды. Токтогул суу сактагычында 51 рейд өткөрүлдү. 26300 метр синтетикалык тор жана 500 килограмм таштанды чыгарылды. 78000 сом өлчөмүндө доо коюлуп, 31 факты боюнча 205000 сом өлчөмүндө административдик айып салынды. Муну менен бирге аталган суу сактагычта борбордук аппарат тарабынан да ыкчам рейдтер өткөрүлүп, жалпы жонунан 14200 метр синтетикалык эски балык улоочу торлор чыгарылды. Ал эми Соң Көлдө 18 рейд өткөрүлдү, 8800 метр синтетикалык тор чыгарылды. Ошол эле Орто Токой суу сактагычында 200 метр синтетикалык тор чыгарылды. Талас облусундагы Киров суу сактагычында 12 рейд өткөрүлдү, 2450 метр синтетикалык тор жана 250 килограмм таштанды чыгарылды. Бир факты боюнча 5500 сом өлчөмүндө айып салынып, 9000 сом өлчөмүндө доо коюлду.
0: Чыңгызбек Абдумалик уулу белгилегендей, экологиялык мыйзамдарды сактоо жаатында жер жерлерде жарандарга түшүндүрүү иштери дагы уюштурулууда. Максаты өлкө башчысынын жарлыгын ишке ашыруу, көлдүн экосистемасын сактоо, балык ресурстарын коргоо жана браконьерликти алдын алуу. Мыйзам бузууларга катуу чаралар көрүлөт. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги жергиликтүү тургундарды жана эс алуучуларды курчап турган чөйрөгө аяр мамиле жасоого жана жаратылышты коргоо мыйзамдарын так сактоого чакырат.
1: Экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматы аталган иш-чараларды Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыктарын аткаруу максатында өткөрүп атат. Тактап айтканда, 2023 жылдын 10 июлундагы номер 172 Ысык Көлдө жана Соң Көлдө балыкты өндүрмөлүк кармоого мораторий киргизүү жөнүндө жарлыгын жана Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 2025 жылдын 6 октябрындагы номер 636 айрым суу сактагычтарда балыкты өндүрмөлүк кармоого мораторий киргизүү жөнүндө токтомун аткарууну камсыздоо максатында жүргүзүлүп, бүгүнкү күндө дагы аталган рейдтик иш-чаралар үзгүлтүксүз уланууда. Экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматы жарандарды жана жаратылыш пайдалануучуларды экологиялык мыйзамдардын талаптарын так сактоого чакырат. Суу объектилеринде мыйзамсыз синтетикалык торлорду колдонуу, мыйзамсыз балык уулоо жана айлана чөйрөнү булгоо мыйзамдарга ылайык административдик жана жарандык укуктук жоопкерчиликке алып келерин эскертебиз. Жаратылыш байлыктарын сактоо ар бир жарандын милдети. Экологиялык мыйзамдардын талаптарын так сактоо аркылуу гана өлкөбүздүн биологиялык ар түрдүүлүгүн жана келечек муундар үчүн жаратылыш мурасын сактап кала алабыз.
0: Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаров 2023 жылы кыргыз берметин торлордон тазалоо, таштандылардан арылтуу жана коргоо боюнча жарлык чыгарган. Анда Ысык Көл акваториясында жана Соң Көлдө балыктарды тор менен көп өлчөмдө кармоого, ташууга, сатууга, сактоого жана ташып чыгууга дагы тыюу салынган. Ошондой эле биосфералык аймактарда желимбаштык, бөтөлкө сыяктуу пластик буюмдарын колдонууга бөгөт коюлган. Айдар Темиралиев, Биринчи радио.
2: Аймактарда жаңылыктардан Манас районунда кара кожого терилүүдө май айында биринчи жолу 4 гектарга жакын жерге тегилип экспорткуда чыга баштады. Бул өсүмдүк эмнеси менен өзгөчө жана мол түшүм алуунун сыры эмнеде? Кабарчыбыз айтып берет.
3: Манас районунун тургуну Чубак Жолдошбеков 4 гектарга жакын жерге кара кожогаттын белгилүү Лохнес сортун өстүрүүдө. Быйыл биринчи жолу түшүм алып жатат. Лохнес сортундагы кара кожогаттын бир гана түбүнөн 15 килограммга чейин мөмө алууга болот. Дыйкан ар гектарынан болжол менен 10 тоннага чейин мөмө жыйнап алууну көздөп турат.
4: Жок дегенде 200 сом сатсаң 2 миллион болот пайбы? Ошо 2 гектар төбүрчак же башка культура айсаң ошо 2 миллионду ала аласыңбы, албайсыңбы риск болуп калат да. Бул быйыл ошо 10 тонна берсе, бул кийинки жылы бул могу жаңы чыгып аткан пабектер, азыр например эски пабектери могу мөмө бере турган эмеси, бул ичке да. А кийинкилери могу бармактай. Бул канчалык жоон болгон сайын бул ошончолук урожайности көбөйөт экен. Азыр жаштайынан башын кесип коет экен, бул ошондо жоон болот экен да бул. Кийинки урожайдын уже кепилдиги да бул.
3: Ежа малина бул малина менен

0: Кара бүлдүркөндүн өзгөчөлүктөрүн айкалыштырган жаңы түрдөгү өсүмдүк. Мол түшүм алуу үчүн ото чөп өстүрбөй нымдуулукту кароо керек. Анткени ал сууну жакшы көрөт. Ежемалина жогорку түшүмдүүлүгү, пайдалуу витаминдери менен суроо талапка ээ. Ушу тапта килограммы 400 сомдон бааланууда.
1: Бул өзү Лохнес сортундагы ежемалина. 4 күн мурун биринчи терим баштаганбыз, бул азыр терибиз экинчи терим болуп калды. Ошо Айтматов районунда приём ачылган. Ошо жака 200-250 сүйлөшкөн сүрөсөм мына таврын иткиге жараша баалатат.
0: Ежемалинаны сатып өткөрүүдө маселе жаралбайт дейт жер ээси. Коңшу Казакстан жана Россияга чейин экспортко чыгарса болот. Манас райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Айдар Маткеримов:
2: Дыйкандар ошо жогорку маржиналдуу өсүмдүктөрдү өстүргөнгө сунушту атабыз. Азыр эми биз азыр могу ежемалинанын полязында турабыз. Бул өзү ушу интернеттен карап кызыгып анан тиккен экен да. Анан дыйкандарга мамлекет тарабынан жеңилдиктер бар, жеңилдетилген кредиттер бар, капитальное орошениеге 2%ден бар кредит. Эгер ушундай чарбага малина, клубника тигем деген дыйкандар болсо жеңилдиктер бар да мамлекет тарабынан.
0: Өлкөнүн айыл чарба тармагын эффективдүү башкаруу, экспортту кеңейтүү жана фермерлерди колдоо максатында ишке ашып жаткан 30-20-10 улуттук долбоорунун алкагында да Талас облусунун аймагында ежемалинанын аянтын көбөйтүү аракети колго алынган. Кара Кожогат Кыргызстандын климатына, айрыкча Таластын мээлүүн аба ырайына ыңгайлуу келип, түшүмдү мол берүүдө. Ага кошумча экологиялык таза продукция катары дагы жакшы таанылып жатат. Мындан улам экспорттук мүмкүнчүлүктөрү дагы барган сайын артууда.
3: Синоптиктердин эртеңки күнгө берген маалыматы менен таанышалыңыздар. Эртең 8-июлда Чүй облусунда түнкүсүн 17:22, күндүз 31:36, Таласта түнкүсүн 14:19, күндүз 28:33, Ош Алабад жана Баткен областарында түнкүсүн 19:24, күндүз 38 градуска чейин ысык болот. Ысык Көл областында түнкүсүн 12:17, күндүз 21:26, Нарын областында түнкүсүн 15, күндүз 22:27 градус жылуу болсо, Эртемишкек шаарында түнкүсүн жанан чачын күтүлбөйт, күндүз өткүнөтү күңгүрткөшү мүмкүн. Батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жеткен шамал болуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 20-22, ал эми күндүз 32-34 градус ысык болот. Чолпон ата шаарында түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүз өткүнөтү күңгүрткөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 15-17, күндүз 21-23 градуска барабар. Урматтуу радио окуучулар, сиздер биринчи маалымат радиосуна күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Даярдаган жооптуу редактору Гүлбүбү Үсөнова, тааныштырган Бакыт Тапаев, режиссердук пультта Элдер Эркинбек уулу иштеди. Саламаттанызлар.
4: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Биринчи радиодо Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалган Эркин өлкө уктуруусу. Микрофондо Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссёру Алтынгүл Кожогелдиева. Кыргызстандын эгемендүү өлкө катары калыптанышына СССРдин бардык тараптан кризиске учурашы абдан чоң таасирин тийгизди. Маалымат каражаттары айкындуулук алып, саясий плюрализмге кансыз согуштун аякташына, ошондой эле экономиканын, айыл чарбанын кризисине, улуттар аралык чыр чатактарга алып келген. Системалык кризистен чыгуу үчүн кескин чараларды көрүү талап кылынган. Мындай кырдаалда 1985 жылы 11 мартта КПССБКнын генералдык секретари болуп Михаил Сергеевич Горбачев шайланган. Жаңы башчы өнүккөн социализмди жаңылануу процессинен көргөн. СССРде Михаил Сергеевич Горбачевтун демилгеси менен жүргүзүлгөн саясий жана экономикалык реформалар СССРдин тоталитардык системасын өзгөртүүгө багытталган. Ушуга байланыштуу өлкөнүн экономикасын кайрадан куруп чыгуу концепциясын иштеп чыгуу каралган. 1985 жылы ичкиликке каршы өнөктүк башталып, күч колдонуу менен арак шарап чыгаруу азайтылып, жүзүмзарлар кыйылып жок кылынган. Жогорку бийликтегилер алмаштырылып, кадрдык революция башталган. СССР деген ири державанын урашы тууралуу айрым себептерге окумуштуу Осмонакун Ибраимов токтолот.
5: Жалпы саясий кырдаал, социалдык кырдаал, кайсы бир деңгээлде экономикалык кырдаал жөнүндө сөз айтпасак болбойт. Анткени ушулардын баары мындай биригип келиптир, ошол кайра куруу жана айкындык доору деген биздин тарыхыбыздагы өтө маанилүү доордун башаты жана себептери болуп эсептелет. Ошондуктан мен адегенде ошол кайра куруу доору эмне себептен жана кандай шарттардын натыйжасында келип чыккан. Биринчиден, кайра куруу доору бул СССР деген чоң мамлекеттин тарыхындагы өтө маанилүү бурулуш окуя деп айтар элем. Бул бурулуш окуя эмес, керек болсо ошол СССР деген чоң улуу империянын, чоң мамлекеттин 15 республикасы толуп аткан автономиялары 290 миллион калкы бар мамлекеттин кыйраштын алып келген чоң доору болгон. Ошондуктан кайра куруу доору деген эмне жана анын келип чыгыш себептери деген суроо келгенде эң биринчи кезекте биз айта турган маселе ССР деген чоң мамлекеттин 70-ci жылдардын этегинде жана 80-ci жылдардын башында өткөн кылымдагы албетте. Ошол чоң мамлекеттин турмушу, экономикалык акыбалы жана алар ошол мамлекеттин баштан кечирген чоң проблемаларын айта кетейин. Эң биринчи фактор кайра куруу доорун жаратууга пайда болгон же ошого түрткү эң негизги фактор болжол менен бир 30 жылга созулган каансыз согуш деп аталган орусчасы холодная война ушул каансыз согуш деген нерсенин кесепети болду деп айтышыбыз керек. Биринчиден каансыз согуш бул батыш мамлекеттери менен батыштын индустриялык жактан өнүккөн мамлекеттери менен ССР деген чоң социалисттик мамлекеттин жана ага ошонун артынан ээрчиген бир катар социалисттик багыттагы мамлекеттердин ич ара кармашы ок атуу жолу менен эмес бирок идеологиялык кармаш информациялык маалыматтык кармаш жана ошону менен бирге экономикалык таймаш ушул кайра куруу дооруна алып келди да. СССР өзү ал кезде мына пландык экономика менен жашаган мамлекет эле. План деген кабыл алынчу, ошо план менен иштелчү, жеке менчик деген эч качан болгон эмес. Ошол эле мезгилде батыш ошо жеке менчик, жанакы бизнес деген биз бүгүн күнүгө сүйлөп отурган нерселер ошо батышта илгери эле болуп, анан Советтер Союзу экономик жана мен айтып аткан каансыз согуштун аягын натыйжасында ошону менен бирге информациялык экономикалык өз ара таймаштын кармаштын негизинде СССРде логикалык жактан четтеп өтүүгө мүмкүн болбогон бир доор пайда болду. Ал доорду кайра куруу дооруна чейинки. Ал доорду негизинен тарыхчылар, экономисттер, социологдор сенек доору застойный период деп айтып жүрөт. Бул застойный период деген нерсенин экономик жагдайларын айтпай эле коеюн, бирок ошол застой, сенек доору деген нерсе өзүнүн мындай айтканда өнүгүш процессинде интеллигенцияны, анын ичинде чыгармачылык интеллигенцияны, окумуштууларды бир маанилүү жыйынтыкка, бир маанилүү тыянакка алып келди да. Ал тыянактын мааниси ушул болду. Муну ошо орустун бир белгилүү режиссеру Сергей Говорухин бир жакшы сөз айтты. Так жить нельзя деп. Мындай жашоо мүмкүн эмес деген сөз да. Ушул ой так жить нельзя. Мындай жашоо мүмкүн эмес. Бундан ары бул жол менен кетүүгө мүмкүн эмес деген нерсе интеллигенциянын турмушунда деле ССР деген чоң мамлекеттин интеллектуалдык турмушунда негизги ураанга, негизги ишеничке, керек болсо кандайдыр бир мындай айтканда догмага айланып кетти дагы Советтер Союзунун ички турмушунда бир руханий кризистер, кандайдыр бир сопротивление, каршы туруу, ушуну кантип жоебуз, кантип жаңы жол табабыз деген идея ушундай күчтүү болуп кетти дагы ички мындай чоң мамлекеттин ичиндеги жанагындай ой жүгүртүүлөрдөн кийин изденүүлөрдүн натыйжасында Горбачев ошол кездеки саясий бюронун эң жаш мүчөсү Горбачев Михаил Сергеевич Горбачев бийликке келди дагы сенек доордун жолун табыш үчүн жана жаңы бир реформалар жасап ССРди жаңы бир мейкиндикке жаңы бир жолго алып чыгыш үчүн саясатты баштады. Ал саясатты ал киши перестройка и гласность деп атады, андан тышкары демократизация деп атады дагы. Ушунун натыйжасында ССРде турмушунда жаңы саясат болуп бул кайра куруу жана айкындык саясаты
4: 1985-1991 жылдары КПСС ПКнын мүчөлөрүнүн 85% жаңыланган. Демократия жана айкындык жарыяланып, кайра куруу процесси театр, кино, телекөрсөтүүлөрдүн программаларына да таасирин тийгизе баштаган. Сталиндик репрессиянын курмандыктарын актоо жүрүп, курман болгондорду комиссия 1989 жылы толук актап чыккан. Ошондой эле айыл чарбасын коллективдештирүү мезгилинде дыйкандарга болгон репрессия мыйзамсыз деп табылган. 1988 жылы партиянын бүткүл союздук 19-чу конференциясынын чечимине ылайык бийлик партияга эмес советтерге тиешелүү болуш керек деп эсептелген. 1980 жылдардын ортосуна карата ССРдин коомдук жашоосунун бардык тармактарында терең кризис башталды. Башкаруу реформасын ишке ашыруу үчүн бардык деңгээлде кадрдык өзгөрүүлөр жүргүзүлдү. Жаңы идеялар жана көз караштардын негизинде өлкөнү кризистен чыгаруу пландарын түзгөн адамдар келди. Союздук республика катары Кыргыз ССР дагы бул саясий процесстерден четте калган жок. жаңы өлкө жетекчилиги жаңы саясатты кайра куруу жана ылдамдатуу саясатын жарыялады. Реформа коомдун бардык тармактарын жаңыртууну, токтоп калган процесстерди кескин жеңип, өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүн ылдамдатуу үчүн шарттарды түзүүнү көздөдү. Коом кыймылга келди. Адамдар өз пикирлерин эркин билдире башташты. Коомдук маселелерди чечүүгө активдүү катышышты. Маалымат каражаттары терс фактыларга тез жана курч реакция кылып, коомдук жашоодогу кемчиликтерди жарыялай баштады. Коом социалисттик курулушта кеткен каталардын олуттуу экендигин көрдү. Көпчүлүк коомдук кризис Лениндин партиялык жашоодогу нормаларынан четтөө жана бузуу натыйжасы экенин билдиришти. Аларды калыбына келтирүү керек деген пикирлер да айтылды. Өлкөдө гуманисттик, демократиялык социализмди куруу багыты аныкталып калды. Ушул эле учурда демократиялык өзгөрүүлөр Кыргыз Республикасында да болуп, жаңы өзгөрүүлөрдүн жарчысы болуп, Чыңгыз Айтматов баштаган чыгармачыл интеллигенция чыкты. 20-кылымдын 30-чу жылдарындагы жазыксыз репрессияга учураган адамдарды реабилитациялоо башталды. 1989 жылы Молдо Кылыч жана Касым Тыныстанов реабилитацияланды. 1989 жылы СССРдин конституциясына шайлоо системасын, мамлекеттик башкаруу системасын жакшыртууга багытталган өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилди. Жогорку бийлик органы СССРдин элдик депутаттарынын съезди болуп калды. Жаңы шайлоо мыйзамы депутаттарды шайлоонун жаңы тартибин да киргизди. Эми депутаттар 5 жылга шайлана турган болду. Депутаттыкка талапкерлердин саны чектелген эмес, алар жумуш ордунда же жашаган жеринде жыйындарда сунушталган. Кыргызстандын ошол учурдагы соңку тарыхын кенен изилдеген тарыхчы Окмоштуу Өскөн Осмонов мындайча маалымат берген.
6: 1987 жылы Горбачев тарабынан айкындуулук саясаты жарыяланган. Мына ушул айкындуулук саясаты жарыялангандан баштап Советтер Союзундагы идеологиялык багыттагы чектөөлөрдүн бардыгы тең акырындык менен жоюла баштаган. Буга чейин жашырылып келген Советтер Союзунун экономикасындагы жетишпегендиктер, саясий турмушундагы жетишпегендиктер, идеологиясындагы жетишпегендиктер, Советтер Союзунда кылмыштуулуктун өзүшү, аракечтик менен масчылыктын өзүшү, улут аралыгындагы карама-каршылыктардын өзүшү жөнүндөгү маалыматтар ачыкка чыга баштаган. Совет орнунда репрессияга учураган советтик мамлекеттик жетекчилерди актоо, ак жеринен жазаланган жөнөкөй адамдарды актоо процесси күчөгөн. Мына ушундай кырдаалда кризистен чыгуунун бир жолу бул партиянын жетекчилик ролун төмөндөтүп, ошол анын ордуна бийликтин башкы органы деп эсептелген советтерге советтердин ролун көтөрүү жөнүндө маселе каралган. Натыйжада 1989 жылы 12 декабрда СССРдин конституциясына өзгөртүүлөр жана толуктуулор киргизүү жөнүндө чечим кабыл алынган. Ошол конституцияга киргизилген өзгөртүү боюнча СССРдагы эң жогорку бийлик бул СССР эл депутаттарынын съезди деген жаңы өзгөртүү киргизилген. Ошону менен катар эле ошол советтерге шайлоодо мурдагыдай тизме боюнча шайланбастан ошону альтернативдик негизде жер-жерлерде жогорку органдарга, советтин жогорку органдарына жана жергиликтүү органдарына альтернативдик негизде шайлоолорду өткөрүү жөнүндө чечим кабыл алынган. 1990 жылы февраль айында Кыргыз СССРында жогорку советке жана жергиликтүү советтерге шайлоолор болуп өткөн. Көпчүлүк жерлерде Кыргызстандын Советтер Союзунун тарыхында биринчи жолу депутаттар альтернативдик негизде шайланган. Шайланган депутаттардын ичинен мурдагыдай атайын тизме боюнча кирбегендиктен өзүнүн пикири бар, өзүнүн жөндөмдүүлүгү бар, мыйзам чыгаруу ишине активдүү катыша турган депутаттар да кирген. Бир топ коммунисттер кандидатурасы коюлганы менен ал советтерге шайланбай калган. Жаңы шайланган жогорку советке партиянын таасири бир топ начарлаган. Мына ушуну түшүнгөн КПСС борбордук комитети өзүлөрү эле алдын ала 1990 жылы февраль айында СССРдин конституциясынан 6-чы статьяны КПСС Советтер Союзунун саясий системасынын ядросу деген 6-чы статьяны алып таштоо жөнүндө сунуш менен чыккан. 1990 жылы март айында СССРдин эл депутаттарынын 3-чү съезди конституциядагы партиянын ролун бекемдеген, диктатурасын бекемдеген 6-чы статьяны алып салган. 1990-жылы апрелде Кыргыз СССР Жогорку Советинин биринчи сессиясында Абсамат Масалиев, Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин биринчи секретары, Кыргыз СССР Жогорку Советинин төрагалыгына шайланды.
4: 1990-жылдын февраль айында Кыргыз СССРнин жогорку жана жергиликтүү кеңештерине шайлоолор өттү. Кыргызстандагы биринчи демократиялык шайлоолор. Көптөгөн шайлоо округдарында депутаттыкка бир нече талапкерлер сунушталды. Шайлоолорго демократиялык уюмдар да активдүү катышты. Демократиялык шайлоолор депутаттык корпустун курамын сапаттык жактан өзгөртүүгө көмөктөштү. Ага билимдүү, элдин муктаждыктарын жана үмүттөрүн түшүнгөн мамлекеттик ишмерлер кирди. Жергиликтүү кеңештердин активдүүлүгү өстү. Партиялык органдар мурдагыдай эле өз ордуларына таңууланган жок. 1993-жылдын апрель айында Кыргыз СССРнин жогорку кеңешинин биринчи сессиясында Абсамат Масалиев Кыргыз СССРнин жогорку кеңешинин төрагасы болуп шайланып, мамлекеттин башчысы болуп калды. Бул тууралуу тарыхчы окумуштуу Өскөн Осмоновдун ачык булактардагы лекцияларынын биринде мындайча айтылат.
6: Кайра куруу жылдарында Кыргызстандын экономикасы, өнөр жайы, айыл чарбасы өзгөрүүлөргө дуушар болгон. 80-чи жылдардын ортосунда башталган кризис өнөр жайындагы айыл чарбасындагы учагына алган. Кризистен чыгуу үчүн Союзда, анын ичинен Кыргызстанда ушул ишканалардын өз алдынчалыгын камсыз кылуу, чарбалык эсепке өзүн өзү каржылоо тартибине өтүү башталган. Өзүн өзү каржылоо, өзүн өзү башкаруу тартиби киргизилгенден баштап, ишканалар өзүнүн жетекчилерин өздөрү шайлап дайындай башташкан. Мына ошого байланыштуу ишканалардын ортосунда дагы байланыштар үзгүлтүккө учурай баштаган. Өзгөргө белгилүү Совет мамлекети бийлик жүргүзүп турган мезгилде Советтер Союзунун бирдиктүү экономикалык системасы түзүлгөн. Кыргызстандагы заводдор башка республикадагы завод фабрикалар менен тыгыз байланышта иштеген. Кыргызстанда машинанын айрым бир тетиктери Кыргызстанда жасала турган болсо, айрым тетиктери Белоруссияда же Украинада жасалган. А Совет мезгили иштеп турган мезгил, Совет мезгили күчүндө турган мезгилде ошол байланыштар бардыгы жөнгө салынган. Республикалардын ар биринин өз алдынчалыкка умтулуусунун натыйжасында жана ишканаларда жанагы өзүн өзү каржылоо, өзүн өзү башкаруу тартиби киргизилгенден кийин ошол мамилелердин баары үзгүлтүккө учурап, ошол акчанын ордуна бартердик алмашуу деген киргизилген. Натыйжада социалисттик экономиканы, социалисттик менчикти бүлүндүрүү иши ушул кайра куруу жылдарында башталган. КПСС'тин акыркы съезди, 28-чи съезди 1990-жылы болуп өткөн. Октябрь айында. Ошол съезде Советтер Союзунда экономикалык чөйрөдө рынок экономикасына өтүү жөнүндө чечим кабыл алынган. Рынок мамилелерин киргизүүнүн аракетинин натыйжасында Союздук республикалардын ичинде Союздук республикалар эмес ушул бир республикадагы ишканалардын ичинде колхоз менен совхоздордун ичинде биримдик жоюлган. Башаламандык башталган. 1990-жылдан баштап Кыргызстанда бүткүл союз сыяктуу эле менчиктештирүү саясаты жүргөн. Менчикти мамлекеттен ажыратуу. Мына ушундай түшүнүк чындыгында эле ошондой болгон. Совет мамлекети менчиктин бардык түрлөрүн өзүнүн колуна алып алган. Менчиктин бөлөк түрлөрүнө жол берилген эмес. Социалисттик менчик, элдик менчик. Формалдуу түрдө колхоздор өзү менчиги ээси деп эсептелгени менен чындыгында колхоздордун менчиги деле ушул мамлекеттин менчигине айланып калган. Ошондуктан ушул менчиктин бир түрдүүлүгү, бардык өндүрүш каражаттарынын мамлекетке өтүшү акыры жоопкерчиликти жоготкон. Мына ушул акыры ушул советтик экономиканын кыйрашына алып келген. Ушундай эле көрүнүш айыл чарбасына дагы мүнөздүү болгон. Айыл чарбасында дагы кайра куруу жылдарында жер реформасын жүргүзүүгө, жерди менчиктештирүүгө, арендаларды түзүүгө, үй бүлөлүк подрядтарды түзүүгө аракеттер башталган. 1988-жылы Советтер Союзунда кооперация жөнүндө закон, мыйзам кабыл алынган. Ушуга ылайык айыл чарбасын колхоздор менен айыл чарбасында колхоз совхоздор менен катар ыктыярдуу түрдө кооперативдерге бириктирүү жөнүндө чечим кабыл алынган. Натыйжада колхоздорду таратуу кооперативдерге, дыйкан чарбаларына, фермер чарбаларына бириктирүү иши жүргүзүлгөн. Ошентип Кыргызстандын айыл чарбасында топтолгон материалдык байлык, миңдеген, миллиондогон баш мал жеке менчикке баш аламан бөлүштүрүлө баштаган. Ошентип социализм доорунда чогултулган өндүрүш каражаттарынын бардыгы тең баш аламан менчиктештирүүнүн натыйжасында кыйроого учураган. 1990-жылдын аягында колхоздор менен совхоздордун бир тобу жоюлуп, Кыргызстанда 5000ге жакын фермердик жана дыйкан чарбалары түзүлгөн. Бирок бул фермердик жана дыйкан чарбаларынын баардыгы тең экономикалык жактан өтө начар, малдын саны аз, жерди иштетүүгө техникасы жок, ошондуктан айыл чарбасы кризиске биротоло малынган. Жыйынтыктап айтканда, Михаил Сергеевич Горбачевдун кайра куруу саясаты СССРды кризистен алып чыкмак турсун, саясий турмушунда туруксуздукту, экономикасында бытырандылыкты, социалдык турмушунда жакырчылыкты, идеологиясында марксисттик лениндик идеологиянын, социалисттик идеологиянын жоюлушуна алып келген. СССРды бекемдемек турмай, кайра куруу саясаты СССРды таркатууга алып келген.
4: СССРдин ыдырашы менен эң маанилүү Кыргыз Республикасы үчүн жетишкендиктердин бири 1989-жылы кыргыз тилине мамлекеттик тил макамынын берилиши болду. Демократиялык кыймылдар башталды. Ар түрдүү коомдук уюмдар, клубтар жана саясий бирикмелер түзүлө баштады. 1993-жылы Кыргызстан демократиялык кыймылы расмий түрдө негизделди. 1990-жылы Ош окуясы болуп өттү. Эгемендүүлүккө карай кадам башталып, 1993-жылдын 15-декабрында Кыргыз СССРнын Жогорку Кеңеши мамлекеттик эгемендүүлүк жөнүндө декларацияны кабыл алды. СССРдин кулашы 1991-жылдын августундагы Москвадагы окуялардан, тактап айтканда ГКЧПдан кийин ошол эле жылдын 31-августунда Кыргыз СССРнын Жогорку Кеңеши Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгы жөнүндө тарыхый декларация кабыл алып, Союздук республика катары жашоосун токтотту. Урматтуу угармандар, сиздер Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалган Эркин өлкө программасын уктуңуздар. Даярдагандар Таалайгүл Чабдарова жана Алтынгүл Кожогелдиева. Саламатта калыңыздар.
7: Биринчи радио, жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио, ыкчам жана так маалымат. Биринчиде музыка.

0: Кыргыз Республикасында бизнес ишмердүүлүгү Бириккен Улуттар Уюмунун Евразия экономикалык комиссиясынын номер 33-35 сунуштамаларына ылайык бирдиктүү терезе борбору мамлекеттик ишканасы тарабынан ишке ашырылып жаткан бирдиктүү терезе системасы аркылуу документтерди берүүнү тездетүүнүн жана жол жоболорду жөнөкөйлөтүүнүн негизинде жаңы деңгээлге чыгууда. Мурда процесстер кол эмгегине ашыкча жүктөлгөн. Мамлекеттик органдар тарабынан документтерди текшерүү жана маалыматтарды талдоо 14 жумушчу күнгө чейин, ал эми кээ бир учурларда 1 айга чейин созулуп келген. 2025 жылы бардык багыттар боюнча 16314 уруксат берүүчү документ берилген. Анын ичинде 2280 лицензия жана экспорттук көзөмөл жана ЯЕПтин бирдиктүү тизмегинин товарлары боюнча 14006 түшүндүрмө берилген. Бул абал арыздарды кароонун кечиктирилишине жана мамлекеттик органдарга бир нече жолу кайрылуу зарылдыгына алып келген. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин тапшырмасы жана президенттин администрациясынын координациясы алдында 100 күндүк өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында профилдик мамлекеттик органдардын катышуусунда процесстерди талдоо жана оптималдаштыруу боюнча комплекстүү иштер жүргүзүлдү. Адистер иштеп жаткан бизнес процесстерди изилдеп, оптималдаштыруу талап кылынган участоктарды аныктап, арыздарды иштеп чыгуунун моделдерин модернизациялашты.
1: Мурда документтерди тариздөө көп убакытты талап кылчу. Көп сандагы кагаз документтерди чогултуу, ар кайсы ведомстволорго баруу жана жооп күтүү керек эле. Азыр бирдиктүү терезе системасы менен баары кыйла жеңилдеди. Арызды бир жолу онлайн тапшыруу жетиштүү. Мамлекеттик органдарга кайра-кайра баруу зарыл эмес. Бардык этаптар системада көрүнүп турат. Ал эми керектүү документтерди эң көп дегенде 3 күндө алууга болот. Жалпысынан процесс тезирээк жана түшүнүктүүрөөк болуп, бул эксперттик органдардын ишин жеңилдетип, тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучуларына бизнести тез жүргүзүүгө жардам берет. Чек арада жана кампаларда кечигүүлөр кыскарат.
2: И складе временного хранения.
3: Бирдиктүү терезе системасы модернизация болуп өткөндөн кийин системада иштөө жеңил жана акчам болду. Документтерди даярдоо процесси жана кароо убактысы кыскарды. Кол менен аткарылуучу иштер олуттуу кыскарып, каталардын ыктымалдыгы азайды. Бул бизге натыйжалуураак иштөөгө, арыздарды тезирээк кароого жана чечимдерди ыкчам кабыл алууга мүмкүнчүлүк берди. Жалпысынан иш системалуу жана оптималдаштырылган деңгээлге чыкты.
4: Чынында эле абдан жеңил болду. Мурда кагаз иштерине көп убакыт кетип, ар кайсы мекемелерге барып макулдашууну күтүү керек болчу. Азыр болсо баары онлайн тез жана ашыкча түйшүксүз. Системага кирип, арыз берип, документтерди тиркеп, процессти көзөмөлдөп турасың. Дароо кайсы этапта экени көрүнүп турат. Эч кимге чалып же тактоо зарыл эмес. Натыйжада убакыт үнөмдөлүп, бизнес тынч жүргүзүлөт. Контракттарды аткаруу мөөнөттөрү да кыскарат.
0: Бүгүнкү күндө арыз электрондук форматта бирдиктүү терезе системасы аркылуу берилет. Категориясына жараша ал кароо үчүн тиешелүү ведомствого жөнөтүлөт. Зарыл болгон учурда кошумча арыздар түзүлүп, алар параллелдүү каралат. Бул кайталанма кайрылууларды жокко чыгарып, процессти ылдамдатат. Өзгөчө учурларда арыз Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине кошумча талдоо үчүн жөнөтүлөт. Айрым уруксат берүүчү документтерди берүү процессин тездетүү үчүн жасалма интеллект модулу колдонулат. Ал товардын мүнөздөмөлөрүн талдап, сунуштарды түзөт.
5: AI TradeKG платформасы ишке киргизилгенден кийин иш бир топ ыңгайлуу болду. Контролдук тизмелер жана товарлар боюнча бардык маалыматтар бир жерден жеткиликтүү. Интеллектуалдык издөө керектүү позицияларды тез табууга жана негиздүү чечимдерди кабыл алууга жардам берет. Бул ишти жеңилдетип, талдоонун натыйжалуулугун жогорулатат.
0: Ошол эле учурда акыркы чечимди дайыма адис кабыл алат. Система жардамчы курал катары гана колдонулат. Кароо жүргүзүлгөндөн кийин жыйынтыктоочу документтер, түшүндүрмөлөр, идентификациялык жана эксперттик корутундулар түзүлөт.
6: Бирдиктүү терезе системасынын механизмдери жана мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенүүнү оптималдаштыруу аркылуу товарларды бажыдан өткөрүү мөөнөттөрү кыскарды. Электрондук маалымат алмашуу жана уруксат документтерин тез берүү бажы органдарына операцияларды ыкчам жүргүзүүгө мүмкүндүк берет.
0: Документтерге электрондук санариптик кол тамга коюлат жана автоматтык түрдө арыз ээсине жөнөтүлөт. Иштеп чыгуунун бардык этаптары ачык айкын. Арыз ээси өзүнүн өтүнмөсүнүн статусун реалдуу убакыт режимде көрө алат. Мамлекеттик органдар үчүн кошумча санарип платформа ишке киргизилип, товарлар боюнча интеллектуалдык издөө жана маалымдамаларга ыңгайлуу жеткиликтүүлүк камсыздалган.
7: Бирдиктүү терезе системасынын негизги максаты бизнес менен мамлекеттик органдардын ортосундагы ыңгайлуу жана ачык өз ара аракеттенүүнү камсыз кылуу. Биз адистердин көзөмөлүн сактоо менен процесстерди максималдуу автоматташтырууга умтулабыз. Санарип чечимдерди киргизүү, арыздарды кароо мөөнөттөрүн кыскартып, мамлекеттик кызматтардын сапатын жогорулатат.
0: Натыйжада тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучулары үчүн түшүндүрмөлөрдү, идентификациялык жана эксперттик корутундуларды берүү мөөнөтү 14 жумушчу күндөн 3 жумушчу күнгө чейин кыскарды. Бир мамлекеттик орган тарабынан түшүндүрмөлөрдү берүү боюнча системаны тесттик режимде ишке киргенге чейинки 2 жума жана андан кийинки 2 жуманын көрсөткүчтөрүн салыштыруу олуттуу натыйжалуулуктун жогорулаганын көрсөттү. Орточо берүү мөөнөтү 2 эседен ашык кыскарды. 1-2 күндүн ичинде берилген документтердин өлүшү 30%дан 80%га чейин өстү.
7: Биздин максат тышкы экономикалык ишмердүүлүк жана инвестицияларды өнүктүрүү үчүн санарип экосистеманы түзүү.
0: Бирдиктүү терезе аркылуу документтерди берүү процесстерин жөнөкөйлөтүү жана тездеттүү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүнүн тез, ачык жана бизнеске багытталган жаңы стандартын түзөт. Бажы процедураларын тездетүү өлкөнү 2030 жылга чейин региондук хабка айландырууга шарт түзөт.
8: Бишкеке 19:00.
9: Спонсор трансляции чемпионата мира по футболу – строительная компания «Icon».
10: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
9: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу – «М-Банк». Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.
11: Каждый будний день на Биринчи радио итоги дня о событиях в политической, экономической и культурной жизни Кыргызстана. Главные новости уходящего дня в 20:00 в итоговом информационном выпуске. Будьте в курсе событий вместе с Биринчи радио.

0: 2026 жылы футбол аламы кайрадан бирген. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Жермандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыбыздын оюндарын өткөрүп жибербеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554-45-54-44.
1: Бишкек шаары Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаары болуп эсептелет. Калкы 1,27,200 адам. Аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104 жана 1. Биринчи радио маалыматты бизден угуңуз.
2: Открытое акционерное общество «Тундук» совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики сообщает. С 1 июля 2026 года начнется прием заявлений на пособие «Бала Ырысы». Раньше, чтобы оформить пособие, нужно было собирать справки из государственных органов и ездить в органы социальной защиты. Теперь все это в прошлом. Через мобильное приложение «Тундук» заявление можно подать за пару минут, не выходя из дома. Если вы еще не авторизованы в Тундук, нажмите «Войти». Введите персональный идентификационный номер, серию и номер паспорта, электронную почту и номер телефона. Добавьте фотографию. Затем войдите в личный кабинет. После авторизации перейдите в раздел «Услуги», выберите «Соцвыплаты» и услугу «Бала Ырысы». Ознакомьтесь с описанием и условиями назначения пособия, после чего дайте согласие на обработку персональных данных, нажав «Да». Введите серию и номер паспорта, номер телефона, и система автоматически загрузит нужные данные из баз государственных органов. Имена детей, на которых возможно назначение пособия, адрес фактического проживания, а также перечень банков с открытыми счетами. Обратите внимание, отображаются только банки, подключенные к единой системе взаиморасчетов и национальной платежной системе L-Card. Нажмите «Подать заявку» и введите разовый код из SMS или электронной почты. Заявка подана, система автоматически рассчитает сумму. Статус можно отслеживать в разделе «История полученных услуг». Главное условие для назначения пособия «Бала Ырысы» – совместное проживание родителя и ребенка. Если адресные данные окажутся неактуальными, приложение «Тундук» предложит обратиться в МТУ или «Айлукмэты» для обновления адреса в системе «Санарипаймак». Пособие перечисляется на банковский счет в выбранном заявителем банке, начиная со следующего месяца после подачи заявления, и выплачивается до достижения ребенком 3 лет. Размер пособия – не менее 1200 сомов. Для жителей высокогорных, труднодоступных и приграничных местностей с особым статусом применяются установленные коэффициенты доплат. Подать заявку через приложение «Тундук» могут только граждане Кыргызской Республики с паспортом. Доверенные лица, усыновители, опекуны, а также лица со статусом «Кайрылман» могут обратиться в Территориальное управление Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики.
3: Для этого необходимы следующие документы. Первое. Копия паспорта родителя с указанием персонального идентификационного номера, либо удостоверение «Кайрылмана». Второе. Копия свидетельства о рождении ребенка или детей с указанием персонального идентификационного номера. Третье. Сведения о регистрации по месту жительства или пребывания, подтверждающие постоянное проживание в населенном пункте, расположенном в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах, на отдельных приграничных территориях, имеющих особый статус. Четвертое. Паспорт Кыргызской Республики, оформленный на ребенка, либо справка о принадлежности к гражданству Кыргызской Республики в случаях, когда за ежемесячным пособием Бала Ырысы обращаются граждане Кыргызской Республики с детьми, имеющими свидетельства иностранных государств. При подаче заявления доверенным лицом либо законным представителем необходимы следующие документы. Первое – паспорт. Второе – доверенность, оформленная в порядке, установленном гражданским законодательством. Третье – решение суда о назначении ребенку законного представителя. С 1 июля 2026 года гражданам Кыргызской Республики в мобильном приложении «Тындук» станут доступны раздел «Социальные выплаты» и услуга «Бала РСЭ». По вопросам пособия «Бала РСЭ» вы можете обратиться на телефон доверия для детей 111, а также по номерам контакт-центра «Тындук».
4: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар, биринчи радиодо Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалган эркин өлкө уктуруусу. Микрофондо Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссёру Алтынгүл Кожогелдиева. Кыргызстандын эгемендүү өлкө катары калыптанышына СССРдин бардык тараптан кризиске учурашы абдан чоң таасирин тийгизди. Маалымат каражаттары айкындуулук алып, саясий плюрализмге кансыз согуштун аякташына, ошондой эле экономиканын айыл чарбанын кризисине, улуттар аралык чыр-чатактарга алып келген. Системалык кризистен чыгуу үчүн кескин чараларды көрүү талап кылынган. Мындай кырдаалда 1985 жылы 11 мартта КПССБКнын генералдык секретари болуп Михаил Сергеевич Горбачев шайланган. Жаңы башчы өнүккөн социализмди жаңылануу процессинен көргөн. СССРде Михаил Сергеевич Горбачевтун демилгеси менен жүргүзүлгөн саясий жана экономикалык реформалар СССРдин тоталитардык системасын өзгөртүүгө багытталган. Ушуга байланыштуу өлкөнүн экономикасын кайрадан куруп чыгуу концепциясын иштеп чыгуу каралган. 1985 жылы ичкиликке каршы өнөктүк башталып, күч колдонуу менен арак шарап чыгаруу азайтылып, жүзүмзарлар кыйылып жок кылынган. Жогорку бийликтегилер алмаштырылып, кадрдык революция башталган. СССР деген ири державанын урашы тууралуу айрым себептерге окумуштуу Осмонакун Ибраимов токтолот.
5: Жалпы саясий кырдаал, социалдык кырдаал, кайсы бир деңгээлде экономикалык кырдаал жөнүндө сөз айтпасак болбойт. Анткени ушулардын баары мындай бирип келип туруп, ошол кайра куруу жана айкындык доору деген биздин тарыхыбыздагы өтө маанилүү доордун башаты жана себептери болуп эсептелет. Ошондуктан мен адегенде ошол кайра куруу доору эмне себептен жана кандай шарттардын натыйжасында келип чыккан? Биринчиден, кайра куруу доору бул СССР деген чоң мамлекеттин тарыхындагы өтө маанилүү бурулуш окуя деп айтар элем. Бул бурулуш окуя эмес, керек болсо ошол СССР деген чоң улуу империянын, чоң мамлекеттин 15 республикасы толуп аткан автономиялары, 290 миллион калкы бар мамлекеттин кыйрашына алып келген чоң доору болгон. Ошондуктан кайра куруу доору деген эмне жана анын келип чыгыш себептери деген суроо келгенде, эң биринчи кезекте биз айта турган маселе СССР деген чоң мамлекеттин 70-чи жылдардын этегинде жана 80-чи жылдардын башында өткөн кылымдагы албетте. Ошол чоң мамлекеттин турмушу, экономикалык акыбалы жана алар ошол мамлекеттин баштан кечирген чоң проблемаларын айта кетейин. Эң биринчи фактор кайра куруу доорун жаратууга пайда болгон же ошого түрткү эң негизги фактор. Болжол менен бир 30 жылга созулган кансыз согуш деп аталган, орусчасы холодная война, ушул кансыз согуш деген нерсенин кесепети болду деп айтышыбыз керек. Биринчиден, кансыз согуш бул батыш мамлекеттери менен, батыштын индустриялык жактан өнүккөн мамлекеттери менен СССР деген чоң социалисттик мамлекеттин жана ага ошонун артынан ээрчиген бир катар социалисттик багыттагы мамлекеттердин ич ара кармашы, ок атуу жолу менен эмес, бирок идеологиялык кармаш, информациялык маалыматтык кармаш жана ошон менен бирге экономикалык таймаш ушул кайра куруу доорунун алып келди да. СССР өзү ал кезде мына пландык экономика менен жашаган мамлекет эле. План деген кабыл алынчу, ошо план менен иштечү, жеке менчик деген эч качан болгон эмес. Ошол эле мезгилде батыш ошо жеке менчик, жанагы бизнес деген биз бүгүн күнүгө сүйлөп отурган нерселер ошо батышта илгери эле болуп, анан Советтер Союзу экономик жана мен айтып аткан кансыз согуштун аягын натыйжасында ошон менен бирге информациялык, экономикалык өз ара таймаштын, кармаштын негизинде СССРде логикалык жактан четтеп өтүүгө мүмкүн болбогон бир доор пайда болду. Ал доорду кайра куруу дооруна чейинки. Ал доорду негизинен тарыхчылар, экономисттер, социологтор, Сенек доору, застойный период деп айтып жүрөт. Бул застойный период деген нерсенин экономикалык жагдайларын айтпай эле коем, бирок ошол застой, сенек доору деген нерсе өзүнүн мындай айтканда өнүгүш процессинде интеллигенцияны, анын ичинде чыгармачылык интеллигенцияны, окумуштууларды бир маанилүү жыйынтыкка, бир маанилүү тыянакка алып келди да. Ал тыянактын мааниси ушул болду. Муну ошо орустун бир белгилүү режиссёру Сергей Говорухин бир жакшы сөз айтты. Так жить нельзя деп. Мындай жашоо мүмкүн эмес деген сөздө. Ушул ой так жить нельзя. Мындай жашоо мүмкүн эмес. Бундан ары бул жол менен кетүүгө мүмкүн эмес деген нерсе интеллигенциянын турмушунда деле эстерден чоң мамлекеттин интеллектуалдык турмушунда негизги ураанга, негизги ишеничке, керек болсо кандайдыр бир мындай айтканда догмага айланып кетти дагы Советтер Союзунун ички турмушунда бир руханий кризистер, кандайдыр бир сопротивление, каршы туруу, ушуну кантип жоебуз, кантип жаңы жол табабыз деген идея ушунда күчтүү болуп кетти дагы. Ички мындайкында чоң мамлекеттин ичиндеги жанагындай ой жүгүртүүлөрдөн кийин изденүүлөрдүн натыйжасында Горбачев, ошол кездеги саясий бюронун эң жаш мүчөсү Горбачев, Михаил Сергеевич Горбачев бийликке келди дагы. Сенек доордун жолун табыш үчүн жана жаңы бир реформаларды жасап, эсирди жаңы бир мейкиндикке, жаңы бир жолго алып чыгыш үчүн саясатты баштады. Ал саясатты ал киши перестройка и гласность деп атады, андан тышкары демократизация деп атады дагы. Ушунун натыйжасында эсирде турмушунда жаңы саясат болуп, бул кайра куруу жана айкындык саясаты
4: 1985-1991 жылдары КПСС ПК-нын мүчөлөрүнүн 85% жаңланган. Демократия жана айкындык жарыяланып, кайра куруу процесси театр, кино, телекөрсөтүүлөрдүн программаларына да таасирин тийгизе баштаган. Сталиндик репрессиянын курмандыктарын актоо жүрүп, курман болгондорду комиссия 1989-жылы толук актап чыккан. Ошондой эле айыл чарбасын коллективдештирүү мезгилинде дыйкандарга болгон репрессия мыйзамсыз деп табылган. 1988-жылы партиянын бүткүл союздук 19-чу конференциясынын чечимине ылайык, бийлик партияга эмес советтерге тиешелүү болуш керек деп эсептелген. 1980-жылдардын ортосуна карата СССРдин коомдук жашоосунун бардык тармактарында терең кризис башталды. Башкаруу реформасын ишке ашыруу үчүн бардык деңгээлде кадрдык өзгөрүүлөр жүргүзүлдү. Жаңы идеялар жана көз караштардын негизинде өлкөнү кризистен чыгаруу пландарын түзгөн адамдар келди. Союздук республика катары Кыргыз СССР дагы бул саясий процесстерден четте калган жок. Жаңы өлкө жетекчилиги жаңы саясатты кайра куруу жана ылдамдатуу саясатын жарыялады. Реформа коомдун бардык тармактарын жаңыртууну, токтоп калган процесстерди кескин жеңип, өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүн ылдамдатуу үчүн шарттарды түзүүнү көздөдү. Коом кыймылга келди. Адамдар өз пикирлерин эркин билдире башташты. Коомдук маселелерди чечүүгө активдүү катышышты. Маалымат каражаттары терс фактыларга тез жана курч реакция кылып, коомдук жашоодогу кемчиликтерди жарыялай баштады. Коом социалисттик курулушта кеткен каталардын олуттуу экендигин көрдү. Көпчүлүк коомдук кризис Лениндин партиялык жашоодогу нормаларынан четтөө жана бузуу натыйжасы экенин билдиришти. Аларды калыбына келтирүү керек деген пикирлер да айтылды. Өлкөдө гуманисттик, демократиялык социализмди куруу багыты аныкталып калды. Ушул эле учурда демократиялык өзгөрүүлөр Кыргыз Республикасында да болуп, жаңы өзгөрүүлөрдүн жарчысы болуп, Чыңгыз Айтматов баштаган чыгармачыл интеллигенция чыкты. 20-чы кылымдын 30-чу жылдарындагы жазыксыз репрессияга учураган адамдарды реабилитациялоо башталды. 1989-жылы Молдо Кылыч жана Касым Тыныстанов реабилитацияланды. 1989-жылы СССРдин конституциясына шайлоо системасын, мамлекеттик башкаруу системасын жакшыртууга багытталган өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилди. Жогорку бийлик органы СССРдин элдик депутаттарынын съезди болуп калды. Жаңы шайлоо мыйзамы депутаттарды шайлоонун жаңы тартибин да киргизди. Эми депутаттар 5 жылга шайлана турган болду. Депутаттыкка талапкерлердин саны чектелген эмес, алар жумуш ордунда же жашаган жеринде жыйындарда сунушталган. Кыргызстандын ошол учурдагы соңку тарыхын кенен изилдеген тарыхчы окумуштуу Өскөн Осмонов мындайча маалымат берген.
6: 1987-жылы Горбачев тарабынан айкындуулук саясаты жарыяланган. Мына ушул айкындуулук саясаты жарыялангандан баштап Советтер Союзундагы идеологиялык багыттагы чектөөлөрдүн бардыгы тең акырындык менен жоюла баштаган. Буга чейин жашырылып келген Советтер Союзунун экономикасындагы жетишпегендиктер, саясий турмушундагы жетишпегендиктер, идеологиясындагы жетишпегендиктер, Советтер Союзунда кылмыштуулуктун өзүшү, аракечтик менен масчылыктын өзүшү, улут арасындагы карама-каршылыктардын өзүшү жөнүндөгү маалыматтар ачыкка чыга баштаган. Совет орнунда репрессияга учураган советтик мамлекеттик жетекчилерди актоо, ак жеринен жазаланган жөнөкөй адамдарды актоо процесси күчөгөн. Мына ушундай кырдаалда кризистен чыгуунун бир жолу бул партиянын жетекчилик ролун төмөндөтүп, ошол анын ордуна бийликтин башкы органы деп эсептелген советтерге советтердин ролун көтөрүү жөнүндө маселе каралган. Натыйжада 1989 жылы 12 декабрда СССРдин конституциясына өзгөртүүлөр жана толуктуулар киргизүү жөнүндө чечим кабыл алынган. Ошол конституцияга киргизилген өзгөртүү боюнча СССРдагы эң жогорку бийлик бул СССР эл депутаттарынын съезди деген жаңы өзгөртүү киргизилген. Ошону менен катар эле ошол советтерге шайлоодо мурдагыдай тизме боюнча шайланбастан ошону альтернативдик негизде жер-жерлерде жогорку органдарга, советтин жогорку органдарына жана жергиликтүү органдарына альтернативдик негизде шайлоолорду өткөрүү жөнүндө чечим кабыл алынган. 1990 жылы февраль айында Кыргыз СССРында жогорку советке жана жергиликтүү советтерге шайлоолор болуп өткөн. Көпчүлүк жерлерде Кыргызстандын Советтер Союзунун тарыхында биринчи жолу депутаттар альтернативдик негизде шайланган. Шайланган депутаттардын ичинен мурдагыдай атайын тизме боюнча кирбегендиктен өзүнүн пикири бар, өзүнүн жөндөмдүүлүгү бар, мыйзам чыгаруу ишине активдүү катыша турган депутаттар да кирген. Бир топ коммунисттер кандидатурасы коюлганы менен ал советтерге шайланбай калган. Жаңы шайланган жогорку советке партиянын таасири бир топ начарлаган. Мына ушуну түшүнгөн КПСС борбордук комитети өзүлөрү эле алдын ала 1990 жылы февраль айында СССРдин конституциясынан 6-чы статьяны КПСС Советтер Союзунун саясий системасынын ядросу деген 6-чы статьяны алып таштоо жөнүндө сунуш менен чыккан. 1990 жылы март айында СССРдин эл депутаттарынын 3-чү съезди конституциядагы партиянын ролун бекемдеген, диктатурасын бекемдеген 6-чы статьяны алып салган. 1990 жылы апрелде Кыргыз СССР Жогорку Советинин биринчи сессиясында Абсамат Масалиев, Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин биринчи секретары, Кыргыз СССР Жогорку Советинин төрагалыгына шайланды.
4: 1990 жылдын февраль айында Кыргыз СССРнин жогорку жана жергиликтүү кеңештерине шайлоолор өттү. Кыргызстандагы биринчи демократиялык шайлоолор. Көптөгөн шайлоо округдарында депутаттыкка бир нече талапкерлер сунушталды. Шайлоолорго демократиялык уюмдар да активдүү катышты. Демократиялык шайлоолор депутаттык корпустун курамын сапаттык жактан өзгөртүүгө көмөктөштү. Ага билимдүү, элдин муктаждыктарын жана үмүттөрүн түшүнгөн мамлекеттик ишмерлер кирди. Жергиликтүү кеңештердин активдүүлүгү өстү. Партиялык органдар мурдагыдай эле өз ордуларына таңууланган жок. 1990 жылдын апрель айында Кыргыз СССРнин жогорку кеңешинин биринчи сессиясында Абсамат Масалиев Кыргыз СССРнин жогорку кеңешинин төрагасы болуп шайланып, мамлекеттин башчысы болуп калды. Бул тууралуу тарыхчы окумуштуу Өскөн Осмоновдун ачык булактардагы лекцияларынын биринде мындайча айтылат.
6: Кайра куруу жылдарында Кыргызстандын экономикасы, өнөр жайы, айыл чарбасы өзгөрүүлөргө дуушар болгон. 80-чи жылдардын ортосунда башталган кризис өнөр жайындагы айыл чарбасындагы учагына алган. Кризистен чыгуу үчүн Союзда, анын ичинен Кыргызстанда ушул ишканалардын өз алдынчалыгын камсыз кылуу, чарбалык эсепке өзүн өзү каржылоо тартибине өтүү башталган. Өзүн өзү каржылоо, өзүн өзү башкаруу тартиби киргизилгенден баштап ишканалар өзүнүн жетекчилерин өздөрү шайлап дайындай башташкан. Мына ошого байланыштуу ишканалардын ортосунда дагы байланыштар үзгүлтүккө учурай баштаган. Өзгөргө белгилүү совет мамлекети бийлик жүргүзүп турган мезгилде Советтер Союзунун бирдиктүү экономикалык системасы түзүлгөн. Кыргызстандагы заводтор башка республикадагы завод фабрикалар менен тыгыз байланышта иштеген. Кыргызстанда машинанын айрым бир тетиктери Кыргызстанда жазыла турган болсо, айрым тетиктери Белоруссияда же Украинада жазылган. А совет мезгили иштеп турган мезгил, совет мезгили күчүндө турган мезгилде ошол байланыштар бардыгы жөнгө салынган. Республикалардын ар биринин өз алдынчалыкка умтулуусунун натыйжасында жана ишканаларда жанагы өзүн өзү каржылоо, өзүн өзү башкаруу тартиби киргизилгенден кийин ошол мамилелердин баары үзгүлтүккө учурап, ошол акчанын ордуна бартердик алмашуу деген киргизилген. Натыйжада социалисттик экономиканы, социалисттик менчикти бүлүндүрүү иши ушул кайра куруу жылдарында башталган. КПСС-тын акыркы съезди, 28-чи съезди 1990-жылы болуп өткөн октябрь айында. Ошол съезде Советтер Союзунда экономикалык чөйрөдө рынок экономикасына өтүү жөнүндө чечим кабыл алынган. Рынок мамилелерин киргизүүнүн аракетинин натыйжасында союздук республикалардын ичинде, союздук республикалар эмес ушул бир республикадагы ишканалардын ичинде, колхоз менен совхоздордун ичинде биримдик жоюлган. Башаламандык башталган. 1990-жылдан баштап Кыргызстанда бүткүл союз сыяктуу эле менчиктештирүү саясаты жүргөн. Менчикти мамлекеттен ажыратуу, мына ушундай түшүнүк чындыгында эле ошондой болгон. Совет мамлекети менчиктин бардык түрлөрүн өзүнүн колуна алып алган. Менчиктин бөлөк түрлөрүнө жол берилген эмес. Социалисттик менчик, элдик менчик. Формалдуу түрдө колхоздор өзү менчик ээси деп эсептелгени менен чындыгында колхоздордун менчиги деле ушул мамлекеттин менчигине айланып калган. Ошондуктан ушул менчиктин бир түрдүүлүгү, бардык өндүрүш каражаттарынын мамлекетке өтүшү акыры жоопкерчиликти жоготкон. Мына ушул акыры ушул советтик экономиканын кыйрашына алып келген. Ушундай эле көрүнүш айыл чарбасына дагы мүнөздүү болгон. Айыл чарбасында дагы кайра куруу жылдарында жер реформасын жүргүзүүгө, жерди менчиктештирүүгө, арендаларды түзүүгө, үй бүлөлүк подрядтарды түзүүгө аракеттер башталган. 1988-жылы Советтер Союзунда кооперация жөнүндө закон, мыйзам кабыл алынган. Ушуга ылайык айыл чарбасын колхоздор менен айыл чарбасында колхоз совхоздор менен катар ыктыярдуу түрдө кооперативдерге бириктирүү жөнүндө чечим кабыл алынган. Натыйжада колхоздорду таратуу кооперативдерге, дыйкан чарбаларына, фермер чарбаларына бириктирүү иши жүргүзүлгөн. Ошентип Кыргызстандын айыл чарбасында топтолгон материалдык байлык, миңдеген, миллиондогон баш мал жеке менчикке баш аламан бөлүштүрүлө баштаган. Ошентип социализм доорунда чогултулган өндүрүш каражаттарынын бардыгы тең баш аламан менчиктештирүүнүн натыйжасында кыйроого учураган. 1990-жылдын аягында колхоздор менен совхоздордун бир тобу жоюлуп, Кыргызстанда 5000ге жакын фермердик жана дыйкан чарбалары түзүлгөн. Бирок бул фермердик жана дыйкан чарбаларынын бардыгы тең экономикалык жактан өтө начар, малдын саны аз, жерди иштетүүгө техникасы жок, ошондуктан айыл чарбасы кризиске биротоло малынган. Жыйынтыктап айтканда, Михаил Сергеевич Горбачевдун кайра куруу саясаты СССРды кризистен алып чыкмак турсун, саясий турмушунда туруксуздукту, экономикасында бытырандылыкты, социалдык турмушунда жакырчылыкты, идеологиясында марксисттик лениндик идеологиянын, социалисттик идеологиянын жоюлушуна алып келген. СССРды бекемдемек турмай, кайра куруу саясаты СССРды таркатууга алып келген.
4: СССРдин ыдырашы менен эң маанилүү Кыргыз Республикасы үчүн жетишкендиктердин бири 1989-жылы кыргыз тилине мамлекеттик тил макамынын берилиши болду. Демократиялык кыймылдар башталды. Ар түрдүү коомдук уюмдар, клубтар жана саясий бирикмелер түзүлө баштады. 1990-жылы Кыргызстан демократиялык кыймылы расмий түрдө негизделди. 1990-жылы Ош окуясы болуп өттү. Эгемендүүлүккө карай кадам башталып, 1990-жылдын 15-чи декабрында Кыргыз СССРнын Жогорку Кеңеши мамлекеттик эгемендүүлүк жөнүндө декларацияны кабыл алды. СССРдин кулашы 1991-жылдын августундагы Москвадагы окуялардан, тактап айтканда ГКЧПдан кийин, ошол эле жылдын 31-чи августунда Кыргыз СССРнын Жогорку Кеңеши Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгы жөнүндө тарыхый декларация кабыл алып, Союздук республика катары жашоосун токтотту. Урматтуу угармандар, сиздер Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалган Эркин өлкө программасын уктуңуздар. Даярдагандар Таалайгүл Чабдарова жана Алтынгүл Кожогелдиева, саламатта калыңыздар.
0: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
1: Бишкекте саат 20.

0: Биринчи радио, жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, строжо, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
1: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөөрчүсү М-Банк.

0: Coca-Cola. They were calling to heavy.
1: Барынан нан улук. Азык түлүк коопсуздугу дыйкандардын жана кайра иштетүүчүлөрдүн иш билги аракетине түздөн түз байланыштуу. Чарбакир программасы элеттиктердин эмгегин элге таанытып, жумуштун жүрүшүн баяндайт. Айыл чарбасы менен алектенгендерге адистин кеңешин берип, тажрыйбасын арттырат. Өндүрүштүн өсүшүнө өбөлгө түзөбүз. Чарбакир программасын иш күндөрү 6:30-дан 7:00 чейин угуңуздар. Жер тоюнса, эл тоюнат.
2: Сиздерге урматтуу угармандар, ободо чарбакер уктуруусу микрофондо Кадыр Калилов. Жайыттарга мониторинг жүргүзүү үчүн заманбап көчмө лаборатория берилди. Бириккен улуттар уюмунун азык түлүк жана айыл чарба уюму жашыл климаттык фонддун каржылоосу менен ишке ашырылып жаткан Форт долбоорунун алкагында Кыргыз Республикасынын суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүүнүн жайымчилигине карашты ветеринария мал чарбасын өнүктүрүү жайыт жана тоют кызматына жалпы баасы 6.6 миллион сомдон ашкан заманбап көчмө лаборатория тапшырылды. Көчмө лабораториянын курамына Toyota Kelix кызматтык унаасы, ошондой эле RTK спектрдүү дрон, ноутбуктар, күн панелдери, генератор, көчмө энергия топтоо жабдуулары жана талаа иштерине керектүү башка техникалар кирет. Бул жабдуулар жайыттардын абалын так жана ыкчам мониторинг жүргүзүүгө, деградацияланган аймактарды эрте аныктоого, дрон жана GIS технологиялары аркылуу маалыматтарды чогултуп талдоого, ошондой эле жайыттарды илимий негизде башкаруу боюнча чечимдерди кабыл алууга мүмкүндүк берет. Иш-чаранын алкагында ФАО менен ветеринария мал чарбасын өнүктүрүү жайыт жана тоют кызматынын ортосунда кызматташуу жөнүндө келишимге кол коюлуп, өлкөдө жайыттарга мониторинг жүргүзүү жана баалоону бириктирүү санариптик системасын өнүктүрүү боюнча иштер башталды. Бул колдоо Кыргызстанда жайыттарды туруктуу башкарууну өнүктүрүүгө, климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашууга жана жаратылыш ресурстарын сактоого багытталган маанилүү кадам болуп саналат. Мегиле кесек, Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы 2026 жылды эл аралык жайыттар жана жайыт малчыларынын жылы деп жарыялаган. Бул чечим жайыттардын азык түлүк коопсуздугун камсыз кылууда, биологиялык ар түрдүүлүктү сактоодогу, климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашуудагы жана парник газдарын сиңирүү аркылуу көмүртекти топуракта сактоодогу өзгөчө маанисин дүйнөлүк деңгээлде дагы бир жолу баса белгилейт. Ветеринария мал чарбасын өнүктүрүү жайыт жана тоют кызматынын ветеринардык чек ара көзөмөлдөө башкармалыгынын башкы инспектору Норозбек Кырчыбек уулу, улуттук камсыздоо бөлүмүнүн башкы адиси Тажим Усубалиева, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин ардак грамотасы менен сыйланды. Бул сыйлык мамлекеттик кызмат чөйрөсүндөгү бирдиктүү мамлекеттик саясатты ишке ашырууга кошкон салымы, көп жылдык үзүрлүү эмгеги, жогорку кесипкөйлүгү жана кызматтык милдеттердин жоопкерчилигин аткаргандыгы үчүн берилди. Ветеринария мал чарбасын өнүктүрүү жайыт жана тоют кызматынын асыл тукум мал чарба, тоют жана мал чарбасын биотехнологияларды киргизүү башкармалыгынын башчысы Мыктый Каландаров Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматынын атлетик ардактуу төш белгиси менен сыйланды. Бул жогорку сыйлык 13 жыл мамлекеттик кызматта эмгектенип, мамлекеттик кызмат чөйрөсүндөгү бирдиктүү мамлекеттик саясатты ишке ашырууга кошкон салымы жана ак ниет эмгеги үчүн ыйгарылды. Сыйлык анын көп жылдык эмгегине берилген татыктуу баа болуп саналат. Асыл тукум мал чарба, тоют жана мал чарбасына биотехнологияларды киргизүү башкармалыгын жетектеген Мыктый Каландаров өзүнүн эмгек жолунда жоопкерчиликтүү мамилеси, кесипкөйлүгү жана мамлекеттик саясатты ийгиликтүү ишке ашырууга кошкон салымы менен кесиптештердин жана коомчулуктун сый урматына ээ болуп келет. Өзгөчө ветеринария жана мал чарба тармагын өнүктүрүүгө кошкон салымы өлкөнүн аграрлык тармагын бекемдөөгө багытталган маанилүү иштердин бири болуп эсептелет. Ветеринария мал чарбасын өнүктүрүү жай жана тоюк кызматынын иш кагаздарын жүргүзүү секторунун башчысы Эрик кызы Динай Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматынын атлисттик ардактуу төш белгиси менен сыйланды. Бул жогорку сыйлык мамлекеттик кызмат чөйрөсүндөгү бирдиктүү мамлекеттик саясат ишке ашырууга кошкон олуттуу салымы, көп жылдык үзүлүү эмгеги, жогорку кесипкөйлүгү жана кызматтык илдеттерин ак ниет аткаргандыгы үчүн ыйгарылды. Эрик кызы адына эмгек жолунда жоопкерчиликтүү, тактык жана уюштуруучулук жөндөмү менен айырмаланып, мамлекеттик кызматтын натыйжалуу иштешине мекеменин иш кагаздарын мыйзам талаптарына ылайык жүргүзүүгө жана кызматтын үйлтүксүз ишин камсыздоого зор салым кошуп келет. Асыл тукум мал чарбасын өнүктүрүү жана фермерлердин кирешесин жогорулатуу максатында жасалма уруктандыруу боюнча масштабдуу иштер жүргүзүлүүдө. Асыл тукум букалардан алынган сапаттуу уруктар алынып келип, мал ээлерине акысыз берилип жатат. Уруктар соктоо үчүн суюу азот менен үзгүлтүксүз камсыздоо иштери да уюштурулду. Жасалма уруктандыруу боюнча адистерге жана фермерлерге атайын окуулар өткөрүлүп, заманбап ыкмалар үйрөтүлдү. Иштин сапатын жакшыртуу үчүн керектүү шаймандар жана жабдуулар берилип, адистердин мүмкүнчүлүгү кеңейтилди. Мунун негизинде жүздөгөн уйлар жасалма жол менен уруктандырылып, асыл тукум малдын санын көбөйтүү боюнча ийгиликтүү иштер жүргүзүлдү. Жүргүзүлгөн иштердин натыйжасында асыл тукум торпоктору алынып, төл өз жемишин берүүдө. Асыл тукум торпоктору рынокто жогору бааланып, кадимки малга салыштырмалуу кыйла кымбат баада сатылууда. Бул фермерлердин кирешесин көбөйтүп, айыл чарбасынын өнүшүнө чоң салым кошууда. Жасалма уруктандыруу малдын сапатын жакшыртып, өндүрүмдүүлүктү арттырууну жана фермерлердин бакыт жашоосун камсыздоонун натыйжалуу жолу. Кадамжай ветеринардык лабораториясы үчүн жаңы имарат курулат. Ал эми дейлик, Алай ветеринардык лабораториялары капиталдык оңдоо түзөөдөн өткөрүлөт. Бул тууралуу ветеринария мал чарбасын өнүктүрүү жай жана тоюк кызматынын директору Адилет Сатыбалдиев Баткен жана Ош областарында болгон иш сапарынын алкагында аймактык ветеринардык лабораториялардын ишмердүүлүгү менен таанышып жатып билдирди. Курулуш иштери өздүктүү ден соолук долбоорунун алкагында ишке ашырылат. Иш сапарынын жүрүшүндө Баткен, Кадамжай, Лейлек, Алай, Нукат райондук ветеринардык лабораториялар текшерилип, алардын ишинин уюштурулушуна жана жүргүзүлүп жаткан лабораториялык изилдөөлөрдүн сапатына өзгөчө көңүл бурулду. Текшерүү учурунда жаныбарлардан алынган үлгүлөрдү кабыл алуу тартиби, аларды коштогон документтер туура тарызделиши, каттоо журналдардын жүргүзүлүшү, лабораториялык изилдөөлөрдүн жыйынтыктарын жол жоболоштуруу, лабораториялардын материалдык техникалык абалы менен кызматкерлердин ишмердүүлүгү каралды. Адилет Сатыбалдиев мамлекеттик ветеринардык лабораториялар өлкөнүн эпизодикалык туруктуулугун камсыздоо, жаныбарлардын жугуштуу ооруларын өз убагында аныктоодо жана алардын жайылышына жол бербөөдө маанилүү роль ойной турганын белгиледи. Иш сапарынын жүрүшүндө лаборатория кызматкерлерине климаттык так сактоого өздөрүнө жүктөлгөн милдеттерди жоопкерчилик менен аткаруу жана жүргүзүлүп жаткан издөөлөрдүн сапатын жогорулатуу боюнча тиешелүү көрсөтмөлөр берилди. Текшерүүнүн жыйынтыгында аныкталып, кемчиликтерди белгиленген мөөнөттү жоюу, лабораториялык иштердин натыйжалуулугун жогорулатуу жана ветеринардык кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын мындан ары жакшыртуу боюнча конкреттүү тапшырмалар коюлду. Ветеринария мал чарбасын өнүктүрүү жай жана тоюк кызматынын директору Адилет Сатыбалдиев Баткен жана Ош областарындагы иш сапарынын алкагында мамлекеттик чек арадагы ветеринардык көзөмөл посттордун ишмердүүлүгү менен да таанышты. Иш сапарынын жүрүшүндө Кызыл Бел, Кызыл Кыя жана Достук мамлекеттик чек ара кызмат ветеринардык көзөмөл посттору, ошондой эле Кара суу убактылуу сактоо кампасы текшерилди. Текшерүүнүн жүрүшүндө ветеринардык санитардык талаптардын аткарылышы, жаныбарлардын жана мал чарба продукцияларынын мамлекеттик чек аракы өткөрүшүндө жүргүзүлүп жаткан ветеринардык көзөмөлдүн сапаты, ветеринардык коштоочу документтердин тарызделиши жана кызматкерлердин ишин уюштуруу маселелери каралды. Адлет Сатуалдиев өлкөнүн эпизодикалык туруктуулугун камсыз кылууда мамлекеттик чек аралардагы ветеринардык көзөмөлдүн өзгөчө мааниге ээ экенин белгилеп, жугуштуу жаныбарлардын ылаңдарынын өлкө аймагына киришине жол бербөө боюнча көзөмөлдү күчөтүүнү тапшырды. Ошондой эле импорттук жана экспорттук жүктөрдү кылдат текшерүү, ветеринардык санитардык талаптарды так сактоо, мыйзамсыз ташууларга бөгөт коюу жана ветеринардык сертификаттардын аныктыгын дыкат текшерүү боюнча конкреттүү милдеттер коюлду. Мындан тышкары, мамлекет кызматкерлерге кызматтык тартипти так сактоо, коррупциялык көрүнүштөргө жол бербөө, мамлекеттик чек арадагы тиешелүү органдар менен өзара кызматташууну күчөтүү жана ветеринардык коопсуздукту камсыздоо боюнча иштерди жогорку деңгээлде уюштуруу милдеттендирилди. Текшерүүнүн жыйынтыгында аныкталган кемчиликтерди өз мөөнөтүндө жоюу жана мамлекеттик ветеринардык көзөмөлдүн натыйжалуулугун мындан жогорулатуу боюнча тиешелүү тапшырмалар берилди. Ветеринария мал чарбасын өнүктүрүү жайыт жана тоют кызматынын директору Адлер Сатуалдиев тиешелүү адистери менен биргеликте Ош облусунда болгон иш сапарынын алкагында Урустам Ажа жана Жети Батыр асыл тукум чарбаларынын ишмердүүлүгү менен жеринен таанышты. Иш сапарынын жүрүшүндө чарбалардагы эпизодолук абал, зоотехникалык эсепке алуу, жасыл муруктандыруу иштеринин жүрүшү, малды тоюттандыруу жана ветеринардык санитардык талаптардын аткарылышын талдоо алды. Текшерүүнүн жыйынтыгында төмөнкү багыттар боюнча тиешелүү тапшырмалар берилди. Ветеринардык санитардык талаптарды толук жана үзгүлтүксүз сактоо, жаңы туулган турбактарды өз убагында идентификациядан өткөрүү, зоотехникалык эсепке алууну сапаттуу жүргүзүү, асыл тукум иштерин илимий негизде күчөтүп, селекциялык иштерди адистердин катышуусунда уюштуруу, жасалма уруктандыруу иштерин кеңири жайылтуу жана натыйжалуулугун жогорулатуу, малды тең салмактуу тоют менен камсыз кылуу, тоюттандыруу технологияларын өркүндөтүү. Ошондой эле иш сапарынын алкагында чарбалардын жетекчилери жана адистери менен пикир алышууну өткөрүп, мал чарбачылыгынын өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуу, асыл тукум сапатын жакшыртуу жана ветеринардык коопсуздукту камсыз кылуу боюнча сунуштар да берилди. Белгиленген тапшырмалардын өз убагында жана сапаттуу аткарылышы кызмат тарабынан көзөмөлгө алынганы белгиленди. Жогоруда кеп болгон иш чаралар, алардын көзөмөлгө алынышы, кызматтын жакшыртышы үчүн жасалып жаткан аракеттер, алдыда турган жооптуу милдеттер туурасында Кыргыз Республикасынын Суурустар айыл чарба жана кайра иштетүүнүн жай мислигине караштуу ветеринария мал чарбасын өнүктүрүү жайыт жана тоют кызматынын жетекчиси Адилет Сатыбалдиев менен маек курганбыз. Адилет мырза, мына сиз өлкөбүздүн эң алыс аймагы болгон Баткен областында иш сапарга алып келдиңиз. Негизи мамлекет башчыбыз айтып жүрөт го, Кыргызстан Баткенден башталат депчи. Ушул сапарыңыз жөнүндө айтсаңыз, кайсы областтын аймактарында болдуңуз, андагы өзүңүздүн кызматка тиешелүү кандай бир алгылыктуу арымдар жасалып атыпты, кандай бир кемчиликтер кетип атыптыр деген уш туурасында айтсаңыз.
3: Саламатсыздарбы? Рахмат сурооңузга. Ушу жетекчи кызматты аркалагандан баштап биринчи жолу мындай кызмат иш сапарым болуп атат. Эң биринчи иш сапарды сиз белгилеп кеткендей, президент Садыр Нуркожоевич айткандай, биз ушу алыскы Баткен областынан баштадык. Себеби Баткенден башталат деп койгондой, ошол жерде кандай акыбал болуп атыптыр, биздин ушул жерде кабыл алып аткан чечимдерибиз, жерде ишке ашуусу боюнча баардык тармактарын карап, мониторинг жүргүзүп, жергиликтүү бийликтер менен кандай байланыш болуп атат, ветеринардык кызмат, ветеринардык профилактикалык иш чаралар канчалык деңгээлде ушу биздин калкыбызга жеткиликтүү болуп атканында жерден барып өзүм көзөмөлдөп келдим. Анан башталганда эле ал жер эми Баткен эң негизгиси основной, булар мал жандык кармайт. Ушул мал жандыгы тиешелүү переработкалар ишке ашырылып атканда көзөмөлдөп барып көрүп келдим. Андан сырткары ал жерде бизде ветеринардык лабораториялар бар. Ветеринариянын системасында эң негизги көзгү бул ветеринардык лабораториялар болуш керек. Егер де өз учурунда так, тура диагностиканы чыгарып берсе, ветеринардык врачтар ошо жараша сапаттуу иш-чараларды жүргүзөт. Анан менин да планымда бар эле. Мамлекеттин бюджеттен да, долбоорлордон да азыр иштеп сүйлөшүп, эки Баткендин эки облак, эки лабораторияны оңдоп түзүү иштерин көрүп келдим. Биринчи Лейлек районундагы биздин лаборатория 26-27 жылы баардык ремонт, капиталдык ремонттон өткөрөбүз лабораторияны. Ал жерде ветеринардык адистердин, лаборанттардын адистердин иштөө потенциалында бар байкап келдим. Кандай ишмердүүлүгүн элге сапаттуу жыйынтык чыгарып берип атышабы деп. Анан өз тарабыбыздан да аларга да шарт түзүү максатында мен белгилеп кеткендей жумуш ордуларын, керектүү жабдыктардын эмне керек экенин, мынакей өз көзүм менен же эмне бар экенин өзүм көрүп келдим да. Жанагы миң уккандан бир көргөн артык дегендей, бүт азыр анализ жасап, тиешелүү тапшырмалардын баарын бердим. Кемчиликтер да аныкталды, ошо кемчиликтерди жоюу максатында да мына лабораториянын жетекчисине центральныйге тапшырмаларды бердим. Бизде дагы жанагы Кадамжай районуна лаборатория жаңыдан салалы деп атабыз. Ал жерде бар, бирок имарат эски болгонуна байланыштуу жаңы заманбап вариантындагы лабораторияны салабыз деп азыр тиешелүү кагаздарды иштеп атабыз. Анан бизде эң автомой Баткенский зооналдык лаборатория деп коет. Баткендин зооналдык лаборатория бүгүнкү күндө баардык шарттар түзүлүп, баардык талаптарга жооп берет. Ал жерде ремонту долгон, эң акыркы үлгүдөгү жабдыктар менен да камсыздалган, адистери да окутулган, бүгүнкү күндө ошо Баткен областынын баардык лабораториялык изилдөөлөрдү мындай точка кое турган ушул Баткен зооналдык лаборатория болуп эсептелет да. Ал жерин баарын эметтик. Анан андан сырткары мен айтып кеткендей, бизде ветеринардык кызмат бүгүнкү күндө эми 3 тармакка бөлүнүп калды: ветеринардык көзөмөл, анан ветеринардык аткаруучу орган, анан үчүнчү жак жеке ветеринардык врачтар. Анан жеринде баардык жумуштарды бизде жеке ветеринардык врачтар аткарып келүүдө. Ошолор менен чогулуш өткөрүп, аларга эмне кемчилик, мамлекеттик тараптан эмне жардам керек, баардыгын сүйлөшүп, ал жерден талкуулап, көйгөйлөрдү чечүү жолдорунда чогуу биргеликте. Анткени алар жеринде практикада, алар жакшы билет жеринде ситуация, калктын мүнөзүн, кандай болуш керек экен, кандай подход, кандай метод менен иштеш керек экен, ошо биздин жеке ветеринардык врачтар менен биз баардыгын талкуулап, өзүмдүн да жанагы планыма киргизип, азыр атайын иш план түзүп, бүт жанагы кемчиликтерди жоюу боюнча да мен да өзүмдүн эметкениме жеке ветеринардык практиканы көтөрдү да өзүмдүкү. Полевой жумушту бүгүнкү күндө мал ээси менен контакт болуп, мал менен физический контакт менен иш алып барган бул бизде жеке ветеринар врачтар. Булар биздин жерибиздеги армия. Анан биз да аракет кылыш керек ошол биздин өзүбүздүн адистерибизге шарт түзүп бергенге. Алардын ойлорун угуп, аларга эмне керек экенин, анан биз да ошо азыр долбоор ишке ашырылып атат, кудай буюрса биз да ушул жеке ветеринардык врачтарды баардык керектелүүчү жабдыктарын жаңыртып беребиз. Мисалы жанагы вакцина сактаганга, холодильник, муздаткыч, термочемодандарды, хирургический инструмент дагы эмне керек жана ишмердүүлүгүн жүргүзгөнгө 2026 жылдын аягына пландап атабыз. Закупкалар башталса, эгерде ушул сатып алуу процедурабыз кичине узарып кетсе, 2027 жылдын башында республика боюнча баардык ветеринардык врачтарды тиешелүү жабдыктар менен камсыздайбыз. Ал боюнча да мынакей долбоорубуз ийгиликтүү өтүп, азыр бирдиктүү ден соолук деген программа ишке ашырылып атат. Бул Минтра, ветеринарный кызмат, анан экология. Ошол жерден атайын долбоордо акча бар болчу ветеринарияга тиешелүү. Анын ичинде бир бөлүгү ушул жеке ветеринардык врачтарга каралган. Буюрса 27 жылы анын баарын биз камсыздап беребиз. Андан сырткары ошол жерде мынакей Баткен областын алып кетсек, жергиликтүү бийлик менен да сүйлөшүп, ал жерде да өзүбүздө кандай багытта иш алып барабыз, област жетекчилери менен да жакшы сүйлөшүп, буюрса жакшы иш пландарды коюп келдик.
4: Эми азыр көз айтсаңыз, мына жерден барып каралып келдиңиз. Дегеле ошо аймактарда малдын кандай алаңдары кездешип жатты? Ошолорго каршы алдын алуу иштери жүргүзүлүп жатырбы?
3: Бизде мал алаңдары боюнча айта кетсек, биз жылдын башында иш план түзөбүз, профилактикалык. Ал пландын негизинде мамлекеттен акча бөлүп алабыз. Бөлүп алган бул бир эле жанагы адамдын ден соолугуна таасир тие турган ооруларга каршы, анан эл аралык соодага таасири тийчү алаңдар. Ал ошол алаң мамлекеттен камсыздап беребиз. Адан сырткары калган оорулар бар жеринде, бул бизде эми өзүңөр деле угуп эметпирбиз, пастырлоз, кутурма алаңдар катталып атат ал жерде, көйгөй жаратып аткан. Алардын баарына биз тиешелүү деңгээлде вакциналар менен камсыздап берип атабыз. Эми вакцина менен камсыздаганда биз мамлекеттики, анан коммерциялык тарап деп коебуз. Коммерциялык тарап деген бул мал ийсинин өзүнө. Анан бирде көп нерсе менде радиолордон айтып келатпайлыбы? Вакцина мамлекеттен берилген күндө да биз 9 алаңды эле каржылайбыз. Бирок биз кызмат акысын мал ээлеринен алыш керекпиз. Ветеринардык врачтар ошо мал ээлеринен алат. Анан радиодон көпчүлүк мал ээлери угуп, булар бекер жаташ керек турбайбы деген түшүнүп калып болотпайбы? Анан ошондо белгилеп азыр айтып кетейин. Мал ийси сөзсүз түрдө ветеринардык врач келип эмдеп кеткенде төлөп бергенге милдеттүү. Бул жанакы мыйзамыбызда да жазылган. Анан экинчиден биздин жеке ветеринардык врачтар мамлекеттен 1 сом айлык албайт. Булар жана кызмат көрсөткөн акысынын негизинде ишмердүүлүгүн жүргүзөт. Анан чындыгын айтканда эпизодиялык абал жакынкы жайлоолоруна чейин барып кыдырып келдик. Эпизодиялык абал Кудай буюрса туруп турган жеринде. Мындай көйгөй жаратуу бүгүнкү күндө эл аралык соодага таасир этүүчү алаңдар катталбай эле.
4: Эми мына азыркы негизги иштердин дагы тармакка тиешелүү касапкана менен мал союучу жайлар, анан эме базар, мал базар. Ушуларга кабарланууга мүмкүнчүлүк болдубу?
3: Мен иш сапарынын алкагында ветеринардык системага тиешелүү аракет кылдым баардык объекттерге барганы. Бул ошол эле мал базар, мал союучу жай, кайра иштетүү ишканалар, баардыгына барып ветеринардык санитардык талаптарга ылайык кандай иш чара жүргүзүлүп

0: iść czarnoludki, to był czurgudy.
1: Ja bym się do Watkę Nowosła ograniczył panem z Baszka, do Andrada i Świeżał?
0: Мен аракет кылдым Баткен областын баардык районуна аракет кылдым айлык жакынкы жайыттарга чыккандыгы. Анан Ош областында ошондой райондоруна чейин жечкинге аракет кылдым, бирок тилекке каршы бизде эми командировканын мөөнөтү да чектелүү болуп калат. Бирок убакыт шартыма карап ветеринардык кызматтан атайын топ даярдап орун басарлардан башка областтарга азыр жөнөтүп жатам. Ошо башка областтардагы элден кабар алып, биз мисалы бул жерде кабинетте отуруп кылып атабыз да, а жеринде биз коюп аткан талап, биз чыгарып аткан кагаздар канчалык деңгээлде ишке ашырылып атканы бул чындап айтканда бир кудай билет. Ошо үчүн барып жерине көрүп, жакшы иштеген жерлер да бар, жакшы жергиликтүү бийлик түшүнүп ветеринар санитардык талап жагынан жакшы ишмердүүлүктөр жүргүзгөн райондор бар, чуркап жардам берип эми анан кээ бир райондордо жакшы ишке ашпай калган райондор бар. Ошондуктан мен республиканын деңгээлинде комиссия түзүп ошо областтарга жер жерлерине жөнөтүп атабыз. Биринчиден эң биринчи биздин максат мал ээлеринен барып кабар алуу, аларга кандай шарт түзүш керекпиз. Себеби мал жандыктарын бар бүгүнкү күндө жеке ветеринар врачтар, жеке ветеринар врачтар. Анан ал жерде түшүнбөстүк иш чаралар жүрбөгөндөй мамлекеттин саясаты өзүн угунда жүрүш үчүн биз мындан ары дайыма мониторинг иш чараларды жүргүзүп ошол жерде жергиликтүү бийлик менен тыгыз иш алып барабыз.
1: Эми Арлес мырза, аңгемебиздин соңунда үнүңүздү угуп жаткан жалпы кыргыз элинин калкына бир каалоо тилейбиз дагы. Өлкөнүн башка ветеринар катары айтып кетсеңиз.
0: Эми биздин эң негизги максатыбыз мал жандыгыбыз, анан калкыбыздын амандыгы тилейбиз да. Анын негизинде бул сөздүн да өтө мындай мааниси терең. Себеби көп оорулар малдан адамга өтөт. Биологиялык организмден алынган продукциялар бул адамдын ден соолугуна өтө чоң таасир тиет. Ошол үчүн биз сапаттуу азык түлүк менен камсыз болуш үчүн биздин жериндеги малыбыздын ден соолугу таза болуш керек. Ден соолугу таза болуш үчүн ал дайыма ветеринардык көзөмөлдө болуш керек. Дайыма тиешелүү эмдөө иш чаралар жүргүзүлүш керек. Себеби бир эле эмделбей калган мал жанындагы миңдеген малды оорутуп коет. Бир эле сайылбаган ийне. Ошондуктан мал ээлерине да айтат элем, мен дайыма бул сөзүмдү айтып жүрөм. Мал ылаңдаса сөзсүз түрдө телефонарда ветеринардык врачтын номери жазылыш керек биринчи. Ветеринардык врач менен мал кармап атасызбы, түздөн түз дайыма ишмердүүлүгүн жүргүзүш керек. Анан бизде көп учурда кандай болуп кетет, мал ээлери да бүгүнкү күндө народный метод деп ар кайсы метод менен лечение кылып, аларды кайра интернеттен бөлүнүп калк арасында мындай заблуждениеге алып келген иштер болуп көрүп атат да. Анан бир эле профессионал өз ишин жасаш керек. Ошол үчүн ветеринар врачка бериш керек. Ветеринар врач өз убагында эмдөө иштерин жүргүзөт, кароодон жүргүзүп турат, рекомендациясын берет. Ошол ордуна аткарып турса эле республика боюнча жалпы эпизодиялык абалыбыз туруктуу болуп, экспортубуз көбөйүп, ушул мал жандыктан алынган продукцияны сатып, экономикабызга да чоң салым болот. Анан мен ушул мүмкүнчүлүктү пайдаланып фермерлердин өзүнө кайрыла кетет элем. Эң негизинен мынакей жазгы сезон келатат, сөзсүз түрдө ветеринардык врачка чакырып көрсөтүп, профилактикалык эмдөө иштерин жана кан алуу иштерин толук кандуу өзүнүн малына жүргүзсө деп.
1: Эми Адилет мырза, мына вакциналар баягы жетиштүү деп айтасыз, аймактарга бир ташы жеткирген деп атасыз. Эми ошол нерсенин баарын ушул аймактардагы жанагы менчик ветеринарлар ишке ашырат да. Ошолорго түшүргөн камкордук кандай дагы ушу айылдардагы мал доктурлардын бүгүнкү күндөгү иштөө шарты кандай деп айталас?
0: Сиз туура белгилеп кеттиңиз, бүгүнкү күндө бизде мамлекет кызмат баягы райондун деңгээлине чейин эле да, андан кийин биз жанакы жеке ветеринардык адистер менен келишимдин негизинде иш алып барабыз. Бирок тилекке каршы жер жерлеринде ветеринардык адистер жетишсиз. Ошондуктан жанакы вакцинация учурунда мал ээлери бүгүнкү күндө өздөрү кызыктар тарап болуш керек.

0: малын оорубаш үчүн, малдан таза продукция алыш үчүн ошо ветеринарлык врачтарды чакырып келип, өздөрү кызыктар тарап болуп текшерткенге аракет кылыш керек да бүгүнкү күндө. Себеби ветеринарлык врач мынакей бизде бир ветеринарлык врач 2-3 айылды тейлейт.
1: Атайып мырза, анда курган маегиңизге рахмат айтабыз. Мынакей ишиңиздеги биз анын ийгиликтерди каалайбыз. Сиздер Кыргыз Республикасынын Сүрөт тарай чарба жана карештетүүнө жай министрине караштуу ветеринария мал чарбасын өнүктүрүү жай жана тоют кызматынын директору Адилет Сатыбалдиев менен болгон маек токтоңуздар. Сиздер Чарбекер программасын уктуңуздар. Уктурууну даярдап, обо калып чыккан Кадыр Калилов. Эсен туруңуздар.

0: Биринчи радио, жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, сурооджоо, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
1: Биринчиде музыка.

0: башкы демөрчүсү Айкан курулуш компаниясы.
1: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
0: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөрчүсү М-банк. Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий өнөктөшү Coca-Cola.
2: Биринчи радио, жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, строжо, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио ыкчам жана так маалымат.

0: Кутман күнүңүздөр менен саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар жана фейсбуктун көрүүчүлөрү. Улуттук телерадио корпорациясынын биринчи радио каналынын жана анын фейсбуктагы баракчасынын түз эфирдеги жаңы багытатуу циклдик уктуруусу 60 мүнөттүк ободо. Биз сиздер менен бүгүн насип буруп кайрадан обо толкунунда жолугуп жатабыз. Күн тартибинде медицина жана анын көйгөйлөрү. Менин түз эфиримдин катышуучусу белгилүү биздин дарыгер агабыз Санжарбек Бакирович Данияров атындагы Кыргыз мамлекеттик билимин өркүндөтүү жана кадрларды даярдоо медицина институтунун кулак, мурун, тамак жана баш моюн хирургия кафедрасынын башчысы, медицина илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоосуна эмгек сиңирген дарыгер, саламаттык сактоонун отличниги, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин ардак грамотасынын ээси Сулайманов Жумек Сулайманович. Баке, биздин түз эфирге кош келиңиз. Саламатсызбы?
1: Саламатчылык. Рахмат.
0: Экинчи биздин конок Шабданбаева Нуржан Халиловна, ошо улуттук госпиталдагы эң активдүү деген, жакшы көргөн, кадыр баркы бар медик эжекелердин бири, улуттук госпиталдын кулак, мурун, тамак, баш, моюн хирургия бөлүмүнүн башчысынын милдетин аткарат экен азыр. Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоосунун отличниги, жогорку категориядагы дарыгер Шабданбаева Нуржан Халиловна. Саламатсызбы, кош келиңиз.
2: Саламатсызбы.
0: Мен сиздерди дагы бир жолу ушул убактыңыздарды бөлүп, элдин кызматы үчүн ушул түшкү эфирге, түз эфирге келгениңиздер үчүн ыраазычылык билдирем. Эми Жумек Сулайманович, бүгүнкү күндө дүйнөнүн башкаруучусу дагы, анын башкы объектиси дагы бул адам. Ал эми адамдын эң башкы нерсеси бул анын ден соолугу. Эгер ден соолугу болбосо, адам бардык нерседен ажырайт. Ошол ден соолуктун сакчылыгында биринчи Кудай, экинчи сиздер ак халатчандар турасыздар. Анан жанагы кыргызда бир сөз бар го: тикене кирип кетсе Кудайды эстейсиң, анан врачты эстейсиң да дарыгерди эстейсиң. Ошондуктан сиздер адамдын өтө таалуу организмдери боюнча, органдары боюнча, мына кулак деген эмне, мурун деген эмне, тамак жана баш моюн хирургия кафедрасы, бул абдан чоң кафедра, чоң көйгөйлүү кафедра. Кыргыздын бир жаман жери бар, баягы орустардын макалы бар го: күн күркүрөмөйүнчө мужук асманды карап кудайга жалынбайт. А кыргыз жанына жалаң күч келип жедеп болбой калганда анан врачтарга барат. Ошондуктан биринчи эми сиз көп жылдан бери иштеген мынабу саламаттык сактоонун отличниги, эмгек сиңирген дарыгер, илимдин доктору жана профессор катары албетте медицинанын көйгөйлөрүн өзүңүздүн тармактагы министрден кем билбейсиз. Ошондуктан жалпы медицинадагы акыбал жөнүндө алгачкы суроону берейин. Ушул боюнча жалпы кыргыз медицинасы кандай болуп атат? Өзүңүз билесиз, бир кезде Манас деген программа бар эле, ден соолук деген программа кабыл алынган 90-жылдардын баш жагында. Бул программалар аягына чыктыбы, чыккан жокпу? Экинчи, кадрлардын жетишсиздиги, бир кезде кыргыз медиктери менен абдан дүйнө сыймыктанган, мен өз кулагым менен угуп аябай сыймыктанган, ВОЗ деп коесуңар го, бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунда Кыргыз Республикасынын президенти менен чогуу ошол жерге барганда, ошол киши ошол жерде, ошол кездеги саламаттык сактоо министрин Акен Касиевичти мактаган, Касиевти. Кыргыз медицинасы абдан жакшы, кыргыз профессионалдары азыр жогорку деңгээлде турат депчи. Бул биз үчүн абдан сыймыктуу болгон ошол кезде. Мен ошол сөз эзимен кетпейт. Ал эми аз кийинки учурларда көбүрөөк мындай тынчтана баштадык. Себеби кадрлардын жетишсиздиги, медиктердин, биздин көп кадрлар акчы издеп башка өлкөлөргө кетип калыптыр. Анан айыл жергесинде, айыл эмес эле могу Бишкектечүүдүн тегерегинде барсаңыз, Жумек Сулайманович, көп жерлерде медициналык кызматкерлердин тартышсыздыгы жөнүндө кеп болот да. Анан үчүнчү бир көйгөй бар: сиздердей профессионалдардын баары, баягы өзүнүн кесибин сүйгөн жакшы эски дарыгерлердин баары ордуңуздарда калдыңыздар дагы, жаштардын көбү жанагы жекече клиникаларга акча үчүн кетип калды. Ушуга жалпы оюңузду айтсаңыз, ардыгер дарыгер катары.
1: Ардыгер дарыгер
0: жалпы маселе.
1: Жалпы маселе чындыгында Касиевдин убагында бирдеке баягы материальный технический оснащение бар болчу, алардын баары бүгүнкү күнү уже эскирип, мындай көп иштебей калды. Ошондуктан бүгүнкү күнү чоң маселелер бар медицинада. Эмне дегенде, биринчи мен айтып келет, биринчи мен эме боюнча айтсам, биринчи орунда баягы мугалимдер бизде билимсиз эчтеге жете албайбыз да. Ошон үчүн биринчи мен кошуп кетейин бирдике. Мектептерге көңүл бурушубуз керек. Эмне дегенде билимсиз биз бүгүнкү күнү мындай эмеге жетпейт элек. Экинчиден болсо, бул экинчи ретте эме турат. Медицина, ден соолук. Ден соолук болбосо дагы эч ким адамга эчтеке кереги жок ден соолуктан башка. Ошонун ичинде бүгүнкү күнү кайрылып кетсем, ушул эки биздин көйгөйлөр өтө көп медицинада. Эмне дегенде бүгүнкү күнү технология өзүп атат. Операциялар жанагы ар кандай операция ошолор дагы өзүнчө эметет керек кылат жаймандар эме эле аппаратура инструменттарияларды. Бүгүнкү күнү ошолор көп эме болуп атат, жетишсиздик. Анан кийин чоң маселе турат кадрлар маселеси. Кадрлар маселеси. Чындыгында айтсам, мына бүгүнкү күнү айткым келет. Биздин лор, биринчи мен айтып келет, лор деген эмне деп. Лор деген көп кишилер мындай деп түшүнүгү бар. Кулак, мурун, кекиртекти, то есть эмени ооз тетиги карып коюп эле андан башка эчтеке кылбайт деп. Мен бүгүн айткым келет, чоң мындай эмени биздин службаны муну эмне деп коет? Отделение лор болезни, хирургия головы шеи деп коет. Кыргызча мурун, тамак, кекиртек жана моюн, баш моюн хирургиясы деп аталат. Бул уже мындай ачыктап, мындай чоңураак эмне биздин кесипти мындай тереңирээк түшүндүрөт. Эмне дегенде биздики бүгүнкү күнү жанакындай кулакты операция кылсак.
0: Келиңиз, мындагылары. Сиздин өзүңүздүн жекече спец кесибиңизге ананыраак келели. Мен сизден медицинадагы жалпы акыбалды сурадым. Ошол эле кадрлардын кетип атканы, ошол эле техникалык жетишсиздик, ошол эле сиз абдан жакшы айттыңыз, биринчи билим керек, андан кийин калганын жетишсек болот депчи. Ушул боюнча оюңузду айтсаңыз, жалпы медициналык акыбал кандай?
1: Медициналык акыбалда эгерде биздин специалистти алсак, биздин эмени лор боюнча, кулак мурун тамак оору боюнча жетишпейт. Азыр чоң-чоң эле областтарда бирге сакталып калбаса лор врачтар, калган жерлерде вообще жок. Жок эсе. Вот мисалы айтсам, мисалы Көлдө почти жок лор. Нарында жок, азыр пайда болуп атат. Биринчиси мына жакында эле бирөөнү мен даярлап чыгардым. Анан эми уже мындай орустар тарапынан интерес появляется у них. Талас вообще ноль. Канча жылдан бери 15-20 жыл, 30 жыл болуп кетти. Жок, эч ким почти иштебейт. Мындай частный клиникаларда иштейт бир экөө. Андан башка жок. Жалалабадта бар отделение. Болгону менен почти эчтеке жасашпайт. Эмне дегенде технический оснащение эмелери жок. Майда чүйдө эле операция кылсак, аякта дагы жетишсек, бир экөө үчөө эле иштейт, андан башка эч ким жок. Баткен жак ноль, жок врачтар. Андан дагы тегерегинде район эмелерде дагы жок. Кыргызстан боюнча вообще дефицит. Лорлор азыр. Анан кийин нарын буну эгерде жал эме нарын зонасын алсак, атташыда жок лорлор. Жумгалда жок. Кочкордо бар, азыр пенсияда ал киши. Это 76-77 жыл дагы Кудай шүгүр бирдике карап эметип атат. Чүйдө деле ошондой эле эме ситуация болуп атат. Жетишсиздик. Аны эгерде ала турган болсок, мына шаарда деле бар биринчилерин бар. Орто билимдүү эмелер, но бирок жанагындай толук кандуу иштей албай атышат. Эмне дегенде аппаратура жок, инструменттар жок, жок болуп атат.
0: Эми ушул маселелерди сиз баягы мындай көзгө сайып айтып атасыз да, областтарды, райондордун аттарынан бери айтып атасыз. 7 региондо тең айттыңыз. Ушул маселе Саламаттык сактоо министрлигинин коллегиясында жалпы жыйындарда силердин өздүк кесиптик чогулуштарыңыздарда талкууланабы, коюлабы маселе?
1: Жокко эсеп.
0: А эмне үчүн анда маселе коюлбайт? Эмне үчүн бул маселеге көңүл бурулбайт?
1: Биз эмеге айтабыз, тиги өзүбүздүн госпиталдын главврачына айтылат, тияк айтылат, анан андан ары эле жылбай калат эчтеке.
0: Сиздин оюңузча эмне себеп мынтип акыбал ушундай болуп атканына?
1: Акча бөлүнбөйт дейт. Жооп бир эле жооп бар, акча жок дейт.
0: Аппарат алганга э?
1: Андан эчтеке жок. Аппаратура мына айтып атам, бир жемеде жок. Даже областта эми Атбашы дедим, Ош зонасында дагы аппаратура жок. Жанагы майда чүйдө операцияларга бар, а мындай чоңураак бирдеге операцияларга микроскоптор жок, бор машиналары жок, дагы эмелери жок. Анын баары ошо келип такалганда эле жумуш башты майда чүйдө бирдеме жасайт, анан көпчүлүгү жаштар жанагындай эндоскопический, жанагындай чоңураак жакшы таба турган эмелерди, операцияларды жасайт үчүн эмеге кетип калып атышат, тиги частный клиникаларга ошол жака барып жасап атышат.
0: Нуржан Халилова, сиздин медициналык тармакта иштеген эмгек стажыңыз канча жыл болду?
2: 25
0: жыл. Азыркы Жумабек Сулайманович көтөрүп аткан маселелер боюнча сиздин пикириңиз кандай?
2: Бул Жумабек Сулайманычтын оюна толугу менен кошулам. Бирок Жумабек Сулайманович айтып аткан маселе кадрлар жетишсиздиги, бул бир гана лор жаатында көйгөй эмес. Бул гинекологдордо да бар, азыр реаниматологдор жетишпейт. Мисалы үчүн былтыр жайында биз Кара Колду улуттук госпиталдын лор бөлүмүнүн врачтарынын эсебинен толук командировкалап жүрдүк да. Март айынан тартып жайга чейин, жай бүткүчөктү. Биз обеспечение кылаттык, 10 күндөн
0: алмаштык. Барып иштедиңер э?
2: Барып иштедик.
0: Дежур болуп э?
2: Дежур болуп, потому что ал жерде лор врач жок.
0: А эмне үчүн зарылчылык келип чыкты силердин дежур болушуңарга?
2: Ал жерде областтык деңгээлде, областтык ооруканада лор врач жок. Акыркы лор врач пенсиядагы агай киши экен, арызын жазып кетиптир. Себеби эми ал убакта зарплата кичине азыраак эле, зарплата азыраак, требование коюлган, талап коюлган суроо ошол зарплатанын деңгээлине толук жооп бербейт, жетишпейт эле. Себеби түнү күнү врач кызматта болот, чакырылып түнү келебиз, биз күнү келебиз, а берилген зарплата ошол эки эл кызматтын деңгээлине мындай жетпейт да, бири бирин камсыз кыла албайт. Бул врач үчүн ашыкча стресс, түнү күнү больницада жүрөсүң, ооруканада жүрөсүң, алган зарплатаң кичинекей, бирок ошончолук чоң жоопкерчилик. Бул адамдын өмүрү.
0: Жок Алина, бир регионго, бир областка же бир районго лордун жоктугу, өзүңүз айткандай, башка тармактарда да ошондой деп атпайсыз.
2: Башка ошол эле гинекологдор. Мен билгенден реаниматологдор да түпкө барып
0: жүрүшөт. Эми ошол нерсе бул бир районун элдин тагдыры. Алардын баардыгы борборго агылып келе албайт. Түн ичинде кармаса эмне болот? Мисалы үчүн экстренный жардам керек болот э? Ошол акыбалды көрүп турасыздар. Эмне үчүн чечпейт деп атам?
2: Бул туура система. Бул жерде врачтын да күнөөсү жок. Ошол жерде иштеп, мисалы үчүн врачтын да күнөөсү жок, системаны өзгөртүш керек да.
1: Туура.
2: Биринчиден азыр көтөрүлдү зарплата. Вот президент 15 миң кошуп берди атпаймынбы? Апрель айында мындай зарплатабыз көтөрүлдү. Эми балким ошо зарплата көтөрүлгөндөн кийин жанагы регионго барып жаткан жаш кадрларды колдоо маселеси бар да, аларга да кошумча акча көтөрүлдү.
0: Келиңиз, мен конкреттүү сурайын да, зарплатаңар канча көтөрүлдү? Мисалы үчүн Катардагы санитарка мурун канча алчу эле, азыр канча алат? Жогорку билимдүү дарыгер, врач, специалист канча алат?
2: Мен өзүмдүн зарплатамды алсам, мен санитаркалардыкына кызыл.
0: Сиздин негизги кесибиңиз эмне?
2: Менин кесибим лор врачмын.
0: Лор врачсыз. Мурун канча алчу элеңиз?
2: Мурун өзүмдүн жогорку категорияга кошуп төлөйт. Ошо өмүр бою бир жылда иштеп, бир жерде иштеп жүргөнүңө выслуга деп коет.
0: Жогорку категорияга канча төлөйт? Канча кошот?
2: 6000 төлөйт, по-моему.
0: 6000 төлөйт, э? А выслуга элетке?
2: Выслуга элетке тоже бир 6000 ош керек.
0: 12000. Өзүңүздүн оплатаңыз канча?
2: Менин зарплатам 17.
0: 17'ге 12'ni кошолу, анан?
2: Анан кийин дежурство, түнкү нөмөткө чыкканыңызга кошуп төлөшөт.
0: Анан?
2: Анан улуттук госпиталдын статусу деп 1000 сом төлөйт. Ошондо 31-32 тегерегинде алчумун айына.
0: А жанагынын баарын кошкондо андан көп болуп кетип атпайбы?
2: Жок, налог бар да.
0: Кармап атат,
2: э? Налог кармап атат.
0: А выслуга элетке 6 жыл кошсо, анан тиги 6 миң кошсо жакшы экен да.
2: Жок, ушул апрель айына чейинки зарплата эле бул.
0: Жогорулагандан кийин канча
2: алып калабыз? Жогорулагандан кийин 69 миң чыккан экен, бирок налогду алып салгандан кийин колума 56 миң.
0: 56 миң алдыңыз. Сиздикичи, урматтуу профессор, сиздин айлыгыңыз
1: кантип? Меники болгондо эле ушуларга теңелип калды, бизге көп кошкон жок да. Анча мынча эле кошулду, эмне деген биз институтпуз да өзүнчө. Булак болсо отделение сотрудник да булар. Анан мен азыр 7-60
0: жок, институт тармактан бөлүнүп кетпейт да, саламатсыз сактоонун ичине
1: киресиң эле. Бөлүнүп кетпейт, бирок жерде дагы категориялар бар, ошого жараша где-то аз эле алып калдым мен, где-то 65.
0: Эмне үчүн муну сурап атам сиздердин жекече мисал менен? Демек бир маселе бул айлыктын аздыгы, э?
2: Айлык аздыгы.
0: Сиз айттыңыз, системаны оңдош керек
2: депчи. Жоопкерчиликтин көптүгү. Жоопкерчиликтен качпайбыз, иштей эле жүргөнбүз, өзүбүздүн жумушубуз, андан качпайт элек. Бирок ар бир кызматкер мисалы кылып, анын үй бүлөсү бар, анын балдар бар, аларды багыш керек, анан сиз баягы медицина кызматкерлерин билесиз да, булар түнү күнү жүрөт. Жоопкерчилик чоң, потому что сенин колуңда адамдын өмүрү. Ар бир пациент менен мындайча айтканда кошо ооруйсуң да, ошо эки эле оорулуу адам жакшы болуп жеткичекти кошо ооруйсуң, ошонун оорусу менен. Бул дагы стресс. Анан эгерде сенин жашаган жумушуңдун кызмат акысы ага дал келбесе, анда суроо болот да, иштеш керекпи, иштебеш керекпи деген.
0: Экинчи бир маселе, жанагы сиз эми тажрыйбалуу дарыгер катары да, мынау жаштардын барбай атышы дагы эле ошол айлык акы менен шартка байланыштуубу? Бир кезде биздин убакта өзүңүз билесиз, Жумебек байке, 2 жыл милдеттүү түрдө барасың деп туруп багыттама берип койчу эле, направление. Мына бул районда кадр жок деп. Азыр жок.
1: Жок.
0: Силердин бүткөн мединститутун бүтүрүүчүлөрүн жибере албайсыңарбы медакадемиянкын?
1: Аны уже тиги министерство здравоохранения билиш керек, то есть ошолор эметиш керек, тиги направление менен жибериш керек, жердем этикелер. Андай азыр указ жок, андан кийин азыр баягы дипломду свободно бере беришет. Каяка кетсе ошол жака кете беришет.
2: Мен кошумча алып кетейин ушул тууралуу. Мен азыркы учурда медициналык академияны бюджеттик бөлүмүн аяктаган студенттерди периферияга бөлүү бар, каралган. По-моему, ошол указдын чыккан чыкпаганын мен анын айта албайт экенмин, бирок ушул жылдан баштап эгерде бюджетте окуса 2 жыл периферияда регионго барып иштеп келүү деген указды жобону киргизип атышат.
0: Муну сиз качан уктуңуз?
2: Ушул жылы.
0: Демек быйыл ишке
2: кирет. Кириш керек.
1: Кириш керек анан.
0: Бюджетте окугандар үчүн гана.
1: Бюджетте.
0: Контрактта окугандар
1: үчүн эле. Контрактта акысы жок.
0: Азыр медакадемиянын контрагы канча?
2: Аны айта албай экенбиз.
0: Сиздердин институттучу?
1: Биздики, биз азыраак где-то 53-пү, 54-пү ушундай эле. Бизге анан биринчиден булар келбей атат. Эмне дегенде тиги медакадемия бүткөндөр, КРСУ бүткөндөр алар күчкө салып эле жибербей атат бизге.
0: Эмне үчүн?
1: Коркутуп, үркүтүп, дипломду албайсыңар деп ошондой эмени коюп туруп эметпей атат.
0: Эмне үчүн?
1: Билби, ошолдун эме руководство, институттар.
0: Жок, баланын өзүнүн каалоосу болсо келе берет да.
1: Келе берет. Но аны көпчүлүк учурда биздин институт бар экенин эметпегенин алар айтышпайт. Биз реклама кылып беребиз, бир реклама кылып бергенибиз менен тигилер жанагынтип эле дипломду бербей коебуз деп ошентип кармап коюшат өзүлөрүн. Эмне дегенде булар акча табыш керек да, дополнительно.
0: Силердин бүтүрүүчүлөр менен жолугушуу деген салтыңар барбы?
1: Жолугушуулар жакын арада дагы менен жолугушуп, анан азыр ролик дагы чыгарып атабыз. Мында биздин институт. Ушул эки институтту бүткөндөн кийин фактически, юридически бул бизге караш керек. Биздикин институт переподготовки повышения деп коет. Медакадемия менен тиги МУК, то есть КРСУ менен тиги МУК болобу, эмелер болобу, медакадемия анан КРСУ, анын баары до дипломного образования деп коет. Аякта жанакы эме студенттерди эмеге даярлайт, врачтык кесипке даярлайт. Но бирок андан кийин алардын иши жок буларды. Но бирок акча табыш үчүн ошолорду кармап, клиническая ординатура мунун эмеси эмне үчүн болуп калган мындай? Бир убактарда биздин институт жаңы пайда болгондо
3: Акча табу үчүн деген кандай түшүнсөк болот?
1: Дополнительный финансирование болуп атпайбы? Тиги зарплата алат да, тиги контракт менен алышат да в основном. Контракт акча. Мисалы аларда где-то 70 канча мен точно биле албайм, ординаторлор канча алат, силер сабак берип атпайсыңар.
3: Эми бир суроо бар. Биздин убакта бир эле медициналык институт бар эле. Болгон врач оштерге бар, жанан медициналык училищелер бар эле региондордо, Нарында, Караколдо, туура.
1: Мен деле бүткөн ошо медицина училище.
3: Ал эми азыр сиз айтып атасызбы, ооруда Кырсууда да бар, МУКта да бар,
1: частный
3: бардык окуу жайларда да бар бул медицинут.
1: Ооба,
3: частный бардык уруксат берип таштаган.
1: Эме берген Минобразование менен основном через
3: Минобразование. Педагогтор деле даярдайт да могу улуттук университет, туурабы?
1: Ооба.
3: Же болбосо политехте да барбы? Медициналык факультет.
1: Жок, медицина. Башка институттар бар, частный. Частныйлар бар.
3: Ошо уруксат берилген.
1: Берилген.
3: Ошонун баары акча үчүн.
1: Акча үчүн. Анын акча болбосо ал кереги жок да аларга.
3: Эми бир маселе жана аттап кеткени калдык, сиз өзүңүздүн тармакка кетип калып атасыз. Кайра булсам кайра болбой элечи. Лор, лор деп туруп, ойгонуп, лор деп туруп уктайт окшойсуз. Мен жана башында сурадым, байке, жалпы текучесть кадров, орусча айтканда, кадрлардын карманы туруусу бизде. Жалпы жаңысы эле лор эмес. Анан мен көп учурда угам. Мисалы үчүн мен могу Мамакеевде көп досторум бар. Ошол жерге барсам айтат, биздин жакшы балдардын көбү тетиякка кетип калды Россияга дейт. Россиядагы төлөм канча, бизде канча? Билесизби?
1: Точно
3: эле. Анан ушул кадрлардын кетип калуусу боюнча эмне айтасыз? Сиз эми ардагерсиз да, баарын билесиз.
1: Эмени болсо
3: баягы жаштар кетип атабы чын эле.
1: Биринчиден техническое отношение жок, анчалык интерес жок болуп калып атат. Эмне дегенде бизде азыр мына азыраакка кылган пайда болгон атат, ошондо мындай кызыгып үмүттөнүп калганга жана центрлерде чоң институттардын эмелеринде, мисалы бизде эмелерде. Но бирок эмелерде кармалбайт аларда, тиги медакадемия курсуларда. Эмне дегенде Россияда зарплата башка, бизде башка. Алар көбүнчө частныйга кетип калышат, көбүнчө мындай Россияга барганда. Мындай клиникаларда биринчи эринде эле барбаса в основном частныйда иштеши.
3: Эми сиз ошол өзүңүздүн тарбиялаган балдарыңыз да ошолордон уктуңузбу, аякта канча төлөйт экен? Жөнөкөй сиз сыяктуу
1: билбейт элеми канча экен?
3: Илимдин кандидат же доктору эмес, барган врачтарга канча төлөйт?
2: 100 000 ашык.
3: Иә.
2: 100 000 ашык.
3: 100 000 рубльден ашык, э? Бизде болсо сиз отурасыз 37 000 эптеп чыкты деп, э?
1: Демек 3 эсе экен. 1000 доллардан ашык болот.
3: 3 эсе экен. Эмне үчүн жанагы техникалык жетишсиздик бар? Бюджетти берип атпайбы? Садыр Нургожоевич апарып келгенден бери баардык тармакка өз өзүнчө берип атат. Мурдакы жылдарга салыштырмалуу артыгыраак.
1: Артыгыраак.
3: А эмне үчүн сиздерде техника маселеси кандай эми техника? Сиз кадрларды айттыңыз. Лор боюнча.
1: Муну жанагындай ошо башкармалыктар, больницалардын, область болобу, райондук болобу, ошолорду бөлүштүргөндү билбей атышат. Бөлүштүргөндү. Эмне дегенде, мына илгери эгерде алсак, даже бизге илгери да ошондой болчу. Акча келгенде, мисалы, инструменттер аппаратурага жанагы Мамакеев, Миракимовторго берчү. Чоң акча. А бизде мындай эмелерде специалисттерге канча мынчы эле кичинекей бөлүп берип койчу. Мына бир эле мисал айтайын, болгону бизге 80 жылы бир эме берген микроскоп. Ошондо мен шефим Георгий Иванович глазниктерден талашып алып алган, үчкө салып бербейм деп, биринчи алып алып бербей койгонбуз. Ошондуктан да микроскоп пайда болду, же болбосо биз микроскопу.
3: Чүмүк байке, келиңиз эми мага мени окутуңузчу, мен сизден бир бүгүн курстан өтүп алайын. Силердин лорго могу тиги Нуржан абдан жакшы котормочу болуп жакшы айтты, мурун, тамак, баш моюн, хирургияга, кулакка эмне деген аппараттар керек? Башынан баштап айтсаңыз, микроскопту баштадыңыз.
1: Микроскоп
3: керек.
1: Керек биринчи жеттен. Ага бор машина деп коет, бор машина керек.
3: Эки.
1: Ага бор машинага фризалар керек. Алмашып турабыз. Арган сайын, эскирген сайын өтпөй калса, бир эки үч операциядан кийин эле кайта сатып алыш керек. Алар да кымбат, ар бир фрезалар 100 доллардан турат. Дизелдин 2 евро менен. Ошондо санабайсызбы? Ар бир кишиге бир эле 3 фреза кетип калат, мына 300 доллар бүттү,
3: нарзылыңыз эми фризада нарзылыңыз.
1: Андан кийин эндоскопический аппарат керек. Эндоскопический азыр келди бизде бар. 2 жыл 3 жыл болду. Бирок алганда билбейм эмне кылышкан аппарат бар, а жанагындай эмелери жок. Эндоскоп бар. Ну бирок жанагы инструменттери жок, эмелери жок. Фреза деп коет. Анысы жок калыптыр. Албаптыр.
3: Жок, иштей иштебей ма?
1: Иштейт. Иштейт, ишкет менен толук кан иштейт.
3: Чыгарабы маалыматты толук?
2: Чыгарат.
1: Чыгарат, но бирок жанагы основной пазуха деп коет, мээнин астында эме көңдөйчү бар, аяка жете албайт. Эмне дегенде аяка башка фреза керек. Алары жок. Анан ошондон бери 1 жылбы, 2 жылдан бери беркилерди жасайбыз, жасалат. А ошо основной пазуха барып калса жасай албайт эч.
3: Дагы кандай
1: азыр алар болсо частныйга жиберип кетиш.
3: Дагы кандай техника керек?
1: Дагы кандай? Жанагы
3: негизгилерин айттыңыз, э? Негизгилерин айттыңыз. Эми силерге салыштырмалуу жанагы байлардын поликлиникасы бар. Аларда кандай? Алар баарын сатып алдыбы? Силерден артык
1: болот? Аларда мындай. Аларда мисалы бир айтып эле коеюн бир эмени. Көбүнчө азыр аларга байлар алып келип сатып берет.
3: Жана сиз айтып аткан фризалар бар ма аларда?
1: Фрезалар бар аларда. Частныйда бар. Аларда мисалы мен ошол эле кулакты операция кылганда 80-90 100 000 алышат бир кишиден. Бизден алып көрчү, даже эми официально ала албайсың иштеген аны. Аларда баары бар. Анан кийин азыр мен айткым келет дагы бир ошо жанагындай частный клиникадан сөз болуп калды. Мисалы Ошто өзбектер кирип келди биздин немеге. Территорияга кирип үйдө там сатып же болсо тургузуп берип атат, аппаратуранын баарын берип атат, үйрөтүп атат. Үйрөтүп туруп анан акча түшөт. Акчанын жарым определенный проценти Өзбекстанга кетет. Салып берген ээсине кетет. Көрдүңөрбү? Же двойной. Бияка анча мынча калат, калганын тияк алып кетет. Ээси.
3: Же ал каражат кетет деп
1: атасыз.
3: Каражат, макул. Ал жөнүндө эмне деп койчу? Техникалык камсыздануу. Демек жеке поликлиникаларда техникалык
1: жакшыраак бизге караганда.
3: Жакшыраак. Силерде болсо жетишпей атат, э? А мамлекеттик
1: бюджет
3: жетпей атабы?
1: Бул жерде жетпейт деп айта албайм, билбейм эмне деген анализдеш керек. Анализ дегенде
3: сиздер негизгисиңер да, силер республикалык планиясыңар.
1: Биздин мына биздин институт ведущий чоң институтта. Бирок биз эмен эмесинде отурабыз. Госпиталдын территориясында биз как конок сыяктуу аяктабыз. Анан бизге оснащение, бизде вообще оснащение жок. Биз азырынча эме менен иштеп атабыз. Госпиталдын эмелери менен.
3: Кандай оснащение керек?
1: Жанагында аппаратура, инструменттери бүт ошо эми анан госпиталдыкы да.
2: Мен кичине кошумчалап коеюнчу. Жанагы Жумай Саламович айтып аткан микроскоп былтыр 2 жыл болду коюлду. Мурун эски микроскоп бар эле, Жумай Саламович иштеп жүрөт, ал азыркы күндө иштейт. Кээде бузулуп калат, жаңы микроскоп коюлду. Ренастойка бар, бирок Жумай Саламович айтып аткан айрым бир деталдары жетишпейт да, мисалы үчүн основная пазуха деп коет, ошол жака кирүүчү өзүнүн градусу менен өзүнүн детальдары болот да. Ошолор жок. Ошондуктан биз ал жака кире албай кээ бир учурда баягы жеке жана ишканалар, жеке менчик клиникаларда бар. Кээ бир учурда ошол жака кетип калат экен, ошондон
3: бир. Ошол жака жибересиңер, э?
2: Эгерде основная пазуха кириш керек болуп калса, бирок өзү ренастойка өзү турат.
3: Жанагы бизде юрфа деген бар, бир
2: жок, анан дагы улантып кетейин. Андан тышкары Жумай Саламович айтып аткан бул биздин улуттук госпиталдын лор бөлүмүнүн базасында 3 жогорку окуу жайы биз база болуп эсептелебиз да. Бул Жумай Саламович иштеген институт Кыргыз мамлекеттик, экинчиси Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы, үчүнчүсү болсо Кыргыз Орус Славян университетинин 3 кафедрасы биздин базада жайгашкан. Анан ал ошол жерде иштеген кызматкерлер, ассистенттер, доценттер ошо улуттук госпиталдын мисалы үчүн операция жасаш керек болсо бир операционный да ошол жактан кирип операцияны ошолктан жасашат да. Ошондуктан Жумай Саламовичтин немесине сөзүнө бир тактоо да. Бөлөк жерлерде университетская клиника деген болот. Мисалы үчүн институттун өзүнүн клиникасы болот да. Пока бул институтта база жок, ошондуктан булар биздин базада туруп атат. Анан дагы бир көйгөй, бир чоңураак көйгөй да. Бул именно бул лоруга гана тиешелүү эмес. Биздин Бишкек шаарынын эли, халкынын саны, мисалы үчүн мындан 10-15 жылга караганда, 20 жылга караганда көп эле чоңойду. Азыр, по-моему, миллиондон ашык калк жашайт. Менин оюмча да. Багы регистрациясы бар, регистрациясы жок. Анан ошол жерге кызмат кылган улуттук госпиталь. Биз республика боюнча кабыл алабыз бейтаптарды. Бизге кошумча здание курулган имарат бул урологиялык. Ошол андан кийин шашылыш жардам берүү бөлүмү деп мурунку инвалидтердин немеси бар эле госпиталь бар эле ошону кайра жасап чыгышты да. Азыр бүт бардык жердеги шашылыш жардам берүү кызматын бир жерге топтолгон улуттук госпиталда. Мурун ар бир бөлүм өзүнчө, ар ким өз өзүнчө жардам көрсөтүшү да. Азыр баары бир жерге топтоп койгон, ошол жерден кызмат көрсөтүлөт. Анан менин айтарым, азыр улуттук госпиталдын койкасынын саны шаардын элинин койкасынын санына толук камсыз кыла албайт. Жетишпейт. Орун жетишпейт. Мисалы үчүн бизге бизден дарылангысы келген адам эгер плановый операция жасала турган болсо, кээ бир учурда бир жумалап, эки жумалап региондордон келип күткөн күндөр болот. Себеби биздин бөлүмдүн койкасынын саны 62-67 адамга гана эсептелинген бир учурда. А эми эсептеп көрүңүз, азыр республикада канча адам жашайт? Бул бир региондон, мисалы үчүн региондордо агай жасаган операцияны жасай турган кишилердин саны 1-2 келип, алардын баары Бишкекке келет. Анан ушундай бир кезек күтүү турат. Бул мындай эң чоң көйгөй ушул да. Же кошумча мындай курулуш керек, же болбосо койканын санын көбөйтүү керек. Себеби ортодо баягы эле карапайым калк неметип
3: элдин саны өсүп атат.
2: Элдин саны өсүп атат, а биз элдин санын кууп жете албай атабыз. Анан колунда бар адамдар албетте баягы жеке клиникаларга кетип, ошол жерден өздөрүнө жардам ала алышат. А жеке клиниканын баасы ага айтып кетти, бир 60 миңден өйдө кетет операциянын баасычы. А анча андай каражат элдин барында жок да. Жөнөкөй киши андайды өзүнө неме кыла албайт. Ошондуктан алар бизге келет. И алардын немесинин саны бир жумалап, эки жумалап, эгер жашай турган жери жок болсо ал адамдарга айкалып жашайт. Ушундай бир неме болуп атат. Ошондуктан же кошумча бир курулуш куруп берсе жакшы болот эле, же койканы көбөйтүп бериш керекпи? Ушул аябай курч маселе да. Мисалы үчүн мен өзүм деле ошол жерде врач болуп туруп, эгер мен өзүм тууганым жаткырыш керек болсо, очередке коюп мен тууганымды кайра кетирем. Айылга барып анан кайра ошол убакта кайра келип атат да. Бул эң курч маселенин бири ушул. Койка жетишпейт. Мисалы үчүн бөлөк бөлүмдөрдүкүн билбейм, лор бөлүмүнүкү ушундай да.
1: Мен башын салып кетейин. Бул маселени мен бир 15 жыл мурун көтөргөм. Экинчи бөлүк ачалыбы деп. Эмне дегенде ошол маалда экинчи отделение, глазное отделение чоң ар жака көчүп атканда мен көтөрүп министрге толук эмелер жазып, обоснование жазып туруп алып барып бергем. Но бул жерде биздин да эмелердин, сотрудниктердин күнөөсү бар. Эмне дегенде мен барып ушундай керек десем, муну көрүп билип карап турган чоңоюп эметип атат, кишилер көбөйүп атат. Экинчи ар бир эмелер, отделениялар бар, алардын экиден неврологическийди алсак, аякта бир жети бөлүм бар. Бизде болгон эле бирөө. Эң көп проходимость мындай кишинин немеси эметип турган. Бизде эң чоң. И акча алып келе турган прибыльный отделение. Ошорекини мына эметпей, биздин эле ошореки, биз азыркы иштеп аткан эле зав кафедралар, зав отделение ошолор дагы барып туруп, мен жазган обоснованияны бизге кереги жок, экинчи лор отделение. Бул жөн эле эметип атат, заведующий экинчи заведующий болом деп атат, тиги бул деген шылтоо менен барып бузуп коюшкан. Анан бүгүнкү күнү мына өзүлөрү көрүп атат. Орто эсеп менен эле 7-10 күндөн азыр айылдан келгендер, областтан келгендер күтүп калып атышат. Ошондо курч маселе турат азыр. А экинчи отделение ачыш керек.
2: Бирок, мисалы үчүн 3-4 жылкы жемден 5-6 жылкы мурунку камсыздоого караганда, техникалык жактан микроскоп келди.
1: Келди.
2: Аны признавать этиш керек, эндоскопическая стойканы коюлду, үстүндөгү лампаларды жаңалап беришти. Аны да признавать этиш
3: керек. Эми жетишпейт, эң күчтүү жетишпеген нерсе эмне? Муктаж болуп аткан.
2: Дагы бир кошумча микроскоп болсо, дагы бирөө жакшы болмок. Анан жанагы Жумас Аманч айткан жана фреза, дотпа анын баары расходник деп коет да. Аны алар бир алып берген күндө деле ал батылыштан чыгат да. Кайра-кайра алып бериш керек болот, ошо мындай майдараак да, бирок дагы бир микроскоп коюлса анын жакшы болмок.
1: Жакшы болмок, но бирок жанагы эле алынган микроскоп 2 жыл мурун алынды.
2: 2 жыл
1: болду. 2 жыл мурун алынды. Ну, по качеству начарат.
3: Чөйрө Сулайманович, эми сиздер мына ушул борбордогу бөлүмдөрдү айтсаңар мен таң калып атам. Эгерде борборубуздагы акыбал ушундай болсо, анда эрегендерин
1: эрегендер такыр эле ылдыйчы.
3: Мисалы үчүн сиз кайсы областтарга кийинки жылдарда бардыңыз?
1: Мен барып эле жүрөм, мына 2 жыл мурун Жалал Абадка барган. Жалал Абадтын акыбалы абдан жаман начар. Болгону бирөө экөө иштейт, үчөө иштейт, күнүчү бараш. Мындай колго тие турган жакшыраак операцияны билишпейт. Болгондо майда чүйдө эле бир мурдундун тосмасын эметип, анан гайморатомия белгиси саналат. Майда чүйдө эле бирдики. Аларды ушул областной больницалар чоң-чоң операцияны билиш керек, жасаш керек. Ошондой эле макул жанагы эмеде. Анан кийин кийинки убактары бул мурдагы жылы эмеге барып келдим эле. Тиги Нарынга 3 жылдыгынын оорукананын 100 жылдыгы деп мен барып доклад жасагам, анан кийин ошол жерге сөз берип келгем, мен жардам берейин. Жок дегенде бир областты көтөрөйүн деп жүрөм да акыркы убакта.
3: Эмне экен Нарын акыбалы?
1: Нарын акыбалы деле андан бетер жаман. Эч ким жок болчу.
3: Нур боюнча?
1: Нур. Мындай теоретически мындай кийин аял киши ошол эки бар болчу. Ал деле 1-2 жыл иштеди окшойт, 3-4 жыл. Анан азыр частный клиника ачып кетип калыптыр. Азыр эч ким жок. Азыр болгону бирөө келди 6 ай мурун. Бизге окуга. Мен ошону азыр даярлап чыгардым. Мына Нуржан деле билиш керек, Досмир деген фамилиясын унутуп атам.
3: Ал Нарындыкпы?
1: Нарындык өзү. Ал кардиолог болуптур, анан кийин анестезиолог реаниматолог болуптур. Анан кийин такыр эмеси жакпаптыр алар. Эмелери тиги иштери жакпаптыр, кардиолог болуп иштегенди, жанакында реаниматолог болуп, анан кийин лор болом дептир. Лор болом десе анча мынча эме болгон окшойт, аркы берки тартыш болгон окшойт, анан аягында кетем десе анан кийин директор макул болуп койгула кепти, лор болгон. Эми бүгүнкү күнү мен мактанып тиле кетейин, мына дайырладым. Бул жигиттин колу жеңил экен, жөндөмдүү экен. Бул азыркы мына кулак мына мактанбайын мактанып тиле койсом болот, азыр кулак боюнча мына операциялар үйрөтүп койдум. Бул операцияны даже бизде көбү жасабайт, бирин серин деле жасабаса санирующий операция деп. Мен мына бир жумадан кийин, эки жумадан кийин эмеге барып ошо жыл эмелерге 100 жылдыкка барганда сөз бердим эле. Ошол жерде врачтарга, эме администраторлорго бирөөнү даярлап берип, өзүм эмеме турдум. Эми барып ачып туруп батамды
3: берип ал барам дейби.
1: Иштеп уже барып барды уже, бүттү.
3: Анан
1: барып ачып атат. Ошо мен барып дагы официально ачып туруп берейин деп атам, анан кийин тапшырып берейин деп атам, обол эме кылгыла, жардам бергиле, микроскоп алып бергиле, бор машина алып бергиле деп эме деп атышыптыр, макул деп болот деп атышыптыр. Эми болсо жок дегенде мен бир областты көтөрүп берейин. Андан кийин башкалар макул болуп эме атса, өзүлөрү келип эметпейинче мына ошол жака мына азыр даярлап бердим, барды. Эми дагы экөө чыгып атат Нарындыктар. Ошо жака барабыз, мына бияктан
3: барып иштейбиз деп.
1: Барып иштейбиз деп артынан барабыз. Эми Кудай буюрса алар дагы барат.
3: Алар бүтүрүүчүлөрбү?
1: Жок, алар анестезиологдор, анестезиологдор. Эми анестезиологду жактырбай лорго кетип, эми лор болуп тиги жака барам деп атат, тигиге жардам.
3: Эми сиздин аксакал катары ошол маселени көтөрүп, ошо өзүңүздүн родинаңыз жакты колдоп, ушуну колдойюн дегениңизге рахмат. Бул чоң демилге. Акча маселеси эмне болот?
1: Акча маселеси
3: ким алыш керек ал аппаратты?
1: Алар аппаратты тиги администрациялар алыш керек. Анан дагы
3: сиз маселени кимге койдуңуз?
1: Директорго койгом.
3: Өзүңүздүн директорго?
1: Жок, тияка. Бизди иштик ала албайбыз да, театрдын директоруна.
3: Нарынын директорунун ордуна иштикке келбейт да, ал.
1: Жок, акчалар.
3: Ал кайра баштанат.
1: Жок, акча бөлүп беребиз.
3: Минздравбы?
1: Жок, Минздрав эмес. Нарындын эмеси.
3: Администрациясыбы?
1: Администрациясы.
3: Губернатурбы?
1: Жок, директор, больницанын директору.
3: Анан?
1: Сөз бериптир, алып берем деп, анан мына-мына келет деп атышат, аны билбейм. Анан кийин эндоскопический аппарат алышкан.
3: Жүрөсүңөр, сиз ошол маселени моюнга койбойсузбу министрликке?
1: Министрлик
3: колунда. Жок экен моюнга, мен барып келдим, мына мен деген момунча жылдан бери иштеп, ошол жерде жүрүп көзүм жетип турат. Эмне жардам бербейсиңерби деп койбойсузбу маселени? Коюуга акыңыз барбы?
2: Бар.
1: Бар. Мен бирок буяка окпайбы билбейм. Эмне деген
3: алар? Сизге мен бир ыраазы болуп атам, сиз жанагы Таласты да айтып атасыз, Баткенде такыр жок кадр деп атасыз.
1: Кыргызстан боюнча
3: жок. Жалал абад демне, түк демне мисалы.
1: Кыргызстан боюнча жок.
3: Анда кандай кылабыз анан, кандай кылып анда?
1: Көтөрүш керек.
3: Көрдүңүзбү? Бир тармак башынан аягына аксап атыптыр да, э?
1: Жок. Болгондо жана кылып берсе.
3: Сиздин пикир эмне бул боюнча? Бул иш айтпайбы, жок деди, иш жок экен.
1: Баары бирдике чала була иштешет.
3: Айткандай тиги мээнин түбүнө чейин көрө албай калсаңар эшикке чыгарып кетет экенсиңер.
2: Жок, эмнеге эшикке чыгарбайбыз?
1: Бизге жиберет.
3: Сиздин оюңуз кандай, кара?
2: Менин оюмча айтып атам, бул жеке гана лор тармагыныкы эмес. Бул жанагы узкий специалист деп коет. Көбүнүкү эле ушул определение чейин ушундай болчу. Азыркы тапта кандай, азыркы учурда кандай болот айта албайм. Бирок менин байкашымча, Жумай Саламатовдун ою кандай билбейм. Азыркы келаткан жаштар, ординатураны бүткөндөр, бир 2-3 жыл иштеп калган жаштардын умтулуусу, кызыгуусу чоң. Чоң. Себеби?
4: Жан Халилна, сиз жаш кадрсыз. 23 жыл иштедим дедиң. Эми сиз деле ортолоп келатасыз. Жумай Сулаймановдун аркасынан акырын кубалап жетектеп атасыз. Бирок силергечи мурдагы иштеген кадрларга системадагы акыбал алаканга салгандай көрүнүп турат да. Кимден кетип атат? Министрликтенби? Акчаданбы? Же өкмөт бербей атабы? Же өкмөт берген акчаны өздөштүрүп освоить этпей атасыңарбы? Макул кадрлардын жетиштиги болсо, анда саламаттык сактоо министрлиги направить эте албай атат.
2: Биз бул жер кайсы жерден, звено кайсы жерден алсыз болуп жатат, мен аны айта албайм. Себеби мен Катарда дарыгермин. Менин жумушум келген ордуну кабыл алып, аны айыктыруу. Бирок менин оюмча,
3: Ушу оюңузду сурап атам.
2: Менин оюмча бул жерде баардыгы бар эле баягы эмгек акы маселесине такалчу мурун. Себеби баягы өзүнө жетерлик камсыз кыла турган акча таба албаса, эгерде мисалы үчүн эгер эркек киши болсо, ал киши үй бүлө баккан да, ал өзүнүн үй бүлөсүнө жоопту да. Баардык маселе ошого барып такалчу. Азыр эми может мүмкүн картина башкача болор. Бул бир. Экинчиси болсо, экинчи маселе болсо, жанагы чет мамлекетке кетип иштеп кеткен враждар боюнча, алар деле ал жакта мындай жыргагандан кеткен жок да. Ал деле ушул үй бүлөнү багайын деп чет мамлекетке, Россияга, мисалы үчүн бөлөк мамлекетке чыгып кетишти да. Эми алардын эмгек шарттары менен биздин эмгек шарттарды салыштырып, по-моему, болбойт. Азыр аяктык эмес, азыркы жеке клиника түзүп берген эмгек

0: Peki miyelin adını neyin öyle olmasa işe çıkarsın ardasılır?
1: Yok, yok. Bir rinoskop. Ана дагы бир нерсе айтып коюп турган нерсе. Мисалы үчүн ошо жеке клиникадан кызмат алып, мисалы үчүн ошол жактан дарыланып жүргөн адамдардын мисалы үчүн таталданышып кеткен учурда бардыгы кайрылып келе эле баягы улуттук госпиталга келет. Жеке клиниканын мен бардыгы ушундай деп айта албайт. Мисалы үчүн ичине таталданышып кеткен учурда бизге келип түшөт, акырында кайра эле бизден дарыланып чыгышат да. Баягы осложнённый случай деп коет.
0: Эми бир суроо берейин да. Сиздерде жыл сайын медиктердин күнү болот. Сиздерде ар бир тармакта түзүлгөн ассоциациялар бар, анын директорлору бар, анын ассоциациянын жетекчи органдары бар. Мындан сырткары Пишетинский совет деген бар. Андан сырткары коллегиясы бар, саламаттык сактоо министрлигинин ушул органдарда ушул маселелер көтөрүлөбү? Сиздер катышасыңар да жанагы жалпы жыйындарга. Сегизиңер болот, сегизге катышасыңар.
2: Бизге дос.
0: Акыркы жолу сиздин лор боюнча сегизиңер качан болгон? Лорлордун сегизи болду беле?
2: Болгон.
0: Ким ассоциация барбы силерде?
2: Ассоциацияда мурунду ким Насыров болчу, азыр ким келди? Не, ассоциация ушу Насыровто азыр башка бирөө болгон атат. Ассоциация. Но ассоциациялар булардын баарын көтөрбөй атат. Ассоциация. Ана мен жана сиз
0: демек маселе жылбай атып тур деп ордо.
2: Да, ана мен азыр оюмду айтып коёюн жанагы эмесе эмне үчүн бөлүнбөй анан сатылайбы алынбай атат деп. Мен жерде мен оюмча бул, мен оюмча. Бул жерде жанагында анализ жүргүзүлбөйт. Арген эмеде больницалар болчу. Бул жерде жанагы эмелер бар да. Деп мисалы больницада главврач бар. Главврачтын эки заму бар, туурабы? По хирургии, по лечебной работе. Ошол эки хирургический профилдин эмеси, тиги зам главврачы келип, ар бир отделениянын бир жолугуп, кеңеш сурап, кандай кылсак, эмне кылсак, анан кийин даже финансовый деп ошондон кийин анан барып туруп, анализдеп туруп, акча бөлсө болот. Акчаны баарына бирдей бөлсөк, мисалы үчөөбүзгө, э? Бирдей. Бул болбойт. Бирден үчүн алыш үчүн үнөмдөп калыш керек акчаны. А бунда мындай анализ жүргүзүлбөйт. Эмне дегенде баарыбызга бирдей болуш жанагындай жетпей калып атпайбы? Ошону общий акчаны алып туруп, анан кийин быйыл баарына жеткизе албайбыз эч качан. Ошондо бир отделение алыш керек, проблематичный отделенияга ошого көбүрөөк бериш керек.
0: Түшүндүм. Мисалы үчүн сиз нарынды көтөрүп атпайсызбы, э? Нарынга эмне деген аппарат керек деп атасыз?
2: Бор микроскоп азыр келе элек эметип аткан, алып беребиз деп аткан, анан бор машина.
0: Канча турат ошол бор?
2: Бор $10,000.
0: Микроскоп
2: $100,000. Жакшы микроскоп. Бул жанакы бизге жаңы келди деп атпайбы микроскоп? Бизге лор отделенияга. Ал эме начар микроскоп. Билбейм канча турат, но ал начар.
0: Ошон үчүн ошол акча $100,000 мисалы үчүн областтын губернатору көтөрө албайт го дейм.
2: Көтөрсө болот.
0: Тармак көп да.
2: Тармак көп болгон менен
0: маселени чечүүнүн жолун кандай деп ойлоп атасыз эми? Кантип чечесиз?
2: Ошо микроскоп алсыз.
0: Сиз жок, алыш керек. Аны мен деле билип турам, алыш керек. Акчаны кимден кантип чечиш керек? Сиздин оюңузча, сиз көтөрдүңүз.
2: Мен көтөрдүм.
0: Сиз айттыңыз 4 күндөрүңүздө мен ушул маселени көтөрүп берейин, чечейин депчи. Чечип бергенге жардам берейин.
2: Эми алар макулдугун беришкен да.
0: Кимдер? Губернаторбу?
2: Губернатор директор беле, директору. Больницанын директору.
0: Больницанын директору.
2: Ооба.
0: Эми ал андан кийин сурадыңызбы? Жок.
2: Андан кийин мына тиги келди, келгенден кийин бирөөнү даярлаш керек да, анан барып уже эметебиз да. Мына азыр мен даярлап бердим аларга. Мынакей силерге кадр, мына баарын жасап берет. Эми ошол экини алып берсе эртең эле бир 5 жылбы канча жылдын ичинде эле кайта окупаемыз болот. Медицинада көп эме келет, акча келет.
0: Бир сөз менен айтканда техникалык камсыздоо жанынан акыбал кыйын экен, экинчиден кадрларды жиберүү, кадрлардын орун алышы дагы кыйын экен да, бул чечилбес маселеге айланып калыптыр азыр, кыйын экен акыбал. Эми сиздерден мынабу биздин угуп аткан Facebook'тун көрүүчүлөрү менен радио кугармандары үчүн бир суроо сурап калайын. 11 мүнөт убакыт калды. Жумеш Сулайманович, жөнөкөй тил менен могу Катардагы элге жардам катары, кеңеш катары айтып берсеңиз, бул мурундун оорусу эмнеден пайда болот, тамактык эмнеден пайда болот? Кыскача кыскача.
2: Мурундун оорусу эң негизги.
0: Муну айтканга оңой, кыргыз мындай жөнөкөй кабыл ала берет да, бирок чындап келсе чоң маселе.
2: Көбүнчө сасык тумоо анан эмеден мурундун оорусу пайда болот, мурун оорунун пайдасы болсо тамакка өтөт. Тамак
0: пайда болот, мурундуку.
2: Сосновалово,

0: Маңыз жайын болды.
1: Тарапы гриптен
0: жүнген үшін. Үшін мұрынға кіріп кетші керек әлі?
1: Мұрын арқылы кетеді тава.
0: Ана?
1: Ана кейін осы жерде сезген өтеді. Сезген кейін деген аналар ылдый түшеді.
0: Қаққа түшеді? Бұл жүреді,
1: тамаққа. Тамақтан ана кейін даже емеге түшеді. Ковид бағын деміне олды?
2: Трахея.
1: Мұрын арқылы өпкөгі барды. Біздің лор органдар мұрындан басталады, өпкөгі чейін барады. Өпкөгі. Ана баға ковид бағын деміне үшін кішілер өркетіп атты, массалы. Емне дегенде барып тұрып, су толып сезгеніп, су толып қалып. Анан ошо деген кайтыш болуп
0: калды. Отурса баштан баштайды. Киши соо эле турат. Кадимкиде эки көзү бар, бир мурду бар, нар жагында өпкөсү бар, ылдый жагында жүрөгү бар, э?
1: Ооба.
0: Эмнеден башталды эми оору? Менде эме алып атам мисалы.
1: Кээ бирде эме болот. Мунун себептери болуп калат. Эмне дегенде мурунда мисалы искривление носовой перегородки деп коет. Тосмосук ишик болуп чыгат. Ал мурунду бүттүр, булам-булам эмете берет. Бүтүп мурун бүтө берет. Же болбосо капталды эки эмелер бар, раковина деп коет. Ошолордун дагы көбөйүп турса, жакшы киши жакшы дем ала албайт. Анын баары ылдый органдарга таасир эте берет. Ылдый ичи берет ылдый.
0: Анан
1: поступенче. Анан ошонун баары келет.
0: Анан эмне кылыш керек?
1: Ошолорду убагында жанагындай диагноз коюп, анан операция кылыш керек. Эгер да оперативный керек болсо.
0: Көбүнчө операцияга 75 күн жанагы сиз грип аркылуу, сасыктым аркылуу грип берет деп атпайсызбы? Ага чейин алдың кантип тособуз аны?
1: Алдым, тосуп.
0: Мен грип болуп калыптырмын, кел сүттөп чайдан ичейинчи деп эле ичип атам да адам мисалы. Кыргыз ошентет да.
1: Ал үчүн врачтар келип көрүнүш керек. Көрүнбөйүнчө бизде эчтеке деп айта албайбыз.
0: Сиз мага ишенсеңиз, 10 кыргызтын 9-у врачка келбейт, 10-чусу өлгөнү аларында келет.
2: Мен кошумча алып коеюнчу, сиз мурун оорулар деп атасыз, э? Мурун ооруларынын түрү болот. Мындай инфекционный, анан неинфекционный деп коет. Эгерде Жумай Саламанович айтып аткан инфекционный бул сасык тумоо. Бул кадимки эле кыргыздын сасык тумоо деп коет го ошонусу. Ал жугуп калган болсо, эгерде кишинин иммунитети күчтүү болсо, ал дарысы жок эле өзү чыгып кетет. Эгер иммунитет жок болсо, Жумай Саламанович айткандай ылдыйга катышып кетиши мүмкүн. Анан экинчи жагы болсо, бул эгер
0: жок, ошо түшүп калганды кантип токтотобуз эми?
2: Түшүп калганды кантип токтотобуз?
0: Ылдый кирип кетпеш үчүн эмне кылып, орто жерине кандай кылабыз? Семент коебузбу, эмне кылабыз?
2: Өзү неме да, кыргыз үй шартында, сиз үй шартындан сурап атасыз да, э? Элдик медицинадан сурап атасыз. Элдик медицина болгондо сууну көбүрөөк ичиш керек. Себеби токсиндер, жанагы вирустун токсиндери канчалык кандын айланганы көп болсо, кандан токсин зара менен чыгат да, тер менен чыгат, зара менен. Ошондуктан сууну көп ичиш керек. Бул бир. Экинчиден мурун баратса, гайморит болуп кетпеш үчүн, синусит болуп кетиш үчүн ошонун тамызгычы дарылары болот. 1-2 күнгө ошолорго беребиз да. Андан кийин витамин С, кадимки эле витамин С. Ошону ичиш керек, эгерде бул инфекционный болсо. Эгер не инфекционный болсо, ал ушундай неме көп чоң тармак, аны айтып бериш үчүн дагы бир саат убакыт керек болот да.
0: Мурундан кулак өтпөйлүбү?
1: Мейли.
0: Кулак жарыктыгы эмне болуп атат? Эмнеден пайда болот кулактын шуму деп коебуз го, кулактын шуулдаганы.
1: Шуулдаганы көбүнчө бул эмеден да, жанагы эле вирусный инфекция, жанагы эле сасык тумоодон көбүнчө пайда болот. Сасык тумоо эмне дегенде, кулак деп көбү түшүнбөйт да. Эмне үчүн кулак, эмне үчүн мурун? Мурун сезгенбейинче кулакка эмеди. Кулакта өзүнчө канал бар мурундан кеткен. Анан кийин туура эмес жанагындай дарыланып атканда, эметип атканда, анан мурунду тазалап атканда жанагындай катуу эметке чимкирип эметкенде эме кетип калса, тиги канал менен кулакка кетип калса сезгене баштайт. Сезгенгенде суюктук бөлүм чыгат. Суюктук бөлүнгөндө убагында жанагындай канал иштебесе, суюктук толуп туруп анан тешип чыгат тарсылдакты. Тешип чыккандан кийин экинчи жол пайда болот. Суук кирип кулакка кирип кетсе дагы күчөй берет. Анан кийин көпчүлүк кыргыздар дары дармек тигил кылып эле тамыза берет, тамыза берет. Но бирок ошондо дагы толук кандуу обследование жасаш керек. Эгерде бат ириңдеп атса компьютерный томограмма жасаш керек. Эгерде кулактын артына кетип калса көңдөйчөлөргө, то азирде уже операциясы жолу жок башка. А эгерде бир жакта болсо, анда дарылап дары дармек менен дарылап курбатып туруп анан тарсылдагы жамасак болот. Ну бирок ошо маалда дагы эмени караш керек, тиги мурун дем алган. Анан жанагындай шуулдап неврит деп коет, ал болсо ички бөлүкчөдө. ички бөлүкчөдө баягы нерв бар, жүлүн, ошо эле мээге барат. Ошо эле сезгенсе, ошо жанагы пайда болот, чуулдакчы. Аны неврит деп коет.
0: Чуулдак эмне менен жоюлат?
1: Дары-дармек менен жойсо болот, башында болсо. Андан кийин жанагы сүлүк койсо болот. Же болбосо жанагы иглотерапия деп коет. Ошолор менен дарыласа болот. Ошондо убагы менен өз убагында дарыласа ал кетет.
0: Рахмат. Сиздерге чоң рахмат, ийгилик каалайбыз. Саламатта болуңуздар.
3: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк пулуна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк пулдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымдарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар. Жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата-энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги. Ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк пулунун дайындоонун негизги шарты болуп ата-эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк пулу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат. Ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү. Баланын, балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн тулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү. Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ, айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган, барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк пулуна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымдайт. ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет: паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишеним кат, балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк пулу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
4: Элине ак эдил кызматы, өмүрүн арнап тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
5: Биринчи радиодо Инсанат иш күндөрү саат 21:40 өткөндө.
6: Саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар, биринчи радионун эфир толкунда Инсанат уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зинакан Кайыпова. Урматтуу радио окуучулар, 9-март СССРдин жана Кыргыз Республикасынын эл артисти Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, 3 кыл комузду дүйнөгө тааныткан залкар комузчу Самарбүбү Токтокунованын туулган күнү. Ал 82 жаш таңазалуу өмүрүнүн 56 жылын комузчулукка арнап, шакирт өстүргөн устат катары Кадыр Барк күтүп, атак даңкка жетти. Ал 1970 жылы Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясына солист болуп кирип, 1972 жылы жеке чыгармачылык концертин тартуулаган. Кыргыз маданиятынын тарыхында СССРдин эл артисти деген бийик наам алган 22 өнөр адам болсо, анын ичинен 7 аял кишинин бирөө жана комушулардын ичинен жалгыз өзү СССРдин эл артисти ардак наамын алган. Бул жолу Инсанат уктуруусунан 2015-жылы 8-март күнү Жамила Маматова даярдаган бейне уктуруусуна курган маегин сунуш кылабыз.
7: Күнүн баягы арстан деп айтсам болот да, эң жеткен жери да бул сынган бүгө деген аябай татаал күү. Биринчиден, экинчиден өтө залкар күү да. Ошондой күйлөрдү атам жакшы көрчү экен деп ойлойм да, кийин ойлосом. Илгерки адамдар музыкант эмес да, бирок искусство менен ушу музыка жагын аябай түшүнчү экен да, мындай ойлоп көрсөм. Себеби ошол карамолдо аталсын, сынган болсун аябай жакшы көрчү экен, анан ошол күүнүн ичинен бир кайрыгын ырдап берчи да. Ушул эле кайрыгын ойноп койсоң андай мен ыраазымын. Ырдап берчи да. Кийин үйрөнүп барып анан ушуну ойноп берсем, мен аябай сакалымдан онталатын эле жаш агып ыйлап, мен бүгүн көзүм өтүп кетсе ыраазымын, сен деген айланайын нан таап жегенге жарап калган турбайсың, сен деген чоң артист болгон турбайсың деп ошону катуу ыйлады эле да. Себеби ошол күүнү аябай жакшы көрчү экен да. Эмнегедир сынган болгондо ойноп отурсаңыз ар бир кайрыгы бул татаал, өзүнчө эле симфония. Бирок ошол ар бир кайрыгын чегине жеткирип ойнош өтө татаал. Ошон үчүн ошол татаал күнү ушул атам тандап алгам деп ойлойм да. Бирок өтө татаал чындыгында, ар бир эле комуз ойной албайт аны. Ага деген Кудайдын берген дарымети керек. Эненин курсагында жаткан эле берет турбайбы таланттуу адамдарга. Ансы кандай чын эле мындай ойлоп көрсөм, өзүнчө эле симфония. Бул күнү үйрөнгөндөн кийин бир ай отуруп анан чегине жеткириш керек да. Себеби ар бир кайрыгы өтө татаал кайрыктан турат да, өтө чебертиликти, өтө тазалыкты талап кылат да. 7-классты бүтүп келип 14 жашымда ушул музыка чөйрөсүнө келдим. 59-60 окуу жылына келип кирдим да. Эми ошондон баштап 21 жашымда ошо чала кыз байкең турмушка чыгып, анын биринчи эле максаты ошол сынган бойдон башташ керек болду. Себеби атамдын ушунчалык каалоосун аткаргысы келди да. Ушул атанын тилегин биринчи ошондон баштайлы деп, анан деле жөн эмес болгонсо керек. Өзүм бактылуумун ошол чала кыз экөөбүз баш кошуп, ошол мага накта өзүмдүн мугалим болду дейм. Өмүр өткөнчө өзүмдүн таза мугалим болду. Ар бир күнү талдап отуруп үйрөнчүбүз да. Окуй бир кайрыгын калтырып койсом ошондон чатак чыкчу да. Элди сени алдабагын, элди алдабагын сени. Таза болгун, болгону болгондой черткин. Автор кандай ойносо ошондой ойношуң керек. Калп айтпашың керек, эчтеке кошпошуң керек. Кандай аткарды, кандай чыгарды ошо күнү автор, ошондой гана аткарсың керек. Бирден автордон мындай оолак кетип же чыгып кетип же кошумча кошкон болбойт деп, ошон үчүн жана мен аткарган күйлөрдүн баары автордун боюнча аябай тыккан дыкаттык менен аябай үйрөндүк да. Бир жерин калтырбай секреттердин баарын таптык. Магнитофонду коюп койлу, ар бир кайрыгын ошол өзүндөй кылып ойнош деген ойлосун да, бул кандай чертип атат, кандай ыкма менен ойноп атат, манжаларын кандай ылдый уруп атабы, же өйдө уруп атабы, же 2-3 уруп атабы, ошонун баарын изилдеп чыгыш керек да. Бул өзүнчө эле бир азап да. Мм, мындай деп тапчыбыз да мунун секреттерин. Бармак менен өйдө уруп атабы же ылдыр урута дегенде ошол ойноп туруп ошол тигин күүнү кой менен салыштырабыз да. Анан үндөрү окшосо, ушундай уруп аткан экен. Сөөмөлөрүн бармактарын ылдый уруп атты, жөөсө эки жолу өйдө уруптур. Бул чоң нерсе бул.
8: Чалагы Исабаев дагы накта ошо сизге үйрөтүп атып, өзүңүз эле азыр айтып аткан штрихтерди.
7: Ооба.
8: Штрихтерди үйрөтүп атып, жана китептин жазуусу да ошого себепкер болгондур го.
7: Ананчы, ошол китептин үстүндө 3 жыл отурдук биз, 3 жыл. Чогуу, мен ойноп берем, ал жазат отуруп алып. Анан кийин ошол автордук боюнча ар бир штрихин таап коюш керек да. Ошондо гана ошол автордукка окшоп калат. Туура чыгат. Үнү дагы, секреттери дагы, жашыруун мелодиялар дагы. Бул кыйын нерсе. Кандай азамат чалагыз 3 жыл чогуу отурдук мына сопсонун. Азыр ошол китеп менен бардык музыкалык мектептерде, институттарда ошол Арабаев да баягы күнү бир мугалим жолдон жолуп калып атпай, эже качан чыгат дагы, жетпей атат китеп, кыйналып атабыз. Чыгарганга аракет кылып атам дедим, кайра ошол жакын аранын ичинде берсек басмаканага, анан чыгып калат, 2-3 айдын ичинде эле чыгып калат. Тандалма комскуйлор ошол эле 500 чыгарсак чоң эмгек, оңой нерсе эмес бул.
8: Самара эже, устатыңыз Чалагыз Исабаев ошол китепти жазууда кандай эмгек кылганыңыз тууралуу дагы айтып бергенин Тен Торокчиев агайыбыз жазып алган угалы.
9: 70-нчи жылдардан баштаган радиотехника аз учуру, пластинкаларды таап ошонун негизинде анан экөө иштей баштадык. Эң эле биринчи багы учурунда жанагы Бешике Жандаров жакшы чыкпадыбы? Көкөй кести, Кулболдуев менен Миранович экөө иштеп чыккан Ниязалынын күйүүсүнө карата концертина деген чыгарма бар эле, ошону оркестрдин коштоосунда иштеп чертиш керек да. Биринчи эле ошондон башта дедим сага.
10: Комуз жана оркестр үчүн жазылган концертинадан үзүндү Ниязалы Бурошовдун Арсар күйүүсүн өзөк кылып колдонуп Ростислав Миранович жазган оркестр менен комуздун дуэти.

0: Самарезе, сиздер штрихтерин жана кыргыз күйлөрүндө амплитуда деп коелчу. Биз билбеген өзүнчө дагы бир кошумча сиздер эле сезген үн добуштар бар эмеспи?
1: Ооба.
0: А ошонун сыңарындай сизге ошол чала кыз агай ошондой нерселерди үйрөтүп атып, мисалы үчүн ыбырайдыкы кандай өзгөчөлүгү бар экен, карамолдонуку кандай өзгөчөлүктөрү бар экен.
1: Ыбырай атабызга болсо бул жеңил эстрада жагына жакын болуп кетет да мындай ойногондо.
0: Сайрапма.
1: Штриктери бир башкача. Дели бир да комузчу окшойт агишин күйлөрү, аткарчулук чеберчилиги. А карамолдо атабыздык болсо аныкы жалаң залкарлуулук. Бардык күн бар залкарлуулук да, штриктер дагы залкар, аткарышуу да ушундай бийик чеберчиликте. Аталарыбыздын ар бирө кайталангыс таланттар, кайталангыс улуу залкарлар десе айтсам болот. Себеби бири бирине окшойт. Ар биринин өзүнүн аты бар деп коет, же болсо өзүнчө бир өңү бар да, өзүнчө боек кошкон, бири бирине окшобогон. Мисалы үчүн Шекербек атабыз кандай? Аныкы шартылдатып ойномой, ошол жеңил ойноп, анан шартылдатып ойноп, аныкы кол ойнотмо жагына көбүрөөк кеткен, анан кийин кайрыктар бир өзгөчө. Ыбыкемдикин окшобойт, Карамолдо атабыздын окшобойт. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн айтабыз да биз ар дайым.
0: Ар айтыкы өзүнчө.
1: Акшиники да, ар бир кишинин өзүнүн боегу бар кошкон. Күүлөргө кошкон боегу, өзүнүн өңү, өзүнүн чыккан үнү. Аткарчулук иштриктери, башкача секреттер бар да, ар бир комузчунун өзүнчө өңү бар десем болот. Боегу, өңү, жүзү бар. Канча комузчулардын ойноп атканы радиодон. Бирок сиз чертип чыкканда моментально билебиз дейт, а бул Самар ойноп атат деп. Эми үчүн ошондо көрдүңүзбү? Ар бир улуу комузчулардын өзүнүн өңү, жүзү, аткарчулук чеберчилиги болот экен. Мен ойноп атканда билбейм, бир Кудайдын дараметинен берилгенби, өзүм деле ошону байкабайт экенмин да, бирок ошо жана комузчу кыздар айтат да, мисалы үчүн оркестрдеги кыздар айтат, а эми үчүн сизде эле ойногусу келет, бирок окшобой атат. А сизден кандайдыр бир кошумча үн чыгып турат экен дейт. Башкача сонун кооз чыгат. Айта албайм дейт да. Анан мен да айтам, болгондой эле ойноп атам, бирок эмнеси кооз болуп атат, өзүм да ошону байкабай калам.
2: Кыргыз Республикасынын эл артисти Самара Токтокунованын комуз боюнча биринчи мугалими Асанбек Асакеевдин сөзү.
3: Самаранын мындай айтканда уникальность ошол аксакалдардын күйлөрүн так өзүндөй чертип атат. Эч кандай мындай искажение жүргүзбөй, так ошол жол менен улантып кетип атпайбы. Улантып кеткени классиканы айтып атпайбыз, классика жолу классика боюп калыш керек деп. Самара ошо классиканы сактап чертип атат да. Самарадай комузчу кадырды, комузчулар таарынбасын, андай комузчуларды жок.
0: Самаранын мектеби деген сыяктуу сөзсүз түрдө айтылат да кийин.
1: Ооба, ооба.
0: Кайсы жагына басым коюп айтылат деп ойлойсуз? Канча деген окуучуларды, шакирттерди тарбияладыңыз да, ошондон улам баары бир өзүнүн
1: боегун берет экен.
0: Боегу болот, жолу болот, изи болот.
1: Туура айтып атасыз, аны мен дагы ошол туура көрүп атам. Себеби ушул комузчуларга сабак бергенде, кыздарымы, балдарыма, ошол өзүм кандай кайрысам, ошонун деңгээлине жетмейин, аларды кыйнай берем. Мына жер окшобой атат эми, мынандай кайрысаң айланайын деп, колду шилтеген жагынан, салмактуулук жагынан, терген жагынан, иш кылып ар бир кайрыгын өзүнүн мүдөөсүнө жеткирмейин мен эзем да балдардычы. Бирок алар ушунчалык ыраазы болуп келет магачы. Ойноп атканда эле а бул Самаражанын окуучусу экен деп бил. Көрдүңүзбү? Анжаларына, анан салмактуулугуна, анан терген жагына ошо күүнүн сырын ачып бергенге көбүрөөк көңүл бурам да. Меникине окшотуп ойношуң керек. Мен кандай ойносом, көзүңдү жумуп алсаң Самаража ойноп атат дегендей ошого жеткиришиң керек деп. Бирок балдардын баары аябай ыраазы, бактылуу сезет. Мен мактанып деле айтсам болот, улам булам калыш керек. Бул кимдин окуучусу? Дирижер болобу, комузчу болобу, ырчы болобу, аркасынан өзүн өзү актаган окуучулар чыгыш керек да. Кептин бар ошондо да. Ар бир мугалим ошого далалат кылыш керек.
0: Самараже, оркестр менен иштегенге келгенде пианист болобу, скрипач болобу, сөзсүз түрдө оркестрдин бүт аспабын уга билиш керек да.
1: Антпесе болбойт. Бул оркестр менен ойнош өтө бийик угуу сезими, сезүү сезими. Ошону уга билип, ар бир аспапты анын баарын укпасаң, анда сен оркестр менен чогуу кошулуп ойной албайсың да. Анын үчүн аябай бийик талант болуш керек. Жүрөгүң менен сезишиң керек, кулагың менен укмуштай бийик угушуң керек баарын. Негизи оркестрди ээрчитип кетишиң керек да.

кептин бар ошондо да. Анан мен ушунча жылдан бери иштеп, мынакей быйыл 55 жылга кетти иштегениме, Кудай буйрса. Ушул 55 жылдан бери бир да жолу оркестрди кыйнабаптырмын мен. Барып эле оркестр менен ойной турган күндөр болсо, барам да, айтам, а дегенде айтам да, оркестрди даярдап койгула, мен барып отурам, ойноп гана кетем, болду.

оркестрдегилер музыканттар өзү дайы бай ыраазы. Эже менен ойногондо жыргайбыз дейт. Уккусу эле келип турат дейт. Эже ушундай кооз ойнойт. Адамдын ички дүйнөсүн угуу сезимин бир жыргатып ушунча бир эже менен отурганда чын дилибиз менен уккубуз келет, жеңил бизге дейт. Мен ойноп атканда ушул оркестранттар да отуруп алып бир жырга уксо экен деп ойлойм да. Тим эле алардын ичиндегисин таап ойнойт окшойм деп ойлойм да.

0: чалагыз байкен айткандай, ар бир эле күн үйрөткөндөн бүткөндөн менден экзамены алчы да. Канайынбы? Филармониянын зал толтура элдер отурат. Ошол жака сахнага чыгып ойноп аткандай мага ойноп берчи деп менден экзамены алчы. Мен айтчым, сен ары басып, ар бери басып тур, мен маңдайыма турбагын, же жаныма турбагын. Сен ар бери басып уксаң, ошондо жакшыраак угасың деп. Ошончо мен ар бери басып, тыңшап, тияка кет, бияка кет, унукчуданан кийин мен бир дем менен ойночу элем. Шунча жыргатып беренчи, ушундай сонун ойноп беренчи деп. Өзүмдү өзүм ошого даярдачым да, аны ойноп бүткөнөн ии кандай болуп турат деп бирден мен ойнот да киши. Мындай карасам көзүнөн жаш агып келет. Кудай, ай эмне ыйлап атасың десем, ар бир нерсени бурчуна чейин барып эчтекесин калтырбай эзип ойнотпайсыңбы? Чыдабаганыма ыйлап жиберип атам, ой кемпир кандай азаматсың деп. Акшы ошентип айтчу эле.
1: Кайсы күнлөрдү же баардык эле күнлөрдү?
0: Баардык эле күнлөрдү үйрөнүп бүткөндөн кийин жанагындай экзамени алчы да. Эгерде кондициясына жеткире албай калсам, жок дагы эле чийк экен, кое тур, дагы бир эки күндөн кайра экзамен бересиң, давай займайсет деп койчу. Анан мени деген камап кетчү да үйгө.
1: Тубаса устат экен.
0: Ой, укмуш, эми мындай устатты билбейм. Анан ошентип отуруп анан кийин жеткирбеди өзү.
1: Самарижо, биринчи оркестр менен ойноп чыккан күйү кайсы болду? Анан ким менен чыктыңыз?
0: Турузбекова чүйдөгү эски филармония бар эмес беле?
1: Азыркы
0: Туңгуч театры. Ошондо мен оркестрде деле музыкант болуп отурчумун. Чорогожом Жарып деген бар эле, Бейшеке Жандарып деген бар эле ошол жылдардагы. Анан Кадырбек Кадыралиев деген бар эле, Фрунзенин ноттордун автору. Чалагыз жолдошум бар эле илгеркилерден. Анан аксакалдар бар эле, экинчи кыяктын концертмейстери болчу чалагыз. Анан жанында Эсенгул Жумабаев помощник концертмейстер болчу. Анан кийин дирижер болуп чыкпады. Бейшеке жанында бар, Анара Базаркулова деген заслуженный артистка бар эле. Көп-көп кишилер. Ошондо мен Бейшеке алдыга чыгып ойнойт да. Менин алдымда отурат, борборунда отурчумун, оркестрдин ортосунда. Анан ошол Бейшекенин артына туура келчи да, анан кийин Бейшеке жанында ойноп атканда ар бир кайрыгын жаттап отурчумун ичименчи. Анан комузду кайталай берчимин, акырын байкатпай кайталай берчимин. Ошентип жүрүп эле бир күнү 100% үйрөнүп алдым да, артында отуруп эле. Анан чалагыз байкең айтты, ай сен ушинтип отура бересиңби? Качандыр бир өзүнчө бир солист болуп чыгышың керек, жакшы музыкант болгондон кийин алдыга чыгып элге көрүнүшүң керек, эмгегиңди көргөзүшүң керек дегенден, анан бир күнү Жумакматов байке репетиция кылып аткан, анан эле перерывка чыгабыз да, 15 минуттан кайра отурабыз. Ошондо айта коюптур, Асанкан байке ушундай Самарада жакшы ойноп калды, концертинада жакшы ойноп калды, көкөйгесинде жакшы ойноп калды деп. Анан эле ия, аны эмне чыкпай отурасыңар деп. Эми даяр болсун а деген дедик, анан кийин даяр болгондон айтабыз деп. Анан менин оюмча даяр болуп калды деди да. Анан ошондон эле перерывтан чыккан отурган эле, кана ай Самарчка, давай выходи, кана чыкчы, кайсына ойлойсуң өкөнтөң эле, давай отур. Репетициясы жок эле, шак эле башынан аягына чейин ойноп жататын да, отуруп карап эле эс болуп калды Асанкан байке. Ой, сен каякта жүрөсүң сен? Уятың жоксу, эмне отурасың ал жерде? Эй, давай все, мындан кийин мында Бейшеке жандар өкөң алма салмак соло ойноп турасыңар, бир күнү Бейшеке, бир күнү сен. Ошондон баштап анан 75-жылы биринчи жекече концертин бергем да, ошол эски филармонияда жекече оркестр менен соло 2 саат жалгыз концерт бергем, эл толтура. 25 декабрь эле кыш, эшти суу кайбай, залда гүлдүн көптүгүн айтпа, сахнага батпай калды. Жалаң корзиналар, укмуш гүлдөр, эшти кар толтура. Концертим аябай укмуш өткөн, болгон күйлөрдүн баарын ойногом. Оркестр менен өзүнчө соло жалгыз өзүм концерт бергем, 2 саат концерт бергем. Биринчи жолу ибаратты алчыктым эле мен, элтим эле туруп кол чапкан. Өзүм дагы ыраазы болдум да, карачы жапташ болуп туруп ийгиликке жетип, элдин мүдөөсүн таап, элдин алкоосуна ээ болуп, кандай жакшы эл туруп кетпей кол чаап туруп алды ибаратты ойногондо. Эми жаштыкеси өзүнчө эле жалын экен да, өрт экен да. Техника деген укмуш, күнүгө машыгып отуруп бир кондицияга жетиш керек экен да. Бир жагында ойлосом азамат экен, бир жагынан чалагызга рахмат. Ошол мени кыйнап, отур жатта, сен оркестрге отуруп жүргөндө болбой калат, сен чыгышың керек деп отуруп анан.
2: Чалагыз Исабаев атындагы Камбаркан фольклордук этнографиялык ансамблинин дирижеру, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Рысбек Жумакунов.
3: Самаражо өзү оркестрден музыкант болуп кирген. Оркестрди 5 колдой билет. Баягы оркестрдин астында отурганда виолончель каякта отурат, контрабас каяктан звучать этет, барабаны каякта, кыл кыяк каякта, бүт билип турат да. Бул деген эң чоң жетишкендик. Дирижер да эгер оркестрда иштеп жакшы музыкант болсо ошол дирижер болот. Дирижерлер оркестрдин арасынан чыгат. А Самаражо болсо ошо комуз ойноп туруп оркестрдин астына комуз менен чыкты да. Бул биринчиден Самаражого аябай жеңил болду. Анан Камбарканга келгенде мен Самаражого Сарын Жөөкөйдү жазап бердим, ойнодук. Самаражонун баягы кандай чертсе мен ошондой кылып оркестрге салып бердим. Мага аябай жеңил болду да, баарыбызга эле жеңил болду. Нотаны билет, музыканы билет, чоң комузчу, мен сүйүндүм. Thank you.
1: Айтмановтун күйүн сайратып ушундай терип чертип атканыңызда видео материал бар. Ушундай бир таптаза үн менен өзүңүз айткандай кайталангыз үндөр менен ойноп аттыңыз да. Жап жаш кезиңиз.
0: Жаштылык, жаштылык. Терип ойногон көп тандын ичинде.
1: Аябай сонун терип ойноп турсун.
0: Күчтүн болуп турган кезинде да ал.
1: Шунчала керемет. Жана өзүңүз айтып аткандай ар бир манжалардын учунда үндөр жатат да тим эле.
0: Калтырбай, эчтекесин калтырбай. Калтырып койгондон да жакшы коомуз жол болот. Калтырбай, даана, так, ар бир кайрыгын шунчалык бийик чеберчиликте бериш керек. Ошондо гана жанагындай ийгиликтерге жетесиң да. Колдон келишинче таларыбызда өнүп ошондойго жеткириш керек деп умтушубуз керек.
2: Самара Токтокунова Америка, Канада, Мексика, Германия, Франция, Исландия, Бельгия, Швейцария, Швеция, Англия, Италия, Норвегия, Голландия, Австрия, Сирия, Польша, Япония жана башка 51 мамлекетте 3 кыл комузу менен кыргыз элин дүйнөгө таанытты.
0: 84-чү жылы эле кайсылы Пакистанга барыптырмын. Ошондо аркестр менен бардык да Пакистанга. Төлөгөн Томотоев барган. Анан кийин ошондо аркестрин ойноп бир нече номердан мен чыгып соло ойнодум жалгыз. Аркестрге кошулбай эле. Жөнөкөй эле номер ойноп койдум. Жөн эле. Татаал эмес. Жекелегоңуз менен Ниязалын кер толгосун ойнодум да. Ошондо ошо жанагы президент Зиаул Хак деген Пакистан президенти тим эле ушунчалык ыраазы болуптур. Ушундай сонун ойнотту экен, ушундай бийиктикте ойнойт экен деп таң калып анан бизге баарыбызга барган күнү бүт оркестрге 4 метрден сары подарок эткенбиз. Алардын кымбат материалда. Анан концерттен кийин мага өзүнчө чоң коробкага подарок берип жиберди. Тилмеч жигиттенчи. Ошол жерде кыздардын баары ачылач көргөзсө эле көргөзсө деп айтып ай кооз экен койтум эле коболочу үйгө барып эле ачайын. Ушул ойдон көргөзөйүн эне атама алып барып. Анан кийин силер көрөсүңөр десем болбой ачтырып ойго кой эми кайраган салган. Анан кийин чоң коробка бул эмне болуп кетти чоң коробка. Анан бурчунда визиткасын коюп калыпчы тегиши президент. Анан визиткасын алып катып койдум да анан акырын ачтым. Ачсам бетинде роза гүлдөр жатат да бир сыйра. Аны акырын алдым анан жалтырак кагаз менен жаап коюптур үстүнө анан үстүнө гүл коюп коюптур. Гүлдү алып коюп жалтырак кагаз алсам кечки ресторанга кие турган күнү менин размерим экен да аны кайдан билдим менин размерим ошого таң калдык да анан бул деген бир официально жанагы мен бул эмне үчүн десем тиги тилмеч айтып атпайбы сиздин кечеги ойногонуңуз аябай таң калтырып тур бул кишини ошон үчүн өтө ыраазычылык билдирип анан сизге өзүнчө подарок берип берди. Ай бул кандай деген бул эмне деген туурабы? Бул деген кыргыз элинин комузун бийик баалагандыгы туурабы? Ошого мен сыймыктанам да аябай. Бул деген оңой нерсе эмес чын эле. Ар бир мамлекеттин президенттери чыгып эле ушинтип атса кандай мен бактылуумун деп ойлойм да ошону ар бир жолу айтам себеби сыймыктанып айта турган нерсе да бул чын.
1: А Францияда болгонуңуз дагы өзүнчө бир керемет кой же.
0: Францияда болгондо 2 ай жүрдүк. Ошондо мен эң үстүндө так ортосунда отурчумун да өзүнчө бийиктикте анан мындай болуп Фурцова министр культура Фурцова менен член политбюро Сусловдор официальный визит менен барыптыр Парижге анан ошолорго концертке алып келип отурушуптур анан көрсөк барып отурат ай президенттерим барып атат кок бул жерде деп анан кийин аябай волновать этет анан аларды көргөндө элдирип кетесиң да от деп жеткирип ойно эле ушулар ыраазы болуп кетсин деп колдон келишинче аябай бийик шилтеп кенен шилтеп колду ушундай кооздоп ойногонго аракет кыласың да баарыки улуу адамдар отурганда киши тим эле отудан күчөп кетет да тим эле анан концерттен кийин резиденциядамбы ошол жактан анан Суслов Усубалиев байкеге аксакалга чалыптыр да а баягы 90 жылдыгында ошону мага айтып берип атпайбы Турдак Нусубалиевич сиз Францияга барган турбайсызбы ооба анан ошондо член политбюро барып концертиңизди көрүп анан сизди аябай мактаган экен анан мактап мага чалды телефондон анан ортосунда бир кара кыз отурат экен айланайын колу шумдук экен ушундай красивый ойнойт экен ушунча техника деп ушундай мактаган экен сиздер ошондой таланттарыңарды баалашыңар керек урматташыңар керек сакташыңар керек деп ошентип айтты деп ошо баягы 90 жылдык юбилейинде экөөбүздүн сүйлөшүп отурган сүрөтүбүз бар өзүм ушундай кубандым да ошо аксакал кишини эми алда биринчи лицо кыргызстандын эми мындай айтып атканда атасы да чын ошондой сөздү айтып мени аябай кубантып койгон андан кийин америкага бардык делегация менен анан делегациянын составына мени кошуп коюштур искусстводон да бирөөнү кошуп коелу деп анан кийин ташыбекова жамал чойбековна жумагул садамбеков жетекчи болуп барган көп көп предприятиялар жетекчилери барган директорлери 40 лет фабрикасынын директору ушундай ушундай адамдар барган да анан искусстводон жалгыз эле мен баргам Северная Каролина деген шаарындан бизди культурный программа кылып бир концертке алып барды концерт уккула деп концертке барсак 100 кишилик симфониялык оркестр экен чоң оркестр 25 миң кишиген залда отурат. Залы бир ушунчалык кооз салынган экен. Залдын үстү боз үйдө, үстү. А тегерегин бар ачык. Летни үстүн гана ушу боз үйдө кылып жапкан экен. Тегереги гана мындай топтой кылып сонун. Ушундай кооз зал экен. Анан акустика шундук. Костюмду ала барган комуздаларым айтты, так ушул жерден чыгып бирге ойноп койчу деп баары суранды да. Биздин делегациянын эми аркестрдин алдына чыгып алып кандай мен ан үчүн ички эмең даяр болуш керек да концертке чыгыш үчүн мындай даярданып барышың керек десем ой чыгып эле ойноп койсун жөнчө деп эле барсың эле кыйнап эле мени анан барып костюмду кийдим да анан чыктым симфониялык оркестрдин алдына чыгуунан бирге ойносом айланын артындан оркестр алдынан 25 000 киши туруп алып кол чаап мына Садамбеков байке айтып атпайбы ай жүгүнүп эле кетип калдым кетип калсам эл кетпей койду
1: кайра сурап атышат
0: аны сурап атат анан тиги кайра чыгып жүгүнөсүм ай кандай кызсың сен элди карачы ай элди карачы ойно экинчисин ойно ойно деп анан алар үчүн эми экзотика көрүндү костюм бир ушундай кооз костюмду алып баргам аябай бай костюмду алып баргам да бир башкача көрүндү окшойт аларга артымдан аркестр тияктан эл туруп алып кайра экинчисин ойнонуп чыгып барсам ошону чыгып атып 5 жолу чыктым жалаң кол ойнотма күйлөрдү ойнодум а дегенде үчөөнү жөнөкөйлүк ойнодум 4-5-син кара өзгөй машпотойдо ойнодум да көрүп ал анан Садамбеков байке айтып атпайбы ай карачы футболго жана гол киргизгендей кыйкырып атат элди карачы айланы көздөрүнө жаш алып ыйлашпадыбы отуруп алыпчы анан ошо байке ар дайым айтып берет да карачы ушу биздин жаныбызда жүрсө баркалбайт экенбиз дейт а четке чыкканда карачы биздин кыргыздын комузун кандай баалап атат кандай барктап атат самаранын келгенде жакшы болгон турбайбы айланайын деп анан кийин кечинде барып баар тең поздравить этишип чай беришип ушундай жерге баратурдук анан эртеси мэр кабыл алды ошо шаардын мэри бизди кабыл алып сүйлөшүүлөр болду анан эң аягында анан менин фамилиям айтылып атат анан кудай берим эмнеге менин фамилиям айтылып атат мен чыгып сүйлөйүнбү же англисче сүйлөсүм деп эле өзүмчө кабатырлан волноваться эте баштадым тим сахнага чакырды чык чык самара чык деп эле сахнага чыксам көрсө кечээ концерттен кийин концертти көрүп мэр чогулуп отурганбыз да ошонан аябай ыраазы болуптур Азамат мактап анан ошо шаардын анан почетный гражданин деген ардактуу өкүлү деп ошондой наамды берипчи деп атып
1: комуздун
0: күчү
1: карачы сиздин күчүңүз
0: ошону ойлодум да атаң көр ушуну бир биздин элибиз көрсө кандай жакшы болот эле ушундай барктап сыйлап аткан бир эл журт укса көрсө деп дагы бир кубанат экенсиң да
2: Самара Токтокунованын жеке концерттери дүйнөгө атагы чыккан музыканттар ойногон Нью-Йорктогу Метрополитен операда, Париждеги Олимпия театрында, Туркиянын Хан сарайы, Индиянын Президенттер дворецинде, Иорданиянын Петро театрында, Москвада Кремль сарайында, Чоң театрда, Колонна залында, Токионун Чоң театрында, Берлиндин Чоң театрында өттү.
0: Финляндияга бардык финляндияга барганда бул да өзүнчө эсте кала турган нерсе концертти жапчумун да советтер союзу менен финляндиянын жаштарынын ортосундагы фестиваль депчи кыргызстандан жалгыз баргам мен анда жаш болчумун анан
1: оркестр жок эле өзүңүз
0: оркестр жок эле жалгыз баргам анан кийин москвадан программаны угушту анан мени аягына коюп койду сиз аягында чыгасыз депчи бардык биринчи күнү концерт берип жүрөлү эле экинчи күнү айтты бүгүн президент участвует концертке келет угат жакшылап даярдангыз анан концертти өтүп атабыз анан бияктан закулисьем акырын карасам ортодо чоң киши отурат өзүнчө бир трон коюп коюптур бою 2 метр трондон чыгып өзү чачы жок чоң киши экен президент келип отурган турбайбы анан аябай туу болуп титирей баштады мен дагы эле бүгүн деле сүрдөйм бүгүн деле концертке чыксам тизем титиреп турат жоопкерчилик деген өмүр бою жандап жүрөт экен да адамды чыгып ойноп бүтүп анан ай дүркүрөт элди кол чаап атат айланан ылдый карап жүгүнүп турам анан мынтип өйдө калсам эле маңдайымда турат 2 метр монтип чалкалдап карап атпаймынбы президент турат маңдайымда бир кучак гүлдү көтөрүп алыптыр
1: өзү басып келди
0: өзү басып келди анан бир кучак гүлдү эле анан мага тапшырып атпайбы эмне деп айтарымды билбейм рахмат спасибо дегенден башка эмне айтам жүгүнүп атам рахмат айтып атам анан кийин колун берсем айнан айын туруштура карап туруп киргизем молодец киргизге хорошо деп туруп анан чыгып кетти эки эле сөз айтып ошондо дагы ойлодум аттан көрө кыргыз элим көрсө кандай болот эле ушунду кыргыздын комусу Самара Азамат деп айтпайт беле анан бирок өтө сыймыкты эми чындыгында кубанып мен айтам да анан эртеси поезд менен кеттик Ленинградка совет министри аял экен аял киши узатып келип баягы кечээ президент чыгып гүл берген эйин анан тиги киши келет да анан келип анан мени узатып коллектив менен чогуу анан бир чоң бирден подарка көтөрүп келиптир 2-3 майда коробка көтөрүп келиптир анан поездга салып баягы подаркалардын баарын берип туруп коштошуп
1: анан жөнөтүштү
0: мени менен бир купеде аябай атактуу таанымал актриса бар Малах менен бир передачаны алып барчу электирсе. Чогуу жатып ошо менен чогуу жүрдүм. Эки кичке коробкасын ачтым. Ачсам лилия экен, хрустальный лилия, свеча экен. Таттынакай айтым. Ушуга чейин өзү сакталып турат. Жаңы жылдарда күйүп коюп кайра ачып коебуз.

0: сиздер комчулар ансамбли менен ал учурда Чалагыз Исабаев агай түзбөдү беле? Телевизордон да канча көрчүбүз сонун ойноп
1: сонун запистер бар, бир киши ойногондой.
0: Баарыңар бир кылыкка келген, баарыңар таланттуу. СССРдин учурунда дагы атайын тандалып гастролдорго да чыкпадыңыздар беле?
1: Туура айтасың, абройубуз түшкөн жок. Ошо Чалагыздын жетекчи болуп турган учурда аябай катуу машыктанчу. Күндө эртең менен 8:00 какштык солдаттай. Музыканттар кээде таарынып, кыйнап жүрдү кишини. Эртең менен чакырып 8:00-9:00 чейин 1 саат кубалачы. Оркестрге чейин. Аябай машыктырчу. Ошентип жүрүп жанагындай ийгиликтерге жеттик да. Бир кишидей, могур теледеги записьтерди карасам, укмуш сонунтим эле. Бир кишидей сонун жазылган клиптер.
0: А Майсеевдикине кандай болуп барып калдыңыздар аны?
1: Ошону айтып берейин. Гастролдо дегенде Парижге бардык. Туманов деген режиссер бизди Москвадан угуп 6 кишини тандап алды. 6-9 бардык 2 ай гастроль жүрдүк. Жоробек Султанмамытов, Кадырбек Кадыралиев, Анара Базаркулова, Саламат Жээнбаева, мен Чалагыз. 6-9 бардык 6 киши. Ошо Парижде жүрүп, ошолун варианты боюнча азыр ак тамакты баары өнө жүрөт. Кар өзгөйдү, ак тамакты, ошокта гастролдор убакыт жок, чарчап жүрүп ошо жерден күнүгө чакырып күнүгө ошо жаңы Парижден ушуну алып чыгыш керек, ушул жактан Парижден алып чыгалы ушул экөөнү деп аябай катуу иштедик. Анан бир күнү Туманов кайтты концерттен кийин. Бизде бир жаңы программа дайын болду, ошонун бирөөнү ойноп берип беликпи деп. Анан ошондо Кар өзгөйдү ойноп бердим. Отлично, молодцы деп анан ошол жерден анан презентация кылганбыз. Биринчи ошо Парижден ошону даярдап келгенбиз.

0: Ой, андан кийин атактуу дүйнөлүк белгилүү бийчи Игорь Александрович Моисеев менен 4 ай 20 күн гастролдо жүрдүк. Америка боюнча 4 ай 20 күн, жарым жыл дейм айлана. 210 кишиге барганбыз. Ар бир союздан поезддун ичинде отуруп алып жөнөтүрбөй, ошоктон дайындап ушунчу жолу ак тамакты ошоктон чыгарып анан кийин андан ары Лас-Вегас деген жерине чейин алып барып айланайын. Айерде Советтер Союзунун учурунда Нью-Йорктон ар көздөй Лас-Вегаска визачы. Азыр жөн эле барып калды. Азыр ачылды жолдун баары. Анда ошондон ары визачы анан 15 күн ошоктон 210 артисттин концертин ошол жерден 15 күн анан съемка кылып алды. Эки маал концерт беребиз, түштө кечинде, түнкү концерт 12:00 бүтөбүз, чарчайбыз. Бирде барып ушун ичебиз. Бирде барып ушун ичсең элесесиң, анан кийин ар бирибиз семирип келгенбиз. Түнкү саат 1:00 тамак ичсең оң эмес, ушундай чарчатчу. Ушундай сонун өтчү эле. Эми алар үчүн бул экзотика да, биздин аспап мындай өзүнүн көрүнүшү да, ойнолушу да бир эч бир эмеге окшобойт. Ар бир элдин өзүнүн бир аспабы бар да чындыгында. Анан биздин комуздун баарыки ойнолушу, техникасы, көрүнүшү бир башкача болор эле да башка мамлекетке барганда. Аябай анан 4 ай 20 күн жүрүп ушундай тартибибизди солдаттай кармачу, укмуш. Красноярский ансамбль танцы деген болгон, хор бар, пятницкий хор бар, канча киши ошонун баарын. Анан кийин ошол Лас-Вегаска барсак, ар бирибизге жана поднос менен көтөрүп келип, маданияттуу алып келип таратабыз деди да, чоң чоң бокалдарга пиво куюп таратып атат. Кызык моменттерди айта кетейин. Алар жулунуп жулкунуп биринин үстүнө бири чыгып пивого жетпей кала турганбыз. Пивону улам улам алып келип атат. Талашып тим эле ушинтип атып бирөөнүн поднусун төгүп алды да. Моисеевдин аябай жини келип, анан тигилер дагы аябай жини келип калды да, жанагы көтөрүп келип берип аткандар. Момундай тачкага бочкасы менен алып келди, ортого алып келди.
1: Мына эмесе дедиби?
0: Уят эле болдук да. Ортого алып келип, арабасы менен сүйрөп келип таштап коюп кетип калышты. Алтообуз теткинде жетим баладай болуп тетекте карап турабыз да орустардычы. Тытынып, жанталашып, уюп ичип, биринин атынан бири тим эле жанталашып ичип атышат да, жетпей кала турганбыз. Анан кийин бизди карап койду Моисеев. Кыргын келип баягы баары тоюп бүтүп, анан тынчыраак болуп калды да, өктөгөндөй болуп. Анан биз акырын барып, анан кийин кружкаларды коюп тигиндей барып отуруп алып ичип атсак, байкап атабыз тегишинин ырасчылыгын, рахматын айтып. Ошо бүт коллективдин баарын, ошо Лас-Вегастан кийин уже гастролибиз бүттү да биздин. Өткөндөн кийин анан кийин Нью-Йоркко учуп келип, Нью-Йоркттон Москвага учмакпыз. Анан аяктан Нью-Йоркко учуп келдик, анан жерге посадкага самолет жерге жакындап баратканда микрофонду алып алып Моисеев айтты: «Жолдоштор, азыр аэропорттон түшүп башка аэропортко барып сразу Москвага учасыңар. Нью-Йоркто кала тургандар коммунисты и коммузисты», деди. Как коммунисты, коммунисты? А вот так, они заслужили. Өзүлөрүнүн алып жүргөн 4 ай 20 күн тынч гана бир тентек кылган жок. Бир жаман жерге барган жок. Ушунчалык өзүлөрүн аябай катуу көргөзсө, ошон үчүн благодарность катары 6 күн эс алып алсын булар. Молодцы, кыргызы деп төп. Анан кийин 6 күн калтырып коюп, ой, жыргап атып коюп, эс алдык. Нью-Йоркту кылдырып, аярда 6 үй бүлө кыргыздар бар болчу. 6 үй бүлө кыргыз, бүгүн 1 үй бүлө, эртең 1 үй бүлө, бүрсү күнү 1 үй, 6 күн ресторанды бөлүп алышты. 6 күн ресторан калып барат байкуштар. Күнүгө ыйлашат, буркурап болсо эмне болуп атасыз, кандай бактылуусуңар, эл жериңерге барасыңар, биз бара албайбыз, ошого ичибиз күйүп эл жер сагынып атабыз деп ыйлашат буркурап байкуштар. Анан отурабыз, ойноп беребиз, жыргап каткырып күлөбүз, сүйлөшөбүз, ою таң атканча 6 күн уктабай ошолор менен сүйлөшүп отурду, эс болуп калды. Ошентип благодарность алып, анан келгенден кийин кончалык эже айтты, мага Моисеев чалды: «Ушундай коллективиңер азамат экен, ушундай тартиби железный экен, мен ыраазымын жетекчисине Чалабаев Сабаевга заслуга бергиле», деп. Ошондо анан сразу заслуженность бербеди.
1: А сиздерге качан берди?
0: Мен Чалабаевден кийин алдым мен.
2: Самара Токтокунова дүйнөлүк сыйлыктардын дагы ээси. 1978-жылы Гаванада өткөн бүткүл дүйнөлүк жаштардын 11-чи фестивалынын лауреаты. 1980-жылы Москва шаарында өткөн бүткүл дүйнөлүк жаштардын 12-чи фестивалынын лауреаты. 1989-жылы Алматы шаарында өткөн Алтын Алма искусство фестивалынын гран-при сыйлыгынын ээси. 1981-жылы Монголия Эл Республикасынын Элдердин Достугу ордени. 1983-жылы Молдова Республикасынын Ардак грамотасы. 1983-жылы Вьетнам Эл Республикасынын Достук медалы. 1999-жылы Казакстандын Мухтар Ауэзов атындагы Алтын медалы ыйгарылган. 2001-жылы Астана медалы. 2004-жылы Бүткүл дүйнөлүк интеллектуалдык коомунун Алтын медалы. 2004 жылы Түркия мамлекетинин өнөр белгиси сыйлыгына татыктуу болгон.
1: Самара же ошо чет мамлекетте жүргөндө дагы Азаттык радиосу, ой, Азамат Алтай деп калчу элек ал киши менен жолугушкан турбайсыздарбы?
0: Айтайын, ошо Нью-Йоркто жүргөндө ал кезде турмуш заманы ошондой болчу, андай жерде уруксат берчи эмес. Жолугушканга, сүйлөшкөнгө уруксат берчи эмес. Бирок ал киши официально уруксат алып, биздин өкмөттөн анан бизди үйүнө чакырды. Анан 6-9 бардык. Бизде күнөө жок, ал кишиде эле күнөө жок, жөн эле айтылган сөздөр экен да, бирок үйүнө бардык. Кыргызча аябай коноктоду, коюн союп, анын айтып атпай тамашалап. 4 ай 20 күндөн бери койдун башында эле сагынып калыңар деп. Ал 9-го тең баш тартып атпай. 2 аял 4 эркек. Ай байке, аялдарга баш тартпайт. Америкада боло берет. Америкада боло берет, 6-го тең баш тартып ошол эсимде калыптыр. Багыш киши аябай жакшы коноктоп, ыйлап отуруп, магнитофонун коюп койуптур менин маңдайыма. Көрсө жаздырып алайын деп атыптыр. Мен ойногон күйлөрдүн баарын жаздырып алды. Мен ойнотуп атат, ойнотуп атат. Сынган бодан баш кылып туруп, ойноп берип атам, улам карап коем, ыйлап отурат ал киши. Көздүнөн жаш агып ыйлап отурат, багыш киши. Анан күйлөрдүн баарын жазып бергем. Аябайтым эле бактылуу сезим. Ушундай жыргаттым балам, жыргаттым. Күнүгө угуп, эл журтумду эстеп элестетип, кичен жыргап алайын деп. Сынган бодан баштап, бүткүлөрдүн баарын жаздырып алган. Башынан аягына чейин ыйлап отурат ал киши. Биз үйүнөн кеткенче эле отурду. Бир жагын карасаң, бороңор ичиң атышат, ушулардын тагдырында ошондой болуп калган. Эл журтуна келе албай. Бирок бул эле чакырды, уруксат берди багыш киши. Рахмат.
1: Сиздер Вьетнамга дагы барып, Болот Менжилкиевди арган турбайбы ошол кездери?
0: Ооба, ооба. Вьетнамга барып, согуш басылган кез 84-жү эле. Анан бардык ушундай бир экзотика, өзүнчөлөр шумдук шаар экен. Бизди таң калтырган байраке согуш учурундагы танкалар, поезддар рельстен чыгып кеткен, кулаган жерлеринде жаткан жерлери тазаланган экен. Анан танкалардын жанагы ауыр оттун менен кошо түрткүрө үйүн сүзүп кирип, ошону токтоп калган жерлерин баары ошойдон турат үйлөрдү. Ой, ушундай айта албайм да сөз менен. Ошонун баарын көрүп келдик. Анан жашаган турмуштары бизди жанагы атайын гостиницаларга жаткырып, жана 5 жылдыздуу атайын европейский отелдер болот да. Ошол ресторанын европейский тамактарды берип атты. Өзлөрүнүн тамагын да берип атты. Аякта нымдашып эле турасың, тим эле укмуш, тим эле денең жабышып үстүңөн чака менен суу куюп бергендей болуп эле жаман кыйналып келдик. Анан жашоо турмушу бир эле ичке жол, бир эле ичке жол. Ошо менен автобуста жүрөт экен, велосипедде жүрөт экен, жөөгүчтө жүрөт экен, малын ошо жол менен айдап кетет экен. Бир кичинекей көчөгө батпайт эми. Тар көчө экен. Автобустун баары эле биздин советский жанагы сары пазиктер экен, сары автобустар. 28 кишилик. Өзүбүздүн советский автобус менен жүрдүк. Автобустун алдыңкы эшигин, арткы эшигин ачып коёт экен. Саатына 10 километр жүрөбүз. Саатына 10 километр. Күндүн ысыгы тийгендей кайнап атат. Бир шаардан бир шаарга тим эле 70-80 100 километр болсо, эртең менен эрте чыксак 1,5 сутка араң жетебиз го. Саатына 10 километр болсо, элестетсеңиз, 12 саат, 15 саат жетесиң кийинки шаарга. Ошол эки башын ачып коет экен дагы автобустун. Эки киши турат байкуштар. Ошолорго лубал болду дейм да. Ошо эки киши туруп алып кыйкырат экен. Тиги сигнал берип атат. Кечке чейин бүпүлдөп сигнал берет да. Эки киши эки башын туруп алып буту менен тебет, колу менен чабат. Жол бер, жол бер деп Вьетнам тилин кыйкырып жүрүп отурат экен. Ошондойду көрдүк. Ошондон түндүк Вьетнамдан түштүк Вьетнамга бүт Вьетнам кыдырып чыкпадык. Ровно 30 күн жүрдүк. Токтоп эле жүрүп отурдук, концерт берип жүрүп отурдук. Эл толтура келет, таң калат, келишет сахнанын артына, таң калып кармалашат, сүйлөшөт, баары тең кызыгып.
1: А Болот Менжилкиевди эмне деп атышты?
0: Анан эми ой үнү шумдук экен, өзүнчө эле богатыр экен деп ачты. Ой, богатыр турбай бул, ушундай үнү айланайын таң калып эле ачты. Ошо аябай укмуш досту. Бир кызык окуяны айтып берейин. Барганын эртесиби же эки күндөн кийин 20 саат уштук да Вьетнамга. 3-бү 4 посадка менен. Чарчадык аябай. Анан 1-2 күн болгондон кийин анан кийин Сайгондун борборун көрөлү, кандай шаар экен деп чыкпайбызбы? Кечинде чыгасың. Иштин баары кечинде башталат экен. Алар деген оокаттын баарын кечинде ушул эле ар бир жолдун боюнда отурат экен. Чараларга чымчыктын уясындагы сап сары болгон балапандар болот го, ошону толтура чарага терип алышат экен да уядан. Ошону анан мындай кичинекей от күйүп турат, кичинекей мындай эле. Ошого кактап мойнунан кыркып кайчы менен эки бутун башын кыркып коюп эле анан ошону шишке сайып эле ошону кактап шишке кылып берет экен. Барсайган курсагы менен эмнеси бар, андай эчтеке жок да айлана.
1: Кызыл эт балапан.
0: Ошону көргөндө Болот ооруп калса боло, 3 күн ооруп жатты, тамагы ооруп. Укмуш кыйналбадыбы? Ушундай да болобу. Ушундай эмне эт бар айланайын кудай. Жок, алар эмне болсо эле баарын жей берет экен. Курт мурт суун түйүндө кара бирдеңкелерди сетка менен сүзүп алып эле ошонун баарын эле кууруп жей берет экен. кечинде жанагы сайраган черткелер болот го. Черткелердин чоңдугу айланайын чымчыктай болот экен. Чымчыктан чоң болот экен. Жапжашыл кийлеген черткелер эшикти жабып турат. Үйлөрүнүн ичин боорунда толтура эле кескелдирк жайнап жүрүп, потолокто, кроватка жана сеткаларды ийлип коюп турду асман башынан. Баарын жаап жатабыз да. Ошондо да жазыктын астына кескелдир кирип кетиптир. Тим эле стаясы менен жүрөт. Гостиницага кирсең эле жайнайт. Потолокто, стенкаларда түн ичинде туруп алып, холодильниктен суу ичейин десең, холодильниктин артында тем эле миллионду тыр деп холодильник астан атып чыгат. Кескелдирктер. Деп атам айланайын. Бул эмне деген жашоо? Эми ошондо анан салыштырасың да эл жериңди. Карачы, ушул жердин баркын биз билбей атабыз да. Билбей атабыз. Эмне гана жок бизде? Анан тазалыгын айтпа. Аякта суу жок. Берди сууну бизде айтты. Боо сууну ичкен менен эми суу жок өлөбүз тим эле. Анан кийин суу берет да анан ар бирибизге бир бөтөлкөнүн арак коет. Алдыбызга. Завтракта эртең менен арак коет, обедте арак коет, кечинде арак коет. Влагасы 100%. Аракты кантип ичесиң ысыктын күндө? Иче албайсың да. Анан рисовый водка деп коет экен, айланайын. Бир рюмкадан ооз дейбиз, ичпесеңер өлөсүңөр, суу жаман дейт бизде. Иче карын ооруш пайда болот. Профилактика деп арак берет 3 маал. Тамактын алдында ичесиң аны бир рюмкадан. Орто чейинде ичесиң бир рюмка. Болду все. Иче албайсың андан артык. Аны ичпесең болбойт. Ич оору болот, укмуш оору жугат силерге деп анан айла жок коркконуңа жеткесиң да. Анан ошондой ойлосуң, биздин булактарчы тим эле таштын сүрөттөрү көрүнүп турат да. Бир жолу Япониядан делегация келип бизди тозгула деп анан бардык, боз тигип коюптур, кой союлган, баарын жасап атат. Анан баягы шыркырап сонун булактар агып атат да. Көк чөп, майда гүлдөр, жапжашыл сонун жайлоо. Тим эле ушунча суктанып ыйлагандай болуп атат байкуштар. Япондор арыктын жээгине мындай жата калып туруп, булар өтө таза эл да, антип ичпейт да. Суунун настолько таза экенин көрүп жерге жата калып булактан суу ичип атышпайбы? Таң калып айтып атышат да. Уй, кандай элсиңер дейт. Силердин алтыныңар агып аткан турбайбы? Жөн эле алтын агып атат дейт. Муну тазалап фабрикадан чыгарып кереги жок дейт. Ушундай өйдөнө куюп туруп эле импортировать этсеңер миллионер болмоксуңар дейт. Миллионер. Анан Африкага бардык. Африка барганда ошондо билдик, ошондо дагы. 300 граммдык кичке бутылкага 4 киши кирди коюп коет экен. Алтынбек Сапарали болот мүжылкы, мен чалагыз төртөбүз бир солдо отурабыз. Эчтем монтуп киребиз дедим эле. Тиги сууну ачык өрүшүп эле жутуп жүрөт. Алтынбек ай бизге да калтыр. Ой алабыз да. Анда бизге чүндүрдү. Бирди гана коебуз. Эгерде ичкиңер келсе калганын сатып ичесиңер деп. Анан ошол 300 грамм кичке бутылкадагыны бөлүп ичип атпадык. Аяктан каяктан суусунун канат. Ошентип анан ошондон кийин эл жердин кымбатын ошондо билдик.
1: Көп кырдуу талант экенсиз да баягы темир комузду деле кагып жүргөн.
0: Анан сопсон эле ойнойм. Мен темир комуз менен өзүм соло ойноп, анан ансамбль комузга качып, анан кийин темир комуз качып ушинтип эле жүрчүмүн ар кайсы группалар менен эле. Анан баягы чет мамлекетке барганда ошол үчөөнү тең катышчумун, ансамбльге да катышчумун, жекече да ойночумун, анан темир комузда трио деп койчу, 5 киши деп койчу, ошонун баарына кошулчумун. Жакшы ойночумун темир комузду. Апам жакшы ойночу ооз комузду.
1: Апаңыз кайсы ырларды ырдачу эле?
0: Апам айыл дагы булар шерине деп койчу эле илгери, жана бозо салып бозо ичип кошунолор менен катышчу. Илгерки бозонун ырлары да, айылдын ырлары шерине жашоо ырдашчу эле.
1: Мисалы үчүн кайсы ырлар?
0: Бир эки сабы эсимде калыптыр. Эки сабы баскан бир айызың билинбей маскөнүн чарык жибинде деп койчу эле апам. Ошондо эки эсимде калыптыр.
1: Чалагыз агайды ырдачу эле?
0: Агыш ырдап калчу. Агыша да жакшы ырдачу.
1: Актандын ырдап калышы бир чети сиздерде бар турбайбы?
0: Чалагыбыз да жакшы ырдачу.
1: Жанагы комузчулар ансамблинде ырдап эле атпайсыздарбы? Жанагы курама ырларды, курама күйлөрдү чертип
0: ырдачубуз. Трио менен үчөө ырдап, бешөө ырдап, алтоо ырдап, бүт Россияда гастролдордо болдук. Колхоз кечи деген ырдатып, казыркы жана Донецк деп атпайбы? Украинанын. Ошол жерлерди кыдырганбыз. Трио үч Нурзамал Кожакматов деген биз менен ушул жан чогуу бүткөн анан

0: Десе байкуш агуротунда роза гүлдүн баарын чакага толтура суу куюп туруп апасынын уул саты менен. Роза гүлдүн баарын кесип туруп чакага толтура гүл салып келиптир. Узатып коюн деп. Анан кийинки шаарга чейин барбадыбы? Шахта деген шаарга чейин барып, жолдон кыздарга баар, наркестин кыздарын баарына мороженое алып берип баарына. Анан кой, андай бизде закон жок деп Артык Мырзабаевдер. Эми жакшы көрүп калсаң айла жок, эмне кыла алсам? Биздин закон боюнча орус жигитке кыргыздар турмушка чыкпайт деп. Анан ал жигит ыйлаган бойдон калды. Байкуш. Ал ошондо политехник институтта окучу, Донецкиде. Анан политехти бүтүп анан Ленинградка повышение окууга кетип, дагы бир окуу жайын бүткөнбүш кылып, анан кийин турмушка чыгып Чалагыз байкеңе. Көпкө чейин открытка жазып, поздравление, туулган күнүмө, жаңы жылга, 8 мартка постоянно открытка келчи. Тиги Чалагыз байкеңе айтчу, ай могу байкушка жүрөгүн оорутпай көп жазып койсоң болот деп. Очень мне жазмалы мен тиги үмүттөнүп, кереги жок, болду да болор деп анан өзү бир жолу жооп жазып жүргөн болчу Чалагыз байкең. Кой жооп жазып коеюн деп. Анан бир жолу келиптир. 20 лет дейм. Москвадан дворец съезди ансамблы менен ойноп атыпсың, ортосунда отурупсуң, мен сени тааныдым. Ошол эле ойдон экенсиң деп дагы кат келет атпайбы. А Кудай айырган бала го өмүр бою тиги эсинен кетпей жүргөн деп.
1: А өзүбүздөн же тарыхый окуялар көп болду да, ар кандай съезддер болду, декадалар өттү.
0: Кийинки 20 жылдан мурун 20 жылга чейин бүт декадалар качтым. Бир катышпаган декадам калган жок мен. Россияда, Москвада чоң театрда, театр эстрадада, Союздагы декадалардын баарын, Башкортостанда, Тажикстанда, Өзбекстанда, ой, укмуш, ал кез жакшы болчу. Бир да декаданы калтырган жокмун, бардыгына качтым мен.
1: Туулган күнүңүздө мына 9 март, бала кезде белгилечү элеңиздер.
0: Белгилечүбүз, жакшы тамак жасап, куттуктап, көйнөк алып берип, кофта алып берип ар кандайын. Анан турмушка чыккандан кийин Чалагыз байкең 9 күнү, ай 9 күн эле өткөрөлчү, 8 эле коелу. Кечээ анан бүгүн кылбай эле деп. Жакшы тамактар жасап койсо, эртесине даярдап, салаттар жасап. Анан эртең менен тюльпандар чыгып калат да. 9 мартта, 8 мартта тюльпан чыгып атпайбы. Анан мен уктап атсам акырын, мен байкатпай туруп кетип анан тюльпандан букет алып келип туруп, акырын келип ойготпой. Караваттын жанында тумчуканын үстүнө графинге салып туруп, акырын анан журканды акырын ачып туруп, анан кулагыма шыбырачу эле. Байбиче, туулган күнүң менен деп. Акырын шыбырап, чекемен жыттап койчу. Анда катуу сүйлөбөйт. Ай байбиче, туулган күнүң менен деп. Шыбырап ачынан дагы. Акырын айтып анан гүлдү коюп койчу эле жанына. Өмүр бою ошентип келди ай. Тюльпан турганы турган 9 мартта. Ойгонсом эле маңдайымда тюльпан турат. Ай. Тамактар жазалуу бар тең. Сонун. Столдун баары серверовать этилген. Өз жасачу да барын. Эки баласын алалы. Ай, тур болгула. Мамаң тур электе. Стол жасап коелу. Турагалы эле майрамдап калалы деп эле.
1: Балдар алдыбы ушул жолдо?
0: Кичүүсү алды, улуусу жоошураак да. Аслан. Бирок анын өзүнчө бир оригинальный бир характерлери бар, жакшы. Асланда жок характер, Актанда бар. Ушундай. Кудайга шүгүр, ай, жакшы балдарым бар. Атасы аябай жакшы тарбиялаптыр. Көз тийип кетпесе экен деп эле корко берем. Өзлөрүнүн жолдорун таап кетти. Кудай Кыргызстанга жакшы, бактылуу, бай мамлекетке айлансын деп.
1: Рахмат эже. Өзүңүздө дагы бир жолу кутман кураңыз кут болсун эже.
0: Рахмат.
1: Албетте бүгүн сиздин жалаң профессионалдуу бийик деңгээлге жеткен учурларга токтолдук. Бул дагы тарых үчүн абдан керек эже. Ийгилик болсун.
0: Рахмат. Айтканың келсин.
1: Кудайым.
0: Ар дайым бирге бололу.
2: Урматтуу радио окуучулар, бул жолу Инсанат уктуруусунан 9 март СССРдин жана Кыргыз Республикасынын эл артисти, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, 3 кыл комузду дүйнөгө таанытқан залкар комузчу Самарбүбү Токтокунованын 2015-жылы 8 март күнү жазылып калган Жамила Маматова даярдаган бейне уктуруусуна курган маегин уктуңуздар. Самарбүбү Токтокунова бүгүнкү күндө 86 жашка келип, Аслан жана Актан аттуу уулдарынын төрүнүн көркү болуп небере сүйгөн кези. Бул чыгармачылыгы гүлдөп турган учурда Кыргызстандын аймагында деги эле дүйнө алкагын кыдырып, кыргыз комузун даңазалап, өнөр тартуулап жүргөн кездеги кызык окуяларды баяндаган маеги болду. Эфирге монтаждап даярдаган Зинакан Кайыпова, саламат болуңуздар.
3: В программе «Точка зрения» мы обсуждаем самые важные события, которые происходят в стране. Слушайте мнение экспертов, узнавайте подробности и анализируйте ситуацию вместе с нами. Наши гости расскажут, что они думают о самых актуальных вопросах и ответят на все вопросы, которые вас интересуют. Не упустите шанс узнать больше о том, что происходит вокруг. «Точка зрения» каждый вторник и четверг в 16:10 на Биринчи радио. Thank you.

0: 2026 жылы футбол аламы кайрадан берген. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө, Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Жермандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыңыздын оюндарын өткөрүп жибермеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554 45 54 44.
1: УТРКнын көрсөтүүлөрүн бир басуу менен ачыңыз. Теле жана радио каналдарын онлайн берүүсү 24 саат бою жеткиликтүү. Жолдо бара жатып же үйдө болсоңуз да, ыңгайлуу шартта сүйүктүү көрсөтүүңүздү көрүңүз. УТРКнын мобилдик тиркемесин App Store жана Play Market'тен жүктөп алыңыз.
2: Биздин радио өз ишин аяктайт. Урматтуу урман, бүгүнкү күн текке кетпей, сизге жагымдуу маанай тартуулат деген ишеничтебиз. Биринчи радио командасы бардык угармандарына ыраазычылык билдирип, түнүңүздүн тынч болосун каалайт.

0: Бишкектен сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Кутман таңыңыздар менен. Кыргызстандын маалымат жартысы болгон биринчи радио өз уктурууларын баштайт.
1: Говорит Бишкек. Уважаемые радиослушатели, доброе утро. Биринчи радио, главное радио страны, начинает свое вещание.